0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Malaika wa Bwana alimpasha Maria habari,
2: naye akazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Mimi ni mtumishi wake Bwana,
2: nitendewe ulivyosema.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu,
2: akakaa kwetu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe Bwana wetu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu: tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
4: Bikira Maria msaada wa Kristo
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
3: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu
3: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku na leo

0: Enyi ndugu, njoni tupande juu ya mlima mtakatifu wa Mungu kwa kumshukuru, kwani ametupa pambazuko ya asubuhi ya leo. Katika ibada ya misa hii takatifu tutajiunga na Mama Marike Akimwa wa Kambali, anayemshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayemtendea maishani mwake, hasa katika ujana wake. Anaomba Mungu amuongezee akili, hekima na upendo katika maisha yake. Anaomba pumziko la heri na la milele kwa mume wake Musiiro Adalbere, anayemaliza miaka 11 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia wazazi wake, couple Odona Cecile, couple Munganyire na Victorine, couple Muranga na Celine, wandugu na wadada wa jamaa ya Kiabereki na jamaa ya Mbahweka Musiiro.
1: Mama Adolfine Kamundu anaombea marehemu hawa: Papa Bernard Tembo, Abbe Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Claude, couple Damien Kamundu na Ida, couple Kasimie na Leoni, couple Gabriel na Livina, shangazi Mbaendavyo na Kavira, Frere Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andre Tembo, Nyovita Kakule, Monika Kahindo na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Deni na Ivone inaomba misa kwa ajili ya waliotutangulia, kwanza kwa Gislene Kabira Vatorana aliyekufa tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka tunao, na ambaye maziko yake ni ilikuwa jana. Anaombea pia marehemu Gregoire Kamuha na Teodosi Kabira, Alphonse Kambale na Stefani, Fidele Muhasa, Polikarpe Kasereka Mwirima, Anuarite Chachimwa Mwirima, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Deni na Ivone, na wote wasiokuwa na waombezi, na pia wale wanaouawa katika vita isiyo na maana injini mwetu Kongo. Roho zao zipumzike kwa amani.
1: Mama Kahindo Jacqueline anaombea mume wake Kasereka Daniel, anayemaliza miaka 8 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mwanga wa milele umwangazie. Anaombea pia Kazuva Jacqueline, Munyole Katende Prosper, Medar Biond Kimuha, Muhindo Marambali, Safari Tele, couple Brigitte na Laura, Pascal Désiré, Emmanuel Nyambindi, Mumber Eric na Kambale Dieme, na wote wa jamaa lake, na naombea ukingo na ufungulivu wa jamaa ya couple Nzovoli na Helene, Mutambairo Safi Deru Kambale Herman, Mumbere Mapendo, Mukiricha Mahamba, Simo Kirongwe, Mwamini Lisia Vumi, Gracian Dego.
0: Mama Kabira Teodosi anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu wafuatao: mtoto wake Soki Fifi, dada yake Marie Lukingiti, roho ya dada Katungu Serafine, roho ya baba Benoit Kamate na mke wake, roho ya shanga Dorote, roho ya papa Akelo François, roho ya papa Akelo Jean-Marie, pia roho zote za jamaa ya Kasilamo Siprie, na roho za wote wasiokuwa na waombezi.
1: La famille Paluku Kihemba et Kavira des Anges, la grâce à Dieu pour la force et le réconfort qu'il ne cesse de continuer à lui donner depuis le jour où elle a eu à perdre leur fils Muhindo Mutagambali Victoire. Pendant cet temps d'angoisse, la famille continue à remercier tout le monde pour sa bienveillance envers eux. Que le Seigneur, maître de tout l'univers, bénisse chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien moral, physique et financier. Elle prie également pour le repos des âmes et de ses êtres chers. Muhindo Mutakambali Victoire, Songo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Muongo, Kaswera Marie José, Abbé Philippe Muliatsenge, Val Vaeni, et tous les défauts de la famille, Paluku Kihemba et Kavira des Anges.
0: Kabuyaya Muisa anaombea pumziko njema kwa roho za wapendwa wafuatao: roho ya baba wake mzazi Papa Dr. Kabuyaya Kamenge Emanuele, roho ya dada Eugenie Sahitia, mama Mbambu, kaka Prince Mbokani, papa Didi, kaka Victoire Musienene na papa Maro Musienene, mujomba Tembo na tate Kiakimwa Jacqueline, mama Celine na wote wa jamaa ya Kabuyaya Kamenge na Bahati Clementine.
1: Couple Emeka Tembo na Olga Kavira wa quartier Kale Mire Selile Liam inashukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu anayeendelea kuwatendea katika maisha yao. Tena wanaombea misa ya marehemu baba yao Kasereka Sivendana Omer Kandriwa. Wanaomba huruma Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko la marehemu mababu wazazi, ndugu watoto, majirani na marehemu wafuatao: Viambale Vyavu, Kasereka David, Kahemulo na Selina, Amede na Helen, Kikanga Siri Mirwa na Mavio Manyovo na Filomene, Simotsongo na ne na he, na Renestine, Kamate Alexandre na Specios, Marcele Kahiwa na marehemu wote wa jamaa lao na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Virginie Kumbi anamshukuru Mungu kwa yote anayo anazidi kumtendea katika maisha yake ya uzee. Anaomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko la heri kwa wapendwa marehemu, wajukuu wake Bertrand Zeme Kumbi, Denise Kumbi, Marie Therese Kumbi, Bernard, Sébastien, Céline, Sœur Marie C. Gérard, Sœur Mama Monique, Sœur Marie Camarero, Frère Domitien na marehemu wengine wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Albert Kandu wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu wafuatao: Albert Kandu, Mulwa Hali Fidel, Jodita Efreme, Rafael Alphonse, Katung Adolphine, Sivi Rini, Marie Salumu, Herman, Cecile Salumu, Lodia Nzanzu, Nzanzu Heremia Mushinti na marehemu wote wa jamaa lao.
0: Jamaa ya Paluku Luanzo Dogo wa Selile Kaluhitre anaombea mke wake mama Kahambu Gilene anayemaliza miaka 3 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea baba mzazi Kasereka Kigwede Michele, mama mzazi Masika Germani, tati Astrida, papa Dula, couple Mburi Nyolo, Paluku Katsopi, Franklin, sokulu Milito Solwene, sokulu Emanuele Basorene, na wote wa famiye Paluku Luanzo Dogo, na wasiokuwa na waumbezi.
1: Couple Kakule Sikuli na mama Kiakimwa Kahumba inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu: mama Kavira Jacqueline Kitakia, baba Kalima Flora, baba Katembo Bembe Lime Kambale Robert Kalima na marehemu wote wa jamaa lao.
0: Jamaa ya Musenyerwa inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya kaka yao Muisa Katembo anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, aliyekatwakatwa na majambazi pa Udou. Kwa huruma ya Mungu isiyo na mipaka amuondolee makosa yote, akubali kumwita kwake ili akae karibu naye na watakatifu wote. Jama inaombea pia Kamate Musenyerwa, Kimate Kamabu, Kuple Kambale Marcele na Kaswera Petronila, Kambale Christian na wengine wote wa Jama.
1: Watoto wa mama Kavira Bernardine na papa Musavuli Musekwa wanasema asante kwa ukingo na faraja ambaye Mungu anawapatia. Leo wanakumbuka mwaka moja kuzaliwa mbinguni ya mama yao Kavira Bernardine Nyanono. Jama inaombea marehemu wafuatao: mama Kavira Bernardine Nyanono ambaye anamaliza mwaka leo Levende mwezi ya tisa ya kuzaliwa mbinguni. Wanakumbuka marehemu papa Musavuli Musekwa, tate Albertine Kahindo, Kambale Bernard, grand-père Anacleti, mama Germanie Kaleru, oncle Celesta, oncle Modeste, oncle Davide, oncle Bitu, tate Verene Kavuo, dada Chandale na marehemu wote wa jamaa lao.
0: Engineer Segwa Balai na Kakule Balai Inosa wanamshukuru Mungu kwa kuendelea kuwaponya tangu kupigwa masasi. Kwa hiyo wanaombea marehemu Kasereka Mwenge Melkisedeke anayemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Masika Sihalicholo, Kambale Balai Fabien, Kakule Mandefu Bukele, Albere Kabuo Kipasa, Kavira Muyalo Charlotte, Katembo Lunga Mapendo, Joseph Traliambende, Kahambu Masasi, Kahambu Makasi, Justine Visima, Angeline Kavira na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Dada Mwisa Desange wa quartier Vutundo Selile Salima anaombea marehemu wafuatao: Mukosa Heri, Kadel Albert, Kavira Nzingene Specios, Miriam Chavua, Tate Laurentine, Jean Zingene, Sœur Mélanie, Shanga Colette, Elisabeth Masimengo, Kazuva Declara, na wote wa jamaa lao na wasiokuwa na waombezi.
0: Couple Eloge Musenyerwa na Neema Kahambu inaombea marehemu wa jamaa wafuatao: Hasa Katembo Muisa Musenyerwa ambaye anamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kamate Musenyerwa, Kimate Kamabu, Marcel Petronel Gilbert, Kabira Pauline, Alfred Gisele Alexandre, Kasereka Jean-Louis Kiusu, Kahendo Kamabu Marie. Mungu awapokee katika mwanga wa milele.
1: Jama Kambale Lwanzo Kangahuka na mama Anita Makuta inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Maombi Kivuya, Kambale Nyondo Gabriel, Kasereka Virati ya Leo, Kakule Virati ya Joseph, Katembo Mkoko Mafikiri, Muhindo Masao Mao, Pierre Kangahuka na Jiliene Singula, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi. Mungu awapumzishe kwa amani.
0: Mama Masika Mayani Louise, mkaaji wa quartier Kambali Selile Salongo, anawashukuru watu wote, ndugu na marafiki walio mkumbuka kwa majeshi au maombolezo ya papa Ngesera Maximine tangu magonjwa hadi kifo, ambaye ameeneza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo jama inaombea marehemu papa Katembo Ngesera Maximine, Atanaze Ngesera, Kamile Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Ndrapata, Ndrapaji Kipande, Mbale Kipande, Papa Netenete, Somo Kipande na Mama Clara wa Salo na marehemu wote wa familia ya Mama Clara na wengine wote wa jamaa. Pia marehemu wote wasiokuwa na waombezi. Mungu mwenye baraka awaongezee maisha na kuwapa afya tele na kubariki kazi za mikono yao.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu kikwa ya Natate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphos, Paluku kikwa ya Dedone, Kambale kikwa ya Pius, Kahindo kikwa ya Honorine na muke wake André Lusenge, Kakule kikwa ya Lopole na muke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo kikwa ya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Songo kikwa ya Klema na muke wake Ngalula Merveille, Bambou Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline, Raha ya Milele wape Bwana na Mwanga wa Milele uangazie daima.
0: Couple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marie Jane ambaye anafunga miaka 7 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kaendo Kimbesa, Kabira Kake, Anne Marie Baglindawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Kambale, Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abel, Claude Kanzehire na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Aluma inaombea papi Aluma na wote wa jamaa Aluma, wa jamaa ya wanaombea na wa jamaa ya Kahongia na Bel famie zao. Jamaa inaombea marehemu wote walio fariki juu ya ukosefu ya usalama katika inji letu.
0: Jamaa ya mama Kahendo Birondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliowafariji siku ya kifo cha Katembo Birondwa Charles ambaye ameeneza mwaka mmoja tayari. Jamaa inaombea marehemu Katembo Charles Birondwa, Kakule Bwanasi Ali anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Naombea pia Kabuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Birondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita, pia na muti wa kizazi.
1: Jamaa ya Ngowangi Cyprias inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngowangi Heri aliyefariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngowangi, Mungu awalaze mahali pema.
0: Couple Emmanuel Shayosola na Georgette Veranda inaombea marehemu mababu, wazazi na watoto wote wa jamaa Nzanzu Leopold Shayosola na Tereze. Wanaombea pia marehemu wote wa shirika Lwangongo Chatsinge, Soki Kasichi, Donela na wote wasiokuwa na waombezi. Roho zao zipumzike kwa amani na zipate rehema kwa Mungu.
1: Famie Paluku Musavuli inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanashukuru watu wote waliowaomboleza wakati wa kifo kya mtoto wao Kambale Luhavo Ombeni Jackson anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu aendelee kuwabariki. Na wanaombea marehemu hawa: Kambale Luhavo Ombeni Jackson, Kakule Luvaho, Fabien Mbundu, Mashahuri Raymond, Moise Kalondero, Mashahuri Mabanzo, na marehemu wote wa jamaa ya Paluku Musavuli.
0: Mama Kaswera Filomena anaomba misa ya marehemu kwa ajili ya mama Tereze aliyefariki katika Selile Salongo. Anamaliza miaka 7 tangu kifo chake. Anaombea tena Kaswera Mahamba Tereza, Paluku Kabue Noele, Atanase Katru Motsongo, Masika Rosete, Per Kishindo Emar, Per Jabon, Ser Mado, Musa Buko, Kambale Nzuundi, na bila kusahau marehemu wote katika jamaa, na kwamba imani na ufufuo ya Kristu.
1: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu Kavira Pola Kisoboro, Kahindo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahindo Pasias, Kanike Dizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakruazie wote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema lake na wapumuzishe kwa amani.
0: Kahenro muhe wawa Chakinge anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu Katembo Mulume Daniele, Kandrabula, Simoni Makala, Muhewa, Ladislase, Muhewa, Stanlase, Muhewa, Marcele, Ana, Lambert, Muhewa, Ronaldo, Pavele, Kandrabula na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Kuple pasia edine. Wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa: Katungu Kasurane Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Kasurana, Denise Kasurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Kasurana Kasangavolo, Rosa Kasurana na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Jama ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Kwa hiyo wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakim, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katsuba Sebereja na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Doroteka Hamulwa, Kuple Muhindo Jerome Vitreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Filipe Simba Lalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Kuple Kaserega Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana na mwaka wa milele umwangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza hii ibada takatifu tukiimba.

0: Butembo Beni.
1: Eshungulu hino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
2: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu baluba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Masinja baulikiriwe chumba chumato utembo benium kama sinja katisha tuwa ndako mja chanja chema na wire ni challenge lenje wama kumiaberina abisatu kumkera wa muenda.
4: Henda bie shongolo yen, shikana bivawa
5: na stanilei mohendo.
3: Jume si chioma yuko tula mwanzara shebiu mwamonja chanja cha enoa vikala niyawe musengere wa atrekumbi ya wazalendo waka sindia waleyo wali ya segera wali ya lusiwa wayo. Mubakanire na bakolo abayifarese umucurochi echa muri holo mitingi na mumukani obanabya nawo bakatsongera abazalendo bano babehendeka benje bakakola wa okubando tukatisha burango ko na bakulu abengabiro yikivwenda ta bakasaba abusi amaonje wanemu watichu kutabali okulwana okuni obwa Ebola bakole kumbe bikala nibo babibo bale ibo bakakolera wimibiri AUC kande amenge oba uta ko bagabe una bakongumani bakandisha bya bamagenda bakongumani bashiala bakakola mubiri ngo ko binatore shonzi mwashesho muni akaburu muna chomo chore chomunja chango ko akatsuka amesa amambere mpere wakatangerera akan 2027 echo che Congo Democratic katika sana chuo che Guinea wakala ngiremeti yo bata yabakaita ngiremeti akaburu shonzi mwashesho umunawe. Muba bere banja bikalania mubya swebya musingira mu kiro chemuliwa lwa bashahorekerera abasuda abakulu bakulu aba Sudan none munena bazalendo bakatoka yerikane komyatse hambene nobuteya omubya swa ebye wabo basuda basera murebera bera erima bambi cherema muba birikira bikalani na bikalani basire banje kutsebo bakasha toka erikania abakulu bakulu bano basuda mwatse munene walangirekana kaholuka omunda eko rialangirango kwa bikalani banje bombya sabaka luha ko biba bera bakakolwako na bamaimai abakasindi mu byasubye musengere mu byasubye cherago ne chetabero ne hande abusi bakatulango ko abazalendo bano bakatsimba bando bo busabusa bakakoloko bando ko bituwe ne bakaswiri yabo ne ribagali ya kutsebutsebo emikanje babaretakayo eyine yi na kande re boholo kwa torumbia labi yabo kwa na luwale ha esho franga esisi kira kutsebutsebo bisibe no waka tongera wa zalendo waka sinimucha swanga chichi iba kabwa watakumbe wali ya lusiba wayo ye metre katembo merembe yukima ni renuvel siete civil kongolezi mwenye na utembo mwana hikireyo kunde echa suche msingire chirokome tano ye mwye wa utembo ni teritori ya Lubero bahulikirire myatsinga kwikala bekayo watubwira ebiria ubwika nganebe
6: tumumula yoko FRDC hauma nabakimanyera esinergy bangatoka eri sunge solution yoluba kande eyo buholo donc solution eri pacifique kusudi sibwambo balushibayo chi makazo donc habisha habia ma attack neromba toke loko chitwa chino alewe kunde bamabilwa yomo montrer des forces et populaire population civile tout au Canada avec rap ma dérapage pour ce tout au Canada ba victime au mulo hale ma attaque nario okwechi tukasaba ba bikarero mwatsi yoyo FRDC ha umane synergy bangatoka ereba ni solution air pacifique na délocalisation ya matokekana kumbe ya bia in manière la calme
3: ye metre katembo mirembe kandi rayumatsirongwa kandi yenda lubalu bakusangwa sechimberembere yabikalani bakatsongera na rihando munwewo ko bazalendo bari mucha swecho kukomana ne bya bakaniranga na bitsebo bakakola wako musengere chirawo ne handi ne handi na bikalani abe kasenye lima okonsera kasenye lima okonsera ikalo entsi apandu kaloria imangulio nabo bana mutsongera bo mai mai bari mu besunga bya nibi MDPC ya general ye Kaganga nabo ngo ko bitsebo babara bakabikola eyi siba cyitwa ndekendeke bakatula ngo ko mochiro echa nyamungere cyabye cyalabire mu batsimbire omukapita ye kombi lwa yeweka muba mutsimbira batasheta batwalera eposo muba iri ye mushwiria lohanya hanya oko kambi kukuwabo muligolo abandi bakulu bakulu bo basala bengiro mu musango kombilwa sire aboholwa naho ini aliyobubi mwatwalirwe nubia na kwachela mero yeteneta lwamo yetea muganate kire sengan dolar nengoko baka haya bazalendu bano bayebangana toka ere bohola ye kombi mukapita oyu vya sobeka senye lima abikalania bomucha switchi baka yikuna kando baka ibanda yabo murelangirango kwa bandu abanga bateyirie bo bakatsugarisha bakorera betsebo ebyo kasenye lima yere ku kilometre ha kwingi 10 ko malumu muyuwe mangurishipa mu groupe me ba pakombe o mon secta ya ba pere mu turtuare e yelbero na malwa kandeni ya karere ni ya kukomochuru cha muliolo hakati kaba FRDC bakaba tikibana bazalendo bakasangerera AFC M23 kabuika ende omunja chanchi chae muliolo kwa manani radio kapingo kwa ya tulawo amalua karerera hasa morevera vera edi ngungu na masektere eye katoi ya bazalendo basondika naya hama bihuwa ngabero bebere waka tukumbe bali mayumuyi owe miti mingi shona ene nene shongengenge mshaliri tata na kwa shukundula vera ngesi kuhuika omumiyi eye miano na ili haku inaremeka mugrupe meyu ufamandu yerimpere mugwa meyo wabaunde ya miti mingi mugrupe meyu ufamandu du aba kumbata bazalendu banemu sondekania erita shimia echa swacheno waka nyawulacho mubiala evi yaba M23 wakonzira yeremeka ngungu esho ngusika tulawo sikasirawo kwa basudan abana bandengo kom abanya M23 nabo banamu yekandango mu byaswibi bakasondekania resengula ba FRDC na bazalendu abana barara kweyomo yenga eyabia yalavire nerihikare no aba FRDC bebabri tulongo ko abri miye yemiko remeka kaleta nekasake eya ba yaba M23 bakasondekana ya erita shimia kandi batu babiri mya mutongo katoi centre ne nkululu ehose iyo ba M23 bane musonekana ba tuna kumbe bale ta shimia ya nabo bane muya talera ba FRDC na bazalendu obulechero ko benacha okobe ambene ne politike mu kirochi echa muliwolo ajenza sana mu ndimi yecho che kongo demokratike abantu abe inyo sacré mubakubire ajenza sa chikumula cha bandu banje cha bechi na kwemire yo giste kabuyo mukulu owe idepese munawire mubasire ya lorera ile centre culturel ko bashimu yoyu owe na chenza sa washalaba omo 11e rue e imeteria na hande na hande aba sudan aba polisi ba bari twalu iba tokere bibanganate ya abaka yebagala bande ba bari twalu hali chitungi che PPRD se habi ambeno abetsebu omo bya subi Congo Central Lubumbashi kanangana handene hande meskwa na bilabira yitya abakahirikira kisekedi okuchitumbi mu batekeresho memorandum sikuwa burikangania ngo ko banena yo mu mahawusi aware na okuchoche Congo cha Democratic na kande sibangasha mulikirania na hake na hake omu muye wa Butembo abali mu batemu batakoba usana ne Bukoni na yende miatse yale riryo mbana vere nerikania na wakatula eshongulu okolo tere olwe Butembo. Hotel Butembo omochorochi echa mligolo ye katongo luatua jabati omukulu owe idepesu mbuiwe na Butembo. Matulira ondikenda kengo ko ibo waka kangaya koko baneno omukulu echi huo omomuka ni wabri watakumbe avye. Ate kande omugambo wa hambere na referendum bane muwo na malwa abasuda kumbe bakukande ke bakukama bakabwo bu bulabo buholo mu luhande lwa matangali uba katsongolwa tswa yeni ashongera ko akabatno ari riryo kabisa echere dere bya kumba butakani kwa sube husi obunywa nino butungiwa chasomu katika bakongomani ne Kongo ya shabana kala kayo husi yakangahika naho mba tulire ngoko ebi sibino bakabe kola erikangania kwenene koko sehale tetsebo echo mukulu wechuo akulire na changale ka bandu babakabwangana ibo banena iyo mu byusi ebya yitaira rekola echo charamata lulia embere shongurisha tune mulia emulero abutembo ni sai 10 binamutsomba 10 atano na watano
0: shongurisha tuchichinalo lemulero
3: butabali wengabiru yikivu enda tabo masaba ama ONG na banywani abo butabali we Kongo munagwire omo mutahyo bunyasa orulano bukuni obwe Ebola kumbye mibiri yose ama ONG bakandiba bakakola yatoka Libya yikahira umukalani yemberempere kande na menge oba uteko sibabe bakayikunyirawo kubasha sugulanawo babe bakaberawo noko bakungumani batoka Remenya Priska Luanda Kamala omukulu oyulia kuhina kafunali ungabiru ikivu ya ndata omumuta hiyo wabunya asabuwe mwetu yu mwacharo chiri haicha mwarendi omulu wanache ngula echicho charitambira bakunya ba Ebola okulupitali lunene na lukulu olwe matanda mwasi miri wabu usia banamu herega na holu tambi kutabali baka shahiri kilirabo usana ribu echikoni cheno echa Ebola nerika kila vikalaniwa kwa chesebo cheno lirerio matulu ratono kumbi mirisho waka kola mkalani yu wabia mumpere mpere ya resungamo evi uma evi wene atene chichi kande vya chete ama uwe nji kumbia kole kugunyuani narita shaira na mwama haribia ukatikabo na vikalani vavye vandu ava kandi kangania umubiri wondeke atena kande vavye baka buwa eshongulo kukundambia itolere avikalani waeva kabe vanamu menya echikala wa Priska Luanda.
0: La communauté doit être reconstruite.
7: Echitunga kutsa bikalani ese babia tunga ne bandu bakapokera omusahada resa aliwe ngabandu abo muhongo omwika kiria nerelwa nobukoni ese tusa erehorekerera abikalani erisubiria okoma bulio wabo erelwa na mabehi nereborerwa reshongulesha kwenene tubye tuko wisha bandu boko kwenene
0: de la santé publique
3: ngate mibiria yo kumbe yabya nibigine mundiwo cha nabanga ngaba Kongo nabandi bakungumani abanga ngaba kasuru mu mawe nije sibabe abakabya butsere hereria menge wabo okuba kungumani bakashaba agenda arisha alwana bitsingo tsingo na bende na bende rero abakongo bangana be kolabwe wuwe wabi hasenya ka wira abanya Uganda ababiri hire kicyo eche Ebola chumuitave akaganiria ngaba kande kolande kende ke nabali chabo banga ngaba kungumani.
0: Na tunaomba komunote iweze kukolabore.
7: Na tukasaba inyevikalani muambulira nendeke na bali chetu abo kusiri aba Uganda. Aba abiri ya sabaka chatu wa ticha. Inasi ngokotu kande kola haumana abo kunde sababa Uganda basaba kande kolero kusete eyo ya itave. Hakende bia na bakongumani. Tutikumbe babia aba nene kore ngaba Uganda. Tukandilo liempere, tukagura aba kulua bechinzasa. Aba nduwabubare hawe ndeke. Kunde aba Uganda. Vakindi kangiriri aba kongumani ebyo basi. Vakandi aba langira aba kongumani koba mabe menyabyo ndeke ndeke eba nganasube wabo
0: ya wakungumani wataweza kurudi kwao.
3: Yeah, Dr. Romeo yo wasre Uganda yo maguri atino banaitekire usaneri watikania na wakungumani sevaliasa bakashalwa alirio bakashakola hauma na bali chabo bakongo banganga no mochiro cha 2010 chebecha la biro mbya sobya rutsuru basangira ko musibo cyo cyusi usana no butekane ubuholo bae basaka kanaya abakoyo na bata bananga bangahirwa mubate amayere usana neteshe watiriria ubutunga narebuga emitsuko muchakanga nibwe ndekende kengo ko koyo ni mu mau kubandu abakasangana ya ebitunga ye Clarisse Kabung Kibunda yuwa bumatsi we kitungeche DFC ya nabande nabandu wakangene ngo kwa batabana nabo banauti mibiri ya mumwati uyu mugabu wango ko ngatangerera nitiye mu cyoro cy'umunja cy'umu bakandi tsuka ma preliminaire ya mesa wakatangerera akan 2027 mu cyoce kongwe cy'demokratike abatashabe abandi bajwere abakasa umucipia ye Olivier Cheswaka ne mu mawo ko bakatule shungulo ko cy'imbe cyo moto TV kandi kayitegere myatse ya kawuru urumwe nabuyire abahi abahi abanonga bakashara bate.
8: Dans la liste nous avons vu des jeunes joueurs qui sont revenus des affiliés
9: pour Okolise mutrukalangera abesibahyaka nga afimiko pululu muba kahika nabande bande ba kashakarekere michi ebishibikanga nanko kunene ekipya ki number solandeka nozo bwirambo bakasharusha obo shasele memba sana shasele memba nani masaka kula bano bakitasha karekere ekipya.
8: Certainement ce sont des jeunes qui viennent avec des nouvelles initiatives.
3: Akabu kuchipia choba kesha sana bo chomunja checho kongu kesha sana chugine Equatorial ni Zimbabwe. Omo biru makumia birina munane inyalwira abakulu abichipia eche kongwati.
8: C'est au moins des nations qui
9: ont Nabiho vine mu ikandanga mezi ya kaururu tukalengana nko Sebastien de Sabre akande ikandanga hichai chipiacho hale bivitwangana bemenula mobende beka tukailabiriria
8: allons ya large
3: ati wabanze ba ulikirina mu choro chomunja chakakashadenge chenzaso mu demarture echo che Congo chakashesa nechu che Equatorial Guinea na mobiru makumiwere no munane ichaesela Zimbabwe Harare na choche Zimbabwe. Tumabwe raho, Masinja. Dio merci choma na Masinja.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
10: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
10: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye Rompo Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
11: Habari zetu
12: Joel Mwingi.
13: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwasalimu mahali pote mlipo na kuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa wakaaji wa Musingiri wanaomba kuondoka kwa wazalendo Kasindie kwenye eneo lao, walisema wakati wa mazungumzo kijamii yaliyoandaliwa na jeshi la Kongo FARDC eneo la Musingiri jana siku ya pili. Hao wakaaji walikasifu manyanyaso na vichapo wanavyovipata toka wazalendo hawa. Na mwakilishi waliwali kwa masuala ya afya anaomba kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola zipatie kipao mbele faida ya wakaaji, alisema Bi Priska Luanda Kamala wakati wa kupokea kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTE Matanda siku ya kwanza iliyopita, akialika mapate na wa sekta ya afya kuweza kuwa na mahusiano bora na kuwa natoa habari kwa wakaaji na kuwafunza pia wahudumu wa afya wa Kongomani wawe na ujuzi wa kutibu Ebola. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Die merci Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anka. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba kwenye kitongoji cha Musingiri wilayani Lubero wazalendo wa kundi la Kasindie wanaokaa hapa wachongewa kwa manyanyaso mengi zidi ya wakaaji. Ni hii imepelekea wakaaji wa eneo hili lenye kuwa kwenye mpaka kati ya mji wa Butembo na wilaya ya Lubero kuomba kuondoka kwa kundi hili la wazalendo. Wakaaji wa Musingiri walisema ilikuwa wakati wa mazungumzo pamoja na vikosi vya jeshi la Kongo FARDC vilivyotokea Mabambi na Kirima. Wanajeshi walifika hapa kuja kuwasikiliza wakaaji na kuzungumza kufikiria njia gani zinaweza kutumiwa kwa ajili ya kuboresha amani na usalama pa Musingiri. Wakati wa mazungumzo haya wakaaji walionyesha ya kuwa hali kiusalama inazorofika hasa tokana kuwepo kwa wazalendo wanaochongewa kwa visa vingi vya manyanyaso na ukiukaji wa haki za binadamu. Wakati wa mazungumzo wakaaji waliomba wazalendo hawa wakasindie waweze kuondoka kwani wanaendelea kuwanyanyasa, wanaandaa salongo za makazo, wanaweka barabarani vizingiti ambako wanaomba pesa, wana wanyanyasa watu wanaopita kwa kutaja tu vitu hivi. Wakaaji fulani fulani wa Kirao na Kitabiro waliohudhuria mazungumzo haya waliweza kuzungumzia pia manyanyaso yaliyotajwa na wakaaji wa Musingiri. Koordineta wa shirika lipya la raia mjini Butembo mwanasheria Katembo Mirembe alihudhuria haya mazungumzo na narudilia hapa kile ambacho raia waliomba.
6: Sisi kama shirika jipya la raia tunaomba wanajeshi wa Kongo ama FRDC pamoja na wale ambao wanaoshimamia synergy na wale wahusika wa Kasindie wazalendo Kasindie kuweza kukaa kwenye meza moja ili waweze wakapata suluhisho ama solution amiable et pacifique kusudi kama kutaweza kuwa kudeplacer position hiyo ya wazalendo iwe katika ukimya. Kusikue ile ambayo itaacha kuna kuwa attack ama kuwa delocalize the force na kila mara wakati wanakuwa kuna kuwa delocalisation ya position militaire de force, wa Afrika ama wa victime wanakuwa tu ni population civile kwa sababu ni maposition ambazo ziko karibu na population civile.
13: Tuseme ya kwamba si mara ya kwanza wakaaji wa Musingiri kuomba kuondoka kwa kundi hili la wazalendo wakasindie. Ni baada ya mazungumzo haya ya kijamii, ni matumaini ya shirika la raia ni kuona jambo hili kuwezekana. Na wakaaji wa kijiji cha Kasenye Lima, kwenye mtandao wa barabara njia panda Mangurejipa wilayani Lubero, wamekuwa wahanga wa manyanyaso na visa vya ukiukaji wa binadamu, visa vinavyotekelezwa na wazalendo wa kundi MDPEC wa jemadari anayejitaja Kaganga, ambao wamekaa eneo la Kasenye Lima. Kisa cha mwisho cha manyanyaso ndicho kiliripotika nyuma ya media siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka 2026, na huko kuna kapita wa kijiji hiki Kombi Lwaibweka wa miaka 38 ambaye aliweza kushikwa na wazalendo wa kundi MDPEC wakimchongea kwamba hakuwapa vyakula. Walimpeleka kwenye kambi yao na huko alienda kuchapwa. Baada ya hapa, baba huyu kapita wa Kasenye Lima alielekezwa kwenye kituo cha afya ili aweze akatibiwa. Jana siku ya pili ndipo alipata uhuru baada ya wanaume wa huko Kasenye kumlipia kiasi cha pesa dola 50 pamoja na kuku. Wakaaji wa Kasenye Lima wanasikitika kuona kuwa wazalendo ambao watakiwa kulinda usalama wa wakaaji ndio wa kwanza kunyanyasa wakaaji, na wanaomba sheria itendeke. Tuseme kuwa kijiji cha Kasenye kinapatikana kwa kilomita 10 toka Mangurejipa kwenye tabaka la Bapakombe sekta ya Bapere wilayani Lubero, tunakuwa kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na kuna mapambano makali yaliyoripotika kati ya AFC/M23 na jeshi la Congo FARDC likisaidiana na wazalendo, na mapambano haya yaliendelea mara tena siku ya pili 22 Septemba hapo jana kwenye vijiji vingi vya wilaya ya Masisi jimboni Kivu Kaskazini, kwa mujibu wa duru toka raia na toka jeshi ambazo Radio Moto Butembo Ben liwasiliana nazo siku ya pili jana hasa kupitia Radio Okapi. Mapambano yaliripotika kwenye mtandao wa barabara Ngungu, na tunakuwa kwenye sekta ya Katoi ambako wazalendo wanajaribu tangu siku kadhaa kudhibiti mji wa miti mingi. Kuna mlio wa silaha nzito nzito na ndogo ndogo unaolipotika hadi pembezoni mwa Miano na vijiji vingine vilivyo karibu na Remeka tabakani Ufamundu ya kwanza, Sheferiani Bahunde eneo la miti mingi tabakani Ufamundu ya pili. Wazalendo wanajaribu kudhibiti mji huu licha ya kungangana kwa AFC/M23, jambo linalopelekea silaha kuendelea kusikika maeneo kama na haya. Tuseme kwamba kuna vijiji vingi vya eneo la Ngungu ambavyo vinapitia hali ya mapambano kati ya jeshi la Congo FARDC na AFC/M23 ni kama Remeka, Kaleta, Kasake. Agisi habari zetu zinafahamisha jeshi la Congo likijitahidi kuokoa maeneo ambayo yamedhibitiwa na AFC/M23. Na kuna maandamano yaliyoandaliwa siku ya pili 22 Septemba hapo jana na chama cha kisiasa UDPS Tshisekedi, chama kilicho madarakani. Lengo la maandamano yaliyoandaliwa katika miji mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa kumunga mkono Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na kuonyesha kukubali kuandaliwa kwa mazungumzo kitaifa ambayo rais anatarajia kuandaa humo nchini pa Kinshasa. Wale ambao ni wanachama wa UDPS walionekana kwenye mitaa wakishindikizwa na polisi ili waweze kusoma waraka yao ambamo ndani walionyesha kwamba wanaunga mkono maoni ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo anayetarajia kuandaa mazungumzo humo nchini, na wanamunga mkono kwa mambo yote ya kusaidia kuboresha maisha ya wa

0: Muda huo katika mji wa Butembo, chama cha kisiasa UDPS hakikuandamana kwenye mitaa, ila walikuwa na kikao cha kisiasa. Na kwenye kikao hiki pia wanamemba wa UDPS Butembo walisema kuwa naunga mkono maoni ya Rais Felix Tshisekedi Tshilombo katika kazi za kuboresha maisha ya wakongomani, na pia jambo la kuandaa mazungumzo kitaifa, mazungumzo ambayo itasaidia kuimarisha amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waraka yao ilisomwa mbele ya waandishi wa habari naye Katongo Lwatwa Jean-Baptiste, ambaye ni presidenti wa UDPS Butembo, na alionyesha umuhimu wa kuandaliwa kwa mazungumzo kitaifa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa government ya jimbo la Kivu wa kaskazini inaita mapartner wa serikali ya Kongo kupitia wizara ya afya kuweza kujihusisha na yale ambayo wakaaji wanasema kuhusu kuboresha kazi za kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Priska Luanda Kamala, ambaye ni coordinator mshauri waliwali kwa masuala ya afya, alisema siku ya kwanza 21 Septemba ilikuwa wakati wa kupokea kituo cha kuwatibu watu wa Ebola CTE Matanda katika mji wa Butembo. Kwanza alipongeza kazi ambayo mapatena wa afya wanafanya katika kupambana na ugonjwa wa Ebola, na ni hapa alisema kuwa wapashwa kuimarisha matumaini ya wahudumu wa afya na wakaaji. Priska Luanda Kamala:
1: La communauté doit être considérée.
2: Jamii isiwe kama yule anayepokea msaada, lakini kama mmoja wa watu muhimu katika kukinga na kupigana na ugonjwa. Tuendelee kusikiliza jamii, tujibu kwa swali zao, kupiganisha fununu na ukosefu wa taarifa kamili, tuongee zaidi.
0: Wale mapatena ambao wamefika kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasisalie tu kufanya kazi ya kuwatibu watu, inabidi wafunze pia wale ambao ni wahudumu wa afya wa kongomani, nao wawe na ujuzi kama wao.
1: Na tunaomba komunote iweze kukolabore avec wale wa ndugu zetu majirani wenye wamekuja kutusaidia. Najua ya kwamba tutatumika pamoja, kwa sababu haiko wa Uganda ndio tu wanapasha tumika mwa ile centre. Kunakuwa wa Kongole wenye wanapasha kuwa wengi kushinda ba Uganda, na tutendelea kufanya plaidoyer à la coordination nationale pour la prise en charge de ces gens, kwa sababu wa Uganda wanapaswa kutransmettre ile connaissance yenye wanakuwa nayo kwa Kongole, na wakati watajirasure que kila kitu imekwisha kujulikana na ile maikipe ya wakongomani, wataweza kurudi kwao.
0: Na zingine habari, wasikilizaji wapendwa, ni siku ya kwanza tarehe 21 Septemba, siku kimataifa kwa ajili ya amani, iliweza kusherekewa hapa Ruchuru, na hiyo walionyesha umuhimu wa kushindikiza wanawake na vijana katika kazi za kuimarisha na kuboresha amani na usalama. Masuala mengi yalizungumziwa, wakionyesha mchango wa mwanamke na mchango wa vijana katika kujenga amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Paruchuru na kwenye zingine maeneo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendo wa wasikilizaji, kumefika wachezaji wapya kati ya timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu Leopard, kwa ajili ya kuandaa CAN 2027. Jambo hili ni la muhimu na linatonwa matumaini kwa kuendelea kwa timu. Ni mtazamo uliotolewa naye Olivier Chiswaka, mchambuzi wa masuala ya kandanda, ambaye Radio Moto Butembo Ben lizungumza naye siku ya pili 22 Septemba hapo jana. Olivier Chiswaka zani kuwa vijana wapi ambao wamefika kwenye timu la Congo watasaidia wachezaji wa zamani. Tumfuate.
3: Ndio tulifurahi kwanza kupata ile liste yenye ilitoka ya selectionneur yetu Sebastian Desap. Masura za mupya zinakuya, zinakia tena ni ba jeune, ifo tusiligne ni ba jeune, wanakia saidia tena ekipe kuya jua kuongeza quelque chose yenye tulikuwa na chunga. Tunaona Afimi Pululu wenye banarudia certainement un moment likuyaka, bali mkwaka basha mselectionneur faute de blessure akupataka wakati ya kukuya mela à 100% bako kuko tena ba jeune bengine balakuya. J'espère que il est déjà sélection et quoi ya bien.
0: Kwake Olivier Kiswaka, wachezaji ambao wameanza kufika Kinshasa kwa kuandaa michezo ni jambo la kuwekea matumaini.
3: Match yote c'est vrai iko iko faisable, iko prenable, iko jouable. Je pense que c'est vrai que kousse mami na minimiser les manations zingine, mais na joue qui ni manations zingine, ziko ne voulait déjà aller au football. Je pense que tout a chez a bien.

Kun alikuwa polisie pa Lubero. Kifo kilitokea kwa ghafla, kili mabandia pa Lubero. Habari fikie jama ya papa Silver Kalondo, inaopatikana pa Butembo, jama ya papa Bertrand pa Busamba, jama ya Bikalaba pa Beni, ifikie papa Fidel pa Kanyati. Habari ni kwa wengine wote, wanamfahamu Muisa Mirembe Karasi, watambua ya kwamba hayuko tena duniani. Maziko imefanyika pa Lubero na kilio kinaendelea nyumbani kwa mama Selina pa Butembo Rubange. Kwa niaba ya jama, Cesar aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba mtoto wao Muisa Mirembe Karasi hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Miteho inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Kayungu la George. Kifo kilitokea pa Mambasa tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka utunao, ilikuwa baada ya ugonjwa wa muda mchache. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Patrice inaopatikana pa Busamba Ngora. Habari ni kwa jamaa ya Luferedi pa Musenene Katolo, ifikie jamaa Kolodi pa Musenene Katolo, jamaa ya Micheho pa Chibandia na jamaa ya Chibiri Senga pa Muhangi Bulinda, ifikie famie Micheho pa Busamba. Habari ni kwa jamaa ya Kalaudina inaopatikana pa Muhangi Manga, ifikie Christine anipatikana pa Butembo Irangia na jamaa ya Ayati Musua inaopatikana pa Busamba Busaire. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu papa Kambale Kayungu la George, wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba jamaa itasoma ibada ya maombolezo kwa papa Kambale Miteho Moize pa Butundo Ropwe Katarasi kesho siku ya 4 tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Ibada itasomwa na saa 4 za asubuhi kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake. Kwa niaba ya jamaa Miteho, Muhindo Bulere Fabrice aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha baba wao Kambale Kayungu la George. Na jamaa ya Biramba Kambale Panzi ya Panda Katwa ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Biramba Gloire. Kifo kilitokea pa Beni na saa 7 ya kuamkia asubuhi jana siku ya pili. Wanatangazia ni jamaa ya Biramba Kambale Panzi ya Panda Katwa ambayo inatangazia bara kifo cha mtoto wao Paluku Biramba Gloire aliyefariki na saa 7 kuamkia asubuhi ya jana siku ya pili tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Kabatruko pa Batroli ya Butembo, ifikie jamaa Trasi pa Bulumbi, jamaa Biramba pa Luoto Kahasa, ifikie wafanyabiashara wote wa Mungwalu na jamaa ya Jean de Dieu Chatrekwa pa Lukanga Kiamasi. Habari ni kwa famie Sabuni mahali popote wanapatikana, ifikie jamaa Muamini pa Mageri ya Kagumo na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa pa Mutiri Ropwa IBTP na programu ya maziko itatolewa baadaye. Ni jamaa ya Biramba Kambale Panzi ya Panda Katwa iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Paluku Biramba Gloire. Na jamaa Kamundu Mutua ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi, baba mzazi wa Kambale Kindele Laborantin kunako hospitali ya IOR. Ni baba ambaye alitika kwa jina la Kamundu Mutua Mathieu. Kifo kilitokea mchana wa tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu pa mwenye Mandelia. Habari hii ya huzuni fikie jamaa Kamundu Mutua Pakamuga Musenene Luotu na Pamandelia mwenye. Habari ni kwa shangazi Flora anipatikana Pakatwa, ifikie jamaa Muti mali popote ilipo. Habari ni kwa waja wote wa IOR na wa CHIOR vile wa laborante wote wa muji wa Butembo na kandukandu, ifikie jamaa ya Mubuyi Wacho
inayopatikana pa Chisaka na pa Lusando, jamaa ya Kanyirungu, mali popote ilipo. Ifikie wote wanaomjua baba Katembo Kamundu wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, kwa nyakati za mchana pa mwenye Mandelia Mambadu. Ni jamaa Kambale Kindele Laborantin kunako CHIOR iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha baba wao mzazi Kamundu Mutua Mathieu. Na shama ya Kali Kende ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi Kakule Matelembo Kali Kende aliase Tokobika. Kifo kilitokea baada wanasema kwamba kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa muda mfupi kunako Hôpital General de Référence Rwambara ya Bunia siku ya Mungu tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 10:30 magharibi. Habari ifikie jamaa ya papa Matelembo pa Kasima Kambali pa Goma na mahali pengine. Ifikie jamaa ya shangazi jamaa ya shangazi Kitacha Kabuo inopatikana pa Kasisi pa Chipese Beni na mahali pengine. Ifikie jamaa ya shangazi Elena pa Lubango pa Kase pa Butembo pa Vihuli na mahali pengine. Jamaa ya papa Kangine pa Kasima na Palubero. Jamaa ya Kaswiri Kasaji inopatikana pa Uicha Beni Butembo na Lubero. Jamaa Matrekere inopatikana pa Kasheri. Ifikie parti politique ANSE Federation ya Lubero pia Istem Ituri Bunia ISS Oicha. Ifikie pia ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu baba Kakule Matelembo Kali Kende alias Tokobika wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba alizikwa siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu pa Bunia. Na ndugu na marafiki walianza safari ya kurudi pa Butembo jana siku ya pili. Na leo siku ya 3 ibada ya mafariji itasomwa pa Butembo pa quartier Kiala ni pa Selile Kasingiri. Samahani, wanasema kwamba ibada ya mafariji itasomwa leo siku ya 3 pa quartier Kiala Selile Kasingiri, na kesho siku ya 4 kutakuwa ibada ya mafariji pale Beni pa quartier Kanzuri Selile Braza. Kwa niaba ya jamaa Tsongo Moize, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha baba wao mzazi Kakule Matelembo Kali Kende aliase Tokobika. Na jamaa Feliciane Kaswira pa selile de l'hôpital Musai ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Pascal Katembo. Alikuwa coiffeur kunako Galerie GTB. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 8:30 mchana. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku 5 kunako hospitali ya Kitatumba. Habari ni kwa shama yote ya Kamwira pa Mwamba. Ifikie shama Kamwira pa Avenue Rwenzori, shama yote pa Beni kwa papa Kanyororo na shama Ngazi pa Bulamba. Ifikie PDG wa Salon de Coiffure La Grasse na wa coiffeur wote pa Butembo. Habari ni kwa majirani wote pa selile Musai, pia ndugu na marafiki pa selile Munzambaye Botsundo. Wanasema kwamba maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Ni jamaa ya mama Feliciane Kaswira pa selile de l'hôpital iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Katembo Pascal, na wanajulisha kwamba alikuwa coiffeur kunako Galerie GTB pa Butembo. Na jamaa ya Ibrahim Muhinji ni jamaa Ibrahim Muhini ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Ibrahim missionnaire, mtoto wa papa Anisette Munyu. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon pa Butembo tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka utunao.
Habari hii ya huzuni ifikie jamaa Kimbesa pa Musenge. Habari ni kwa jamaa Kalumango Faniel inayopatikana pa Kandine, jamaa Amiri Muislamu pa Mangina na jamaa ya Jipalu Kimbesa pa Liboyo. Ifikie jamaa ya Kiritapia inayopatikana pa Kikungu, jamaa ya Kome inayopatikana pa Kanzanza. Habari ni kwa jamaa ya Valikuapo pa Busenzera na jamaa ya Kawede pa Munzambaye Kambiri. Ifikie famie Matina mali popote ilipo. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, jamaa ya Cheuliro inaopatikana pa Butembo na wote wale mfahamu Muhindo Ibrahim missionnaire mtoto wa papa Anset Munyu wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tatu, ibada mafarishi tasuma kuna kukanisa la Sebe Kabu Hesi pa Butembo na 2:00 kamili za asubuhi. Mwili utondosha kunako morgue ya hospitali ya Horizon na 3:00 kamili. Na 5:00 itakuwa safari ya kuelekeza mwili kunako shamba la jama pakatambi chitakatisa. Baada ya maziko, ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pakatia kwa papa Anset Munyu kwa ajili ya kufarijiana. Kilio kinaendelea pakatia. Kwa niaba ya jama, papa Anset Munyu na Jile Muhini ni wao waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Muhindo Ibrahim missionnaire mtoto wa papa Anset Munyu.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu. Ni kipindi chetu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Muisa Olaka.
0: Asante. Tuko tuna Côte d'Ivoire. Tulisikia kama Côte d'Ivoire ilikuwa créé le 19 septembre 1981. Nikusema imeeneza miaka 45. Na tulisema kama Côte d'Ivoire inatumikia ndani ya province yetu ya Nord Kivu. Na wakati ilianzishwa, ilijipatia ile tunaita objet social. Ilisema kama itakuina collecte épargne de membres, inakuina patia wanamemba wake mikopo, inawasaidia kudongi na waongoza kufanya maoperasyo ya mavirma kumakonte zao, inalamusha ile kilitire ya épargne ndani ya populasyo yetu ya Nord Kivu, inasaidia kuchunga vile pesa tusifaye tesorisation, na tusema kama inaforme vile wanamemba wake na wadirija na wafanyakazi wote. Bile vyote viliandikwa wakati Côte d'Ivoire ilianzishwa. Na ile ile wakati Côte d'Ivoire ikajipatia vision. Vision sijue kama tunaweza sema njoo mwelekeo mkiswahili. Vizio watu wanasemaka vizio, donge unaona bitu ya mbali, unasema tunapenda tukue namu na gani mumasiku za mbali, isikuwe tuka kitu ya bure bure. Jomana kudefi ilitiaka vizio pale, donge hapa tuko ndani ya stati, inatuambia ile vizio ya kudefi kama nini, niko ndani ya stati kwa article 6. Hivi wala ka utusaidia kusoma kwanza ile vizio ya kudefi kama nini.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tutasoma kwa Kifaransa. Tunasema la vision de la Côte d'Ivoire, c'est devenir une institution financièrement puissante capable de contribuer à l'amélioration significative des conditions socio-économiques des populations du Nord Kivu.
0: Asante. Ile njo vision ya Côte d'Ivoire. Donc inasema ikuwe kituo kenye kina nguvu kwa kipesa, donc inakuwa iko institution yenye kipesa iko ikuwe nguvu sana na ikuwe na ile uwezo ya kuendelesha nini, kuendelesha kuameliore maisha ya population ya Nord Kivu. Donc ile maisha ni kuidevelope sur le plan social, donc batu baishi vizuri wanapoingia ndani ya Côte d'Ivoire. Na sur le plan économique ni kusema kazi ziendelee vizuri, biashara ikuwe vizuri, batu bafanye kazi kupitia Côte d'Ivoire. Donge ile njo vizio yake, inasema ikiwe kituo kenye kitasaidia, kenye kiko na uwezo ya kusaidia kuendelesha maisha ya population yetu ya Nord Kivu. Ile iko kitu ya muhimu sana, donge na iprojete mpaka inasema dala vinila haiko tuka, iko si haiko kitu ya leo, ni miaka na miaka. Donge na bajuku na batu gani baonake Côte d'Ivoire. Ile njo vizio, unaona kitu ya mbali. Na balikuwa wakisha andika ile misio pale, bakasema sasa ilfo tuone kama tutakufanya nini. Baka jifikse tena kazi kubwa sana ile Côte d'Ivoire, bale beba lianzishaka, baka fikse kazi kubwa sana yenye Côte d'Ivoire itafanya. Na ile kazi kubwa tunaiita la mission de la Côte d'Ivoire. La mission de la Côte d'Ivoire. Ni kusema kila mwanamemba anapashwa jua mission ya Côte d'Ivoire kusudi aone kama atatumikia mwayo namna gani na aone kama itafanya nini. Njo maana tunapashwa isema iko kitu yenye tunapashwa kwa tunaresite. Si abote benye tuko mu Côte d'Ivoire tunairesite ju tuweze kutumikia ndani ya Côte d'Ivoire. Hivi hii nayo iko tu ndani ya statique article 7. Njo kuko ile kazi kubwa yenye Côte d'Ivoire ilijipatia kusudi ile nini, ile activité, ile amélioration socio-économique iweze kufanyika. Njo utatusomea tena, tutakuwa naenda tuko na fasiria. Iko tre mbili, tutakuwa nasoma na tuko tunafasiri.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema

0: La COPECO défi s'est assignée pour mission, je cite, promouvoir de manière significative les activités socio-économiques des ménages à faible revenu, des petits et moyens entrepreneurs de la ville de Butembo et ses environs, en leur facilitant l'accès aux services d'épargne et de crédit. Il est Njoya Kwanza ya pili. S'engager à contribuer méthodiquement et systématiquement à l'amélioration du niveau de vie de ses membres et devenir une organisation pérenne.
1: Aksanti. Tunasikia mission ya COPECO défi. Ile mission wakati unaisoma polepole, unaisikiliza polepole, unaona gisi muko bitu ya lazima sana. Na njo tutaifasiria. Ile tire ya kwanza inasema, promouvoir de manière significative les activités socio-économiques des ménages à faible revenu, des petits et moyens entrepreneurs de la ville de Butembo et ses environs, en leur facilitant l'accès aux services d'épargne et de crédit. Nikusema, COPECO défi ilijipatia kazi ya kusaidia kuendelesha kazi za kijamii. Donc makazi za jamaa za kijamii na za kiuchumi. Kiuchumi njo bitu bibi kolie ku ekonomi. Donc maendeleo, finance, kazi mbalimbali za familia yenye iko na mapato kidogo. Le gagne petit, ile njo cible ya ko défi le gagne petit na wafanya biashara wadogo. Donc ba petit commerçant banasema na bale ba katikati, donge le mwaye, kuko ba petit commerçant na ba mwaye, ba mu jiji letu la Butembo na kando kando. Ko defi na vize ma menage, donge ma jama, inasema jama ya pato ndogo, ifo ba na ingia ndani ya ko defi, juu ba weze kutumikia ndani na kazi zao ziendeleye. Inaangalia tena wale wafanya biashara wadogo wadogo, na wakatikati. Na inasema, hizo kazi zao zitaendelea, wakati itawasaidia, donge inawarahisisha kuweka, inawafundisha gisi ya kufanya akiba, kuweka akiba. Inawarahisisha kuweka akiba, na inawafundisha vile kutoa mkopo ama ukamata kredi. Iliko kazi kubwa sana, sababu tunaona gisi kodefi, ilikumbuka populasyo yetu ya Butembo sisi wote. Sie bote tunapenda maisha yetu ikue vizuri. Tunapenda biashara yetu ziendeleye. Maopito tunapenda ziendeleye. Kama ni masomo, tunapenda watoto waikale mumakondisyo za mzuri. Na njo maana kupitia hiyo misio ya kodefi. Kodefi inasema batu yote inaomba banaingia ndani yake. Juu baweze kushiriki kwa hiyo kazi. Hivi tunasema kama huko na ulizo. Unaandika tu message ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Pale unaweza tuma message. Donge hiyo inasema batu yote baingie ndani ya kodefi ili kazi zao ziendelee kupitia hiyo akiba yenyewe wataweka kwenye COPECO défi. Sababu COPECO défi itakufundisha. Tulisikia kule mu objet social banasema italamusha ndani ya population ile culture ya épargne. Donc itatufundisha kuweka akiba. Sababu akiba iko kitu ya lazima sana yenye inasaidia kwa maendeleo. Inaacha familia inakuwa ndani ya makondisio de vie zenye ziko mzuri. Ina eliminate ma stress financier vitu mingi mingi wakati uko na akiba unakuwa mzuri. Hapa tunaona kama COPECO défi inatupenda sana na njoo maana inatufundisha ilifitiaka ile mission pale ile kazi kubwa yenye inapenda ifanye. Hiyo kazi iko fasili, iko kazi kubwa sana yenye inaomba kabisa kila mtu kwenye iko mwenyiko anatusikiliza anajiapproprie hiyo kazi sababu itaacha anakuwa vizuri, anaishi vizuri ndani ya jamaa yake. Na wanasema inaturahisisha hiyo bitu yote wakati inatufundisha kuweka akiba na kukamata mkopo. Mkopo nayo iko kitu ya lazima, yenye inaacha maendeleo inakuwa. Hakuna mtu anaweza endelea kama haya kamata mkopo. Batu yote banajikopeshaka. Kuko pale benye banaogopaka, banawaza tu mkopo iko probleme, banayogopa. Oro njo kitu yenye inasaidia kuendelesha kazi mbalimbali hata inji kubwa kubwa zinajikopesha. Sababu gani sasa siye na siye tusikwe tunajikopesha. Na ile iko kabisa misio ya kodefi. Kuna kuwa nini tre ya pili, inasema s'engager à contribuer méthodiquement et systématiquement à l'amélioration du niveau de vie de ses membres et devenir une organisation pérenne. Nikusema kopeko defi ili kalaka inachunguza population ya Butembo na kando kando inaangalia inasema nono atuka mkazi yetu kubwa inaomba tunajitolea kwa utaratibu kumpango donge inaomba tunaboresha maisha ya population yetu ya Butembo maisha kukua bora ile njo nia ya kila mtu wakati unazaa watoto ndani ya nyumba inaomba furaha inakuwa ndani ya nyumba hiyo furaha inakuwa pale wakati kunaona kila kitu kiko kuplace yake kama ni vitanda batoto balale bien chambre zikuwe aere kurai kuwe ndani maji kuwe pale kila kitu bile vyote kodefi inavifanya unaweza kuwa ulisha jenga nyumba yako mbona unakosa franga ya kutia kura ndani pita tu kwenye kopeko defi ale unaeleza bana kuonesha kama utenda namna gani na unatia ndani ya nyumba yako kura na ile taleta furaha kwenye watoto biko habata furahi kwa nabakia ndani ya giza ile yote iko munkadre ya amélioration du niveau de vie de la population donc kuboresha maisha ya wanamemba wake ile iko kitu ya lazima sana na inasema inakuwa shirika lenye kudumu. Nikusema kodefi haiko kitu yenye tunasema inaanzishwa na inaisha. Hapana. Tumesikia kama ilikuwa kreye le 19 septembre 1981. Imeneza 45 ans. Ingikuwa mwanaume kama iko mzee, mtu mkubwa. Kodefi nayo iko kitu kikubwa sana. Kiko na komaa. Na ile kitu ukomaa hawaseme kitaishia pale. Kinapashwa endelea. Njo maana wanasema ikue shirika lenye kudumu in institution pérenne. Iko kitu yenye hatutasema sie juu tumepita ndani tunaishia pale. Sie tutapita lakini kituo kitabakia pale. Na benye watazaliwaka nabo baonake kopeki kodifi. Baona se kumbe huku kwetu kunoru kivu nako. Kuko vrema kituo yenye ilianzishwaka zamani zamani lakini ingali. Situko tunaona kuko vituo yuko na fete ma cinquantenaire kama ma centenaire vile vyote. Kopeko defi nayo ile njoo ma vizio donge liko parmi vizio yake kufeta katama ile ma kombia dane ivukake hata ma cinquantenaire ma miaka na miaka na iko pale. Ju iendelee kusaidia nini population yetu ya Butembo na kando kando. Tunasema kama uko na message unatuma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Sijua kama na wewe uko na neno ya kuongeza pale kusudi tuweze tena kuendelea.
0: Asante Papa Shantali, tumesikia ili kazi ya kopeko defini lichipatia. Na tunasema kwa hii misio inafaa siye peke tujichukulie tu, tunakuwa na ile kiltiri ya ipari njigisi mama iko nasema. Na wakati tutakuwa tukiweka kidogo kidogo, hivi tunaweza fikia muda yenye tunasema sasa tunahitaji pesa, tutumikishe franga. Na ile wakati tuta weza kuaksede ku service ya pili ya kopeko defi yenye tunaita mkopo. Na hii mkopo tunasema tusikwe tunayogopa, ni kitu yenye natusaidiaka tu ndani ya maisha. Gisi vile mama alitangulia pale mbele akisema vile vile inji kubwa kubwa nazo zinajikopeshaka, na sisi tu vile kule kunyumba tunakuwa tuko na jikopesha ile kitu kidogo kidogo. Ndio maana tusisite sisi ile kilitire ya epargne na vile ya kuweza kutola mikopo ili tuweze kuendelesha kazi zetu.
1: Asanti, tunasema kama uko na ulizo unaandika message. Message unatuma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Hapa tuko nasema juu ya historia ya Kopeko Defi, gisi ilivyoanzishwa. Vrema bale beba lianzishaka, tunawashukuru sana ni juu. Juu tunaona gisi, iko batu beba ilikuwa na hekima kubwa sana. Banaona gisi, Kopeko Defi, balionaka populasyo yetu ya Nord Kivu, apartikilie Butembo, ese Zaviro, bakaona kei nomba tu ipate kituo kia kipesa kenye kinenia isaidia. Na njo vile tunaona gisi, balienda biko natumika, baka jipatia obje sosiale, donge baliona tu maisha yenye tuko tunaishi, banasema pana. Mutu haezi ishi kama haiko na fanya akiba, haiko na weka akiba. Na utakuwa mutu bure, donge akiba, iko kitu ya lazima sana yenye kila mutu anapashwa weka, donge kila mtu anapashwa ijua, mtu anapashwa jua epargne kama ni nini, na unajua kazi yake, ile njo bale banye balianzisha ku Defi balionaka, na njo wakasema, ifo tunaforme population kuhusu epargne. Tunakuwa tuko naforme batu pale kwenye Kopeko Defi, na ile mafundisho inakuwaka pale siku ya kwanza na siku ya tano. Siku ya kwanza inaanza na saa tatu, na siku ya tano inaanza na saa ine, kisha saa longo. Ni kusema kama mutu iko na anapenda apate mafundisho kwa kuhusu akiba na mkopo, inaomba napita pale. Hata kama hauko mambre unapashwa pita pale na weye na utasikia, sababu tunasema Kopeko Defi iko pale juu ya population yetu ya Nord Kivu. Ni kusema nawe mwenye huku natufata ku radio na hauko mwanamemba, unapashwa ingia pale, unasikiliza kwa ile mafundisho. Utaugisha isikia, utaona gisi na utasema maramea mina ingia ndani ya Kopeko Defi, na utaingia ndani. Donge siye bote venye tuko tunafata, iko kitu ya lazima kujua kama akiba ni nini, iko kitu yenye inaendelesha maisha. Donge Kopeko Defi vrema inatupenda sana. Inasema sipendi populasyo yetu ya Butembo iishi katika umaskini. Inaomba tuishi vizuri, makondisio de vie zikuwe ameliore, kazi zetu ziendelee. Kusikuwe mtu mwenyeko nasema, oh basi kapitali shangusha kwa kidogo, njo maana niko hata na clientele. Uko na clientele me, hauna franga. Sifo unakuya tu kwenye Kopeko Defi, unaeleza, unaeleza, na Kopeko Defi inaona kama itakuoriente na muna gani. Hapa niko na sema juu ya bale benye kwanza habaya ingia kandani ya Kopeko Defi. Ifo bana kuya, bana ona kama bana ingia ndani na muna gani. Kopeko Defi inapatikana pale kuriki shasa ni mero 14. Pale njo tuko napanda tu muriki shasa. Kidogo tu ufike kubalabala ya kuendea Ruenda pale na utakuwa umepata Kopeko Defi. Tuko pale, tunafungula na saa mbili mpaka Cesar. Donge ukafika pale utapata mafasirio yote na utafunzwa. Batu wanapataka formasyo pale. Na bote wenye basha kuwa deja wa mambre ya Kopeko Defi. Tunaona gisi Kopeko Defi na tupenda sana. Ndiyo maana tunaombwa kuendeleza kutumikia tundani ya Kopeko Defi. Tuweke akiba sababu itatusaidia. Tukamate mkopo. Mkopo itatusaidia. Tufundishe vile watoto, batoto betu, juba bonjo benye siye betu shakomala tuko kweli ndani ya Kopeki. Mena batoto yetu inaomba nabo, bana jua deja Kopeki Kodifi kama ni nini, kama uko baba, uko mama, uko nakonte kwenye Kopeki Kodifi, deja anza hata kutuma ta mtoto, unasema enda weka ifranga, unambebesha anenda na kuwekea kukonte. Sau kuna mtuma vile, utakuwa uko deja unatia muye ya mokiltire ya epargne. Atakuwa najua seme, ah babangu alikuwa kana nituma uko Defi, niende niweke. Naye senya atakomala, naye ataanja weka, akisha kuwa na kakazi kake, naye ataanja weka kidogo kidogo, ataanja weka kidogo kidogo. Na njoo maana Kopeko Defi, mumisio yetu, tunasikia kama inasema ikue une organisation qui est pérenne. Sasa tunasema vile ni kusema ikuwake kituo kenye hakitaishaka. Donge kila mtu mwenye iko mule, mtoto yako aone, mtoto ya mtoto yako aone, na mwingine donge sie bote tuingiake ndani ya kudefi na tutumikie ndani na tupanake hata matemoignage kuhusu Copec kudefi. Antuka tuko tunasema juu ya historia ya Copec kudefi. Tumesema juu ya objet social ya Copec kudefi. Yenye ilitiaka pale, objet social ilikuwaka collecter l'épargne de ses membres sous toutes ses formes, consentir les crédits à ses membres, faciliter les opérations de virement de fonds entre les membres, susciter la culture de l'épargne et l'esprit de créativité, lutter contre la thésaurisation, frein au développement et asphyxie du circuit économique, promouvoir la formation de ses membres, du personnel et des dirigeants de la coopérative. Il est un objet social et à Copec au défi. Tuna fika ku vision. Vision au défi, il y a une vision kusema devenir une institution financièrement puissante, capable de contribuer à l'amélioration significative des conditions socio-économiques des populations du Nord Kivu. Ikajipatia tena mission, inasema promouvoir de manière significative les activités socio-économiques des ménages à faible revenu, des petits et moyens entrepreneurs de la ville de Butembo et ses environs, à leur facilitant l'accès aux services d'épargne et de crédit. S'engager à contribuer méthodiquement et systématiquement à l'amélioration du niveau de vie de ses membres et devenir une organisation pérenne. Na Copeco défi kajipatia dilenye tunasema les valeurs. Les valeurs. Kuko apa les valeurs de la Copeco défi unaanza tusomea nazo.
0: Asante mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema les valeurs de la Copec, donc la valeur plutôt la Copec au défi prend les valeurs ci-après: la serviabilité, la célérité, l'équité, la probité et la bonne gouvernance.
1: Asanti. Donc Copec au défi wakati tunafika pale iko serviabilité, tunapashwa kuservir mbio mbio, ile kabisa la célérité, mbio mbio, l'équité bila kuchagua. Tunatumika na watu yote sawa sawa. La bonne gouvernance ni kusema viongozi banapashwa angalia ma metode, ma teknike, ma procedure zenye tuko tunafanya pale kusudi kazi iweze kuendelea vizuri na ba mambre yetu batumike umo bakiwa na furaha. Tunasema kama uko na nini na ulizo, unaandika message ku 09 94 61 60 30. Kuko vile la durée article 9 mustati durée de la codifi. Tusome pale.
0: Voilà, la codifi est constituée pour une durée indéterminée prenant cours à la date de son agrément par la Banque centrale du Congo.
1: OK. Tunaona kama Copec défi banasemi ko créer pour une durée indéterminée. Ndio maana tuko tunasema devenir une institution pérenne. Donc kila mtu batasemaka katulaho keivuaho kaho kakera njo vile vyenye banawaka na tuambia. Iko kitu yenye na mwenyali munakuyaka unaikuta pale. Mwingine anakuya anaikuta pale. Unapita nayo unabakia pale. Kila mtu atakutaka yo pale. Donc il faut créer pour une durée indéterminée. Il est un Copec au défi. Il n'a tout ambia. Kafika pale, tunasema serviabilité. Na ukakuta bitu habiendeke, unaulizaka tu na unasema. Apana kuikala pale, unachukia, unasema mbona ko defi kuna prone serviabilité. Meni meikala hapa. Inaomba unauliza sababu, unaweza kuwa ulishikala pale, samu abalisha kutambuka bia vile. Njo inaomba tu kusema. Ile iko bitu ya lazima kusudi tuweze kujere clientele yetu, donge ba mambre yetu baweze kufurahi wakati tuko na barandre service. Sababu Kopeko Defi ilijipatia ile mission ya kuweza kutumikia population. Donge nasema iko pale juu ya kusaidia kumaendeleo ya kazi za jamii ya pato ndogo, le gagne petit, na kuwasaidia katika biashara yao. Inasema wale wa komersa wadogo wadogo, bale ba mwaye, bale kabisa, inasema bale. Na inasema iyo misio itakuwa, itawezekana wakati itaturaisisha kuweka na kukamata mkopo. Ile njo vitu mbili vye vitaacha hii misio inakuwa akompli. Njo maana siye bote tuko apele kuweka akiba, kukamata mkopo, kusudi tuone gisi misio ya Kopeko Defi iku inatimilika. Na tusasibilize bengine, batoto yetu, bajirani, marafiki, kusudi nabo bakuye baingie ndani ya Kopeko Defi, juu ni kituo kenye kivrema kinakumbuka populasyo yetu ya Butembo. Donge Kopeko Defi iko pale juu ya kutusaidia. Hivi tulikuwa nasema juu ya historia ya Kopeko Defi, gisi ilianzaka na gisi iliendelea, tukisema ile ma ile mission, vision, valeur, objet social. Tunafika mwisho ya kipindi yetu. Mimi ni Chantal Wikongo. Nilikuwa nikishindikizwa na
0: Muisa Walakom.
1: Asanti, tunawashukuru nyinyi wote mnao tufata. Ni kipindi ketu kipendelevu, Eko de la Kodefi, kipindi ambacho kinatufundisha namna gani Kopeko Defi inatumika. Hivi tunawashukuru nyinyi wote mnao tufata. Tunasema aksanti.

Merci beaucoup, merci beaucoup. Tumfata kabisa kwa defi wanasema tuwezi tuka zoesha watoto wetu na uko nafika pale kwa defi kwa mtumaenda deposit na utampatia tena le courage siku nyingine naye akiyake fungula na nje weka. Asante sana, sisi sote tumeitwa kwa ile kazi ya sensibilisation. Alors 45 haiko mwentre, ifo kukomalisha tu kila kitu. Tuwezi tukafata sasa kipindi kitu kipendelevu, mutakatifu wa siku. Ni kipindi mutakatifu wa siku. Maisha nani? Padri Pio. Asante kabisa, tufate.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu wasikilizaji wa Redio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 23 mwezi huu Septemba, le 23 septembre. Tunakumbuka watakatifu hawa, tunakumbuka mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina. Pembeni yake Padre Pio tunakumbuka mtakatifu Lino aliyekuwa papa tu kwa mwaka 1790 wakati Lino alikuwa papa. Tunawakumbuka watakatifu hawa Constance, Saint Constant, na tunakumbuka Tekle wa Iconium, mwenye heri Bernardina Jablonska, tunakumbuka mtakatifu Adamna wa kule Hei, mpendo wa msikilizaji tuko Irland. Tumekuchagulia maisha ya mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, ni Italia mpendo wa msikilizaji. Jina yake kwanza walimuita Francesco Forgione, François Forgione. Huyu François alizaliwa siku 25 mwezi wa 5 mwaka 1887, le 25 mai 1887 alizaliwa Pietrelcina, ni kijiji kidogo sana huko Italia ya kusini. Pietrelcina, jamaa yake ilikuwa ya watu wasiokuwa na pesa, watu maskini, lakini walikuwa wenye imani thabiti. Alizaliwa katika jamaa ya watu wasiokuwa na pesa ambao haiko watajiri, lakini walikuwa na imani kubwa sana. Baba yake jina lake Gracio, ilimupasa kuenda tumika Amerika kwa kulipa masomo ya François Forgione. Akaenda fanya kazi. Alipokuwa na miaka 5 tu, François Forgione huyu alisema iko na muona Yesu alipokuwa mtoto mdogo. Mpendo wa msikilizaji, alisema pia anaona Maria, alisema anaona pia malaika wake mulinzi. Alizoea kusema iko naona Yesu, iko naona Maria na iko naona malaika wake mulinzi alipokuwa tu na miaka 5. François Forgione huyu atakayeitwa Padre Pio, wanasema aliwaza vile watu iko naona Maria, wanaona Yesu na malaika wake mulinzi wakati alisema alikuwa na maono. Yeye pahali pa kwenda cheza na wengine watoto ovyo ovyo, lakini mtoto huyu François Forgione alienda kanisani, alizoea kwenda kanisani. Basi alipokuwa na miaka 16, wakati alikuwa na umri wa miaka 16, ilikuwa siku 6 mwezi wa kwanza mwezi Januari, wakampatia upadirisho siku 10 mwezi wa 8 mwaka 1910, le 10 août 1910, Benevent, ni huko Benevent ambako alipadirishwa. Akagonjwa, akasikia magonjwa ya tuberculose, mpendo wa msikilizaji, akaenda katika jamaa yake. Lakini kwa mwaka 1916 wakamtuma katika konventi ndogo ya kule San Giovanni Rotondo, akaenda huko mpaka mwisho wa maisha yake aliishi huko. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa na vidonda vitakatifu ambavyo wanaita stigmate. Vile vidonda Bwana wetu Yesu alikuwa navyo, walimupitia wamoja kati ya watakatifu wanapata neema ya kukua na vile vidonda ili washarikiane na Yesu Kristu karibu sana katika maisha yao ya kiroho. Hivi siku 12 mwezi wa 9 mwaka 1918, le 20 septembre 1918, wakati alikuwa na sali, wanasema akapata vile vidonda. Ilikuwa vidonda 5 vya Yesu Kristu kwenye mikono, kwenye miguu na kwenye mbavu, mpendo wa msikilizaji. Akachunga vile vidonda muda wa miaka 50. Senganda alikuwa na vile vidonda vitakatifu mpaka maisha yake yote. Wakati alipofariki alikuwa angali na vile vidonda, kwa mwisho njoo alipona siku moja mbele ya fariki. Wanganga wa huko Vatican walikuja kufanya examen ku vile vidonda, wanamutunza lakini havikupona, mpendo wa msikilizaji, kwani vilikuwa vidonda venye kutoka kwa Yesu yeye mwenyewe, na vilitoa harufu nzuri ya maua. Kadiri wanatuambia vilikuwa natoa harufu nzuri sana ya maua. Mpendo wa msikilizaji, walimkataza asifanye misa
kwa watu wengi kwa sababu walikuwa wengi walikuwa nakuja tu kati ya mwaka 1931 na mwaka 1933. Yeye wanatuambia alikuwa na kipaji cha kuona ile ambayo inapatikana moyoni mwa watu, ile ambayo ulisahau wakati uliungama kwake, uliposahau madhambi zengine alikukumbusha kwamba umesahau dhambi fulani. Alikuwa anasoma moyoni mwa watu.

Nilikuwa na kipaji cha kupatikana mahali mbili au mahali tatu kwa jumla. Unaweza kumuona hapa na utamuona hivi msienene, utamuona sijui Katwa. Unapomuona Kitatumba atapatikana vile Mukuna kwa wakati muelelea, ile ambao anataja bilocation. Alikuwa na kipaji cha kutenda miujiza mingi na kuwaponya watu wengi ya uponyaji. Mpendwa msikilizaji, na wakati watu walikuwa nafanya maungamo kwake walipata harufu ya maua. Mpendwa msikilizaji, alikuwa anazoea kuwaungamisha watu muda yapata saa kumi au kumi na mbili, akiwaungamisha watu kwa zile saa kumi mpaka saa kumi na mbili hivi alikuwa anabakia katika kiti cha maungamo. Na alizoea kusema yeye ni maskini anayesali, ndugu maskini anayesali, kwani sala inatufungulia mlango, inafungulia roho yetu Mungu, na ni silaha ambayo tunakuwa nayo sala. Hata alimuungamisha Papa Yohane Paulo wa pili alipokuwa bado padri, alimuungamisha kwa mwaka 1948, akamuungamisha. Yeye alikuwa hajakuwa bado papa, aliitwa Karol Wojtyla, padri atakayekuwa Papa Paulo Yohane Paulo wa pili. Alimuungamisha, mpendwa msikilizaji. Mtakatifu Padre Pio basi alikuwa anawasaidia sana wagonjwa. Kwa mwaka wa 1940 basi akajenga nyumba ya wagonjwa, ile nyumba ambayo aliita Casa Sollievo della Sofferenza, nyumba ya kuwatuliza wagonjwa, magonjwa ya kutuliza mateso ya wagonjwa. Alijenga kwa mwaka 1956, lakini ilikuwa nia yake tangu mwaka wa 1940, na imekuwa hospitali kubwa sana huko Italia. Mpendo wa msikilizaji, yeye alifariki siku 23 mwezi Septemba mwaka 1968 alipokuwa na miaka 81, na alikuwa amefanya miaka 50 na iko na ile vile vidonda vya Yesu, vidonda vitakatifu. Mpendwa msikilizaji, na vilipona tu mbele ya fariki hivi. Alitangazwa kuwa mwenye heri mwaka 1999 siku mbili mwezi wa tano, na wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 2002 mwezi wa sita siku 16, le 16 juin 2002. Ilikuwa Yohane Paulo wa pili. Watu walikuwa wengi kwa ile siku kuu. Alizoea kusema, anasema usali uwe na matumaini na usiogope. Tusali tuwe na matumaini na tusiogope. Tunaposali, tunapokuwa na matumaini, kwa mwisho tusiogope. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa neno lake alizoea kusema. Tunamwona yeye alikuwa na waunganisha watu katika amani. Yeye alizaliwa katika jamaa maskini, lakini walikuwa tajiri kwa mambo ya kiroho, kwani walikuwa nasali sana. Familia yake, wazazi wake walikuwa Wakatoliki wanaoishi imani yao kwa ukweli. Walikuwa watu wema wakarimu, wazazi wake Padre Pio, japo walikuwa maskini kipesa, lakini waliwasaidia watu kwa mali yao mpena ya kidogo walikuwa nayo. Mtoto Pio alikuwa mtoto mtulivu, alikuwa mtoto mwenye kuwaheshimu wazazi, alikuwa mtoto mfurahivu sana. Alikuwa anazoea kuangalia mazingira, aliangalia namna gani Mungu aliumba ulimwengu, basi ilimupendeza sana. Alimupenda Mungu na alimshukuru Mungu kwa yote. Mpendwa wa msikilizaji, mtoto huyu François Forgione, wanatuambia alipokuwa bado mtoto alikuwa na matumaini, alikuwa na sali kwa mama Bikira Maria, na alikuwa na sali pia malaika wake mulinzi. Alizoea kusali mama Maria na malaika wake mulinzi. Aliishi ukweli, alichagua ukweli pahali pa uongo, alichagua haki pahali pa ukosefu wa haki, alichagua kizuri pahali pa kibaya, alichagua usafi wa moyo pahali pa uchafu. Mpendwa msikilizaji, alikuwa mtoto François Forgione, alikuwa mtoto mwema sana, na alipoingia katika nyumba, katika shirika la Wakapuse, alipenda sala, alijitolea na alijikatalia. Mpendwa msikilizaji, yeye Padre Pio
alikuwa na matumaini.

0: alikuwa na uvumilivu na alimpenda Mungu sana na wamaskini sana, aliwapenda watu wenye kuteseka kama padri. Mpendwa msikilizaji, padri pia aliwaungamisha watu sana na alikuwa na shinda katika kiti cha maungamo. Yeye Yesu akamtolea, akampatia vile vidonda vitakatifu. Mpendwa msikilizaji, tamomba atusindikize mchana wa leo, atuombee amani. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwa heri.
1: Merci beaucoup kukwamu na tufata kwa makini. Et à passant, American Gitsi, merci de votre fidélité au programme de la radio Motobuton Béni. Tout faté, tout ma plis, tout ma flis.
2: Bidad,
3: présent.
2: Mais laissez-moi vous chambrer à
3: quoi? Dieu papa.
2: Ah. Emma? Ukingali kimukitanda sai.
3: Ndio papa.
2: Hautaenda kwa masomo leo?
3: Naenda.
2: Na jana niliacha msalo usiku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
3: Hapana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza, tuko na block sijua examen ya kesho. Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
3: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
2: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusalo.
3: Jambo papa. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
3: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
2: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusalo.
3: Jambo papa. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
3: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
2: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusalo.
3: Jambo papa.
4: Poku saa huko natayarisha examen ya kesho. Umunyunga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
3: Daenda. Najifunza, najifunza. Nilikuwa kwa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
4: Nini?
3: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
4: Ndiyo.
3: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problemi iko wapi?
3: Funga kwanza pale mlango vya
4: sikusikia. Nafungiwa pia.
3: Duna yua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikia wangu.
4: Niambie.
3: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo
4: sikia yes. Tu. Eski nune sefabia vile kweli?
3: Ata na mie mwili na iti.
4: Ata usemi wazi. Nisha ele wanine nyolita sema.
3: Usikia
4: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho yenye pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
3: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
4: vijana.
3: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
4: Mama
3: ako hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyesplike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
4: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Nifasirie dada.
3: Usaidi ni kamata mwa eksperte ata.
4: Tuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
3: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
4: Acha basi ni ikati.
3: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, après etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi wenye nishakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
4: Sawa basi.
5: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
6: Ilikuwa ujumbe ya kere kwenye muradi tuma please.

0: Merci beaucoup, chers amis auditeurs. Maintenant, vous pouvez suivre notre micro-programme « To my place ».
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja Jambo. Kwa leo, tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii. Ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa kufuatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu sante sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksoni Mubake, unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu sante sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
2: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mutu wa kulunga neza itumikisha. Mama anakwambia seme wakati maivi watanjaka kudrage. Na mutu waka kudrage. Junona alepoki ilikuwa waka. Mutu waka sema na kukusa unakimbia. Ama unalalamika unaenda mchongea. Kwa likuwa na nyesipike. Sa utakumala. Utawanaka maregle. Utawaka masinye zimoya zimoya zenye. Utawaka naona. Sa uko nakumala par example. Maziba itautaka. Ma utawaka naona machangema zimazuma kumwili ofeti. Njo hivi ya tuka ile njuku waka masijeze tukwa nozelea kuongelea. Personelman kwetu waya kwaka tabu. Kwa kwa kitu enye. Mimi ona inanisumbua fasilima mineza aborde. Mama minasema sasa mama niliona iki. Pima nyesplike kwanja inakwaka na muna gani vyavi. Ye peke peke alikuwa. Sema ukakuta ke kuna kwa sije enye ifo tunaongea facilement usisikie hoga. Madongi ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance. Njo na meni kakwaka na facilite ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na mesaje gani ambao unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dutu kuzungumzia sante sexuelle reproductive?
2: Fati ile kuongea na bazazi ni kitu enye ilinisaidia sana. Deja kunivo ya masomo kuwaka na difficulty fulani. Donge nilikuwaka na mina ujua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle kikanifikia kumasomo. Ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakua mtu mwenye na nitrage, je sore kwa ndajua kama ndajere na muna gani. Meme mvi courant ilinipermetre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi isha nipermetre mina ujua kuishi na kila mtu. Mina ujua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidia sana, surtout chez les jeunes filles. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie, kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza na kwaka na facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoorienter mzuri. Na saa mzazi anakoorienter kama mzuri. Na kwa kakubia yako, na kuibia ya bengine huko.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikiaka haya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindua kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza me. Akisha tashe njo unasema, unajua, ah mtoto wangu kumbe. Asha kaona regle, metu na tusha, nusha kufa hai, usha shimba kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, saa usha nza penda na mugari. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbarage. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatu ongele yake vile kabisa na hatu viongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Nae sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa. Batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku wengine. Juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, kisha fanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
4: Tukishungoja usalama mdogo, takomeshwa. Umoja doja doja.
1: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle et reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo mjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernité tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
5: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerning pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuwa hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa sababu za kuwa haiko tena watoto ndio ndo wanaanza kusogelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasogelea ama watanja wasimisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na niapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu santé sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.
0: Asante sana ndugu wasikilizaji. Tumeweza tukafata wapi utapata rangi niko Plascon. Alo kipindi Plascon tuzi tukaki.
6: Taye, nyumba yaba na kawabarisha ga samira yoko tsepo bake kwa hulomori ndirina.
7: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
6: Leno esiri nengoma.
8: Mezo Plascon.
9: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
10: Mon nom ya shorangi, ama verni, ama mastike, au wakabu webero vya kwa shombao, ebiuma na manyumba.
11: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pende plaskone.
12: Esiri fasere, oku chwe tukatu mikokosho garaje shame toka. Tunawe toko marangi goshi, au wakabu pomutoka, eni asubamo ya moi. Itwe ba menizie, tureke ni itzele gusha, ebendo hanu obe.
13: Na depase ya simabu shange yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaga kazi moya na simabu.
14: Oki chotu ke himba, noki nyumwebili himba.
15: E plaskone, yabrele tomo tango gomo magaze, tafe granito.
16: Nasie basudere, wametuletea redoxide.
17: Oko plaskone, kuhune wanesungane ranchi antimustike.
18: Tunashirisha hiroko, weather guard.
17: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
19: Tiner, italiano stuko.
20: Hii haishi kokolake kukuta.
21: Tunawe toko handa koto e rangi ya magaze, e noji keriba wangi. Bibakuri.
8: Mezo Plascone.
22: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake okubatimata kenga omu etablisema God is replay.
23: Na mu etablisema katembo marekani mukurazema ya Avenue de Sandre na Gra Route.
24: Tuko pia kwa kakule lieve kurokwe bayoli hapa murikini.
8: Mezo Plascone.
25: Wase uuri reji ya uyo kuma adresa wetu wano wakashe kufrape.
26: Udekore mu Plascone.
27: Niku kutia mazingi ngira temesirie
0: kote muhurikiri watu mwanzo wa mama kamwe yokuti kwetu nashi kabisa ngo kuwa mabetsema ukamenya kandengo ko tukataka erikania kuumana u ni nashi ngo kuulwa brite kania kusudi utoke repokera myatsi eyo tukandikania omochiro echemuna bwire ngengande kuda tachende echemuna bwire nga isinga mu bierni shaste ni nje ko nga isinga netia omama kamwe yo mokasongomi omosantreville Yoshi eya botembo munabwire kabisa e plascone munabwire yoye kakola obure mwati kabisa yoyi kanzi saya yoyi kareta obubuya kabisa okumanyumba munabwire rishasunge nyumba eya bretakata kutse ya britsemesha e wamenyango ko yene plascone erangi eya plascone lolo chimba oloku nyumba make wa mareke nyumba ya wesere kwa plaskone savedirike nyumba ya u sere ya mbala. E plaskone ni rangi yoyi kate mesaya na yoyi kareke nyumba e yavaneka kwa bobo ya bwayo. Mwachiru wa chala wa mutuakania okuhusu ama probi awakaya omosho balabala. Tuwa mababa urango kwa mundu akana yehira nzerango kwa munabure ya mawambo sizi mike. Eyo muna musunga emistari eyo musohe. Ehyo kabisa tunawute kuhyo hekahira womonzira nerwenzira eyatoka iritsemisha. Okuma parkingi, tumababurano kuma hotele, tumababurango kusudie parkingi ya hotele ya uitsemesaye, tunawuto kushurangi eshitizimika. Ikabu gebero nevero. Eye neho. Utsiri ranje irengambe mba nario. Muka haka haka yeyo apredesmen kandi ya huayu. Evyo yehe. Na tukababu ratutino. Mwase mwende okobendu evye plaskone. Evyo vye vikadire. Na vyo vekato kerireka obubo ya evyo atoka ere langirikira.
1: Na mtu anasha babu rango kwa tunawuto koshorange shikaya ukosho tablo. Esho tablo, tuteno erangi kusudi, etablo yuwanenda yake tunawuto koshorange shikaya ukosho tablo mwenye, esha troka irianzisha. Selwe kulere umanganza. Neruka handekako, nechaki kabisa, ya handeka ndeke kandi ikazimika etablo. Amwate akabi nanuwe na mtu wa babu rango kwa tukaba neka, okonda chinene, eiru mumuyi owebo trembo. Resamarira nane owazisi ahaku ine salotaki ewe buruti. Omu ya plaskone mo mwahe. Ewe kilu watu yaho. Ambu mumu. Make ahu ukilu watu yaho. Etu nao ebitiyo vikabi ebinehe hihia. Kunduna shabando baka himba. Baka hekaho vendobe nene neru. Ebitiyo ebiyo ukandye ya ebinehe hihia. Neru tu ewa sumberabio mamu toka mbeno kabe shawulan ebitiyo. Ewa hekabe saharelo banza. Melakini esho rangi kabisa shineho wa masharondi esho. Esiwe shira okaganga ganga. Eplaskone muna babu rango kwa ire mweme handa menji menji. Mulie shurangi, eshika uko nyumba, enyumba yo, ese wendebia uka ukiriayo. Ehabishabie shurangi, eye nduka haka yuko nyumba kuto monyumba mwemwese, nerutu enyumba wa marebia ya mabicha fuka, ukima ya magete, ewimia nakabrose waka loverere. Neru watu kirila vya kuko nyumba, umutafu woshi, enya huayo. Mbenoni matashe, enya huko nyumba. Echo ni chisungu kabisa, emiatse yena muendele ya yetia. Na eshorangi ino, nene kwa nene. Neru ukawabi hikau kumbe waburu tebo. Njenga ronda erangi eya ngeribwa okunyumba. Eiko okunyumba neru mundu wanatoka eriri nyumba. Na utu watu kareko ongoza tutiyei. Bonga ronda erangi eya ngayo mochumba moshambre ya kushe. Tuna shishu tuwa tuti. Irangi yeye. Kundengwa moshambra ya kushe. Suwa ngaluka yehi ramaramuwa mirangi. Eyi kalu ya pike sana. Ye. Mukana karangi ya karanga kasombre kidoko. Make aba teknisi ya betuwa na shivyo. Na makulere woshi tunawete kuo. Mua ngabia uka himbe shandia nene. Unapaswa riasi wabutibo. Ngasa ngasha fanye komande. Eye rangi. Eye reyete anayete ekulere yenu. Tukalutuwa kurete rayo. Tukubura tutibo. Seharelo vanze tutuwa virikiro kwa izine. Mutu tumere ebendobe ngaha. Ebi angatoka eri kuvrire shandie nyingaha. Nero ebindwe vya hika. Ewato kere ira kabisa. Ewato kere tumikishabi okushandia yeku wawo. Butire rihimbe nyumba. Nero unamo voluti. Ay, erangi. Nero hanu habia mosohe. Hanu habia nuare. Hanu. Ye. Dayer. Okunye muka himba. Esiwa himba. Esiwa hiroko nyumba. Kwe rangi. Eyo ule langre rokonde. Hira kwe kulere na eyo wanzire. Ay, itano kuwa ndi manyumba. Tuwito kuma kulere goshi. Kama vwazi yako ya litia ruji. Kwa na una prefere ruji? Tia atana we kengine karangi. Kenye kataweza vutia. Votiri rangi nero yalu ya vya kabisa. Yalu ya vya kabisa. Vore mundu oshini ya irako yo mutere rire. Yehe. Ebi ye. Ewa hiro kukarangi. Ene naka u kabisa. Na uwa nato kereza mutu. Kabisa kanoni karangi. Nagene kai. Kakulere kaukau. Omo plaskone, elio shibi ne posible. Na enyumba nitikusudi yenzi saye uwase uhireko ebendubi ya plaskone. Tukaba nekaneti ebu tembo au kuhine salotaki. Tusa marirenene oasis. Au kuhina mamezowe haujue. Au waburia kabisu teno omwe rangi momwa hehano omwe plaskone ambuha. Ebe mdoto wakuhabio, inyumba ya uya atoka erite mesha. Na nama babu raneteno, inyumba kusudi yambare, inyumba kusudi yebano lo chemba luangaya kuyo, ye plaskone. Plaskone ye ikambala ya inyumba. Butire rishi inyumba, ese yambe, ese yukabia, ewa mako sere nyumba yo. E nyumba ya uyanganate meshiria ure menyahari ya plaskone. Ende muna buraba ndibaniye yi. Kaluni ya halule nyumba basi. Baikuwe mubandenga basi ya biambemba kwe. Basi, eplaskone iraha yutu ye yine. Na utu utuwe tsukatuwa halulako mutafu oshi. Narubwe kwa irangi, eka ulamo plaskone. Kunde tunawuto kuma, au waka ulamo maandimidite, tunawute kuwo. Tuwete hako vendube nerutukana minya, enyumbe no. Ngoko ya mabia mamezire wayo wano mabia mare kusama bia makuhi yangabia mochivukutu chinene. Eno ya matorera ya itukere ya mwamatieran. Don enyumbe weye inate meshiri ya buge miakane miaka. Ini muna wire noka inio ndi manyumba siri ya buge anerenga senga alakinu kega ya yabiri tukere ikokole. Rangi nanja vimba kukuta. Unakusu nasemu se ah. Bilikuwa kana muna gani likuwa kakosa ya mteknisye, likuwa kakosa ya enjeniere ni kosa ya mutu gani. Make, unanja sirika sasa kubenyeba alitia karangi, ondere njo beba alikuuzia karangi. Me, kama ni kweli njo mwenye, alienda kuuzia rangi na haiko ya plaskone, ikavimba antuka ule na haiko atoro. Me rangi yetu siye ya plaskone haivimbake, vakasuivra antuka mamodalite gisi tunasemaka. Jukuko ya kwanja, ya pili, ya tatu, ile sasa ya tatu njo enye inaoneshaka uzuri ya nyumba. Tuko na enye tunanjaa tia kukuta, ifo unafika usiseme ni te zote, unafika tu nasemu seme, nilairo kurangi eikatsuka oku ukuta. Etuwa kubura tutiei. Damn spent, yenemo. Esheshi katsuka oku ukuta, ma premier, aneho neru ikayabe yako eya tatsukere chingrambe no neho kaheri ya mwisi yayo eya luhi atamakirere yenemo esheshi katsuko oko ukuta ma premier aneho neru ikayabe yako eya tatsukere chingrambe no neho kaheri ya mwisi yayo eya luhi atamakirere yo kaluka ifanyako neru chikarke wotoka eribia ukerie nyumba neru nyumba eina tsemeshirie. Na uwa sama raramu obutu kwa nene nabili himba. Na obutu siriribu kwa kushisu ni shirikanjo homu auke unabili utembeno. Wabili himba, wabili tokeriko kutia. Eri hiro kwenyumba kwe rangi, ukabia ukako kota mazengera uku wawu. Ukabia ukako kota ya adrese ye ku wawu. Jukila mtu anapitaka nasema se. Ahari nyumba yere yeti anaiti anaiti ambu. Aho hoyiri. Na yengine, ukadute, ifo unakuya kumezo yetu ya plaskone, unatulizu seme mwanje enda nionesha nyumba yenye mushaka tengeneza. Tutenda kuonesha mashandeze nye tuko na tengeneza za muzuri muzuri. Zezishaka enda kwa plaskone. Unafurai. Na kweli unangalia nyumbu na seme ndiyo. Ine plaskone tu. Na kweli inamalizaka miaka na miaka na haiyaka ziuka. Kuko zengine rangi zenye unatiaka na kukuta inafanya tu kumbia demwa. Nyumba deja wezi jua gisi iliendaka kwa rangi. Unapashwa waza kama imemaliza miaka na miaka. Lakini ukaenda uliza mzuri haya maliza na truaza. Ile haiku mzuri. Yengine kitu, kwetu kuplaskone, tunakuwa na rangi za mafuta, vile tunakuwa na rangi za mai. Defwa, mie mena kazi ya kabatu kununua rangi za mai jua nini. Nyumbe kalungula yenye iko na rangi ya mafuta, ile mafuti nafataka, nafataka jifaa saa petrole. Na nyumba na lungula mbio mbio. Me nyumba yenye iko na ile ya mai. Inapimaka stope na ile esandi. Hayezi enda mbio mbio. Yani enyumba irimwe rangi e ya maete. Siangalu ye kakange nyumba irimwe rangi e ya mauta. Edefua njenga nza kumbe irange ya mauta ba teknisi ya daire banashi. Rangi ya mauta kumbe eyeyaya okobyuma. Naendaka kubichuma. Na ikayabi yoko chuma na kwenene nacho. Echatukiritse meshe, echatukirianzisha. au watu karisa maracho si changashabia ku amakenge huye wa franza kubaka hulaba ati ambeno yu na huye ambeno yonye na isinashi me sirishabia kwa makenge vyo makabisu kave kabyo emyankane miyakana vyo sibi angasa kwa makenge evyo shabio nevendo veryoko plaskone tu anduke suwayi watawata iribu taa base fulani negaya base chimbegeti chiwe ye mwana uliracho lufranga luke nario base nario tu mwana lureni haka haka chumu nyumba base atumwa kukahwe rabebere kanga mwalufranga lu nyohonyo ngandi kubulia kandi muna nababulia chende chironet eske emarmite ne etsungu ye chimuka echiira eske biangana byo mobei ngumu haviezi kwa mubei moya. Yani marmite au moto na gari. Haviezi kwa mubei moya. Jame. Ju kila kitu inauzanaka selo kalite yake. Na selo nguvu yake. Kukobe nyeba na ataka sema. Ha basi. Abendubi ya plaskone. Vekabi ya ngabiri kwa kabei. Basi hivi na hivi. Na kwenene wa mabe ulacho. Veremone veremu. Maake naba na ukaba utaba kande shakula. Eba sama nirambu babayu umwe hiru kunyumba kwerangi. Mutire nyumba nario. Eye ya kwerangi yoko mwakono. Nokonde mwaka kandiwe hirako. Nokonde bo oyuwa mako some kutsewe. Eyo wahye saheyo. Kuimwa kunatia kwe. Tena apresi kukidogo unona ke nyumba isha. Haina tena ile uzuri. Vile sagi sulitia karangi. Tenu nakuwa oblige. Uende nunua yengine rangi. Tenu naongeza kunyumba. Eski itakuwa ingali bei mwelele. Mina pima baonesha ile kalikile. Gisi senyu na wazaka kama we ushenda nunua vele vya mweshere. Yengine mwaka tenu natia vele vingine vya mweshere. Yengine mwaka tena vele. Haone gisi unakuwa uko natia depase ya yulu. Na hauyue. Me ungelinunua tu vyetu vya plaskone avyo miaka melele na melele. Naba na ukande shabutebe wambu kabisa. Omwati uwene. Tunawite okosho. Okobende ebe kaya mwe au wakaulamo matafu. Amatafe tunawite kuo. Aba teknisi eba na shigo. Nario na yu hekayo konyumba. Nero yantisha. Yu ikabia mwa walinga mawe. Nero kega yinyumbe yabribi ya solide kutsebo. Nero kandibwe yabri shelusha. Yu bobo yandreke. Manake nyumbe ya temesha ye. Make wamabi hikomu ya tu. Kumbe tu ewa biane. Ewa biakirie waburi okoveremo. Muri aba kaka, muni aba dada, muni aba mama, muni aba papa. Tu wahikamu waburu tibatahie. Ngabi yango uwa muka buku radio motri hivi na hivi. Matani kanjo kwa benduwa beremono. Weko mule juu yenu. Unatembea munyumba bana kuonesha. Hii nafanyaka hivi, hii nafanyaka hivi, hii nafanyaka hivi. Na mabei nabiko nakupazo. Ibei ni hivi, hii. Na tunaujishaka hii shashuka bei. Hii itapanda bei juu ya hii na hii. Mede fwa vitu yetu hape pandake kila siku. Bei yetu anduka iko chini. Daere nabe eba nasema basema arenga ya binduvia nyubikali. Moka iteba. Wamabi hika ukandie yake akabei kari ya hese hoko tsebo. Na kandirangi yetu itua ikakanya. Kundenga ya magetse unga ulerea huleno. Ina uten kwa mfano nge velitri, aba teknisi ya banashi, aba pendre, banashi nga mkuta wa magetse mangai. Kusudi, yeto kirihiru okunyumba. Wamabi hirambo manene, esa yu wamabi tsandiyayo, ayikande haka hake. Wamabi, donge bakalu baku explike, tuota bandu wa basomabio. Tutetukaba neka haku hine salotaki. Okundachi nene eyevo tembo. Aresamarira nane oasis. Kutse watu vere kira koko 09. 94. 10 27 04 09 94 10 27 04. Coûte 083 23 23 56 09 94 10 27 04. Aho ewa matosunga chireta leta nduka omwatsi tukande kwa manande kende kebutsira lubanza lushi na wamabye uri adistas haneo yuka tubura tino batra mone bwire eveli trenga ikawula yete eye taf mone bwire eye vini silke ikawula yete twakubwira ewunene yo uri twakwirira byo oko mutoka owakende wenyu kutsambe nukandi butu bongetu maoho mundu akandi asenya yendabyo shofranga sheshu anduka abanene tuka servire bomo mutuanga omokyondo omomangolio fazi yote ikuwe beni sijui kama ni wapi kwenye huko natufata ndugu yangu kabisa ebe vetu vya plaskone viko nasaidia watu sana sana tena sana na betu iko chini sana ukauliza tu utakuta kebe yetu iko chini sana sana tena sana kushindia na zengine zenye munawaza kama njo zenye ziko chini lakini yetu kabisa iko chini sana tena sana. Nyebe muko nataka kwa kama munaita nduka tuchunge kidogo ndabapatia muda tunaita me nduka kwenye huko ifo unajua gisi rangi ya mzuri inakuwaka ya plaskone. Kama hakuna grife ya plaskone jua gisi pale nduka ushapitia chini seserema rangi ya plaskone kila mtu iko na kila mtu mwenye iko netumia iko na temwanye mzuri na iko na sema seme nduka rangi ya plaskone ishakuya saidia watu. Ukatembea mafazi yote tu batakwambia. Dere na wapendre na washanja sema baseme anduka unapendaka nuko natumika kushandie au shandie yenye iko na yenye biko natumia vitu ya plaskone. Make biko na jisikia mzuri. Unaenda una teknisia ishakuwa na kuraje, anasogea nyuma, anaangalia nyumba, anakuta ke hii kabisa ni mambo mazuri. Ile njo plaskone yenye tuko na bambi. Ayaya, nyamu kabere kiraba trahe. Sina shinga troye rane trote. Na mamesaje na mulangirango ko anemuhika. Ngataka eritsuka eresomago. Ayaya. Bonjour yaya, ni pebei ya 20 litre. Ah, bei ya 20 litre. Sasa bei ku radio hapana. Ifo tuna angalia gisi ya kuitana nyuma après émission njo tunapashwa angalia gisi ya kuongea. Lakini vitu yetu viko mweshere sana mweshere tena mweshere. Ndugu yangu kama tu unalaga kurangi au kama tu uko na jenga inaomba tu unakuya nunua vitu yetu vya plaskone na bei kabisa ishakuwa chini sana tena sana. Me anduka kila mtu akuye anunue na utakuta gisi kila kitu ni sawa. Alo? Alo? Rio bas, evia mapele, erubikata tuira yao kwanza. Merci sana kwa kipindi kaka. Nipe vre bei ya ile ya velitre. Sasa hakuna na ya kidogo kuile. Za kidogo kidogo ziko, tunakuwa na 4 litre, tunakuwa na velitre, ma elitre haziku yake tena, me tunaanja ku 4 litre. Anduka ile ukatafuta utapata ile 4 litre. Na ndugu yangu tunakuwa vile na rangi yenye tunaitaka antimoso, antimustiki.
2: Ia ndi mustike nao ni rangi. Ikuwa mo makulere zote. Mesenyu meipakala munyumba jua gisi. Kila kadudu hakata ingia tena mule. Kama ni shambra ya kusheba mingi. Viko natia mashambra ya kusheba. Mashambra za batoto. Juu ni rangi saa zengine. Na inakuwa na makulere zote. Na senye inakuwa vile na makulere zote. We njuta jua kama utatia mshambre ya wapi. Ba mingi biko natia namo masalo. Ju kuko venye anafata mache musalo. Iko na jogopo. Orie ufate mache na unaturi usha tupa kule nguo. Usha vala sengle. Ju celebrasyo inafata kuwa mingi. Me unenda kuta mutu kuna jigunja. Eh. Uka kwa mamache wela opare nomo. Eh. Uka kwa moti. Ye kalaba nawe ni anamu kulumu. Sene pa bo. Me esa wabiri ilu mnyumba. Mwirangi ye plaskone e ye antimustiki. Eyo kabisa. Yikalwe ya buga e uka yoshi. E mistike si angashi ngramu. E rengahi nyenze yo rie. Si angashi kororo mwoma brengabu tsumbu. Haukujengiaka na nyumba hako zile mabedudu apana. Eh? Hina fataka kimbia, hinaenda. Na batoto gisi wanajifunulaka. Na kuko na batoto benye habapendaye na kujifunika musura. Ile rangi ukaipakala tu munyumba. Mutoto anapashwa lala. Bila kujifunika, mistiki hazita muluma tena. Batu mingi sana kabisa. Vasha furaya nabo ile kabisa ile modele. Ile ya anti-mustiki. Batu biko naibeba sana. Sababu iko nasaidia batu zaidi tena. Anasema ksande sana kwa kipindi. Unipe bei. Ayaya. Ebei manake. Ebei ni mwesheri. Naribuwa tukandikania na vilua mono. Semu vahe nduka omwati anuwene vana betu. Nao kabisa. Ebendo vya tubere tremwe shere na wamabiburia ukahiko kumarche. Tu anduka ewa hikamu waburia. Cheno nesengahi, nesengaha. Ibaba taisima angalushako hivi na hivi. Unafika uko libre. Unapashwa ongea. Unapashwa sema. Kila kitu unapashwa isema. Apana kukua kama unaogopa. Ila apana kwanja. Naomba tu unafika vale badada bata kutembeza munyumba yote bana kuonesha kila kitu zile rangi zote gisi zinatumikaka. Bo aji kaira yitana yu ye ya heno. E yangayo mobaleko ye ya he. E yangaya omoshambre ya kushe. E yangayo bata kuonesha. Bo aji erange yangaye hii ya ye ya. Bo afet omachiru wa chikasa tukandi shakanya. Busanachi halirange ikaye hihia. Busanachi halirange ikayo monyumba. Busanachi ebyo shebyobe ryoko plaskone. Ko busanachi. Na ebyobe kande shareka ema tokerele wa. Busanachi na wandi manyumba. Erangi yikayamu. Eya buwamu yenga ngoma. Kutse demwa truwamu. Neruniche nyumba ya tsukiribimba. Neru erangi ya yiko kola. Uwa bulangayishano. Eyo bungabo muhoko. Neru wabuti. Kore runaho. Pano verebete. Now, irangi rekaomba emwe gamoto. Eno ni hihia. Hano ni munyumba. Hano hivi na hivi. Neru ewarebia omwati enyabia enyanu wene. Bas. Vagala betu. Nabare betu. Nyumuka himba manyumba. Mula karishi ya ramu kabianga mukatinga tinga wa muna wire irangi. Eji katu mikanda kayane plaskone. Weru ke uchime e plaskone kange ya yonamwisu. Tuloko 09-94-17-04. Kutse 083-023-23-56. Awa matosunga mwana wetu. Ngenga bende tekende nga isinga mobyevinisha ste. Tusungane ama chende kiruwa chikasa Nyamuhanga. Atsumula bore mundu na mipango yenyu itimilike. Nyamuhanga atotsumule.
3: Kazi moya na sima.
4: Oki chotu kahimba, noki nyumwe biri himba.
5: E plaskone, yavrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
6: Na siye basudere, wametuletea redokside.
7: Oko plaskone, kuhu ne mwane sungane ranchi antimustike.
9: Tunashirisha hiroko, weather guard.
0: Asante sana, tumweza tukajua wapi tuzipata couleur rangi ni plascon na tufati sasa secret de la santé pina mboki na leta kwa Radio Moto na Amezo Alpha. Leo ni kuzumuza juu ya mafuta. Mafuta kimbo, carbol, vala vegetale. Alors tutaweza tukasikiliza wale ambao wamekuja kutokea kwa Amezo Alpha na Luange na ah voilà c'est Luange Solange en tout cas vinarime mzuri roba si tufate bien mambo takwaza mzuri sana tuende
9: Madi Studio producer Eric Makasi Eli Tanki Jean Tikain

0: Mwalimu, wasikilizaji wapenzi wa Radio Motop Tembo Beni, tunajua kwamba tena mko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio pande mbalimbali, mko mvile ya Butembo ama kando kando. Mjua kwamba muda mzuri umeweza fika tena wa kufata kipindi Secret de la Santé ama siri ya afya. Ukasikia banasema Secret de la Santé pale jua ya kwamba iko Mezo Alpha. Na sisi ni wafanyakazi tokea kunako Supermarché Alpha, kwangu munite Dalouange Kaini nae
1: Solange Kaindo.
0: Ndugu, tunakusi weza sikiliza kwa makini na uongeze hata na volume ya redio yako kusudi na ule jirani yako na vile aweze kusikia ile ambayo Mezo Alpha imesha tuletea tena, kwani kila kitu ambacho unahitaji tumesha kuletea. Leo Mezo Alpha imekuletea nini? Leo Mezo Alpha imekuletea mafuta ya kupiga nayo chakula ambayo ni mafuta dawa kwa wale ambao wiko su regime, make uko kule uko mgonjwa uko mu regime, basha kasema usikwake na kula machakula ziziko mu mafuta. Jua ya kwamba Mezo Alpha inakupenda sana, ishaleta zile mamafuta dawa zezineza saidia wale wagonjwa juu wasiko na kula buyo kila siku, piga chakula tena mafuta iko bien traité, ile ambayo haezi kuletea shida kwa afya yako. Kwa zile mafuta ambazo ziko pale za wagonjwa ni aina za mingi. Sasa leo tulipenda tuzungumuzie aina mbili. Kuna kuwa ile mafuta wanaitaka Kimbo, minajua kie kuko watu we wanaijua deja, wa mama wa baba, kwani Kimbo haiko mafuta mpya mteri, kuko deja we wanajua ma avantage ziziko ndani ya ile mafuta. Kuna kuwa Kimbo na ingine wanaita Cowboy. Tunasema Kimbo na Cowboy ni mawile vegetale, yani mamafuta dawa zetu napashwa kwa napiga nazo chakula zetu. Alo, tutaweza baonesha vitu mingi kuhusu hizi mafuta za wagonjwa Kimbo na Cowboy kwa kupiga chakula yetu, na vile vile tutaweza baonesha hata zingine aina, umweze sikiliza kwa makini. Na mbele ya hiyo tutaweza bakumbusha kwanza kidogo ile ambayo tulizungumziaka siku iliyopita kwa wale ambao wamisha sahabu kidogo. Tulikuwaka hapa tuliwezaka zungumuzia dawa ambayo itasaidia wale watu wewashane nipa sana, wale watu wewanalamu mafuta, wale watu wewiko kilo kudongo, wale watu wewanapenda make wapunguze kumakilo zavu. Tulisemaka ya kwamba tuko na maji ambayo inaitwa carnitine. Tulisemaka ile la carnitine iko maji, yani ni likide ye mtu anapashwa kwa nakunya juu iweze msaidia, na itasaidia sana juu ukue na kilo sawa, usinenepe sana, yani itoshe ile mafuta yote ya mubaya ndani ya mwili. Ama kama tumbo yako ni kabambi, itaweza punguza na kuvolime ya tumbo. Alo, tulisemaka ile maji iko ndani ya flako, na ile flako hauzi fata imaliza kusiku moya. Tulisemaka utakuwa na kunya mo kidogo kidogo, utakuwa na kunya tu kalupao kamoya mujourne muzima, na ile itasaidia. Utakuwa na ikunya surtout asubuhi, yani ukisha lamuka umerese, sasa unafata kunya ile dawa yako chaque matin, na itasaidia. Utakuwa na ikunya asubuhi mbele ukule ile petit déjeuner yako, yani mbele ukule chakula ya asubuhi, na inenda saidia deja, inenda prepare mwili juu ukakula chakula yoyote iko mu mafuta, ile mafuta isijistoke ndani ya mwili wako, na itaweza saidia juu ile chakula iache tu ndani ya mwili yako maelimani nutritif zezineza jenga mwili. Alo, kama unapenda mafasiho zaidi kuhusu ile maji ambayo inaitwa la carnitine, fika ndani ya Supermarché Alpha, iko pale kwa bei rahisi, na ni solution kwa wale wote we wanapenda wagonde, na ni ile ambayo tulizaka zungumuzia siku iliyopita. Leo haiko pale njo tuko, leo tunaleta solution kubali wagonjwa bewasha kataza mamafuta bali wagonjwa bewasha desespere kusema basi hakuna tena solution ndakuwa nakula tu buyo kila siku. Tunasema usiogope ama usijite mafikiri kwani Mezo Alpha imesha kuletea mafuta Kimbo na mafuta Cowboy ni mamafuta ambazo zitasaidia. Yani kuko wale wanapreferaka Kimbo, kuna kwa wale wakupreferi Cowboy, zote ni mamafuta ambazo zinasaidia kusante yetu na ziko pale ni zimoya zinapishana tu kugu. Mezote zinatoka zinatengenezwa na mafuta ya ngazi, mafuta ya ngazi yewasha traité, yani inatoka kandani ya huile de palme bi raffiné, mafuta ya ngazi yewasha traité, wanaongeza mo na mavitamine kama vitamine A, wanatemo vitamine D na vitamine E. Alors zile njo ma mafuta ambazo tulipenda tuzungumuzie. Diferase yazo inakuwa tu kunivo ya gu. Gu ya zonjo inapishana. Ile mafuta ya Kimbo inakuwa na gu ya mafuta ya olive. Kunakuwa na ile mafuta ya Cowboy inakuwa na gu ya wile ya tornesole. Tornesole njo ile mafuta ya kokodiko. Ile tunjo diferanse ye iko mwaizi mamafuta. Tunasema kuko Kimbo gu ya mafuta ya olive. Kunakuwa na ile mafuta ya Cowboy inakuwa na gu ya wile ya tornesole. Tornesole njo ile mafuta ya kokodiko. Ile tunjo diferanse ye iko mwaizi mamafuta. Tunasema kuko Kimbo kunako les alimentation alpha ata na penginepo ukauliza mafuta Kimbo ama Cowboy zitaweza kusaidia. Ziko na mavantage za mingi kusante yetu wakati tutapiga chakula na tunakula ile chakula ambayo ilipigiwa na hii mafuta Kimbo ama ile mafuta Cowboy. Tusikilize sasa kama ile chakula inakuwa iko na tusaidia kunini ndani ya mwili wetu.
1: Okay, merci beaucoup. Mutufate vizuri mafuta Kimbo na Cowboy, mafuta dawa. Inaendaka inasaidia ku magonjwa ya roho. Kukule huko dada, huko kaka, unazoea kusikia magonjwa ya roho, tumia mafuta dawa.

0: ngozi yako na ingine unaitumia chakula, inakuwa vile na vitamine A. Vitamine A inaendaka inasaidia kumacho, kukule unazoea asikia kuwasha kumacho ama kuona uone vizuri, takusaidia. Nakuwa na vitamine D inaenda saidia kuraforsema vile ya mifupa. Vitamine C, vitamine E inaendaka inasaidia kubale bebe banakuwa kama wanazeka zeka mbio huko kule, huko dada huko na miaka kenzi wanakuwa na wazo huko na miaka 20, inaendaka inasaidia kumagonjwa ile. Tutumie mafuta dawa. Merci.
1: Asante, hizi ni mafuta dawa Kimbo na Cowboy, ni za bie sana, tukaweza kupiga nazo chakula zetu, ile chakula yetu tulikula na itenda saidia sana ku sante yetu. Tunasema uko su regime, usiangaike tena uko na kule, kwani hii Kimbo na hii Cowboy ni mafuta za mzuri sana. Hizi mafuta ni za bie sana paske wanasema zinakuwa na indisi ya kolesteroli iko chini sana, yani hazina ile mafuta za mubaya. Juu kuna kwaka mafuta ye unaweza piga mo chakula lo ile ile mafuta inaenda ji inaenda bakililia mwili yako, inaenda forme ile ma mauvaise graisse. Me kama ulipiga chakula na hii Kimbo ama Cowboy, ndani ya mwili yako hamwezi bakia mafuta mbaya, mtabakia njoo ya mzuri, ile ambayo inafaa kuwa ndani ya mwili. Na hata vile hizi mafuta zetu ni dawa, na ndio maana wanasema ya kwamba inaenda kasaidia hata kukinga moyo, yani ina protege cœur, inaenda katusaidia kwa magonjwa ya roho. Ukakuwa napiga chakula yako na hii mafuta ya Cowboy ama ya Kimbo, itasaidia sepu kwa wale watu wanasikia matension. Hizi ndio mafuta ze wanastahili kukuwa napiga mo machakula zabo, juu iende saidia juu tension yake isikuwe na msumbua. Vile vile ni abie sana, kwani inendaka siporte kinson maki, inendaka inabana mchakula mzuri sana. Vile vile itenda saidia digestio yako, kwani kuna kwa chakula ya uneza piga unaikula kama ukuchagua mafuta ya bie, ile chakula inaweza kuluma mtumbu, ile chakula inaweza kuletea constipation, ile chakula inaweza kuletea diare, inaweza kuletea maprobleme mbalimbali. Me kama ulipiga na hii mafuta yetu Kimbo ama Cowboy, inaenda saidia jule chakula ulipiga isikuletee shida yoyote ku nivo ya digestio yako. Vile vile wanasema iko solution sana na kungozi yetu, inaenda saidia kungozi juu ikue ngozi ile ya teketeke, ngozi ya haitakuwa na mabuto, ngozi ambayo haitakuwa na matungulu, ngozi ya haitakuwa na visuli, ngozi ya kutereza mzuri, kwani ni mafuta dawa iko na maelema nutritif ze zinaenda juwe sana ku ngozi yetu. Vile vile hii mafuta yetu Kimbo ama Cowboy niabie sana, kwani inakuwa na mavitamine mingi zeziko benefike kusande yetu. Dada Solange alizitaja pale, alisema muko vitamine A na akaisplike mzuri. Anasema ile vitamine A ile njo inendaka kinga macho yetu, inenda saidia juu macho yetu isiwezake kugonjwa. Naomba tunakuwa na kula machakula za bie sana zezitakuwa na tuprevenir na magonjwa mbalimbali. Nai mafuta Kimbo utakuwa uko na jikinga deja ku magonjwa ya macho grase ya ile vitamine A ye ikuamu. Vile vile muko vitamine D, ile vitamine D inendaka saidia kumifupa zetu juu zipate force, yani inenda saidia juu tena kalsiome ikuwe mingi ndani ya mwili na mifupa zipate nguvu. Inakuwa muvile vitamine A, vitamine A iko na roli ya mingi mumwili. Ile vitamine A inaweza tukinga na magonjwa mbalimbali mbali, ile magonjwa ya kansa, magonjwa ya sukari yani diabetes, hata vile inenda saidia kuprevenir ama kuralentir ile vieillissement ya mwili wetu, ile vieillissement premature maki inenda saidia juu mwili yako isizeheke mbio sana. Na inaomba wale watu wote ambao wanahusika na kazi ya mapishi. Sijue uko papa, uko mama, kaka, dada, unaonje unapigiaka watu fulani, sijue nyumbani ama sijue uko

0: una restora yako, una ama kwenye hoteli, sijue huko kukuvaa fulani wenje wa kuhusika na kazi ya mafika, inaomba unakuwa napiga mu mafuta ya mzuri, mafuta ineza jenga mwili, ineza kinga vile mwili ku magonjwa mbalimbali. Na ni mafuta gani? Mafuta Kimbo na mafuta Cowboy. Ni mafuta za bie sana za kupiga nazo chakula. Alors, hizi mafuta utazitumikisha namna gani? Tuweze sikiliza Da Solange, atatuambia namna ya kutumikisha hizi mafuta zetu Kimbo ama Cowboy, kwani ni mafuta ambazo zinapigiwa namna molelea. Tuweze sikiliza kusudi tusaidie tena sante yetu.
1: Ok, merci tena dada Luange. Mafuta Kimbo na Cowboy, unakamataka 2 cuillères ou 3 asupe kali kalo lupo ya yenye tunazoea kulia nako, ili lupo ya yenye tunazoea kula nao chakula. Unakamata 3 cuillères, unatia maragi, samaki, ama nyama. Unakamata na kidogo kali ka kiere kadogo sana, kiere ya kafe, unakachanga msalade yako. Ndio inasaidiaka sana mafuta. Wakikwambia unakamata 3 cuillères, unaendea gizi mganga alikuambia usikamate mafuta ya kabambi juu inakuwaka na inafungana, inakuwaka na inafungana. Sasa itayeyuka, itakuwa tu na itaenea mulegime yako, ama nyama, ama samaki, ama maharagi. Na tunakuwa vile na 500 grammes na 2 kilogramme na 4 kilo. Uko kule usiogope kufika, kuko na kakidogo utapata tu. Merci.
0: Asante, ni vile gisi wametuambia, wanasema usiogope, kwani mafuta Kimbo na ile Cowboy munakuwa magame mbalimbali, munakuwa petit format, manake ile ya 500 grammes, munakuwa ile ya mwaene ya 2 kilogramme, munakuwa na ile grand format ya 4 kilo. Zote ziko pale. Ni mafuta ambayo ayo haiko ya likide, ni mafuta ambayo inafungana. Makina kwani inafungana ni ya creme, ni mafuta ya creme. Ukafika kumezo alfa utaikutana. Na kama uko na mapato kidogo, unaweza baka ile kadogo ka 500 grammes, ama unaiba ya mwaene ama ya kabambi, yani ni selo mapato yako. Alo, hii chakula ni abie sana juu inaitikaka machakula zote. Kama unataka piga mboga ya futa embi, mwa utasemu unakamata lushe mkukalanga maragi, ata hilupao hide, hitroa, hineza tosha, ni mafuta inabana mbio, apana kutia mafuta mingi mchakula. Yani, tusikuwe na yalisha mchakula mafuta, kwani tunakuwaka tuko na yakibisha chakula, mafuta kidogo tu. Kama ni kupiga mboga, uneza kamata tu kale kalupao kamoya, kale kile tunakula kamo, kale njuna piga mboga. Kama ni samaki ama nyama, piga tu muhi mafuta hidogo, itasaidia. Yani unaitia, ni mafuta inaivya deja, unaikamataka, mkale kalupa unatia mchungu, deke inayeyuka, unafata nzatia mu matungulu zako, yani maipise zote, ama mboga yako, unanza itia deja. Haiko kusema tena utangoya mawakati, juu mafuta iivye, hapana, ni mafuta inaivya deja, ni kestio tu ya kuyeyukisha sao metia mchungu, na unanza piga, itasaidia. Inapiga kama chakula zote. Hata unapiga legime, unaweza ipiga na hii, unaweza piga tu na hii Kimbo ama Cowboy. Sijo unakalanga maragi, unaweza piga tu na hii mafuta ya Kimbo ama Cowboy. Vile vile kubale wanatengeneza masalade, ni mafuta dawa, unaweza kuwa naitia vile msalade yako. Jumu anakula ile salade, jenge mwili yake, akinge vile na mwili yake. Utakamata ataka demi kiere, yani nusu ya kale kalupao ke tunakula kamu, unachanga msalade yako na itenda saidia. Tulisema vile inenda saidia kwa magonjwa za ngozi. Watu biko na magonjwa za ngozi, wanakuwa kwa mavipele, matungulu, maprobleme mbalimbali za ngozi. Hii mafuta unaweza kuwa naichanga hata na mafuta yako unapakalaka. Yaani utakuwa na kamata hii mafuta hidogo unatia kumkono, unamwanga kuna mafuta yako unapakalaka, unaichangia pale kumkono, sasa unaipakala kumwili yako, na itenda saidia juu kwa na ngozi ya kutereza, ngozi haitakuwa na kusumbua tena. Ni mafuta dawa tunapashwa itengeneza.

0: tunapashwa itumikisha juu iweze tusaidia na bebi kwa tana maprobleme kumanyele zabo, vile vile nenda wasaidia. Surtout wale bebiko na nyele yiko na tirel. Iyo mafuta unaweza kuwa naikamata unaitia kurasine, unachunga quelques minutes. Apre zile maminite sasa njuna nawa shambo mkichwa, inakuwa isha inda saidia kuhegeza manyele zetu. Yani ni mafuta abie sana, ineza pigia chakula, uneza ipakala kungozi, uneza itumikisha kunyele, ni mafuta dawa, tufike kumezo alfa, tutapata solisio. Tunasema Kimbo ama Cowboy ni mafuta yetu shie bote. Usijua kwa mgonjwa washa ukataza mafuta uko su regime, usisahau kuomba ruhusa ku dokta wako ule mwana anakutunzaka. Unasema papa docteur, nilisikia Mezo Alpha iko nasemea mafuta ya Kimbo ama mafuta Cowboy, eske mineza itumikisha? Swati akakomba foto yake, unatuandikia tu ku numero yetu, tunakutumia foto ya ile mafuta na unauliza docteur akakupatia ruhusa. Tunasema Mezo Alpha iko pale itakuservire hii mafuta ya Cowboy ama ile mafuta ya Kimbo ambayo ni mafuta dawa ambayo tunapasha kwa napigamo chakula zetu mbalimbali. Inaomba tunakuwa napigamo kantiti ya kidogo, gisi tushasema ni mafuta ye inabanaka mbio mu chakula. Na Kumezo Alpha iko secret de la santé, tufike tutapata hii mafuta Kimbo na Cowboy. Na vile vile kama haupendi kufika supermarché Alpha, kama uko kule mnivo ya Kasongomi kule muhida mpiase katedrale Butundo, munenda pale kuhida mpiase mboulangerie VGH ya pale karibu na ropo ya katedrale pale pale muhida mpiase, unauliza ku VGH mule ndani mko deja hii mafuta ya Kimbo na Cowboy. Ata ukenda sijue kuma opito mbalimbali Caritas Mukuna ICG yani kule Horizon, unauliza mafuta ya Cowboy utapata ni mafuta dawa ambayo itaweza saidia ku sante yetu. Kumezo Alpha iko secret de la santé, na hatuna hizi mafuta azopeke kama mafuta ambazo wagonjwa waneza kuwa na kula. Hatuna Cowboy na Kimbo tike, vile vile tuko na ingine mafuta wanaitaka chips, ni ya mukalite ina mwaizi ma Cowboy tu, hizi ma Kimbo apare chips kuko na zingine za mingi. Dada Solange atatuambia zingine aina za mafuta za wagonjwa ziziko pale, akitonesha ata zingine produit ambazo ziko Kumezo Alpha, kwani vitu ni vya mingi sana. Tusikilize.
1: Ok, merci beaucoup dada Luange. Tunakuwa vile na huile d'olive, tunakuwa na tournesol ile mafuta kutengenezwa mkokodiko, tunakuwa na mafuta ya kalanga, tunakuwa na huile de soderi, mafuta ya kutoka mchele. Tunakuwa vile na mchele za badiabetike, tunakuwa na chuvi ya badiabetike, tunakuwa vile na mashambinyo, tunakuwa mabuyoka, tunakuwa na maipisi, tunakuwa na maipisi, maroiko, makanele, kanele iko, tunakuwa na kirkima, tunakuwa na clou de girofle, tunakuwa na mafuta zengine nazo, marina nzuri, mafuta za kawaida, tunakuwa vile na mafuta ya ngazi yote iko pale Kumezo Alpha, tunakuwa na lotoba, tunakuwa na bleba, bleba ya shokola na bleba ya kawaida, yote tushaleta Kumezo Alpha, tunakuwa na makofitiri, tunakuwa vile na maasali, asali uko kule natafuta asali na tirele, asali zisafika Kumezo Alpha. Tunakawakaribisha sana, tunakuwa na mchele, tunakuwa na etanoli. Etanole ishafika, tunawakaribisha Kumezo Alpha. Merci.
0: Asante, vitu ni vya mingi sana, ufike utapata kila kitu ambacho unahitaji kwani Mezo Alpha imesha kuletea. gisi leo washaleta mafuta za kupiga nazo chakula za wagonjwa, ile kimbo na ile cowboy na chipsi. Vile vile kuna kwa na zengine ambazo ni mafuta za wagonjwa tu wametuambia zo. Kuna kwa mafuta kutoka ndani ya mchele, ya kutoka ndani ya kokodiko, vile vile mafuta ya sezame watu walikuwa naiuliza ishafika pale. Sezame njo shonyaha, make tuko na mafuta ya kutoka ndani ya shonyaha, nayo ni mafuta dawa sai kimbo na cowboy ambayo tuko na zungumuzia. Kumezo Alpha iko siri ya afya, tufike tutapata solisyo kwa kila kitu ambakyo kinawezaka tusumbua wagonjwa. Bebiko su hajime ba watumie machakula mbalimbali apake mamafuta, bametuambia tuko na mchele ya wadiabetike, yani mchele iko na indice glisemike ya chini sana par rapport na ile riz ordinaire. Tunakuwa vile na sukari ya wadiabetike, tunakuwa na chumvi ya wale watu wa tansio jua watumie chumvi ya kawaida, tunakuwa ta vile na machai dawa, vitu vya mengi. Mufike kumezo Alpha kwa kuweza pata zile produits zote kwa wagonjwa na sisi wote. Tunawakaribisha kumezo Alpha, tuko pale mu quartier Vungi kunako ri Kinshasa, avenue de l'église. Avenue de l'église kube wanaulizaka njo ya wapi, sasa hatujue ma avenue za Butembo. Ni pale mu centre ville, ukishafika ku kanisa ya wakatolike ya Kauntura unavuka Grand Route, unaendelelea unavuka Rikin, unauliza supermarché havezi kosa pale, na utapata mule mafuta ya kimbo na cowboy na zingine produits za wagonjwa wote bebiko su regime. Pale pale tunakuwa na cash point de Alpha ambayo inatusaidiaka kutuma franga na kuretire ku Airtel na Vodacom. Na patisserie Alpha iko pale, be wanatutengenezea magato za butamu, magato za mzuri zeziko bien ku sante yetu. Uko na mariage, defense, anniversaire, jubilé fulani, usisahau passer commande ya gâteau ata ya leo leo haikosaki ndani ya supermarché Alpha. Les alimentations mbili, yengine ko pale ku Ropwe Bayoli na yengine mu Avenue Ngulo. Ukafika Beni, i mafuta ya kimbo na cowboy ziko deja pale ku supermarché Alpha ku boulevard Enyamusi. Pale pale kuna kwa na restaurant Alpha na hotel Alpha. Ukafika Bunia Kisangani, uliza alimentation Alpha, c'est Dieu qui partage, utatupata. Kwa mafasirio zaidi unaweza tuandikia ku numero zetu, tuko ku RTL na Vodacom. Andika namba za Mezo Alpha bila kusababu ya kwamba numero yetu ya RTL njo ya WhatsApp.
1: Ok, numéro Z ou Airtel 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54 082 20 49 377 082 20 49 377.
0: Tunawashukuru sana wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni ambao mlikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi Secret de la Santé. Tumezungumzia mafuta ya wagonjwa ambao iko su regime, na ndio maana tunasalimu wagonjwa wote, wa daktari wote. Kimbo na cowboy ni mafuta dawa. Tunasema tupatane siku ijayo, na surtout na samedi tuko hapa partir ya 15h msiko sake kutufata kwenye kipindi Secret de la Santé. Tulikuwa Dalouange Kaindo Kaini naye
1: Solange Kaindo.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema.

Tosima sana ndugusikizaji, tumeweza tukafuata secret de la santé na maison Alpha. Tumesikia wapi tupate ile mafuta, madresse zote tumezipata, tunashukuru. Tuendelee na vipindi vyetu kwa muda kama na huu, kipindi kitu kia CPN CPS, voilà CPN CPS, tutajua mani mambo gani. Tunajua siku ya leo ni kuzunguza juu ya afya, ya afya. Wale ambao mtarishia nguza mapasa, tuna shukuru kwa kuwa mambo yote inaendeka vizuri. Tufuate.

Quand on a décidé de tous les processus qu'on a donnés.

0: Akafuatia pale na baba.
1: Baba kwa kuleta baba kudaya. Alikuwa presente masini kwa sikia kwa radio, mage makichwa, kutoka choka, homa, kikohozi. Kusha mbibe na madawa meha, kuna njuku leta usemi kuwande kwa
0: nini. Masini za maradio vilisi ya
1: baba. Baba doktor.
0: Sabi

Je ne sais pas si tu as un problème.

Je ne sais pas si tu es un homme.

hiyo ni mabongo ya watu tu, hakuna kweli kufu ile mama hapana. Aloha, ujikaze, mwenezakia batumeta mutuwa siri ya, hatuta mtabawa kama hatupine kama, hali watu nakuwa na mina kani. Atalitia, misi ya gufu, tuta mtika ya tulipateni, mwenezakia tuta, tuta tuta.

0: pas zengine.
1: Nependa mume.
0: Unapenda mume ndio? Sawa, sasa problem ngapi ndio niende naonesha. Msiende sasa vizuri sasa mpeleka sasa hapana. Akitoa mume ndio ameona na mume na gisi iko Yesu hivi na kuna virasi vyote atapata kila kitu na aweze kupona. Unasikia?
1: Ndio hiyo tukatulia imani.
0: Ndio imani. Sikuwa nasema tunaomba kwa yeye ya ndugu.
1: Yaruri kukungia kwa mbibendo.
0: Atana, mwe niko walukanga siku ya mbao. Mwe niko kwa siku ya repo.

Je suis venu à la maison.

Je suis un peu plus de temps.

Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.

Aha,

Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.

90 cas déjà guéris. Na mwaile 90 cas, tunakuwa na baba jovial, mwenye tunatafuta kumremettre certificat de décharge, kwa sababu alikuwa parmi

0: ba maison de santé à Kato à travers Apetamako. Na gaba jovial wakati yenye amepitisha kwenye kituo cha afya kusema arudie tena mkomunote aanzilie maisha yake, inakuwa ya lazima tumepatie hii kitu ya reinsertion mais aussi chakula yenye atatumia wakati atarudi nyumbani.
1: Merci beaucoup Accent, si vous applaudissements s'il vous plaît.
0: Wakati tulikuwa tumefuata sketch ya wandugu wetu hapa Matanga, tuliona kwamba walifanya kazi nzuri, lakini communication aussi kwa juu ya population yetu ilikuwa lazima bale batu wenye walikuwa wanasindikiza mgonjwa nao waweze kuwafuatilia na kuetablir aussi ma contact ni communauté, kwa sababu mtu akisha gonjwa inalomba tujue anaishi wapi, alikuwa akitembea na nani, akitumika na nani. Na ndio maana mgeni wetu mimi amekuwa hapa akanieleza, anasema madam Priska, inalomba uambie communauté ke sasa yenye batakuwa banaona banafaa suivi de contact na communauté, parce que wanashituka sana watuviona kale siku pale, alors que ni réalité yenye tunapashwa fatilia vena mkomunote, kwa sababu tujirasire ke hakuna mtu mwenye ule mgonjwa aliweza kutransmettre ile maladi. Na tunakuwa na wageni wetu wenye wametoka kwenye Uganda, tunakuwa na conseiller wa ministre wa santé au niveau national ya Uganda, na tunajua ya kwamba liwali wetu wa jimbo General Major Somo Kakule Evariste wakati amesafiri huko Uganda akirudi, na alienda kule kufaa plaidoyer kuangalia namna gani ndugu zetu wanaweza kuja kutusaidia katika hii hali ya magonjwa. Na wali gouvernement ugandais iliweza kusinye MOU avec gouvernement yetu congolais, na ndio maana wamefika hapa Butembo, wameleta laboratoire yenye iko mobile, na spécifiquement kwa jole laboratoire inakuwa na rapidité ya kupata ma résultat, kwa sababu population ilikuwa ikijiuliza jua nini mnatupeleze tunangoya 48 heures 72 heures kwa hii tupate ma résultat. Lakini kwa sasa ninajua médecin chef de zone ya Katwa ya Butembo Msienene wanaweza kushuhudia kwamba tunakuwa sasa na rapidité kupata ma résultat. Na au-delà ya hiyo tunakuwa na CPE yenye wameweza kujenga pale Itavu, yenye iko na kapasite ya 80 lits, lakini kwa sasa tunakuwa kwa na 60 lits ziko installé, na materiali zote zitaendelea kuwa installé. Na inakuwa depuis jana hiyo tumemettre en service hiyo kituo cha afya, na tunaomba komunote iweze kukolabore avec wale wa ndugu zetu majirani wenye wamekuja kutusaidia. Na mimi najua kwamba tutatumika pamoja, kwa sababu haiko wa Uganda ndio tu wanapaswa kutumika mwa ile centre, tunakuwa wa Kongole wenye wanapaswa kuwa wengi kushinda ba Uganda. Na tutaendelea kufanya plaidoyer à la coordination nationale pour la prise en charge de ces gens, kwa sababu wa Uganda wanapaswa kutransmettre ile connaissance yenye wanakuwa nayo kwa Kongole, na wakati watajirasire ke kila kitu imekwisha kujulikana na ile maikipe ya wakongomani wataweza kurudi kwao. Na ndio maana tuendelea na kukaribisha ekipe yote ya EMT. Asante.

0: Eritenderu kukayira ewa kwa meredio moto.
1: Kwa nyakwe lile omwami iwa sisia. Novu novu tichira kuisuchi sebole mola erebe irama biala. Na mabe ya kati mbomochi uochoshi ekwa nenechi namba lebe.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa kifupi mchana ya leo Jumatano 23 Septemba mwaka 2026. Habari zenyewe ni kuwa Padri Aurelien Kambale Rukwata, mwongozi wa tume la haki na amani katika jimbo la Butembo Beni, anawaalika wale wenye kuwa na kampuni za kazi ambamo wanatumikisha wafanyakazi inabidi wao wakipana mshahara kwa usawa. Padri huyu kiongozi wa tume la haki na amani katika jimbo la Butembo Beni alisema siku ya Mungu iliyopita wakati kwenye kanisa Katolika kulisoma maandiko ya mshahara ambao ulitolewa naye mtajiri kwa wafanyakazi pasipo kuchagua. Huyu alifika muda fulani, ilikuwa wakati wa misa ambayo alisoma kwenye parokia Mtakatifu Sirilo Alexandria ya ICG, akijihusisha na maandiko matakatifu ya siku ya Mungu iliyopita. Padri Aurelien Kambale Rukwata alisema kuwa haieleweki kuona katika kampuni mbalimbali viongozi kulipa vibaya wafanyakazi wao ambao wanafanya kazi ngumu. Padri Aurelien Kambale Rukwata:
1: il faut savoir donner un salaire juste. Unalipa mtu $5, $10. Iko na kulamkia asubuhi anaoshisha vitenge, anakunywa poussière, unampata. Na utamshukuma kuibe papa. No, muko country yenjili ya leo. Mulipe watu mzuri. Unanipatia $10 unaniiba.
0: Hiyo siku ya Mungu kanisa iliweza kuonyesha ya kwamba Mungu yeye anapopana hana mipaka na hauwezi kuona huyu alifanya kile na yule alifanya kile. Anapogawanya anagawanya kwa usawa, mambo ambayo Wakristo na watu wengine wapashwa kuiga ili amani na utulivu uimarike katika jamii. Na kwenye kitongoji cha Musingiri, kijiji kenye kwa kwenye mpaka wa mji wa Butembo na wilaya ya Lubero eneo la Magharibi, kulikuwa mazungumzo kijamii ambayo iliendeshwa kati ya jeshi la Congo FARDC pamoja na wakaaji wa eneo hili. Mambo mengi yenye kuambatana na usalama yalizungumziwa. Ni wanajeshi wa Congo FARDC waliotoka Mabambi Kirima ambao walikuja kuwasikiliza wakaaji kuhusu masuala ya usalama. Pa Musingiri raia walikasifu kuwepo kwa wazalendo ambao wachongewa kwa vitendo vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu na manyanyaso zidi ya raia. Wakati wa mazungumzo raia waliomba kuhamishwa kwa kambi ya wazalendo wa kundi Kasindie ambayo imeshimikwa pa Musingiri. Ombi hili lisisitizwa pia na wakaaji wa Kirao na Kitabiro ambao walikuja kuzuria mkutano pa Musingiri. Koordoneta wa shirika lipya la raia mjini Butembo, mwanasheria Katembo Mirembe, alikuweko anazungumzia yale ambayo raia waliomba.
2: Sisi kama shirika jipya la raia tunaomba wanajeshi wa Kongo ama FRDC pamoja na wale ambao wanaoshimamia sinerji na wale wahusika wa Kasindie, wazalendo Kasindie, kuweza kukaa kwenye meza moja ili waweze wakapata suluhisho ama solution amiable et pacifique, kusudi kama kutaweza kuwa kudeplacer position hiyo ya wazalendo iwe katika ukimya, kusikue ile ambayo itaacha kuna kuwa attack ama kuwa delocalize the force, na kila mara wakati kunakuwa delocalization ya position militaire de force, wa Afrika ama wa victime wanakuwa tu ni population civile, kwa sababu ni maposition ambazo ziko karibu na population civile.
0: Na siku ya pili 22 Septemba hapo jana kulikuwa maandamano katika eneo mbalimbali za jiji za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wale wanachama wa chama cha kisiasa UDPS, chama kilicho madarakani eneo za Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Kananga na penginepo. Maandamano yalionekana wanasiasa wa chama UDPS wakienda mitaani namna yao kuunga mkono maoni ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo, hasa yale ya kutarajia kuandaa mazungumzo katika nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye mji wa Butembo, UDPS Butembo ilikuwa na mazungumzo na wanamemba wake pamoja na wapasha habari, nao pia walisema kuwa wanaunga mkono mawazo ya rais ya kuandaa mazungumzo, kwani umuhimu ni kuimarisha amani, watu kukaa kwa pamoja na kuunda upya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wasikilizaji wapendwa, habari kwa kifupi ni hapa zaishia. Habari hizi na zingine kwa urefu mtazipate takapo timu saa 7:30. Tutakia ufuasi bora kwa programu zetu zinazosonga mbele.

0: wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Pendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mwashe. Eji rinde vyo mabe kama la.
2: Économique et facile à entretenir.

0: Omotono na kushirau ni anamo umandeki. Akuireki.
1: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na hiya ya ribi. Avye moto, avye moto, kenga videgu omu veritable oil.
2: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
1: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunuwa. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No hawa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo hawa rasta, ebushingo hawa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraje yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo africana.
0: Apa kasende ni

0: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani ma resources vyatumika ndani ya jamii yako?
1: Uongozi bora unaanza na samani muhimu uwazi.
0: Lakini uwazi ni nini?
1: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
0: Hasa, ni kumaanisha nini?
1: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
0: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
1: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
0: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
1: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
2: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.

Alveriati, ono, alveriati, ono, alveriati, entutu karikuleji, erikola, echendu, echerikola, kubukunyovo. Inamu winde, ebyalia, ebyo tukalia, tusombole ebyalia, ebyo tukalia, elengrende, omondo, akali ebyalia, ebika watikaya, gendikania, na wata ata wetu, haba na watu ya prostate. E prostate, umabiliyo wambu, e prostate ye. Chisi, chisi. Imaya eonyo, uviukata kunyayu. Onyo embesi. Imaya hai. Ima abeberi. Imaya dongo dongo. Eta kunyayu. Ya abisatu. Echa kani. Imaya endrimu. Ndumutungu. Omunroyo, okoluhand, olwe prostat, aroma beta beta kuyo. Ngende baburi nimero yaye, oyukende yanzarine nipikira. Ungana nipikira kuna tulia salonra haima. Wangatroka Arabia, wangananye bana, kwisi tungana londa. Address, tukabaneka ekiziki, omori Kinzas. Kima ya, okumusu ya guduro, ukima ya enzera, eka yanda, owa msanyeri. Tulio kwa deze eme parcele, kote goshi. Naruma wana Dr. Morenga, iwe na wenu. Enimero ya telefoni, unganyo verikira kwa 09, 75, 47, 44, 13, 09, 75, 87, 84, 13. Roma wana Dr. Morenga, iwe na wenu. Bo, haba nganye vire kira kumbe mbio mkabre kira. Eni vire diyo. Haba 09, 75, 87, 84, 13. Nerao kiyo mwa naduki te moring iwe na wene nuko tuangato kerevye itune mukania huko nimero ndi ya telefone mukende nyebana huko 09 mwambe bike mukende nyebana kwa 09 katrevende ye katreve Nona ndiwiti, senga nide. Roma yuwa na Dr. Moringa, iwe na wene 09, katreve ndeye, katreve, nona ndiwiti, senga nide. 09, katreve ndeye, katreve, nona ndiwiti, senga nide. 09, 75, katreve set, katreve ndekatre, 13. Aba nzirinyi vuli yako. Mungana vire kiri mwavuli. Tuanga troke erminyerera. Echa tuleko. Ya mungana vene message. Nge somai. Nukuna watu kere hulikireza. Kunga nyo kure diyo. Inji wene wene. Ngendi kanya. Okongambu. Eye. Ama kanuni wa muveri. Ama kanuni wa muveri ni sita. Onati mimi nasikia re. Uniambia dawa papa ni kasa ande. Hey. Omundo yule rishombiku e shavregana na munga mbu shavregana, shavregana, shavregana. Aho tukima ya evigo mabye fenesi. Evigo mabye fenesi. Kima ya wanekabi. Watundulabi. Wavika nyurebi mwavusari. Omundo yo yule rishombiku e shore ni mavelama. Ule mwenye iko na mare wala figo zenye zinataka katala kupona unakamata mbegu za fenesi
ile mbegu ya fene unaanika kujua wala tamu nyumba, kisha ya kukauka unatwanga mukino, unaingila ule mtu anakuwa na kunywia ndani ya bui. Wala unapasa tia mchakula yako yoyote, ikue mboga ikue nini, pale na utapata solution umasiku za kidogo. Gizi mwimbo ilikuwa na yemba in the solution. Nerio FNS, kukabia vete vyako, kukabia minyoku yako. Nerio mwile vendo venene, vietu kihamu, haba na vetu. Tunai kambere, erereshe FNS, tuangalangire ndre, tuamalama eshumbiko. Oli mbushi na utiembiko, ekaluma, wendo kuliseye, echindwe chikikuwa richakosevu. Kangawindi ngabu wa kanuni ake omuvere ngo kotole rerevya omuri wetu ono awute makanuni awau amakanuni wao ni munane, mwili iko na makanuni zake nane. Ya kwanza, ukakula chakula, kumbe unakula chakula, kesho unageuza ile chakula. Kule chakula leo, tena ukachukula kesho, hapana. Ile ni rere kumwili. Leo ukakua umikula ndizi, kesho ubadilishe, unapasha kula mimbou. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula vehama. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula visumbu. Vitu vya vile vile, na utaangalia mwili na iko nasikia kwa usawa. Kanuni ya pili ni espor. Mtu unastahili kukua naenda demi kilometri, tena unarudia. Pale unakuwa, unapatia mwili kanuni yake. Wala unapasha zunguruka, unapasha enda na kurudia, unapasha enda na kurudia demi kilometre, na huko na kimbii. Pale utakuwa mwili unaipatia nini kanuni ya pili. Kanuni ya tatu, kanuni ya tatu ni maji. Mtu usikose maji mwako. Ile maji inatusaidia vitu vya mingi sana. Maji nzo yenye inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kuchoo kubwa. Kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana anastahili 3 litre par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo anastahili 2 litre par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya tatu, ile maji. Kanuni ya nne wanaita sunlight. Sunlight tunamaanisha ile jua yenye natoka asubuhi sana. Ile jua kila mtu wote anastahili ile jua. Wengine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Na tustahili sie wote. Na ndio yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa juu ya ile jua. Kila mtu wote aweze kukua natumikisha ile jua
kila asubuhi. Kanuni ya tano ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula, juu usibe ile chakula pan. Ikue virai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula, mpaka usibe sana pan. Unakula chakula, inyewa naita, bakia na hamu. Wali ya vya veke, isu utravi. Eche nchimdu ya chucha avareleka, avando kwa diabetes, evalama. Iyo kitu imewacha watu wenye, walikuwa na diabetes, wamingi walisha kufa nini, walisha pona. Mtu unakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita, bakia na hamu. Wareke vyari, uchenezi lereria, hamu yichene. Echa vili wati chabandu wa nene, lama, akopu leribu diabetes. Tine mreke wala ngila wandupa kika huwe tu wahu. Mune wati navrila me diabetes, navrila me diabetes, navrila me diabetes. Akasiri tuwa kabwani umwachendu echo. Obutalamu. Ela ngilendo omundu. Kumbi isha liye vyari akutabio. Kandi unatolere. Eri ya kopo le charia. Wale wane nekatu. Babri nyanyi ya biyari ya fulani. Babri nyanyi ya biyari ya fulani. Mbisana ngati ya biyari ya fulani. Ha? Yeah. Ulie biyari. Adi risu utavi. Nero kendi ya se. Tuwakua habula. Tuwakua hekosei. Tuwakua elangirende. Wanganari ya biyari ya wabiri okondambiyen. Nabini okondambiyen. Ama shauri. Narokende langera, diabeti ya vare yenda, tashio ya vare yenda. E, makuni chiti ya chiti ya wakalakalire na watakalire, ibi sibi yaenda. Okifatana, kutuli ya kukosowa. Na kwenye na bandu, vanemuli yacho, hawe langere nda bandu, vanele mire, hawe chenduwecho. Na butenga luwa hanu, nga hika loko chitu mbinga valenda, hawa kendia wanaute katambi, Meru mwase mpimisa ye. Tulangire mviri ye nyunga reyet. Tuwabe langiranga reyet. Tulangire solusyo. Tulangire shodawo si tukawa reya. Mangato kerewi emu kalama. Tumenda kwa kanuni. Eye sita. Bwana kanyo ulati promosyo ni siku ngapi dokta. E promosyo, kitu andevu wa yule no, tunemu wati chavandu. Tuna wato tutukia tutatua vana, oyu wakawa ambu oyu, bali babiri mwleku mwonyumba, e babiri mwumpi mwumu kumalupitari, babiri mwleku mwonyumba, ambu basi ata ya holereka. Kitu tualekayo. Necha kande. Tukia tuwa belangira wanduwa bibienga wakari ya baki. Tutahalu heka yika wanduwa linga makumi tanu. Haa no hale muika makumi haveri. Kukuna fika makumi mbili. Wala kumi. Lazima watu wameanja punguka. Haa pale nzo promosyo. Tunapasha. Sema imiisha. Na mtu kama tungili kukatia sengandi dolari. Inakuwa na hile hile sengandi tu. Kama ni vesengi nakuwa ni na hile hile vesengi tu. Lakini kwa hii wakati, ni sengandi, sengandi. Unalipa sengandi, tunakulipia sengandi. Sengandi purusa. Sata angalia watu wamepunguka. Sasa pali tunapasha ya fesamu tubo. Sasa promosyo imiishi. Na wakati ya nitu tunangalia watu wajangali na zunguruka wa mingi, gizi viko na kui. Hapana hatuwezi imalizi. Kwa zivi ngine, takuwa na tumendakata karemi, na hapa tapata ile promosyo. Na wacha ngali naipenda. Njyo maana tunasema, ile promosyo, tuendelea nayo mpaka, tuangalie, gizi batu, wakapunguka, njyo tunamaliza mu promosyo. Mtu nalepa,
sapurusa gizi vinastahili. Bo zile machuma zenye na tai ndio watu wanapasha yenda kwazo. Kuko za 5 dolari, kuko za 10 dolari, kuko za 20 dolari, vitu vya vile. Mimi naenda angalia zile machuma nzuri zenye wanafuatiliaka fasi za kigeni. Ikuwe Thailand, ikuwe Europe, Madagascar, vitu vya vile. Me kwa hii wakati tuko nasaidia watu. Chuma cha nyongi lipimisha kule mumasa dolari madisa dolari. Au utakwambia ve dolari unapita mwaki. Solution yenye nyingi ilionekana kule nje za kigeni. Na inaonekana hapa hapa kwetu. Zovu taalamu. Wenye tunasema unapasha kuja unajiangalia. Niangalia niangalie mwili yangu. Wala niangalia makosa kazi jinsi kwa ndani ya mwili yangu. Niangalia chakula gani yenye nastahili kuwa na kula. Na chenye sistahili kukula chenye hatipendewa na mwili yangu. Kwa zumu tunapasa kuwa au tahili kuwa na kula nyama. Me nyama yo nyama utaendelesha nyama kila siku kila siku kila siku. Na unapata probleme. Juu ulikuwa na kifanya na ukijui. Lakini ukakuja kwa zipimisha lazima napasha yaleo mwili yangu haistahili hichi, mwili yangu haistahili hichi. Unaangalia na uponyaji umefika kwa haraka. Ndio maana nasema watu msikae msikale mumiji bila kukuja kuzipimisha. Mkuja mzipimisha fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu batakuambia rezelita. Wanakuambia unastahili each, unastahili each, unastahili each, haustahili each, haustahili each, haustahili each. Unaangalia mwili yako na imeenda kwa usawa. Na imeenda kwa usawa. Bo wenyewe watataka uliza, muulize. Onote. Dok. Papa dokta, ukuye utufungulie masomo pangolwe. Kwani watu wengi huku wanakuhitaji. Nikasande pangolwe. Bo. Kasande. Merci sana. Merci sana. Ile tu chenye ndakuzibia. Bo banganga gizi tuku. Masomo ikue dawa, ikue nini. Siku sema tunapasa yenda yenda, tuende Ngolwe, tuende Kamirichi, tuende Vurusi, Chavinyonge. Hapana. Sasa ile tunakuwa pale wenyewe wanapasa tuitazi. Wanapasha afika kwenye tuko Butembo. Kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People. Na wanaanja soma pale pale. Mimi kusema masomo tunapasha itoshe hapa tena tuipeleke kule wapi wapi wapi. Ah pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema ha niko Moringa wala natoka kituo ya Moringa. Nimekuja pimisha hapa watu na nakudemba. Kituo ya Moringa. Habiko na ile nini ya kuzideplace, waende wapi, waende wapi, waende apana. Ile sistema hatunayo. Mtu anatufatilia kwenye tuku, tunamutunza. Mtu akikufika kule kasema niku wa Moringa, na kuyatunzia huku, ule ujua ni Moringa Ngonde. Na nakudemba. Tikawezekana, ule ule unapasha mkamata mufu. Na tuletea yayo kwetu kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu. Na pale pale tunamfunga kwa zuba tuliko na makola kwa franga za mingi. Kwa zuba tu wanyewe wanasikia jina ya Moringa, mtu anafika kule anasema niko Moringa. Ah, tumepona. Wanamwanga frank. Watu wanamweka pale. Mimi kumbe na haiko Moringa. Siye tuko pale pale. Hivi tulisomaka utaalamu

wa kinganga walituambiaka munganga haistahili kuenda enda obunganga bumwisaho obosebo bayoka binyalya kutaba na watu wante kwa munganga bumwisaho ngende genda na hika fosi fulani ndi eshodawa shahe nukisiti nachi oyo iseyo itwe tukabye tune oho wetu watu ngakagala keria soho wetu na Mungu na bwire tukandi lamu na kona na walamu me rienda yenda kasa ande wetu mtu tatunge na yeme yu oyu wanziri ewa soho wetu kandi chikana loba nevya neribu indibo wanganavya ore wa hali kumufano wa masa tukende kupokere tokwa herikesi tokwa chereri au kende bwira kalasi nituruwa semen woma buwa kwa suvayu haba ni mulo masereka haba ni masa na mpokera hawa haba kalu mageri haba kalu hai haba ni muhik nariyo se cheribu indi tuangati saiye kunduka wabari ya kalasi yako na uwe ya tukolele tuka tukolele eyo uli eyo nituwa sanga nituwa vili kulechi ituwa vili watikanya omwamere ngwe eyo nari ningindi vinde hawa na vetru umase woyo hama vya hanyu kata shevula ya na ini ya vuli vato kili kulechi haramu suvamu anante jambo papa mie na koyolaka mukoyo ya ver bo nibende ya ho riulo wase ulo wase uyo yetu angalangira ngatoma kupi matote riya ho ebendo bikata ndekere ribyanga bika sova aho ulo wase tulangirenga katoma kola tut mabe sobalo mukoyo we ver masobalo mukoyo we ruzi aho bekabye mabe sand nare wase twangalangira eki twanga kola ngane cha hai ene ngende bende haria mbona mabirika ko kanun Eye sita. Omswahili kabate hewa bora. Ewa natunga obutalabu au. Wahera kwa mutu. Naro mutu yoyo. Ukima ya. Obuli wologol. Uwe vikikala amwese siyau. Nerebiti bikabika labalaba kwere hunga halia. Neri, kwa dawa ina mungu ndale raku. Neri wasangana. Kuma vri wana. Kovunya aso uwenu. Bo. Eche saba. Sikewa je trust in God. And obuli mundu wosi. Ule mulwere ukani kinaende wabere lwal ewo ukoma chebwa tikiriye omunyamuhanga ende akatambia kuhushi angana kulem izo kota nabere lwal le alinga satiri na mulamwe njalinga nyamuhanga sendangire njalinga ningenita yeswe ye siwo mutamama so mwita baba, wase. Wa Mungu nile ngire kukala wa. Kanile ngire kutili ya bandu vago. Nirendambi kendi hika. Wevi nye dawa. Wevi kirio mnyamu hanga. Nyamu hanga wa nyile maye. Nako nina kendi kulemi. Watu kerlamu. Na bandu vane nema velu wala kwa watu mtasena ndashalama ye. Mtasena, yeh. Iwalengesia
sikali roha kate kusulia rukabi wabi kwa okodau wabi nywa dau na kwene ete uli rondo yeku ete uli sabanya mwanga ina kwale ratu ndo wasenga nwa abrilam kabu kasi abrilam na abrilam nebo liendo ii omungu kwenene anayi kundimuka kula maya ninyaba nina wetu nyomuli yeyu na babare lwala na batreba lwala mwase tupimisaye tulangirenga tulore tuti kandu wa mayu mwana pimiro ho wetu goma wote muna nalama kukaki omwere nga sa purusa muna lama ere nga sengandi purusa kwese muna lama ere nga tirandi purusa tuwaku kukaya wase kiwa biasa tulibe yomuveri kituwa bili yomuveri tuendule kenaye amadawa kituwa bendule kenaye amadawa nari uyo ono ukabi andreke ukatoka na wari yetu nzabandi tikale kituwa tokeri ulie chetavu chiria wakwa bandu abananzire yetu nzabandi kunde obunganga suri kumera kubuye kote bandu banabya banene abanga nabya banganga ni roma bure ulete tagwetu kama sino wabe kwa kamenyekalo oko bunganga nawo ngana tukiritu nzo bundi kisabi kwata sha soka sha soma me obunganga bwo bitu kabu mo pratik no mo teori na ukelangira bendo tuna mwenda nabi bologolo ngasima babere ulete tabu ndumasi kandi mwasinje erinyitunzira abantu abantu bane mulama mbere mbere okufatana erilavera umujita wetu eninga ndi mwasinja inyobusi inyomukatunza erilavera umujitabu echa murenga na hawecho eningende bende abakanze ribulya mungana tukiribu ulia adrese yetu na vrewa vrewa tukaba nikevute embu ekambo tukaba nikahoa papa bokas na roma viva na dokita murenga tuniahu avalie ekandine tukaba nika oberzi ubule dokita murenga tunaho aho mwami na rwa butu bana dokita murenga tuniaho ekasende tukabane kali ropwe lesemas nirwangana bulya utema depo buhoti angale hai ewandala laho hasa hasa na rwa bana dokita murenga tuniaho hakuhi na hotel la grace echondo tukabaneka kunyumba ya chuma iwo buli ari ya ropu igoria na Dr. Murenga iwa musunga tukabaneka aho etunayo abali isare tukabaneka okunyumba ya mbaingana alivya depite kwa radio maarefu ahali nden ahatu kabanika naroba na Dr. Muringa yuwe na wena ini ngivi ndiaba na vetu mwasinje alivyo muna mtu ule kereri chika mwisa achete tukendi ya tunamu endelieno mkani elangirende obudi mdu osi akasonga kuo kande akatoka na ribi ni akahavulawa elebre mwabi pimu kwete elela vera mwabi usibiusi evi ya reria karibu tuneku na mwabi ni namba ya telefon ni 09 75 87 84 13 09 75
87, 84, 13. Aho kama wana Dr. Murenga, yuwe na wenda. Ndarawa na betu ngibu ndi, karibu tunayeku. Awa keto keriasa, awa liyaku ya kuhi, awa rehari. Buona wataba ngato keriasa, mukia muna mwenye kaniriko simu, nengana wakangerera, ebi mwangana kola, e mwenye iyo. Masinja kutebo, arana wakirera, tunamu ya ndambere, na mukanyi.

Asante sana ndugu wasikizaji, mweza mkafata kampuni Muringa. Sasa Gisele Kiombwe jana usiku alikuwa kabisa na mambo mazuri sana, na kwa hiyo wakati programasyo nasema no, hata 30 minutes tuwezi kufata alampipita jana. Asante.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji mweza mkafata kabisa kipindi kitu kipendelevu carte sportive Joel Mwenge anayeingia aweze akatupatia habari zetu za mchana. Asante kabisa ni anatushikilia ufundi. Asante.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu Joel Mwenge.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Benit wakaribisha katika habari mchana ya leo, siku ya tatu, tarehe 23 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa wakaaji wa Musingiri, mji wenye kuwa kwenye mpaka na mji wa Butembo na wilaya Lubero, wanaomba kundi la wazalendo wa Kasindie ambao wamekaa hapa waondoke. Wakaaji walisema wakati wa mazungumzo kijamii yaliyoandaliwa siku ya pili jana, yakishirikisha jeshi la Kongo FARDC pamoja na wakaaji wa Musingiri. Raia wa huko Musingiri wanachungia wazalendo wa Kasindie kwa visa vingi vya manyanyaso. Na ni ya muhimu wale washimamizi na wanjilishi wa makampuni mbalimbali za kazi kuweka usawa katika kugawanya mshahara kwa wafanyakazi wao. Ujumbe ulitolewa na director wa tume la haki na amani jimboni Butembo Beni, Padre Aurelia Kambale Rukwata, siku ya Mungu iliyopita, wakati alisoma misa ambamo maandiko matakatifu yalionyesha namna gani Mungu aligawanya mshahara, yule tajiri aligawanya mshahara pasipo kubagua. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukianzia habari hizi na zenye kuambatana na jamii, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa Padri Aurelia Kambale Rukwata, mwongozi wa tume la haki na amani katika jimbo la Butembo Beni, anawaalika viongozi na wanjilishi wa makampuni za kazi kuweka usawa katika kugawanya mshahara kwa wafanyakazi wao. Alisema siku ya Mungu tarehe 20 Septemba iliyopita, siku ya Mungu ya 25 katika muda wa kawaida wa liturujia mwaka A. Ilikuwa wakati wa misa ya kwanza ambayo alisoma kwenye parokia ya Université ya Mtakatifu Sirilo wa Alexandria ya ICG. Akijihusisha na maandiko matakatifu ya siku hiyo ya Mungu, Padri Aurelien Kambale Rukwata alisema kuwa kwenye kanisa haieleweki kuona wale wenye kampuni mbalimbali, hasa wenyeji wanawanjilishi, kuwa nalipa vibaya wafanyakazi wao, ingawa wanajitaja kuwa Wakristo na wafanyakazi hawa wanafanya hata kazi ngumu. Padri Aurelien Kambale Rukwata:
1: il faut savoir donner un salaire juste. Unalipa mtu $5, $10. Ikunakulamukia asubuhi anaoshisha vitenge, anakunywa pusie, unampata na utamsukuma kuibe papa. No, muko kontri ya injili ya leo. Mulipe watu mzuri. Unanipatia $10 unaniiba.
0: Tuseme kuwa hiyo siku ya Mungu tarehe 12 Septemba, kanisa ilionyesha kwamba Mungu hana mipaka kwa kugawanya neema zake na habagui kabisa, jambo ambalo Wakristo watakiwa kuiga. Tukizungumzia mambo yenye kuambatana na siku kimataifa kwa ajili ya amani, swala la ugaidi, hasa yale ambayo ni mawazo ya ugaidi kuambatana na imani, mfano wa ADF, ni swala ambalo liweza kuzungumziwa muda mrefu siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka 2026. Ilikuwa wakati wa kikao cha fikara kilichoandaliwa na kamisheni kijimbo la haki na amani CDJP Butembo Beni. Mkutano huu uliendeshwa kwenye ofisi ya CDJP eneo la Prokir, sambamba na kuadhimisha siku kimataifa kwa ajili ya haki na amani. Padri Armel Munaniria ndiye aliweza kuchambua mada yenye kuambatana na mawazo ya ugaidi, na aliweza kuonyesha kwamba kwenye inji nyingi ulimwenguni kumekuwa mambo ya wagaidi wanaosumbua usalama wa wakaaji. Magaidi hawa wanajipisha kuwa wao ni wanadini, ni mfano wa wanamgambo wa ADF ambao umeripotika katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawa magaidi wanaharibu maisha ya watu pasipo huruma wowote. Ni hapa padri aliweza kuonyesha ya kwamba mbele ya sheria hawa magaidi na wote wanaohusiana nao wana adhabu ambazo zimeandaliwa kwa ajili yao. Padri Armel aliweza muda huo kuweza kuita watu wanaohusiana na magaidi au watu watenda maovu kuweza kuacha hiyo njia tumfuate.
2: Jinsi kazi za serikali na mipango inayochukuliwa haitoshe kwa kupiganisha hawa wakaidi, kwa njia zote tungelijua kuwa hii ni jambo linahusu kila mtu. Na njia zote zinazochukuliwa kwa kupambana na hawa wakaidi ni jamii nzima ndio inazichukua. Ni sherti watu wafahamu hiyo shida hata ndani ya eneo tunampatikana, kwa njia ya masomo ya msingi hadi masomo ya juu. Ingeliomba kuwe mafundisho ya kuambia watu kuwa maisha ya mtu inapaswa heshimiwa na kujua kujikinga na kukinga watu wengine, na hiyo yote inapaswa fahamika bado mtu angali mdogo. Na katika hiyo mapambano ambamo kila mtu anaitwa aingie, ni sheti watu waambiane wakati kunapokuwa fununu fulani.
0: Akichukua kauli na kuzungumzia swala la magaidi na imani la Kiislamu, Shehe Kambale Mutumba Idi Isa, ambaye aliwakilisha kituo cha Kiislamu eneo la Butembo, aliweza kupitia maandiko ya Qur'ani kuonyesha kuwa dini la Kiislamu haliruhusu kuua mtu pasipo sababu yoyote. Kwake wale wanaojitaja wa ADF wakiwaua watu wakisema kuwa ni dini, wakisema hata wakisoma kinyume Qur'ani, wao hawafahamiki na dini la Kiislamu. Shehe Kambale Mutumba Idi Isa alihakikisha kuwa wa ADF sio Waislamu kabisa. Hawa ni magaidi ambao wamejulikana, wanawaua hata kati ya viongozi wa kanisa la Kiislamu na pia waumini, alisema Shehe Kambale Mutumba Idi.
2: Hawa watu sio marafiki wetu, hata mimi ninayewaelezea kila siku wananitumia ujumbe wakisema wataniua. Sababu ni moja tu, mahali pote napofundisha katika msikiti naonesha kuwa hawa watu sio Waislamu. Tupambane nao kupitia juhudi, umoja na upendo. Hawa watu wanapenda waweke chuki kati ya Wakristo na Waislamu. Ni sherti Wakristo na Waislamu wawe katika umoja. Wanapenda kuonesha kuwa kanisa ni chemchem ya vita. Ni sherti tuwaonesha kuwa imani ni chemchem ya amani. Wanatamani vijana wakate kitumaini. Tunapashwa tolea hawa vijana maana ya kusema yote yatakuwa mazuri.
0: Na zingine habari zenye kuambatana na siku kwa ajili ya haki na amani, shirika la waandishi pia wale ambao ni wapoete, Flame Depe awa wanaita wakongomani na wanasiasa hasa vijana kuweza kuingilia mipango ya kuzuia mizozo na kuimarisha amani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwito ulitolewa siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka 2026 katika ujumbe ambao uliutangazwa hawa wahandishi ambao pia ni wapoete, waliweza kuonyesha kwamba kujenga amani kwa pamoja inaweza kuokoa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hili lazani kuwa amani haitakiwi kuonekana tu kama ukosefu wa vita, ila amani yapashwa kuwa sharti kwa maendeleo yoyote, kufikia uhaki na kuheshimisha umtu wa mtu. Kwa mujibu wa walioandika waraka hii ya waandishi wa ekrive pamoja na wapoete, ujenzi wa amani utaonekana kupitia mienendo yanayokubali mazungumzo, watu kukataa ujeuri na kukataa uovu. Ni hapa waandishi wanaalika wa kongomani wote kuwa watu wajenzi wa amani, wakipatia kipao mbele mazungumzo kuliko kukubali migawanyo ambayo inaonekana kati ya watu. Shirika hili linaita kundi mbalimbali ambazo zinatumika katika kuleta majeuri, kuleta usumbufu, kuweza kugeuka mioyo na kupatia kipao mbele amani ili amani iweze kuimarika katika jamii. Sambamba na siku hiyo kimataifa kwa ajili ya amani, mwenzetu Fosteta Wite toka kiwanja anazungumzia mazungumzo yaliyokuwa pa kiwanja Ruchuru sambamba na siku ya kwanza hiyo tarehe 21 Septemba kwa ajili ya kuadhimisha siku kimataifa kwa ajili ya haki na amani. Huko wanawake na vijana wakionyeshwa nini watakiwa kufanya kwa ajili ya kuchangia kuzuia mizozo na kujenga amani. Fosteta Wite, tumfuate.
3: Wanawake na vijana ni watendaji wakuu kwa ujenzi wa amani katika jamii. Kwa mfano, katika jamaa mwanamke anasaidia kuwaleta pamoja watu wenye maoni tofauti, aelezea mratibu wa shirika Dynamique des Femmes Engagées et Autoprises en Charge des FCA Clarisse Kivunda.
4: De nature mwanamke anakuwa kilalo kwa kuunganisha baba na watoto, kuunganisha familia yake na familia yenyewe ameolewa ndani. Donc mwanamke iko na ile uwezo na ujuzi ya kukutanisha watu na kuwasaidia kuishi kwa umoja na mapendo.
3: Kwa upande wao, vijana walishaunda kundi tofauti za amani ambamo wanajifunza kuishi kwa umoja. Na kwa kuadhimisha siku kuu hii ya amani ulimwenguni, msimamizi wa kamati za wanafunzi wa Ruchuru, Mumbere Msavuli Jospin, anawaalika vijana wenzake kujiunga na makundi hayo kwa ajili ya kujenga amani.
5: Ninaambia wajene wenzangu wenye viko kwenye kartie tofauti na mamigini kule bakuye bajiunge mu club de paix, bajiunge na mu magrupe zingine zingine za bajene juu ya development ya amani kesho kesho yake iko mzuri.
3: Na kwa kuimarisha juhudi hizo za amani, msimamizi wa kamati ya vitendo vya amani CPP kwa niaba ya Pole Institute Espoir Kasereka anaomba jamii kuzipa samani juhudi hizo za vijana na wanawake kwa ajili ya kujenga amani.
6: Ni kuambia jamii yote ya kwamba hao ambao mara kwa mara tunawaweka kando wanakuwa na potentiel ambayo sherti tuinvestir ndani kusudi hiyo potentiel itusaidie katika ujenzi wa amani. Na hapa Ruchuru tumegundua kwamba wamama na vijana wanajiinvestir wengi, lakini hiyo capacitation jo inabidi kabisa iongezeke kusudi kwa pamoja tuunganishe nguvu katika lengo hiyo ya kupata amani.
3: Ifahamishwe kuwa wilayani Ruchuru, shughuli za kuadhimisha siku kuu ya amani ulimwenguni ziliandaliwa na kundi liitwalo Sous-groupe de Travail Cohésion Sociale kwa ushirikiano na Pole Institute. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
0: Na zingine habari, kuna makumi ya vijana kati yao wasiokuwa na nyumba, watoto wa mtaani ambao wanaishi tokana na kusaidiwa na kundi la mwanasiasa mwanabunge Mathieu kwenye mji wa Oicha. Kama wamoja wameingizwa kwenye kundi za madreva, wengine kwa pande lao wanafanya kazi za kuosha pikipiki na gari, na jambo hili linawasaidia kuishi. Mpango huu sio kwamba unapunguza tu idadi ya wasiokuwa na kazi, unasaidia pia kamati ya usalama kuimarisha amani kwenye mji wa Oicha. Mengi zaidi na mwenzetu Siku Provence.
7: Kwa vijana wasio na ajira wa Oicha ni mwanga wa matumaini. Vijana wengi wakiwemo baadhi ambao hawana makazi hukusanyika kila siku kuosha pikipiki na magari katika eneo la kuosha magari la Mate Mathieu lililopo kunako barabara 30 Juin katika kitongoji cha Mbimbi ambacho hivi karibuni kilipokea injini mpya za kusukuma maji.
8: Depuis niko mulavache, c'est vrai maisha iko naenda mzuri, njo maana niko tu mukazi yenyewe. Hii kazi naacha, siwezi kuwa ta mwizi, siwezi tumika bakazi ya mubaya. Riziki yenye mimi napataka hapa inanitoshelea.
9: Journée hapa hozi kosa kama 10000 francs, 15000 francs. Alors, mzee akisha kulomba ta 5000 CD na hawezi katala umpatia kule mafuta zote.
10: Kuna faidika pia. Ukaweza njo kujerela area kwenye utafaidika. Mimi ukisikia mbalu yenge yenge ile, utaona ama upatai lare, yote unapatala. Kuna masomo leanya mimi ni nzia makae na nzia na vile na malete yote ndio msana toa masomo nyona kiala.
7: Zaidi ya kuunda ajira tu, mpango huu una athari ya moja kwa moja kwa usalama wa jiji. Kwa kuwaweka vijana hawa wakiwa na shughuli nyingi na kuwapa chanzo cha mapato, husaidia kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira na kupunguza hali ya ukosefu wa usalama jijini, kuwaweka mbali na uvivu na uhalifu wa vijana, ameeleza bwana Kambale Mate Mathieu.
11: Hii kutia pale ile kazi ilikuwa kupunguza hii washege wa watu wenyewe wanadharauliwa kwa sababu hapa ilikuwa bastio yao, lakini wakati nilipotia ile kazi pale wengine wamegeuka kwa kunapata franga, wamekuwa faida faida kwa jamaa zao. Na menachunga karibu vijana mingi makumi sita. Hapa kwa hii, hapa mahali unanikutanisha, ninakuwa na wakijana karibu makumi tatu. Na wengine vijana karibu makumi tatu wakiwa shofer, wa gari mbali mbali. Kwa sababu hapa Oicha, tumeunda tu asosiasio kubwa, yenye na angadre wa shofer ya kutembeza watu ndani ya mgini.
7: Hapa Oicha, mpango huu wa uwezeshaji umekaribishwa katika jamii nzima. Nikiripoti toka Oicha, mimi ni Siku Province.
0: Asante Siku Province kwa habari hizo. Tukiangazia habari za afya, ni serikali ya jimbo la Kivu Kaskazini ambayo inaita mapatna wa serikali ya Kongo kwa ngazi ya afya kuweza kujihusisha na maoni ya wakaaji katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hawa mapatna wapashwa pia kuwafunza wahudumu wa afya wa Kongomani ujuzi wao wa kuwatibu watu kwa kipindi hiki cha Ebola. Maneno haya litamkwa naye Priska Luanda Kamala, mshauri waliwali kwa masuala ya afya. Ilikuwa wakati wa kupokea kituo cha kuwatibu watu wa Ebola CTM Matanda siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka 2026, seremonia zilizoendeshwa kwenye hospitali ya Matanda. Kwanza B Priska Luanda Kamala, mshauri waliwali kwa mambo ya afya, alishukuru mapatna walio ziarani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kusaidia kazi za kupambana na Ebola. Na ni hapa alisema kuwa mapatna hao wapashwa kufanya juu chini ili matumaini yaimarike kati ya wakaaji na wahudumu wa afya, ugonjwa wa Ebola umalizike. Priska Luanda Kamala:
12: La communauté doit être considérée.
13: Jamii isiwe kama yule anayepokea msaada, lakini kama mmoja wa watu muhimu katika kukinga na kupigana na ugonjwa. Tuendelee kusikiliza jamii, tujibu kwa swali zao, kupiganisha fununu na ukosefu wa taarifa kamili. Tuongee zaidi.
0: Muda huo Priska Luanda Kamala aliomba wakaaji pia wahusiane na mapatana wa afya ambao wamefika katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Kwa wale mapatna inabidi pia wagawanye ujuzi wao katika kutunza watu wa Ebola, kama wale wa Uganda ambao wamefika, inabidi watakapoenda kuwe wakongomani ambao wanaweza kufanya kazi ambayo wataendesha. Mara tena Priska Luanda Kamala:
12: Na tunaomba komunote iweze kukolabore avec wale wa ndugu zetu majirani wenye wamekuja kutusaidia. Najua kwamba tutatumika pamoja, kwa sababu haiko wa Uganda ndio tu wanapasha tumika mwa ile centre. Kuna kuwa wa Kongole wenye wanapasha kuwa wengi kushinda ba Uganda, na tutendelea kufanya plaidoyer à la coordination nationale pour la prise en charge de ces gens. Kwa sababu wa Uganda wanapasha kutransmettre ile connaissance yenye wanakuwa nayo kwa Kongole, na wakati watajirasure que kila kitu imekwisha kujulikana na ile maikipe ya wakongomani wataweza kurudi kwao.
0: Na zingine habari wasikilizaji wapendwa, nitanguliza kwenye mtasari ya kuwa wakaaji wa eneo la Musingiri, mji wenye kuwa kwenye mpaka kati ya mji wa Butembo na wilaya ya Lubero, kwenye mtandao wa barabara Butembo Magurejipa, wanachoomba ni kuona wazalendo wa kundi la Wakasindie kutoka kwenye mji wao. Hao wakaaji wa Musingiri walisema wakati wa mazungumzo kijamii yaliyoshirikisha vikosi vya jeshi la Kongo FARDC waliotokea Mabambi Kirima na wakaaji wa eneo hilo la Musingiri, raia walikasifu manyanyaso ambayo wanapata toka wapiganaji wa zalendo wa kundi Kasindie. Hao wanakeuka haki za binadamu, wanaandaa salongo kwa makazo, wanaweka vizingiti barabarani ambako wanaomba pesa, na wanawanyanyasa na kuwachapa wakaaji, mambo ambayo yatakiwa kumalizika, na hiyo itawezekana hao wazalendo wakitoka hapa. Koordoneta wa shirika lipi la raia mjini Butembo, mwanasheria Katembo Mirembe Shabu Wangise, alikuweko kwenye mkutano na alisema haya:
14: Sisi kama shirika jipya la raia tunaomba wanajeshi wa Kongo ama FRDC pamoja na wale ambao wanaoshimamia sinerji na wale wahusika wa Kasindie, wazalendo Kasindie, kuweza kukaa kwenye meza moja ili waweze wakapata suluhisho ama solution amiable et pacifique, kusudi kama kutaweza kuwa kudeplacer position hiyo ya wazalendo iwe katika ukimya, kusikue ile ambayo itaacha kuna kuwa attack ama kuwa delocalize the force, na kila mara wakati wanakuwa kuna kuwa delocalisation ya position militaire de force, wa Afrika kama wa victime wanakuwa tu ni population civile kwa sababu ni maposition ambazo ziko karibu na population civile.
0: Na wakaaji wa kijiji Kasenye Lima kwenye mtandao wa barabara njia panda Manguri Jipo wamekuwa wahanga wa manyanyaso na ukiukaji wa haki za binadamu yanayotekelezwa na kundi la wazalendo wa kundi MDPC ya kijimadari Kaganga, kundi linalokuwa huko. Kisa kia mwisho kia ukiukaji wa haki za binadamu ni kushikwa kwa kapita wa kijiji hiki cha Kasenye Lima siku ya kwanza iliyopita. Huyo kapita alichongewa kwamba hakuletea vyakula hao wazalendo, walimpeleka kwenye kambi yao ambako alienda kuchapwa vikali. Ni jana siku ya pili ndipo aliachiliwa huru, na kulingana na namna alipigwa alielekezwa kwenye kituo cha afya apate matibabu. Hakuachiliwa huru bure tu, kuna raia walio lipa pesa dola 15 za Umarekani na kuku ili apate uhuru wake, jambo ambalo wakaaji wa Kasenye wanakasifu kuna kwamba watu ambao watakiwa kulinda usalama wao ndio wa kwanza kuwanyanyasa. Na mapambano makali kati ya FCM 23 na jeshi la Kongo FARDC yaliripotika na yanaendelea kuripotika wilayani Masisi katika jimbo la Ituri. Kwa majibu wa duru toka shirika za raia na wanajeshi ni kwamba mapambano yanaendelea eneo la Ngungu pamoja na kwenye sekta ya Katoi. Wazalendo wanajaribu kuokoa mji huu kwa kudhibiti upya hasa mji wa miti mingi, jambo ambalo halijawezekana. Ndio maana mlio wa risasi unaendelea kusikika, wazalendo na jeshi la Kongo FARDC wakijitahidi kupambana na adui. Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, kuna timu Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inajiandaa kwa kombe la taifa za bara la Afrika CAN 2027, na kuna wachezaji wapya ambao wanaingia kwenye timu la DRC. Jambo hili linaonekana na linawekea matumaini kwa kesho ya timu la Kongo. Mtazamo ulitolewa na Olivier Chiswaka, mchambuzi wa masuala ya kandanda ambayo Radio Moto Butembo Beni lizungumza naye. Olivier Chiswaka alisema fuatayo.
15: Ndiyo, tulifurahi kwanza kupata ile liste yenye ilitoka ya selectionneur yetu Sebastian Desap. Masura za mupya zinakuya, zinakia tena ni ba jeune, il faut tout souligner, ni ba jeune wanakia saidia tena ekipe kuya jua kuongeza quelque chose yenye tulikuwa na chunga. Tunaona Afimi Pululu yenye banarudia certainement moment likuyaka balimkuaka basha mselectionneur faute de blessure. Akupataka wakati ya kukuya mela à 100% bako kuko tena ba jeune bengine balakuya. J'espère que il est déjà sélection itakuwa ya bien.
0: Akisonga mbele, Olivier Kiswaka aliweza kusema kwamba namna daftari imewekwa kulingana kuwa hawa wachezaji wa Leopards wameanza kufika tangu siku ya Mungu pa Kinshasa kwa kuandaa michezo miwili ya maandalizi ya CAN, mfano mchezo utakao kuwa kati ya DRC na Guinea Equatorial kwenye uwanja de Martir kesho siku ya 4 kabla DRC icheze na Zambia tarehe 28 Septemba eneo la Harare. Mujua wa Radio Moto Butembo Beni asema kuwa hakuna kile ambacho kinaweza kustusha timu Leopards ya DRC. Olivier Kiswaka:
15: match yote c'est vrai iko faisable, iko prenable, iko jouable. Je pense que c'est vrai iko kusema mina minimiser les ma nations zingine, mina jouer kini ma nations zingine ziko na voulait déjà leo kuma football. Je pense que tout a cheza bien na ile jeunesse, na ile experience tout kidogo yenye tulipata mu Coupe du Monde, na experience ya mupi yenye Sebastian de Saba tatukuia nayo na aba ba jeune be banakuya. Je pense que tout a fait ma match za bien.
0: Tuseme ya kwamba baada ya DRC kucheza na Guinea Equatorial kesho siku ya 24 Septemba, na baadaye na inji ya Zimbabwe tarehe 28 Septemba pa Harare, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo timu lake litaweza kusafiri kuelekea Afrika ya Kusini kwenda kucheza na inji ya Uganda, na ni michezo ya kirafiki ambayo itaendeshwa tarehe 2 na tarehe 5 Oktoba inayokuja, sambamba tuna kuandaa michezo ya kombe la taifa za bara la Afrika CAN 2027. Gisi habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa, habari za kawaida na habari za michezo ni hapa zaishia. Hatimaye ni magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa hii Jumatano 23 Septemba yamezungumzia kuhusu maandamano yaliyoandaliwa kwenye miji mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na chama kilicho madarakani, chama cha kisiasa UDPS. Gazeti Le Phare inajiswali namna gani kwa wapinzani au vyama vya kisiasa vilivyo madarakani wanaweza kuwa na tamka kwa jina la wakaaji ya kwamba wakaaji wamekubali kile au kingine. Hao wasani kuwa maandamano ya chama cha kisiasa UDPS yaliyoandaliwa katika miji mbalimbali ya DRC kwa ajili ya kuunga mkono mawazo ya rais, sio kwamba ni wakongomani wote waliohudhuria maandamano haya. Gazeti Congo Nouveau nayo pia inasema maandamano ya tarehe 22 Septemba UDPS kikweli iliwaleta watu wengi mitaani, ila sio kwamba ni wakongomani wote wanaokubaliana na mawazo ya rais wa Kongo au wanaopigia mkono rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na uongozi wake. Gazeti hili linasema kuwa ingeliwezekana vyama vyote vilivyo kwenye Union Sacrée de la Nation viweze kuhudhuria haya maandamano, ndipo wangeliweza kusema wakongomani wote pengine wanakubaliana na mawazo na namna ya kuongoza ya rais wa Kongo. Gazeti Congo Nouveau inataja chama cha kisiasa UNC cha Vital Kamerhe, MLC ya Jean-Pierre Bemba na AFDCA ya Modeste Bahati Lukwebo ambao hata wana memba wake hata wamoja hawakuunga mkono maandamano yaliyoandaliwa na UDPS. Kwa pande la gazeti Le Nouvel Observateur wazani ya kwamba kuna kuachiliwa kwa wamoja ingawa wengine walikataliwa kuandamana. Hapa gazeti hili linataja maandamano ya kongamano la vyama vya kisiasa vya upinzani article 64 ambayo ilikuwa tarehe 15 Septemba iliyopita, ambayo waandamanaji waliweza kusambazwa, ingawa waandamanaji wa jana siku ya pili 22 Septemba waliachiliwa uhuru wote wa kuandamana hata wakishindikizwa na vyenzi vya usalama. Gazeti Le Nouvel Observateur inajiswali, je, kwenye inji moja wawe wakitembelea gurudumu mbili? Gazeti Actualite.cd inasema kuwa mlingo wa kisiasa C64 toka Hoka Tanga uliweza kukasifu watu kubaguliwa kwani wao walikataliwa kuandamana, ingawa wale wa UDPS walikubaliwa na wakashindikizwa hata na vyenzi vya usalama. Gazeti Le Potentiel inasema kuwa eneo la Mwene Ditu huko kwenye jimbo ya Lomami, shirika lipya la raia linakasifu kuwa maandamano yaliyoandaliwa na UDPS yalisababisha kazi za kijamii pia kiuchumi kuweza kuzofika. Ni hapa gazeti la Prosperite inasema kuwa kamisheni kitaifa ya haki za binadamu ikiongozwa naye Paul Sapu inaendelea na majadiliano ili baadaye iweze kuonyesha uhuru wa wafanyakazi wasije wakawa wahanga wa maandamano ya watu fulani kwa mambo yao ya kipekee. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni hapa tumalizia programu yetu ya habari mchana wa leo. Kwa usomaji nilikuwa Kaindo Mwengebaloa Joel. Nashukuru waandishi wote wa Radio Moto waliokusanya na kufanikisha hizi habari. Asante kwa Arsene Kapisa aliyetuweka angani. Kwenu pia wasikilizaji twasema asante na tuwatakia ufuasi bora kwa vipindi vya Radio Moto vinavyoendelea.

mwa mabesebana ohe bahulikile betu banzwa tukabasima bale bale babusana simulerewo lwa kwa chinimba chetu chomoto bute mbone beni omolu shemabihinda samune kwa mabelabela bitswa besatu twamabilwa kwa maeshongulwe shikabeletelwa nawo tu mwenge baluahe batunga abiryo kwa choche chonabe kala babye byo chikachikale kisimwa mukabadilisho mukuke watu wa kwa chinimba chomoto bute mbone beni twamabiye handa omo studio na tukalamba iliba omomyanya na wetu wa arsene kapisa tukutamwire watu ngatulia kwa chenimba chomoto vute mbone beni radio ya Moise Kale Mberia tulio kwa chende HR buha buha okobono neribu woko vita kule vile kutsene vio utashiko nenda ngeroro ye chende chetu yeyo kwa kimbaga katu wala katino omomu ulo uka buha buha okobu nuka buko muli chenyo uka ya mtongere biate kola kusuka mulushe vipupa ukabuangana nario ukabi uli muloyi bakamuhula mu mubomi ozalo kola mubomi donge uli muloyi loyi ese ukabwo kwa undiko aveti ukamurusha tutire kwe bipupange ngoko kwen kana putawa ukabya e uka muloga e ulenge nango mubomi mboka e uli mwiti wa mulongo uli muti wa muri chenyu aje chende chikatuhana watu ngaba hulikiri watu banzwa akome bere yutu ngai twa kwa mache woche no kusangwa tore okochicho tulikochicho chikale kina wanzare ha pole yoko chanda chumujuna ise kuwa toyo mwanama byo hano mu taarifa ya bari uri tushia na munagwire na nyina muhane mbombo yoko chanda chamuka kawa yenya karoli awa mache tsuko mwami bo shiko munamorera ho gabwanyite no bolobolo Eshundambisha mabihika, tukende gendo mochende cha munabwire akimbako twabisha sumbako hake ne tukilutu njero mamada mahona ho omo madano akende twala oko bembe kambe ka kutse emefano mberere yo tuna mwenda tuka hulekere tuka tunga hindana omo byaswe byonga lolamo na runa linganisha yo na bandu abakabu habu hokobu no batunga nayo yike yelumira Oko mufano otwa na batu na bate woshe tulwako wa kutse esa ukaishi kuna choche no rekasha kwenda bakasha abaka kutulako wahe emyatse yeyo dublaje ya kimboke twako tukende tasha sumbako haki arsene kapisa ito lutinjero machende cha munawire etune mushimira nyo mwake mbwa ko mwabo hulikiribe tubosi amama paonekana ko bana tukwamira ukatambika notse ngahula mo Damiano mapendo kasereka masanduku iba wasperawe waponde lwa elukanga Abo siyaba hulikiri ya banyikuwa mire na mkenyi kunja uko 09-97-09-36-08. Tukie biwa pisungo masomu eno kutio machende chenomwa echao. Iwa luu iwa nyikunja kuko nambe ye 09-97-09-36-08. Yaya nyinashi omalu sandomu yuko mamabita ya shure diyo. Tasakana kwa nere kwa chizuku kumanu bumuhuni ya Lukanga. Abantu bose abali oko biro ye groupe mayo Lukanga Kasavo tabwere mo ko groupe oko societe civile kwa na komanda Kizito na shikoma mabengwa mutatsuka kwa medublage ya kimboke tuna rutuka rutunjero monani

0: tusekenebetia
1: niba mbu endundi ya chikato ngoko bo mama bakatweleza na boso kuloritu kwa kera amakoni abine ene manje nerwa bekato bya biri byango bikata sya punguza ya awandi makoni ngoko bakana holo busero ba holo bututur ba holo bitrolde ebo lona wandi makoni oshi ofrali sa menyi tropa muna bira situ cha shio kunde ebekato bya bere buwao niba mboko chikuhi tukabwa tutu ebekato bikaka kiraya amakoni manene aho tsha nga tukana ritondola kunde hali ebekato emehanda menene ababire ababire betu babuye bahulikiriri nga waza munashi byo muna musakara nayo muli ayo kundi munashi ebekato kone benene eritu kwa kwebu utuwa riko kwa miezi 15 omwa nakamina ne mpata ebekato bikaka kiraya amagoni manene. E chikato cha munabwire ni chikato baka hulacho mocha kambanya lakini si chikato chieni ni wambuchena chikato biba kana pata biba kabi banamu pata. Na roha kabi habi vyo bukoni wapo sungiko mocha swachireve abasungu na bakulube chiho chetru iba kole iba kahula morganizasyo ya kambanyi kusudi baka kiraye aba nabo shivo kubukoni obo. Nero choba liokwe pata hale chikaka kiraya ama konongo ni matondi. Hashabia nechikaka kiraya okobu serwe ni shindani. Hashabia nechikaka kiraya abututuru kutse obuke buke kutse obuke baka hula mobitrole. Yene shindani ngumerereyo. Nibu amboko chikuhine vika tobe veri abiba liokwe pata. Hale chika kiro cha makonongo, ne chika kiro cha buserwe, no bututuru. Ngoko nine mubu anetibia na bekato be umerera abu mamaba na shibyo. Ritsuka na keratuba na shi, chikato cha buserwe, ngoko chika yomochi trio, echa marembe. Ne chikato cha chika kiro ya makonongo, chika ya omobuno ni cha matrondi. Aba vire na bukuba na shi chovatia. Narone bekato be ngoko nine mubu aniwa mbu hali chika kiro, echa mako. Konongo matrondi hachabe shindani rimwe chika kiro cha bututuru na nobuserwe amobekato mabira bitanu twa mabebwa etuna muhaba na bebekato si hali chinyume choshi choshi echo mwana bere langereka nacho okoba kapate shindani si tutasungo yiko wambo basi aho mwana le pate shindani habiri bimba kuto mwana ba machaka dala shita yato yehe na matrondi kutasa angalio yiko wambo basi habiri luna diare kutabiri lusala kunima kapate chikato yehe na babire ngo kone namu hulabo ko burindambe kundi nibanzire kundwa babire ko banashi bata shindani kaka kiraya obusero ngo kosirira mwana siri huha ya mwana na matondi kutya na rone rika munabwire siturasunge binyume bechikatochi
0: wasinja ba hulikiriba tubanzwa tulio ko 09090936608 troma hika okoswali ayi katwele kitubo shiba tunga mbo washetulwako wa he walokacho wache no batunga ukashetulwako wa ikapisa ukashetulwako wa he die meche oma jisrene maunga owo bakashetulukutulako ne wa amache ndi chonde mukumbuke muko ko mutu about echo cha munabura ho cha matuberia kila mundu aendele yene kazi ya nemo hanya bakaberera wona yihia ni akata shaul komoche romboke ye binabalu yababane. Hanya wa singiri wa waka kuhana mbuno tae baba wakali wabe basi singiri wa mundu kwa shalu mamuzumali wa kenzi ya ule ewa wauti ya vyo na unepe ndenda nga vendi tu. Hanya vando wibi waka sana navo mwore ulia hawa wana komisio na wa depite tu warunde kani ya komisio ya yomo wana matalusha mamadiyomo. Hanya o wibi ulio marunji shoshi o wale tulamanyumbo wibi wale hamba vendubi ya benebio chinyanganga wibi wale kereshombe na shabene. Hanya abantu abatoro mene sore nayo kosa lakini ukwe mubula ya koti tu eni ana toro mene ni ana yetiri obutu kubate nyiri modeni yoyu yande kila mundu aendele yango kware hanye obuku omundu ya uni abya moku kwa bya chongo bibi kashareke ni abya homelele na melele kapisi na kubura ntino tre na makwa nyota tanyi hana ka na nani na kamongoka kasikisi toyi kwa bya kwa vehe omumesha wa woshitu wa uka bwa utso wote ko na abantu banamulangira kune mweri ya karulisi une mweri na binyawa wane bya puaro na ruwa bya tu aho ulioko cha uchesa hanye abantu bakidinapere babirisunga shombundu sheyi eweka shabonera mba bandu na ba shabonera mba bandu nabandi donge abafarser wa yabya mu pasteur lakini kweshole mu farser ukavize tu enani riwa utiko mazabaho bakya saka sadaka na vya mahora wa butibo elihubiria ya ukwa utimo sefatane na matendo yangu lakini mfate binyenu na semu abantu bosha bo bane kila mundu aendele ne kashiwa bayivronye nge nga mwekashi yuwe yo ahikashi yo muendelee nayo nario ayende sasa yono swali kwa miriri oyikabula yetu oyiketeri kino mwana wetu hani abantu sasa tukaisho ko chiho tuwiti oba kahula mu ba malaika mulinzi nao ba gabene mo bikuti bisatu ngo ko banyerubula ye Rafael na Michelange na Gabriel na ba malaika ba barimo abanganga barimo na bagerie eba byamo na bakahirikiriro gukirira nari bo muntu kwisho kona cho wacheno ukabye una utieri na ria unga Damiano ewa menya utibo malaika mulinzi wae nende ne munganga kutseni mugerie kutsenefwa na amomo ulukabye unyo mo byo shebyo kombe ewa bya eone mundu oyuka menyerera a na mabyo mochika cheno enyina ute malaika mulinzi wae Nero abu si aba metu wangarikana waka kumere kwa sungu wabiri isi ndake batu unga. Nero chikachikare kina wabura nyetino malaika mulinzi wa ini na Damiano. Yuali umorunjiri ya wakanyi uleroru umorunjiri ya banga anga umorunjiri ya wakahiri kilobuikiri ya weko. Nje suwanganyi kiatra kutu suwanganyi enda kupimbeni ukubuikiri ya wabwa nyerebu. Na jisomonga somako na abrianga sombole rijimana ahali ya baku hiba kuhinga kapisa. Mpaka tu nyebya mure muri okwebo na ngana lwa kwa chisomo iba nyitu ya moto tutakulangira mu chisomo kundi ndu yemo ntita ikala ayo ye ayo ni fierté yaye na mama wolo ukasaba ukasaba wuti batunga hani abakaya saboko bakumu hani abakaya mbali shungise bahika shona shoma chisomo bayara nabate lakini injenga ba onyisa yango ngasaba hano kunde akimba kukye minyererako neka ren du ciel marie ren du ciel Teritro ushake mbwako, okumusonga ba dedie akemboka bushaba iketere bikira Maria, mukeri amukanye handekera kutse munyipalira yoko SMS ngende ba errako handekendeke, akemboka erisaba rendiciel la Sainte Vierge Marie, omuore wa lubu la batu ngesaba ka wambo mundune muore ewa menyango ko ni mukali ogo mwame. Nesaho omukali omwame akakubegerako ni wambukabi waberebegere bwa mitwetu bayeri ko mugore we rubula emwamenya ko tuli banyalubula mureke tubasabire ne nyumubye bo muganza babo ko be rubula

0: tuongeze tena kulima bangi mwai hali yenye tuku wamo. Vitu vyenye vinapasha kuwa katika nchi zingine, sasa na sisi tunaviimite tunaveleta huku kwetu. Sasa pa normal. Watu wa sande mandali waongeze nini? Waongeze mavitanda, na vitanda vitakuwa vya kidogo. Ila bangi itaruhusiwa kulemewa, hata kama hawakusema iliruhusiwa kuvutewa, watu watavuta tu. Mara itakuwa mu majarde wapi, mu maparcelle. Ah, hola la. Alors, ça c'est contre la watu wakivuta na hawakuproteger article 42 ya constitution. Mes chers amis, nous devons lutter contre ça. Ni vitu kabisa jeunesse, serikali selon article 42 inapasha kaveye, serikali inapasha kaveye kusandia jeunesse. Wakisema watu walime bangi, hata kama walisema hawatu wasivute, lakini na watavuta tu. Na wataongezeka sasa zaidi sana. Angi kabisa jeunesse, hatari kubwa iko pale. Tunaendelea na mada yetu, nini tunahusu kusema nini sante. Article 47. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Le droit à la santé. Santé ni droit yetu wandugu wapenzi. Santé ni droit yetu. Serikali kuna obligation ya kutusaidia kwa afya. Serikali kuna obligation ya kuprotege population. Wakati wanasema nono, tunatengeneza mapubele zikuenda kuwa, pubele vitu mayadi zikuwa naenda tupua fasi moya, inaweza kaletea malaria, inaweza kaletea mistiki. Ni obligation ya leta. Ni devoir ya serikali. Inatukinga, apana kukua natupa majani kila partout n'importe où. Wakati munatupa majani mumifereji, inaenda funga mai inarudia nyuma, inabomola manyumba. Inabeba hata watu, inabeba vitu. Wakati wanasema vile tulite kote ya virono, donge ni haki, ni devoir ya serikali. Serikali nasema tupande miti ili tupate hewa nzuri ya kuvaa nini, ya kupumua. Ni droit inalite kote ya nini, santea nini, ya population ya raia kwake. Mifano ni mingi sana. Les cas sous examen ni malaria ya Ebola. Magonjwa ishafika. Le droit à la santé. Magonjwa inafika. Serikali kuna devoir ya kututunzisha. Serikali kuna devoir ya kutuprotege. Serikali kuna devoir ya kutukinga. Ile ni devoir ya serikali. Inapitia katika ministeri mbalimbali. Ministeri ya santé. Ministeri ya santé nasema, malaria hatari mengia. Mufanye hivi. Mwambie population iki na iki. Population jikinge hivi na hivi. Alor, wakati serikali nasema hivi, na sisi population tunasikia. Hapana kuleta fujo, hapana kuleta hekabala. Hakuna serikali yenye neza penda iuwe population ya kwake. Hakuna serikali yenye neza penda population yake na iko na kufa. Bila population hakuna serikali. Bila population hakuna inchi. Alors, wakati magonjwa inafika, magonjwa epidemi zinafika, marujole ziko, blido, ziko, njoba dita burserwe, andri gime, rujole. Nini kukuna maepidemi mbali mbali, kama njoba nita nini teknike za banganga, unaona mavaksin zinapita. Vaksin zinapita, vaksin kontre kama rujole ya batoto. Vaksin kontre nini. Vaksin kontre, okay. Bile biote binafikaka. Alor, wakati Ebola inafika, wanatuambia dawa tunawe tuku mkono. Tusisalimiane. Usiguse kumwengine. C'est très simple. Wakati population inasikia mibeko ya wanganga kupitia serikali na magonjwa yote inapashika disparaître. Bunia wanaja contemplate the 2 semaines na hakuna tena njoo kwenye malali zilianjaka kule bamungwalu babuni ya kule. Lakini huku kwetu kweli ziko nanda na ziko na shite, mimi na yeye agisi banganga baisha jitahidi, serikali inajitahidi, magonjwa ishe. Lakini resistance ile sikuwe. Wakati watu wanafaa resistance na njoo wanafaa nini? Wanajikokotea tena magonjwa. Alors, serikali kuna devoir ya kuprotege raia kwake. wakati wanatuambia sisi tunao mkono. Tu respecte ma mesure barrière. Ça semble. Tia ka désinfectant mkono kama uko na mwaye. Kama hakuna mwaye, ni kunawa tu kumkono na sabuni. Unanawa tu kumkono vyote. Dari tena kunawa na iko bien. Haita kulomba kitu. Hapana kusalimiana. Ça semble. Mtu mwenyesha gonjo simuguse. Kia nguvu tena zaidi sana ni wakati watu wanagusa kama maiti ya mtu mwenyesha fariki. Akuwe kama aligonjwa na alikuwa na alifariki na Ebola, hakufariki na Ebola. Tujikinge kwanza. Viongozi wa kanisa wametuambia. Viongozi wa serikali wametuambia. Viongozi wa masomo wametuambia. Sisi wa politisi, tuko obligé tuwambie juu tunawapenda. Tunapenda population. Wanani njoo watatuchagua kesho? Si ni nyie. Na si tuko obligé tuwambie. Ritme yenyewe nafika njoi. Tunao tu kumkono. C'est simple. Kunao wabure tu kumkono. Ila haiko kitu. Haizi kutoshea heshima, haita kupunguzia nini? Akili, haita kupunguzia nini? Mali, Wandugu wapenzi tusikie. Wakati tutakaposikia mibeko ambayo wametuambia, mibeko ambayo wanganga na viongozi wa serikali wanaturekomande, na utaona vitu yote vitaenda pole pole, vitaenda pepele, vitaenda bie, na malali itaisha. J'ai l'espoir que malali itaisha hapa sasa hivi. Hey, sasa dire prophétie, malali itaisha sasa hivi, lakini tu respecte ma mesure barrière. Tuzi respecte sana wandugu wapenzi. Sisi wa politisi tunapenda mavua, maelekshio wakati zinafika, tunapenda kampanye, tunapenda tuwaone, tunapenda mamitingi, tunapenda watupe parole partout. Me, tutasema na watu gani na wako. Lazima na sisi tuwaproteje. Na kuwaproteje tu ni kuwasasibilize. Ile tu. Hatuna mwaya kuwaproteje isipokuwa sasibilizasyo. Mzazi, ambie watoto nyumbani. Wakati unapofika nyumbani, ni ndio famille enjoy selile ya education. Education yote inaanza kubaze. Na baze ni wapi? Ni famille. Mtoto akitoka nyumbani, mama anatoka nyumbani, baba anatoka nyumbani, na hiyo deshiko ni education. Atafika nje, mu société nje, atatokea nje ya parcel, deja na iko na bagage que il faut nous protéger. Alors sisi wazazi tuko na obligation ya kusasibilize. Watoto tuko na obligation ya kusasibilize. Jamaa katika nyumba ya kwamba tujikinge. Leta iko nafaa tule mwaye possible. Leta iko na jidemene. Hii masema maneno ambo. Bo asiye hatutafata vele. Tunayo tu mkono sasifi. Tunayo tu mkono. Tu respecte ma mesure barrière. Tusisalimiane kwa mkono tusigusane. Ni ile tu. Ba le reste bo tutakritika vingine nyuma, malali inashaisha peut-être. Ubishi haina maana mesheri zami. Ubishi haina maana, fasi nyingine watu walifariki sana juu ya ubishi. Huku kwetu wa Butembo tunsome wa viro autour de 2 millions d'habitants. Chafika autour de 2 millions d'habitants. Kule njo kwenye tuko. Alors watu ni wengi. Watu wakisha kuwa wengi, imaginez-vous mwingine nyiko amo 2 millions d'habitants. Daire Mungu kuna tuchunga sana. Mungu kuna tuchunga sana. Na tuendelee na sisi kuzichunga. Aide toi le ciel te dera. Mungu anakusaidia, juu naweka meme na wewe alikupa akili ujisaidie. Alors wakati unaona serikali, wakati unaona president de la republique, wakati unaona ministre wa santé, wakati unaona gouverneur, wakati unaona maire de la ville, wakati unaona administrateur wa territoire, wakati unaona ba burgomestre, wanasema wandugu wapenzi, tunao mikono, tujikinge, tufate sheria, tufate shauri za wanganga, tushike ile. Na sisi tuko obligé kuambia. Juu katiba hayo peke ku article 47 na ku article 42 inasema pia kwa afya ya nini ya wakaji. Inasema kwa afya kwamba nani le serikali kuna obligation ya kuproteger nini? Ya kuproteger population kwa Ju bila population l'état hezi existe. Bila population inji hezi ka existe. Wakati wanaambia vijana mwache pombe vetololo, mwache vetololo. C'est à votre intérêt, c'est à votre faveur. Si kuna kwa meya wa muji, kuko vijana wenye ndakamataka karibu makumi tano. Mela omba autorisation ku tribunal. Jime natoka bana nipatia kwa jamena daba fungia kwa mulupangu. Nina maliza karibu. Bana maliza kamule karibu. Trois mois. Haezi vuta. Haezi yakafa nini. Haezi yakakunya pombe. Kisha. Après trois mois nanesha bafungia mule. Umbe asubuhi bana kunya bui. Yenye kwa mo melange. Bui ya ngano. Bana melange bana tia mihindi. Bana tia bulezi. Bana tia nini soja. Alu. Banakula, bakishtikisha tena banakula, banakula na mchana, banakula na magharibi, après trois mois. Banashidia mule maje, kama watacheza dame, kama vitu gani unabadistrele mule. Daire si possible banafahi kazi mule, kama ni bamenizie, kama ni banasuka hetunga, kama banafahi nini. Na vio unafahi kazi mule. Après trois mois, unabarudisha msosiete, wala kufamia za kwao. Mse muende angalia kama namna gani. Ni kuantereme sheri za mi wakati wanakataza watu, ma vitu lolos, vitu savele. Ni kufaida yetu wakati wanatuambia tuache nini tuache kusalimiana tunawe kumkono c'est un autre intérêt l'état hypothèse kitu ni sisi majamaa zetu ndio tuko na poteza l'état c'est qui malali kwa hapa kwetu iko kwa centre hapa kwetu mno Kivu na mu province ex province orientale ni pale kwetu jo kwenye malali kwa centre ba uko naona inanjaisha mu orientale. Il n'y a pas de concentrer par quoi. C'est quoi ça? On se pose la question. La seule solution, Nikunawa. Tout aïcha l'état. Nani l'état ni nani? L'état ni nani? L'état nani j'ai ta potèse. Ni si j'ai ta potèse dans ma famille, c'est tout. Ah, bah, tu veux dire intoxiqué, bah, toujours ma force rimère, ni nani, Il va la panne. Vale kabisa tunabakataza pale. Musipime faa ile. Ile kucheza ile mchezo mibaya. Ile njiko unacha watu wanaisha. Tufate mbeko ya banganga. Tufate mbeko ya serikali. Itatusaidia mesheri zami. Itatusaidia. Na mutaona gisi malali inaisha. Na niko na imani. Nina wambia niko na imani. Malali itaisha hapa sasa hivi. Sasa hivi. Juu watu wameelewa. Watu wamesikia. Ke iyai danje. Alors l'état na iko na obligation ya kutu protéger. Iko na obligation ya kufa ya kutia mamwaye kwa banganga. Eba pedawa batutunze. Ewalipe. Wanganga walipiwe. Watu ambao wako natupiga muriposte walipiwe. C'est l'obligation de l'état. Walipiwe, wakuwe motivé. Mtu anapona wanamuongezea franga. Mtu anapona wanamuongezea prime. Watu wakati wako napona, wanaongeza prime, pale wanganga nao watajitahidi, watu watunziwe. Waganga wakati mtu anafika kule, kwa hospitali ni mgonjwa, mumupokee kwa haraka, atunziwe kwa haraka, psikolojia yake yajikute huru. Wakati kuna mtu anaweza kafika kwa hospitali, wanamuitia, wanamuizole kule, mafikiri hayo peki inaweza acha mtu anakufa. Mafikiri hayo peki. Anajikuta kiko izole. Anajikuta kia amekuwa, paria donge mtu mwenye hana tena haustahili tena kuonewa msosiete. No, lazima mgonjwa anajikute ke ni mgonjwa, anafatiliwa, anapendewa, psikolojia yake mnaitumika kwenye wanganga. Psikoloji kliniki, mnavisoma. Wakati atajikuta kiko huru, hata kama likichwa likuwa na luma, kichwa wala likuwa na kohola kama nini, anaona se wanganga kameme, wako najitahidi kunitunza. Naye anafurahi. Anafurahi, anapenda, na ile yote kutumika kupsikolojia mtu, na njo mwanzo ya kupona. Alor, ifo wanganga mufanya ile, na nye mutasema kumbe leta niliwa motive. Tutajitahidi tu kuodambia serikali, wawatumike, wawape vifaa, wawalipe, na nyinyi mutunze watu. Mulipreté serma, Hipokrate kama Hipokrate. Mganga, mgonjwa wakati anafika, anaona gisi wanamshughulikia. Ile ni amana sana. Na sisi population tushanje mentalite. Wanganga wako pale kutusaidia. Kitu ishafika, ishafika. Hapana kuleta ubishi, hapana kusema mingi. Tusikie kwanza yenyewe anatuambia. Tushikurube kwele mibeko yenyewe alituambia. Tu respecte ma mesure barrière, le reste tutavikritika kanyuma, malaria inaisha kaisha. Tunafaa evaluation. Evaluation sasa njoo tutasema hiki kilikuwa namna gani, hiki kilienda vizuri, hiki kilienda kibaya. Me tunasema pole kabisa. Pole kwa jamaa zote kabisa ambazo zimepoteza watu. Pole sana kabisa kila jamaa yote muko kilio. Kila jamaa tunasema pole kabisa, pole sana. Alo, kwa siku leo tulisoma kuhusu serikali. Iko na devoir ya kuproteger population ya kwake, mes chers amis. Ça c'est devoir de l'état congolais. Tuko na droit ya kukua proteger. Ni haki yetu. Viongozi mtu proteger. Viongozi mtu ponye. Viongozi mtu kinge. C'est l'article 42 na l'article 47 ya constitution yetu ya Congo. Basi tuko obligé tu wasensibiliser kuhusu malali yenye iko. Tunao mikono. Jo yenye kabisa iko na constitution tulisema tu, tuangatafute article mu constitution zenye zinasema kuhusu ile na jo zenye tulipima au expliquer kwa siku leo. Ilikuwa kipindi kwa brand la constitution na ni wenu mwana sheria Mumbere Bafumosha Joseph Chinois alikuletea kipindi hiki kwa muda kama huu kutoka radio yako. Asante, tuonane tena siku inayokuja. Bye.
1: On a vu toutes les autres crassies. Maintenant, on veut la manger crassie ou rien.

Asante wandugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu kipendelevu, malisho bora, afya na mazingira. Tunasema asante sana na tunashukuru sana kwa Maître Chinua ambaye ametutangulia kwa kukaziana kuhusu mazingira. Nasema tunawe kumikono, tuanje kubishana bishana, tuanje kutia ubishi. Kama upendi kunao kumikono unyamaze, acha wakunao kumikono, anao kumikono. Kunao kumikono haiko tu wakati ya Ebola, haiko wakati tu ya magonjwa, lakini tunapasha na tu kumikono. Jukuko mamibe, matifoide, magonjwa ingine, madiare, mabitu gani. Mejebi napasha tutuma tu, tunawe kumikono. Lakini, banganga banasema tena, tuzidishe kunawa tu kumikono. Tuache kuongea ongea vitu vya mingi sana. Na njo vile tunashukuru sana Maître Chinua, Mungu akubariki kwa kuwa uko tu natukazania. Wakati unasema kitu wa kusikia nasikiaka, na wakupuuzi anapuuzi, lakini haiku wakati ya kupuuzi kila kitu. Unasikia unapenda useme kiako. Ukinasikia kama upendi kunao kumikono, nyamaza. Acha wakunao kumikono, anawe kumikono. Acha wakubeba alkole mposhe, abebe alkole mposhe yake. Anayua nini anafa na anaonesha gisi anasikia. Asante. Usafi ni wa kwanza na usafi ni mchafu. Usafi kwenye hakuna ni magonjwa. Usafi, ukosefu wa usafi ni magonjwa. Yule njoo mimi nataka sema. Kama tu usafi abuko na magonjwa inakuwa ya mingi. Tunaonaka gisi badiare, madisandirezi na pitaka fasi ya laki. Haiko vitu vya kuelezea na pana. Tunaonaka. Na watu wenye viko kule nabo banayua, banaonaka. Na chenye ushaka ona, chinaletaka hoga. Njoma na leo watu viko naishi muma hoga ya mingi. Lakini nomba tunaishi muhoga ya mingi na tuko nasikiriza. Kitu kenaeza tusaidia kwa ile hoga. Tuko na hoga. Na watu wa mingi viko na gonjwa matasioma. Kustuka sana. Akisha sikia neno ye nastuka, naona mtelefone nastuka, nasikia kia kutokia kumuvaze nastuka. Basi tunasema tu pole. Tutakua tunaletena tu mapole sana. Hapo hakuna mwenye napendaka mwenzake ateseke, hapana. Hakuna, hakuna. Lakini tujekaze tu. Tuache ubishi. Tuongee kidogo, tusikie mingi. Tufatane na kanuni ya wenye kutuchunga. Haya, tunasema leo tutaongea kuhusu elevage. Tutaongea kuhusu elevage tukigusia vile matelefone zetu. Benye biko na matelefone za kabambi kabambi. Benye biko na matelefone za kabambi kabambi, biko na karibu vitu, kila kitu kenye kiko ndani. Lakini hata wabitumikishaki. Telefone iko kwa hatari na iko koko tena vitu vya mingi.

kwa kutuliza roho, vitu vyenyewe vitatusaidia kwa kutuliza mafikiri. Wakati unaona kuku, dendo, nini, lape yako, kobaye, unasikia roho inakuwa kama inatulia. Mambo wakati mgeni atafika pale, hautakuwa tena mafikiri kusema papa haya kuya, ndamupa sombe namuna gani, ndamupa nini, hapana. Tutaleta namba yetu, tutafanya shanju ya elevage leo. Na tunasema tusikilize mzuri, elevage haiko tu ukuwe na parcela kabambi au ukuwe na namuna gani. Mtu anafaka kitu ya kadiri ya mapato na kadiri ya nafasi yenye iko naye. Unaanzia kwanza kuile. Hata unaona mtelefone vitu ni vya mingi mingi mtelefone, utakuta mtu na wenyewe anaanjaka na kidogo na banaendele na maishi konaenda mbele. Mistuko ni ya mingi. Kama una kitu kenye kiko na kudistray, kama una kitu kenye kiko uko naangalia, utashtuko mengia mwavesi. Na avesi ni magonjwa ya mubaya, ya mbaya sana, yenye imetesa watu wa mingi, imeacha watu wa mingi banakuwa ba maskini, imeacha watu wa mingi banagombana, inakuwa banasema mingi. Basi, tutaleta namba yetu kwanza, kuhusu tuweze kufatana mzuri kuanja kukipindi. Minaya kama kukobatu wengi mingi biko na nimero yangu na wamingi havana. Lakini nitataya tu kusudi tuweze kuhandika mesaje pole pole. Mpaka kipindi kitafika kumusho na tuko nahandika mesaje zetu. 09 98 38 45 15 082 09 98 38 45 15 0 82 96 79 700 75 5 ile njoo namba yetu ambayo tunapaswa tumikisha wakati tuko nafatana kwa kipindi. Hakuna kitu kenye kinasaidia mtu kuliko kenye uko nake pale. Unaweza laga kumtu leo mtu kesho, lakini kuko wakati ata asante tutaitana. Tuko na unaweza kuwa na lazima ya mtu, lakini kuko siku mtu atakuchoka. Lakini kiako mtu atafika pale kama ni mgeni au kama umekosewa mboka, utakamata bila probleme na unapigia watoto au mgeni au mtu mgeni anataka safiri ana nini unamupatia anaenda. Mara mingi mimi nasemaka kuko wageni wanapishana. Usi shangale mtu anafika kwako asema mimi napita na njo vile hata kulia na kwako. Anaweza kuwa anaona kwa na vitu vingine venye vinaweza acha hakulia na kwako. Eh? Inaomba unampatie kenya tenda kulia kwake juu anayua kondisio ya kwake. Anayua kama anakulaka nini. Hautayua vile regime yake inaweza kuwa na ni regime iko na su regime. Unasema nakatala kuchakula kwa hata kuambia sema mimi niko wa regime hapana. Lakini kama uko na kuku utampatia yenye tayari kama anaenda tokotesha bure au kama atachoma au kama atafuga au kama atafanya nini. Wewe usisiriki. Ndio maana tunasema leo tukazie sana juu ya elevage. Tutapatia na gisi ya kuitafuta mu telefone. Tusikuwe natumikisha ma telefone juu ya ma vitu venye havitatusaidia, havitatujenga na vinatuingiza ndani ya hatari. Oh, mtelefone mnakuwa vitu mtu anapataka franga bila kutumika. Mungu alisema fanya kazi na upate. Hakusemaka utapataka tu kitu unaikala msalo, kazi yako ni kukua naandikia watu oh, basi hivi na hivi umunitumie. Mimi hivi na hivi munitu. Kweli batakutumia lakini kuko siku batachoka na bakukutumia. Bananjaka angalia na nimero sima tena ni fulani. Banazima. Bia bana nyamaza. Unasirika bure na unapata estomai na luma. Juu ya nini? Wanaona kama umebacho kesha. Lakini kama ungali na nguvu au nguvu na anjaisha, kidogo enye uko nayo, enye unaweza faa,

ni kufuga ufugo ya mandege ndogo ndogo yenye tunapashwa weza kunyumba. Tunaweza uweza vile ya kumaferme, lakini ya kwanza ni ya kunyumba kwenye tunaishi, yenye unaweza kamata mara moja. Juu unaweza kuwa na ferme, lakini mgeni anaweza fika kwako hautamchinja ng'ombe, lakini kuku utakamata mara moja, unachinja bila ta kushita sema mimi nachinja kitu kia kabambi. Mtu ana kia mtu njo kinamsaidiaka, na hakili kama hatuitumikishe mzuri tuko naendelea kwa vibaya kufatana na mamboga na ukosefu wa mamboga na machakula. Hapo machakula zenye ziko msoko ukazichunguza utajisikia kuwa na kuwa na taa bila kukula nyama. Haya. Manyama za mingi biko natuletea zo msoko, ukachunguza sana utajiuliza majibu za mingi na hautapata jibu. Makayabo ya mzuri yenye iko msoko yenye tulikuwa kanakula wakati ya mbele, bei yake hatutaiweza. Inakula watu wenye biko na makuta, lakini ilikuwa samaki yenye tunakula tu na kila mtu anaikula, lakini leo hapana. Yenye tuko najiwezea ni samaki yenye utakula kwayo unakosa kama biko ae na utapata jibu. Mie na wewe tutakosa jibu kwa ile mboka. Lakini wakati tunafuga ya kwetu, unaweka mko unaipatia chakula, uko unaipatia makalanga, maturuto, hata masamaki na machakula yengine yenye nabakiria kana kunyumba mashu, unaweza tafuta shu unakatakata unaipatia, unatafuta sukuma wiki unaikatia, unapata matena unakatia, unaweka kama ile ndege iko nakula legume. Na ni ndege ya mzuri yenye utapasha kupatia watoto na wanakula mzuri. Tunalomba fundi aweze kutupumzikisha kidogo kusudi kila mtu aweze kutafuta karatasi na kalamu aandike ile ambayo atasikia. Na kama hauna bike utasikia tu. Na kama wewe kuandika utasikia tu. Lakini tunasema kila mtu angalie gisi ya kufaa juu ya mandege zindogo zindogo. Ni kipindi kia malisho bora. Malisho ikuwa melegime na kuwa mona nyama. Sekuwa na kuwa nakula nyama tu wakati likufu. Lakini nombu nachinja nyama. Kama ni kuku, wepe kuna chinja, utaona tu ni utafauti. Na kuku yenye uliuza kipande musoko. Chasengi mili frako ili utakula sama, utakula kuku, lakini haitakuwa sawasawa na yenyewe peke ulifuga kwako. Siono wa matala, okobundu meso.

Asante, asante wasikilizaji wetu. Tunaanza soma kwanza message ambazo zimefika mambo sababu tulikuwa tumeleta namba tukisema ni 09 98 38 45 15. Kama ulikuwa na uya andika, upime tena kuandika. Kama ulidanganyika ndani shifre moya, upime kuandika mzuri. 98 38 45 15 082 96 79 775. Tulisemaka kama unaandika message unasema kama unatoka wapi, kama uko kunivo gani, kusudi tuye nini radio yetu kama inafika wapi na wapi tunawapasha wasaidie. Asante. Huyu anasema hivi, merci madame kwa kipindi. Mama tuko hapa Mchopo. Chopo mimi najua kama ni ngambo ya Makisangani. Tunakufata par internet. Tufuge kururu hapa. Ni die muhambia. Asante. Mnatufata kupitia internet. Mnaona gisi watu ba mingi wanatufataka. Internet inafika mbali. Na nazani internet ni dunia mzima. Njoo iko natufata sahi. Wanasema tukufuge kobaye na muna gani. Kobaye iko inafugwa katu sawa lape. Lakini kobaye inatandikiwa ata mayani. Inakuwa naongeza ongeza ingine yulu. Unapenda unafugia chini, ukapenda kufugia mukaje, gisi unapenda, lakini unakuwa na varie machakula yenye uko naipatia. Na isikuwe kabisa ndani ya mchafu. Kama unaona isha aluanisha mayani, unaongeza tena vingine. Kama uko mpori, unaongeza tena vingine, kuvingine kusudi, na uko napata vile mbolewa, yenye utatia mshamba yako, inakuletea legime ya mzuri, na ile legime inakupa chakula. Kobaye inaweza fugiwa sawa lape, inakulaka chakula ya makuku, inakula chakula ya ma. Yenye inakulaka na inaomba unaijengea mzuri. Kobaye iko na franga mingi masiku na lakini watu wanaizarau. Na ingine yenye naacha watu wafuge kobaye ni mapusu na maimbwa zenye zinakuweka. Lakini kama unakamata kobaye sawa nini kazi yako, hautaikulisha na mazi, hautaikulisha pana. Hautaacha inakuliwa na makuku na mani, utaiproteje, utaikinga. Kisi viko nasema tujikinga kwa magonjwa, na njoo vile tunakinga manyama zetu kwa hatari ambayo inaweza ifata. Bamwizi, mapusu, maimbwa, ile yote ni hatari. Uye nasema asante kwa kipindi mama. Ni mama Ejene. Asante sana mama Ejene, Mungu akubariki. Uye nasema merci kwa kipindi na wafata bie shu yenye inaivya na yaku na ya kusenya hivye mzuri ya mzuri njo ya wapi. Kumanyama tunazipatiaka shu ya mubichi, unakatakata shu, hata kama ni makuku unakatakata shu, unakatakata shu, unaitia kukitu, unaona makuku zinakia maramwazi na ikula, zinakulaka mzuri sana. Na shu ya mubichi tunjo ya bie, juna mutu, ukikula shu ya mubichi, umekula salade. Salade inakuwa na inachunga kila kitu ya mzuri. Undani ya inakuwa na iko tu bie kupita enyelisha. Hivyo shakalanga saa 3, saa 4. Haiko bie. Mm-hmm. Uya nasema. Ni kweli tu. Ile iko kweli. Anasema ile iko kweli. Kama hatusaidie, hakuna mwenye atakaye tusaidia. Kama hatusaidie, hakuna mwenye anaweza kutusaidia. Sema sema ma anatasema niseme yote. Aksanti, tutasema tu yenye inawezekana. Njo usemutu
apata mfugo wapi? Anaweza apata, alitaka sema anaweza apata ufugo wapi? Ufugo tu katikati yetu kule, ikuwe kuku ya lokale, ikuwe kuku ya hibride, ukaweza tu, yote iko mzuri, zote ziko kule. Inaomba tu tunazifuga, lakini tukapenda ikuwe kazi yetu, tutaweza tu. Asante kwa apele. Siku ingine tulisemaka, tuko na masamaki, tunafelisite wenye viko na tufugia masamaki, hapa hapa, wengine viko na tufugia makuku mapori, wenye wangali na mapori za kufugia. Mungu wabariki, juu viko na tuletea mboka ya mzuri. Tunasema kila mtu unapasha fuga kitu kia kusaidia pahali unapenda. Iko sana agronome gisi wanatuambiaka ukatengeneza lembolewa pashu kila kitu kuparsele yako kupitia mifuko au mabase, na hakuna siku tendeka uza lenga msoko. Leo maisha kwenye konaendea ni ngufu sana. Wamama wanayua kama una dimil frau tamboka lenga na hamuna tomate na matunguru. Lenga inakuwa makali, shu inakuwa makali, kila kitu ina... Sasa kama kila kitu nasema papa njo takuwa nakileta muvile na waye huko ni kasalo, mi sijue kama utakuwa huko nasaidia maisha. Anasema kila kitu kakuwa kusema kununua, hakuna kitu tawekaka, takuwa tu masikini. Unauza sombe, unauza litungulu, unauza hai, unauza vya kukula. Kila kitu unakuwa nauza huko na ngapi na kazi ya ngapi. Leo kama hauende na 7000 fra, kama pale na mtakuwa nakula tu sombe kisiku. Na tunasema sombe mfungo mwane 5000 fra. Tena sombe nakuliwa mara pili kwa juma. Lakini mapato tuko nakula mara, akose kila siku. Kila kitiba siku bora tushibe. Ni bora kabisa tushibe. Huyo anasema nini? Asante kwa mafundisho. Asante kwa mafundisho mama. Ni mama Joviale kutoka Katwa. Asante mama Joviale. Tukazane tu hata kama mabamuzi banaiba, lakini tuga kama hapo nasikia haya na hatujue kitu. Omwe banakucheka na usha tafuta kujua. Sema asante kwa kipindi. Ni mama Joviale, tukazane tu hata kama mabamuzi banaiba, lakini tuga kama hapo nasikia haya na hatujue kitu. Omwe banakucheka na usha tafuta kujua. Sema asante kwa kipindi. Ni mama Joviale, tukazane tu hata kama mabamuzi banaiba, lakini tuga kama hapo nasikia haya na hatujue kitu. Omwe banakucheka na usha tafuta kujua. Sema asante kwa kipindi. Ni mama Joviale, tukazane tu hata kama mabamuzi banaiba, lakini tuga kama hapo nasikia haya na hatujue kitu. Omwe banakucheka na usha tafuta kujua. Sema asante kwa kipindi. Ni chakula nyema kuku zinakulaka, kadiri ya mapato yako utakuwa nazipatia, lakini kenye tutajua manyama mavolai za mingi huku kwetu tunaza sema zinakula sana mayani. Inaomba tunajikaza kukua nazipatia mayani, lakini kuzipatia mayani tutasema ni nini. Mayani iko saa mashu, maseleri, mayani maronga. Sijui kama nitaita maronga nini kubatu wa Kisangani. Mayani yote yenye mandege zinakula. Inapasha zikula. Tusikuwe na kimbilia tu vya farmasia, lakini vyenye unaweza pata unazipatia, unavipatia ile mandege zako. Mandege za mingi zinagonjwa ni kwa sababu zinahangaika. Makuku za mingi zinagonjwa kwa sababu zinahangaika sana. Na hatuonake kama ni kazi, tunaonaka kama ni maaksesuari. Tunaona kama ni maaksesuari, nifuge tu kuku, mtu hakosake kuku mnyumba.
kisha inatotola vifaranga kumi vyote vinaisha. Historia kunakuwa nilikuwa na vifaranga kumi viliisha. Ile takusaidia kunini? Tafuta gisi ya kuproteje vile vifaranga, kama utabishofe, kama utabifungia fasi mwa na kuku, lakini unakuwa unaletea ile kuku chakula. Mbona tunaletea kabatu wote chakula kunyumba? Jua nini kuku kwenye tatusaidia hatuwezi iletea chakula. Na kuku haezi kula sawa sawa mtu. Kuku inakula kataya kidogo kupita mtu. Mtu sanaweza maliza ede kilo ya chakula. Lakini kuku haezi maliza ede kilo.

kilo ya chakula. Na vyote viko pale ndani ya matelefone zenu, lakini matelefone zishaka kuwa njo za kutumia watu vyenye haviwezekani. Uye nasema nini? Asante kwa kipindi mama. Tunaweza fuga ngombe na muna gani? Ni Aristote kutoka Tanzania, internet kutoka Tanzania, ni kwa kufata ku internet. Ngombe inaombaka makosesio za kabambi kabambi, hawezi fuga kosesio mu parcele nyiko ya kidogo. Nadhani kule Tanzania mungali na usalama, lakini inaomba kufuga kose ngombe fasi yenye iko na espace. Ile ni nyama ya kabambi, tulisema tuko naongelea nyama za kidogo kidogo, mabata, malape, makobaye, makuku, madendo, mapendade, mabia vile kenye kinaweza saidia watu mbio mbio wakati mwisho akosewa samu ya mboka, lakini unaweza pata tuza tomate na onyo na hai munapiga na munakula. Au mgeni anafika inakutosha haya, ama tushaka kuwa tu bakuchekacheka bageni banafika, unachekacheka, unaregrete samu asobe ni ajuzi, unaregrete hata kumsongea bugari jua nini wepe kunasikia mboka yenyewe ulipiga haya. Lakini wakati yenyewe uko na ile ndege za kidogo kidogo, unakuwaka unajisaidia mbio sana. Mbele ya kutaya ile machakula na mamezile zake, tutaleta kwanza ya nini ya mtelefone. Nyebe nyumbuko na matelefone, muneza cheke matelefone kabambi kabambi. Kuko ma TikTok, tusikuwa nangalia ma TikTok zenye zineza tusumbua mukichwa, siku natulatia matasu na makaridi yake. Lakini ukiangalia TikTok yenyiko na baelevere, kila mtu ashaka jikaza, haiko kusema ule mwenye anajitia ku TikTok anakuonesha formule yake au anakuonesha gisi ya kufuga lianja leo na kesho. Ni pole pole anenda fika mwile atua, haiko kusema na wewe utoshe $2,000 njoo utaweza. Unaweza anja hata na mkuku moya, ikisha tutola bituto disi, na bile bituto disi vitakupatia ingine mpaka unafika msa, kufatana na uvumilivu wako. Lakini tushaka kuwa na kuwa prese, ona mie nomba na anja mutuwa karto ya makuku na hauna chakula na hauna fasi ya kuiti. Anja kidogo kidogo itakusaidia na wao utapanda sawe bengine. Tusikuwe na haraka haraka mumaisha, ile njo nyiko naacha. Leo batu banakuwa na wivu, banakuwa na faa batu bengine mubaya, hauye kama lianjaka siku gani. Lakini telefoni yako inakuwa tu ya kuita, alo njo ula mekuya mengia meenda mefaa nini ya mejenga mefaa nini, inakuwa na kuletea sasa magonjo. Na ile magonjwa mnatoka vitu vingine. Tunasema namba yetu ni 09 98 38 45 15, 09 98 38 45 15. Kama uko na telefoni ya kabambi, unaweza vipata tu ndani ya telefoni, utaona tu vitu vya kukulishia ndani ni vya bure bure, wenyewe unaweza kutengenezea vitu vya kukulisha na unavitengeneza. Hii ndiko tu kuraje yako na kuitika kama ile unakamata amo kazi. Kulikuwa wakati moya hivi watu walifika kapa Mbutembo bakalomba 1000 kilo ya kuku par mois. Basema nani njo anaweza lomba 1000 kilo ya kuku par mois? Ile kosaka kope kavuka. Je, nini si yote muvile? Muvile, tunenda muvile. Munenda muvile, hakuna kitu. Ba muvile nabo biko na lazima bakule. Acha bakuwe na muvile bende muvile, na weji kosandire pale kukuku, mtu atafikisha mgeni mchana na kukuta pale, ile njo vile yako, yenye uko nae njo vile yako. Haa bibi ya fulani anavalaka mzura, uye gisi ya shaka ingia ke mubi, anashindaka kunyumba niko nafaa kazi yake pale. Anatumikisha telefoni kusudi musaidia kubenye, iko nafaa. Tutasema benye waneza andika, uneza andika mutelefoni yako, Bonita Idea. Bonita Idea utaipata, utaweza kuipata, utapata baelevere ba mingi pale, na wanaleta address. Mambo siezi waza
kubisema kusema vyote hapa kuradio, lakini kufatana na mapato yako utaweza kubipata. Au unatafuta tu grupe ya watu wanafanya elevage bana kuexplique jua nini unapataka sheke, jua nini haupendi kujitie, jua nini haupendi haufaidike ndani ya elevage yako. Haiko kila mtu nyota tumika kama vile, hapana. Unaweza kuwa hata mfanyakazi wa mwelevere na unafaidika pale. Lakini kila mtu akisema atakuwa anaenda mvile, kila mtu akisema atakuwa na atakuwa na vyake vyake, na njo vile tuko napata shida mingi ndani ya maisha yetu na maprobleme zinatufata. Tunaja soma kwanza hii message. Huyu anasema asante sana kwa kipindi mwalimu. Kama juu ya nini, nataka uliza kama juu ya nini vitoto vya lape vina kufaka. Hapa ni Alexi kutoka Bunyuka. Inaomba unangalia vitoto vya lape unavitandikia kae, unavipatia kana sangapi? Unavipatia kanini? Kuko lape yenye itazala inakatala vitoto, utaproteje bile vitoto na muna gani? Unaweza kupatia, ukipatia lape naisha gawia sana, wakati itakule itapenda ikule sana, matumbutumbu zinavimba, inafata kula. Na ndio maana inasema kama unaingia ndani ya programu ya elevage, inaomba usikue na yachia watoto na uwe peke ukue pale pale. Ujiulize unaipipatia kasa gani? Nafasi gani bila vitoto vinaishi? Kuko usafi? Iko usafi? Unapasha kuwa pale? Unapasha kuwa na kuresha ya kubikulisha? Unabichangia bichakula aina mbalimbali ya mayani? Ndani ya ile mayani muko maantibiotike, muko mavitamine, muko maproteine, tu sawa mutu ndani ya ile mayani vya lape. Lakini kuko bimayani benye hawezi patia lape, ni vile bimayani benye munatiaka ndani ya laki au ndani ya nini ya samaki. Fasi nye munafuga samaki inafata kufa, ila hawezi patia lape na vaelevere balape banabijua. Inaomba unaangalia uko napatia nini na sangapi. Na mie niko na mayai ya dendo. Niko na mayai ya dendo ya bei, niko wa mahamba. Aksanti, mayai ya dendo ya bei, haukusema bei, juu baneza uliza, tunasema mayai ya dendo ni ngapi iko mahamba. Ukakua na kuku, unaweza tia mayai ya dendo, ukikua na bata, unaweza tia mayai ya dendo, ukikua na dendo, unatia tu mayai ya dendo, lakini naomba kuyua njo utafauti ya masiku ya kutotola ya dendo na ya kuku. Tulisemaka mayai ya dendo ni siku 28, 28 jours. Bata ni 35 jours. Kuku ni 21 jours. Kanga ni 28 jours. Kangi kofasi moya na dendo, pentade. Inaomba tunaujua ile masiku. Usitie ukatia mayai ya dendo kukuku. Siku mwelelea, mayai ya kuku itatoka mbele na dendo inasimame seme, watoto wametoka, inacha ho ya dendo na inabakilia setu shuri. Njo maana tunashindwa kwa kudendo. Tunashindwa na kubiengine. Juu ya kutokuwa utafauti wa masiku ya kila ndege. Ndege yote haitageke siku moe. Kanga inafaka 28 jours. Inafaka karibu mwezi moya njoo inatotola. Utasema inatotola basi haitotole mbio, akumbe haifika masiki yake ya kunini. Uko nzia panda. Mtu akikia uza mayai yako, inaomba mwambie aende na migulu mpaka fasi nyatafika. Mambo ile sekuse ya moto. Inaomba bia naenda mvuatire, mwingine anaibeba mvuatire. Anetia kumigulu isi tingizike tingizike. Ile fe ya kutingizika iko esheke kumutu mwenyeko anataka anatafuta mbegu ya mayai. Inomba utuambie kama ni ngapi. Na
condition njo ile venye utakuwa na patia ile mayai ya dendo. Aksandu uko na fa mzuri. Iko na mayai ya dendo. Iko na tafuta nimero yako sanye ndaipata. Mina ipatia batu wanakuwa nakuya uza mayai ya dendo. Usiuzisha mayai ya dendo yenye imefanya kenzi juru. Omuna itia kukuku na inarisike kukosa kutoka. Naomba mayai isipite dijur. Mayai usibebe na uko na isekue. Mayai usitandikia mubaya. Naomba unatandikia kukubie. Isitagie chini. Baridi ya chini nayo inatuletea kaisheke ya mayai. Chakula ini tunaweza patia makuku, muda inakimbia. Nabakia dakika kidogo, lakini iko kama tutasemaka tena chakula siku yengine, lakini tutasema tu mbio mbio kwa sababu muda ni muda. Tunasema wakati unashofe, esheke ya mingi enya tunatafutaka, tunapataka kushofe, ni kutia bitoto bya mavolai yetu, bya mandege zetu, fasi ya baridi. Wakati unasema kuku wangu itatotola kesho, inombo ndajia unanja tayarisha fasi nyuta bitia. Kama utatia tala, kama utatia mbambula, unatosha bitoto kumamabo, unabitia fasi ya kifukutu. Unaipatia mukarantuitere mai ya sukari. Sukari sikuwe ya mingi. Dejur, nabiko nakunya sukari, na taliko pale, ukakuwa na kambulu unatia mbuli. Siku ile ya apre 48 heure unaipatia de kilo ya milu. Unasaga biesa wabonga, unatuangia ndani kalanga, unatuangia ndani, unatia ndani samaki. Tunasema sambaza. Sambaza 340 gram na kalanga ni 660 gram na de kilo ya mihindi. Nazani ukakuwa na vifalanga 10 utaweza kufaya kalikile kama nafaa fuade fuade fuade itakusaidia na hautakuwa nenda uza tena kila siku. Na mai sikose pembeni ya vile vifaranga utaona rezulta ya mzuri. Sasa kisha maliza miezi mbili unapenda zinenepe sasa bie unazipatia kilo, unazipatia 3 kilo ya muhindi, e kilo ya bunga ya muhogo, turto demi kilo, damu ya ngombe demi kilo, na samaki kare ya kilo. Unapenda ikue sasa itage mayai. Naipatia mihindi 3 kilo demi, mchele so unaipatia mchele, unaipatia ngano, unaipatia bulezi, mtama, kenye utachagua kubile vitatu kimoya e kilo, samaki e kilo, soja demi kilo, turuto demi kilo, na farine de sa, nini ile damu ya ngombe demi kilo, na lupo moya chuvi unaitia ndani, inaanza kula ile yote. Tutairejea tena siku yenye nakuya, muda ni muda. Kama uko na bezoa kuita nisha leta namba yangu, tutaongea nyuma. Kama unaona gisi unashindwa gisi ya kushofe, unaniuliza, ndaku explique mambo. Tunapenda sie bote tukue bie, hata kama hatuujishe me tupate hata yetu ya kukula. Haiko tu biashara njoo naweza acha tunafuga, lakini nasi ya peke tuko na lazima unachinja kuku, mtoto anakula kuku bie na wewe unakula nyama bie. Sikuwa nakula tu kuku siku yenye mgeni aliingia au hata siku ilikufa. Hapana. Vitu vya kukufa vinakuwa na viko na ndani magonjwa ni vya kutupa. Lakini hatujui. Asante Mungu.

0: ajili ya kutafuta nafasi kwenye kuku usalama ili waikae. Alors, kutokana na ile deplacement ya population, voilà pourquoi tulipata msaada kifedha kutokea kwenye Forarev ili kusaidia wakaaji par rapport a zile mashida wanazopatikana ile tunaita ma violence sexuelle liée au conflit. Donc ni wakati ma hali ya ubakaji inayofikia maperiode ya vita vilevile na wakati ya marebege. Ndio maana ile projet yetu ya Fonarev inahusika beaucoup plus na prise en charge ya makaya ili tunaita ma violence basée sur le genre na ile tunaita ma violence sexuelle liée au conflit. Alors, ile projet inahusika beaucoup plus na kusaidia wanaopatikana na zile shida ili watunziwe, wapate msaada kupitia afya, kupitia njia ya kimafikiri, pia vile vile kupitia na njia ya kisheria, kushindikiziwa kwa hali ya njia ya kisheria.
1: Asante, unaweza ukatuambia tena nini kufuatana na yale ambayo umebaki nayo kwa kipindi kitu?
0: Alors, kwa hali ya kifupi tunaweza sema ke ile projet ya Fonarev tuna ile tulikuwa naita paquet holistique. Yaani paquet holistique ni kusema katika lugha ya Kifaransa ni kusema ke mnasaidia mtu aliyepatikana na ajali ya ubakaji, ya ile tunaita soit ma violence basée sur le genre au ma violence sexuelle liée au conflit. Wanakusaidia mungazi zote, wanakusaidia ngambo ya kimatunzo kimafikiri, matunzo kiafya, kushindikiziwa na vile kwenye sheria, na pia wakati nawezekana tunakuwa na ile ingine tunaita reinsertion socio-economique. Wakati mtu anapatikana na ile shida, tukimsaidia kwa ile ngambo ini, tutaweza sema ke tumepatia mtu prise en charge holistique, paske tumemtunza kimwili, tumemtunza kimafikiri, na tumemsaidia pia, na sheria nayo inasaidia kuhukumu aliyefanya ile kitendo pia na kurepare madomaje ni mtu alisibiri kutokana na ile kitendo ya violence basée sur le genre ou soit ma violence sexuelle liée au conflit.
1: Kwa kuwa tumemsikiliza wa kisheria Maître Julien Matunda, Kalondero Filemo, jambo.
2: Jambo baba.
1: Alo, kwa kufatana na amuradi yetu ambao tunazungumzia, tuwezi tukayajua namna gani?
2: Asante sana MPI Fonarev. Maana yake mesure provisoire d'urgence. Hii ni projet inayosaidia waanga wa tunaita wa victime de violence sexuelle liée au conflit et crime grave. Kazi yake ni kujibia haraka kwa mabesoin fulani fulani ya wale wa victime na makomunote ziko affecte, notamment komunote zenye zinakumbwa na ile vita na kwa kichunga ma mekanisme ya reparation. Donc mesure provisoire d'urgence haina reparation sana, mais ni kusaidia kwa komunote ziko affecte, notamment komunote zenye zinakumbwa na ile vita na kwa kichunga ma mekanisme ya reparation. Donc mesure provisoire d'urgence haina reparation sana, mais ni kusaidia kwa halani. Kuna UNFPA, donc Fonds des Nations Unies pour la population, kuna kuwa UNICEF, kuna kuwa ONU Femmes, kuna kuwa PNUD, kuna kuwa aussi Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits humains. Ni zile ma organisation karibia tano ziliyoziunga kutia pesa fazi moya kusudi ziweze kulite kontre zile mashida ma violence. Na sasa ile kazi ine wanao kordone ile kazi ni UNFPA, donc Fonds des Nations Unies pour la population, na wengine wanapartisipe kila mtu kadiri ya kazi wanampatia ndani zingine ma organisation ni fami ni safe PNUD na Bureau de conjoint des Nations Unies pour les droits humains. Na sasa gestion administrative ya ile projet patia UNFPA, mais titel national ni ministère des droits humains. Natumika vile na ministère en genre ndani ya coordination ya na mise en œuvre ya hii muradi mesure provisoire d'urgence.
1: Ndio kuzumesema vile tukiendelea kuyasikia namna gani hii mradi MPI Fonarev ina garantir access.

0: gratuit et confidentialité aux soins médicaux d'urgence ou aux consultations spécialisées pour les victimes.
1: Asante. Hii muradi kwanza kadiri iko kuna aspect moja yako spesifike ni ya namna ya ya kupata ile prise en charge. Na inatia accent ku numero vert 495555. Ndio kusema wakati unaita ile numero 495555 na inaitiwa na mwanga, inaitiwa na jamaa, inaitiwa na mtemwa mwenye aliona na leader communautaire, bana identifier directement les besoins d'urgence. Bakisha identifier directement les besoins d'urgence, kisha banaangalia kartografii ya ma référencement, banaona hii kwa gizi iko muzone ya Butembo, tutamtuma fazi fulani. Na ile appel yenye bataita banajua ule mwenye unatumika pale kwa ile centre de santé, kama ni hôpital général, kama ni centre intégré de services multisectoriels yenye tunitaka GISM, banajua kisha ashafunzwa ndani ya confidentialité. Alors wakati utenda pale deja tout est sécurisé, haitafuite tena kusema ipite kwa mtu fulani na mtu fulani, na traitement, prise en charge yote utafaa itakuwa na inaenda ndani ya sécurité na confidentialité. Autrement dit, ni entre ligne verte na structure kwa bana kutuma na ule mwenye atakutunza, nyie pale ndio mtakuwa mmejua ile mambo. Haizi toka nje.
0: Ndio. Agizo umesemea ile point juu ya ma référencement. Alors tutajua quelles sont les formations sanitaires, à ma structure de référencement, bien des références conventionnées, yenye iko mule muradi ma zone de santé ya Butembo, Katwa, Lubero, Musienene, kwa kiire wale wahanga wa ile bitene.
1: Alors tuseme kwanza ile muradi huku kwetu mu Grand Nord inakamata zone de santé Lubero, Musienene, Butembo, na Beni na Oicha. Alors tukasema Butembo tunakamata hôpital général de référence ya Kitatumba, tunakamata centre de santé Bulamba, tunakamata Kivika, c'est donc centre hospitalier Kivika na centre de santé Bulindi. Donc wakati unapatwa na ile shida, kama ushita numero 495555 inapaswa kutuma kwa mfano kumoya ya ile maopito hapa Butembo. Uswati bana referasme na fatanaka na decision yako, bana njia kuuliza, tuyeshike tunapasha kupeleka fazi fulani. Alors, Musienene ni hôpital général de référence ya Musienene, kuna kuwa na centre de santé Vutumbe, kuna kuwa na centre de santé Iwatama, pali kubalabala, pi kuna kuwa na centre de santé Mabambi. Na ukaenda Lubero, kama kwa Lubero, unaona hôpital général de référence ya Lubero, kuna kwa centre de santé Kasalala, kisha kuna kwa na centre de santé Kabisei. Ukaenda pale utapata matunzo yenyeko sécurisé na watu wamefunzwa vizuri sana.
0: Ndio kwa tumesemea juu ya structure sanitaire, tunakuwa na point focal médical ambaye tumemuita mukipindi ketu viwili ama vitatu ambao tumepitiza hapa kwa Radio Moto Butembo Beni. Sasa yeye aweza katuambia namna gani prise en charge medical inapitikana namna gani, yale tuyasikilize. Asante.
2: Ndio wasikilizaji wapendwa, na waza tuko nafatana vizuri, na kazi yetu ni kujirasureke tunaelewa vizuri namna gani tunatunza wagonjwa kwenye hii projet Fonareve. Hapa nataka niongelee sasa prise en charge medicale ya wa victime, prise tunatunza hawa watu namna gani wanapofika kwenye mahospitali zetu, tunatunza hawa watu namna gani. Ya kwanza, wakati organization fulani ubie kikundi fulani ONG fulani ni kamate watu tunatumika nao la plupart des fois, na kamata mfano Heal Africa. So tunajua sisi wote Heal Africa inatuletea mgonjwa, si vile? Ni kamate PPSP inatuletea mgonjwa, ni kamate Caritas Development Butembo Beni inatuletea mgonjwa, ni kamate Forebief wanatuletea mgonjwa, si vile? wakati hawa watu wanatuletea mgonjwa, na nimepata wengine wagonjwa wanatutokea kwenye mfano zone de santé, Monsieur chef de zone anaturekomande mgonjwa, amesikia kuna kikundi fulani kimekuwa natafuta msaada ya mvictime moya, ndio wanatuletea mgonjwa. Tunamsaidia namna gani? Ya kwanza, anapofika kwenye hospitali tunafanya accueil na identification yake, si vile hawa wagonjwa wanakuja swate wamewanyanganya makarte de lecteur zao, swate wamewanyanganya ma pièce d'identité zao, njo info tunakamata tena identité ya mupya yake. Kama anakuwa na makarte de lecteur zake, ma pièce zake ziko tayari, tunazikamata tunamuidentifie huyu mgonjwa. L'accueil et l'identification de la survivante ou du survivant. Alors, huyu mtu anapopokelewa kwenye kituo cha afya, tunafanya accueil dans un cadre respectueux. Napenda tusikilize kile vizuri. Na mtaona kuma hopito zetu hakuna ile mapangati ya kusema hapa tunafanya ama reparasyon ya victimes, hatutia ke ile maeformasyon. Sababu awa watu wakati wanafika, wasikuwa ile hospitali sijuliwa, ile ni hospitali ya wanatereta katu watu venye walikuwa viole, inaenda ile hospitali kuwa infarso ya stigmatizasyon na ayo. Wanaona mtu anaingia, ni kusema na ule alishakuwa viole, hatutiake ile masinye zote, wasikizaji wapendwa. Sababu kama unapenda unakuya tu saa mtu yote yenye anakuya kudawa, chenye tukisha kusikiliza, tukisha kupokea, chenye tutayua kama kwe umeshajeruliwa, umebakwa, na tunakuonesha kama utapata sirukui ya namna gani. Tunasikiliza wasikilizaji watu wapendwa, hiyo kazi tunaifanya kwa confidence mzuri, visisikilike, visijulikane, na kusikwe mtu anajuje mtu hapa. Tunasikia hii kazi haikuwake kazi ya kusema ni haikuwake kazi ya kusema huyu mtu ameshakuwa hivi, huyu mtu ameshakuwa vile. Hapana, ça se fait d'une manière confidentielle sans jugement. Fonareve inaesiste sana sur identification ya mgonjwa, sur documentation ya maprejudice zenyasha pata, na kuorienteve le mekanisme approprié. Tumisha sikiliza kile. Kumbe Fonareve anajira suruke ushe identifiye mgonjwa vizuri, umeandika vizuri yenye vili mupata, maprejudice zenyame patu na yandika mzuri. Okay? Na kumuoriante kwenye atapata musaada vizuri. Situmisha sikia ile njo ya kwanza. Amelumia na muna gani? Tunataya mablesuru fizike ina mablesuru genitali. Vilonda vinakuwa wapi? Sivile? Ya pili, makomplikasyo ginekolojike u obstetrikali za jizite zifata vile vilonda ni za wapi? Ya tatu, maefeksyo seksuelema transmisible zinyate zikuwa mekua viktime nazo. Hapa minataya HIV, sida, hapa minataya masifilis, hapa minataya mablenoraji, hapa minataya herpes genitale, hapa minataya matrikomonaze, hapa minataya maklamidia, hapa ile maefeksyo zote zinyate zidevelope uyu mviktime. Zina riske yazo njo ya wapi? Eske amepata mimba saa amebakwa ama hakupata mimba? Sivile, ma traumatisme necessita une chirurgie ou une prise en charge spécialisée. Uyu mtu alibakwa, sasa kiungo yake ya uzazi imejipasula, tumutengeneze na muna gani puke apate dignite yake ya wanamuke? Tumeona wababa wanakatwa viungo vya uzazi, tumusaidie na muna gani uyu baba? Si tunasikia
0: Dr. Tongo Katirisa, umeweza ukatu pia mambo kabisa kufatana na kipindi ketu kerudi kwako Kalondero Filemo, kufatana na procedure, quelle est la procedure immédiate et en proche ou un témoin leader communautaire et n'a pas choix adapté pour faire soigner une survivante sa crainte de stigmatisation.
1: Aksanti. Kama proche wako bi kama ni mfamilie anashikwa na hii shida, nilisema mwanzoni Kitu ya kwanza ni kujarasire ke umealerte umeita 49555. Na inapashwa kuwa kama 49555 inakuwa na shida, kwa mfano connection na katala, ilifu pale sasa unamuuliza kama unapashwa muoriente kwenye zile vituo venye tumetaja. Jumu kila vile tumetaja kila vituo, unapashwa muuliza kama ndio kifuna anja ganye kwanza confiance yake. Na anatia anajirashure ke fazi kote kutampeleka we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzile ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa haraka na inasaidia kupunguza ile stigmatization. Na kitu ya pili sasa, wakati umempeleka kule kudawa, ifuna angalia tena kama ile ligne verte ingali na imepita, imekuwa rahisi. Juu kitu ya kwenye tunatumika kusana, wakati mtu anafika, wakati unaita ile namba, bana identifie le besoin prioritaire ya ule muhanga. Besoin yake ni nini? Eske sécurité yake iko garantie? Na kama wanakuta sekirite haiku garanti, banatafuta njia gani bataweza kukusekirize. Kama pale kwenye huko, banasema bo, unakuta pale kwenye huko hauko sekirize, alo, tunakuhamisha pale, tunakutunjia fazi zingine. Kwa kuta ile komunote, ikajua ile hali yako, na kisha bananza kusemea vitu vya mingi, banaonza kama namuna gani bataku deplase de la, vers les milieux où communauté utakuwa ndani na utakuwa stigmatize.
0: Alors tumesikia ndugu wasikizaji na tumekuwa na ulizo kwa umetuandikia kwa 09 95 69 37 45, na huyu anasema lakini mbona kipindi kenyu kinazoea kupita lendi kwa leo mardi kimekuwa kia wapi, ni kile kimolelea? Nikiwa utamwambia
1: ndio kama tukipitiza lendi ndio kusema kwa tu badiliko kidogo ya programu, me nawaza siku zijazo tu kitarudia kwa siku ya kwanza.
0: Ndio, asante sana kwa kuwa wewe uko Filemo ka Londeo, gisi tumekuwa na wewe kila siku muvipindi. Utasikuwa na kimoa kenye unasimaka wakati tumefaa vipindi hivi kufatana na yale ambayo tumewaletea kama CJ ya kufatilia, kitu yenye unapendaka isemeke na ijulikane kufatana na formation yako mwai muradi.
1: Ndio, kufatana na formation yangu mwai muradi, mimi napendaka kila mtu akuwa anajua gisi ile numero 495555 ni numero ya bure na inatusaidia na sana. Na 72 na inasaidia, ijapokuwa 495555 na waka plus kuma exploitation ya bisexuel, me zote zinatumika pamoja na ile numero 72. Donc ukaiita ujuko kwanza unajisekurize wewe mwenyewe na unasekurize plante yako. Sipuru kwa ifu kwa naiita, ijapokuwa nizi kwa hitatizo kidogo, me unaiita tu. Unapashwa iita tu, inakuletea informasyon, unauliza tu. Ikwa iki, tunapashwa faa hivi, batakupatia informasyon. Sio kusema tunapashwa iita selma wakati tumekua waanga, hapana. Unapashwa iita wakati unatafuta mafasirio juu ya jambo fulani. Donge tuzoe kuiita kila mara.
0: Okay. Alo na mwingine msikilizaji, tunaona kabisa wanatufata leo, kuna kuwa ambaye ameuliza sasa si ambao tunakuwa ambali, unajua tu kuna watu ku wanaita wazalendo, si tunakuwa na hoga wakati umeona ke amekufanyia kitendo kiasa kile na tuko mbali na Butembo tufaini.
1: Ndio, kama uko mbali unaita tu numero 495555 kama kwenye huko kuko rezo, kisha ile 495555 bataku oriente kama ufanye nini. Na kama

0: ataweza kuianalize na watakupatia jibu.
1: Asante. Ndiyo ndugu msikizaji, umeweza ukasikia na kipindi gisi kimesemeka lundi na 14h ku Radio Moto Butembo Beni, tutakuwa tena pale kwa mada nyingine ya mpya, na ukikuwa tena ungani na ulizo, usikose kutuandikia kwa 09 95 69 37 45 ili upate tena mafasirio zaidi, na usibakilie kule, na unajua gisi uko mwanga wa vile vitendo vya ubakaji ya vita.
2: Ya kwanza kunakuwa tunataya PEP ya kuprevenire mgonjwa ubi victime asipate malali ya ukimwi ubi VIH. Mfano mwenye alikubaka ni deja iko na VIH, tunataka kuanza PEP. PEP njo post exposure prophylaxis, haraka iwezekanavyo. Tusikize pale vizuri, ukabakwa saa hii kumbe damu de 72 heures donge ni combien de jours, tunayua un jour ni 24 heures c'est vile, deuxième jour ni 48 heures c'est vile, troisième jour ni 72 heures. OMS inapenda mwile intervali ya ile mawakati tukua tumekupatia dawa ambayo itakukinga usipate malali ya ukimwi, na hii dawa unaipata panda omwe 28 jours kulingana na regime ya tutakuanzisha. Ni kusema nini, wasikizaji wapendwa, tunakupatia makomprime unakuwa na zikunywa panda 28 jours. Sasa unazimaliza, na yuaka tumekusaidia, na inasaidiaka sana mtu asipate marali ya ukimwi. Kwa hiyo gizi mimi nasema ile siku libako enda maramia kwa hospitali, tunapendaka de 0 a 24 hapa ni haraka sana, enda kwa hospitali. Kama haukuenda entre 24 48 heures, okay, jua gizi hey, unapashwa enda sawa. Ikakuwa entre 3e jour hauyapata ile pepe, pardon, enda upate hiyo pepe. Ikapita 72 heures, tunisikize pale mzuri, donge 3e jour pepe ya VIH kwa kawaida haina tena maana sawa. Survivant anapashwa bado kupata huduma nyingine na evaluation ya VIH, lakini shie tuwezi mfanyia kuprevenire hii VIH, anakuwa ka amepoteza wakati ya kusaidiwa. Ndiyo maana mimi nawaambia ninyi wasikizaji wapendwa, anduka ukafika kukiwango ya kubakwa banakuwa unajeruliwa 72, kumbe isipite na hauyasaidiwa. 72 isipite na hauyasaidiwa. Yep. Ndio maana tunafuatilia vitu sana, masutie psikososial mara moja na kuendelea, suivi medikale lazima, hata kama suviva amefika apres 72 heures, usianze muongelesha uvyovyo, haulisha chelewa, apana, mpokee kwanza, ongea naye, msaidie ili tuweze kumurudisha mweta yake de base, tutakuwa tumesaidia mtu. Ujumbe wa muhimu ni nini kwenye 72, msikizaji mpendwa? Kila saha inahesabika, lakini saa 72 si mwisho wa muda. Kila saha, chaque minute compte, kila saha inahesabika, lakini si kusema après 72 heures on ne fait plus rien. Non, kunimewaonesha gizi kuko vitu vinahitaji vyanda 72 heures pale ndio, lakini na vingine vinaenda kwa 120 heures. Ali tumutunze mbio, tumutunze mbio. Asante wasikizaji wapendwa, tuko nafuatana vizuri.
1: Filemo, kwa mwisho na unasema nini?
0: Kwa mwisho na shukuru kwanza Radio Moto kupitiza hii emission kila mara na kujua gisi for the Nations Unies pour la Population in FPA inakazana kusudi ipiganishe ujeuri.
1: Ndio, na ile tunajua wanakalia juu ile Foronarev, tuangalie ni juu amani na security.
3: Kuyangu Caleb, jipe moyo. Ginsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji yani operation itapitika.
4: Merci beaucoup, chers amis auditeurs, venez de suivre notre émission, votre émission qui parle aussi de violences sexuelles.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, gisi mnajua na mnafamia na mnakumbuka ni kipindi kenyu ambacho misi sana azo ya kutuletea hapa. Tuende tukaasikiliza yale ambayo amekuja nayo.
1: Baba, inje na bado mabunyumba wage, na mare kanana mundu vyoyo kabisa kabisa, obunyumba, eriti kwa munabwire.
2: Mukwe wage, kwa majiro yoyo wote tamikanya shiko gore mono nikushikirie.
3: Baba na gesina shekosa ya sina shechikari kumuka runye bwa chakalwa munganiki, akali anwe chanzire, esho njimba ngamugurirachu, obuli kindu cho shikwa kayeta ganga muhajo se ari changa bula.
1: Baba lo banzaluni kati yi, kati yi yiri lo banza.
2: Kati ya mashabia lo banza ati.
1: Enjingo yenayo se yiri kwa matela. Atre ha, ngave ha amatela neyo.
3: Sumuta, rekisha nehe morera hare baba mukwe na u.
1: Kumbi na buira hano kunda bukache shonganga shangisha veri luma. Kende nchigo ya uye mabisa la yenyibondi.
2: Mukwe, kwe shushu wetu ya matela. Lero, wamanye hemuka.

0: Oh mama tola na mulia wali yokono nanti siri sano nanti na peserie ye.
1: We hashabia wali yokono nanti siri sano nanti na peserie ye dis na wali yokono nanti siri sano nanti au peserie ye teres na
2: weno nanti. Tuama wanze chihindi ba ulikiriri banzo wabate ya baboya. Inyomu na mukwa ma radio moto butembo beni. Eyi kasiru mwuyi wana butembo kuchitwa. Echitwa chere eche na kambali. Shimushe ibulayeve nje mutinga ulende. Yomu anawa volume. Honorable Kalambo wa Misisa Timote, yu kasero kumezo ye yuwena kutsebo, alimandashu yuwena kutsebo, ya musha kolokato bachenaba. Itotu kabara sile vindubi umubeyi yuwene, kandi vindubi tisitana ya meveri nga mauta, kandi ni farine na wamu wanya musha kolo wa George Makeo, hao mamu na kageni, omu wana wabolome, etukubwa tutiba ulikiriribanzwa, tutege, tukwame, eradio moto, Eyi kasero kusa 4 yiro kusa 4 no kusa 2 MHz no ku internet okubali mu bihugu byabazungu bakabye banamu kwama radio moto eno oku WhatsApp chechihindi chenyu chanzwa echihindi echikawotika yabakakole ebiashar no yuwanzire inawulo kubindu ebiri mu biyuene amabye na matala mawoma tutuke kuhawo awali kusavende, awali kudesa, awali kunwanande, etu kikuha matela, itwe ngemezo yandre, ya katsu bachenabe, yikaba ni kumwave ningulo, nimero 14. Na bere babura berobe njiba lume, po mama, po baba, enga babura neti, oho kwetu saa chitagalenwe, inyumba yetu yabia kwe dale, mune ure yetu wabere teke kwe chi, kwe ebashe, banamu pakala yondreke. Tuke hira kuna magrife wa vendu vienyu, evye mwanzire, amatela, epamberse, ama milove, etu hira kune frokare, ama uta, donge, ngokutu namolete ama uta, ne pamberse yuene, ne farine yuene nga nubora, tunawute kujo, tunamolete ayo nerio, inga shimane voshi, ava liokumu yetu, ava namu kolobo yonzo, vokumezo yetu, ukunyumba yenyu, Eyi kaba ni kumwame veni ngulo nimero 14. Kudishina ngalua hanu nite shimabo. Kundre banamu kolumubiri wondeke. Banamu shilipa. Tuwabiri hakuwe dale. Lakini tukabu watu esahe yukumi wa mundushe shesha hera. Mwenyaje fika kabutembo. Asipoteye. Kumbuna fika tu mwaveni ngulo. Nyumba nyutaona kobashi. Ya ruji. Deja na umefika kwa papa katu wachenava. Nero sasa unanunua kugriseline, unanunua kuskala, unanunua kupamberse, mamilove, pamberse bestester, siye njutu kuna pamberse ya muzuri ya batoto. Kweli bengine banezi pibiliye biyabo biyabo, siye njutu kuna boro, pamberse originale, tena mube ya muzuri sana, inga shima. Nina washukuru nye bote nye bakilie yetu, juu muko natuletea pesa, na nye munaende saidia populasyon. Munaenda saidia baba batoto kule kwenye munaenda uzishia. Erunga bashima kwa cheleta leta inyoba kiliyabe kuwetro inyomuka ikahaye aha wakatsu bachenaba omwave ningulo. Ninashi foste kuna kwa mire ninashi na dada kuna kwa mire ninashi na bandru banji kuba na kwa mire chene mbacheno. Ni kwenye numuyi wabata momo kawahibula lakini abandunga luaho vandumu ya timba. Paka yabulia okuhipomade, ehya tukareta. Evesteline tufikene nayo. Abandaba na muheka, eva tuwalumu ziro, enga shimabu shiva na mshendo kuvendro kuhu wetu. Abandaba na muheko kuskala, abandaba na muheko kupamberse, enga shimabu le mundu yo cheleta leta. Obu le mundu ushi, ayunamulia tuho wetu kandina sharangora. Nabandaba na mshabuli ya makoseye wa hawa katsuba chena mambo. Na mabia nangutu kudesa dolari, nangana wanza kwe. Enga shimaa, abu shabu, abane mwasa, okuduka yetu. Hawa katsu bachenaba. Ono mahandre kati merci sana. Nisha ngoya ile emisyo sana. Tunapenda mule mwetu. Oye ni mukiliate. Alu nabrele ndeche. Hendre. Nero mabiti kirishima. Kundie mabiyo wa mure nge uku waye. Injenga hekere mezo ya katsu bachenaba yechi. Yechi nywe. Nabre babu raku tunamuku kutia. Tuabre. Ebya tukale takundi tukale tefarine. Azame. engano bora e farini yuen kandi ebi mubi yuen ne rohana mubia etwarete na mandazi wahihia na mimi nashukuru chileta leta bale bakiria yetu benye biko na kuya nunua ma mandazi na mikati pale kumulango na mabashima nyomo na mola tolofranga mukashaulana na mandazi na baraba borake tunawito ku biskuiti e biskuiti yeneho afrokare griseline skala wamuwaniwa mahandekenza kano deja ngiso meshonza kano shenyu shiwu merere tunawito kumatela amatela cheneho nyabagalimu nyoba aho wachinaba umaveningulo tunawito kubyo shebyo obole mundu wasabirwe erere tolofranga alukwo wewe foste wamuwania mushakulu foste oyuka wandre kukuduka foste na makushima mezo chinaba ni number 1 emezo ya chinaba ni yenyu badi aba ndabakana yibunia eba wulire bunia bakasera mwaru na hanya na hayi eba wulire bunia na bakasero kukando kando yumuyiwa na botembo na bakasero holingeti wita na beni na hayi umaveni ngulo tute mwase mwe keskala epamberse mwase mwe tolo franga tuwetikaye abando beyotrole tuwetikaye abando abeyotrole tuwuti yoko hendo henene abando bane mushima tutaru kwa mono tutaru kwa mono tukarisha wanza oyona kwe mireche hende tukarisha wanza tuhole kerele ba hulikiriri karibu
3: chikana wayirendo ebiro kumezo ya papati na bawo sili ko chipindi na abindu abyo tuche ko kumezo kunyama parfait scala sport parfait scala active men parfait body mix love parfait kwa wale ma parfait mbalimbali na mapudre top line kwa ikaho ukato shukeri usheri na mapudre goldi na mapudre body mix kwa watano kwa magliserine silky care kwa magliserine 500 gram glycerine top line 500 gram glycerine fair and beauty 500 gram ma glycerine body mix alwe 500 gram glycerine baby and me 500 gram glycerine scala for men 500 gram glycerine scala aloe vera 500 gram glycerine silky carotte 500 gram
2: glycerine
3: silky papaya 500 gram
2: glycerine
3: maleme toto kwa makreme mbalimbali creme scala desa gram scala aloe scala aloe scala for men toto kwa vestiline garlic ayo akami muhai kakufatui hai hali creme ayo 70 gram ayo vestiline garlic creme vestiline garlic creme 70 gram vestiline garlic creme 200 gram vestiline garlic creme 400 gram mauta ayo akashi umurele teme trele yuku iwe avi rau hau ma le glycerine awoko vare yoto avare hundi glycerine yushi yi katu yuka umana ma na malosio awoko yite kyo awoko ma creme awoko yite kyo awoko kwa malosio marimbali malosio body mix malosio top line 400 ml malosio scala formel 400 ml vestiline aloe vera malosio 400 ml habibi
2: Bauli kiriri Shima mwabi woyo Tukaenda lera mkwama tu Tukaenda lera mkwama Yani chikawa chete Tuhole kerele ndake Ito tu uti ya maduka We ndambe Numumuyi wa potembo Tutasha mwole kerele Tukwame ndake kusudi siwashara ngrebi utabere chitia Chena babirele tama uta uwen Aberele tau shibu wa mwene mara ya kwanza Aberele tau Tutasha mkwama Karibu
3: Vestiline garlic nocio 400 ml.
2: Ayo hiwa na nai.
3: Vestiline active men 400 ml. na makreme awamo anewe vizimia kivu mele lepe ndumunduwe nene wene kumezo ndumo vijita na kande sungrabi na makumadi anewe vizengi grame desa sangandu grame sa grame na madesa grame hata na masengi sa grame na masirimba limbali na menge skala vizengi grame kwa minia kea sangandu grame vestiline vestiline lady jelly vizengi grame na wanda magrame anumu makumadi awusi ayo mburi hikira ena kandu na kumendobe nene ebili kume zo nebe ndebe ndebe neho matela Dodoma Arusha ortopedia ni medikale
2: we here you went
3: pambarisa neho ni farida ngano bora kungambu ya kukuku temikati uwene na mandazi nebe ndebe kubalibali ndomo viko kume zo ena kesu ngabio na moto wakono mazio wengombe wakono mtop line ya neho enosi yao ineho na makone pamadi yao ineho esikata nye umberewa ndake kabisa kalia sumurine tene trele yu kutu wa sinja na karibu kwa kiliye musi awanga hika waka susurudu mkumudu yu sivi na nishawola okoni mbili musi awiwa ngewe kwa mezo
2: ama hivu ati karibu okubole mundu woshi ayo wangasa okuduka akashawulu kuchi okubindu yu sivi tutye deporte aho wakatsuba kinaba omaveni ngulo bati obutuku bonyiganyere muhorekerendeke munyihorekerere batahi embulaita nyihorekerera kunde tunalagiri okufranga shenyu tunalagiri twa wati chabando kundi totu uti kubeye yuwene karibo onoma bande kat nimefata ule papa ametoelezea bie na ini toyo yo foste kutwale tuchana yo mu entreprise yatro yakatsuba kinaba njenga byangu mukoseye nayo ena namu kwa lebende echo ni chisumbe cha ufoste ati kesho na mie ninafika mwile deporte ya katu bachenaba nimeona ile nyumba inyiba shakia kwa bash nilikuwa na uzia mule zamani me mwenye nilikuwa napatia rekizisho yake yangu ashaka kuwa na devie anaenda uzia kwa batomi haa omulangu ono yue omachenaba ye nga kwe nimero ewoluwa relena na foste e nimero yetu yenu ewoluwa berikiri nimero yenu ni 09 97 37 08 09 97 37 08 nga subamu handika wandike bolo bolo wandike bolo bolo kwa shandika nimero chini nimero cha mundu moya hivi 09 97 37 08 na yindi ni 09 93 04 15 98 ayo tuangana bia tuangana sungana hauma nawo amatela uwen tune nawo edodoma amatela wati lumeshonganga awoka watikaye esande yawo tunawute kuwo epambersi si enjo tukuna pambersi ya original mobutembo Ito tu uto kupamberse, e best star, e pamberse, e bonjour, e pamberse, a mami love, kage ni nga kubwera. Nga kubwera mama mwenye, mwabwera ati papa, ati nimeona hii sauti, ati mshaka tusaidia nye watu ya chenaba. Pamberse yenu njo originale, ati mengini mikuna pibilie, be pamberse moja hivi. Na ina mwabwera neti, mama, obu hira sebo tsembera wa. Charekana vape, eba ngeni wa mtuwiru kure diyo moto, tuwiri ya vandro, pamberse, kuni tutu kato di pamberse yuene. E griseline karote. Badie, mwasha wiro wanande, nero wanande wa haba kabate bateve yo. Ah, nifarine yetu, ikabi yene vese nkilo, akase chiketu. Kandri kuna hini kire kutengano bora, e kune azame. Muse chinaba, uishi. Mezo chenaba tuishi tuoboshi ninyobakiria tuishi omroma shakuteba yo dongishanga yeno mbomwa mebwa lobola kumbi omurusha kuteba ona mahandrika niko nakufata honorable merci ile mezo shatuletia na sie makalendrie nimekumbuka na hepo na pomade ama pomade ba honorable mubalola kuwo nabukwenene eshonzu resikalu shabya Esha tende rande kisha bya noir. Abantu banene bakana mbo bakure makuni kundi sibire pomade hekayo mushonzwere. sebi hirashom epomade yomushonzwere nirimambo wabiri kwebwaki kunemuria kina babirete ipomade when eikawotika yiki eshonzwere shawo nabakaluka abakaluka nabakaluka banamuhitendiria bati mushonzwere towuti okupomade ngukumwa mabiwa omurenge omugala wetru iyo foste badie ono mabe handrika nyuma mahandiko kunimerwe no ayo nimero yaye. Ninashukuru ile mezo ishatusaidia sana muzeche na baaishi kumbe siku unapata kwa kushinda mie ninakuwaka hapa musoko ya Butembo na batu banapenda ile griseline karote na kwenene e griseline karote mukaluma bya ezine bagalwa muhire mwe karote na karote kakawa tikaye bendru bena no mumubere wa mundu na romusha kulukatsu bachina ba abiri kibuzungwati ye itutu kukotaye bendru ebika wotikaye omubere yani ya egriseline no egukanderonga iwo una uteduka yiyo uliyeyo eso washara ngure bi utabere chitya chitya rangure griseline karote aye ndza kano ya mabengera a sho ndza kano nene ngishi yesha abande mukenye ngere ngasha soma chendechero merci mukubwa vice president waba honorable mezo ya chenaba inakuwaka wapi aha onoshali amenya wamabi wamabike Butembo kama unafika Butembo unafika mwaveni ngulo deja nyumba yetu njo iko mwaveni ngulo kuko bashe tuko natosha dale tunatia rangi na ile nyumba yenyiko ko bashe ya rouge ne mole tuko na deporte pale tuko na deporte na inje kuna kuwaka na bahisamaki wana kuwaka tu pale bahisamaki baridi tu pale ewo mabihika na mandazi na mikati zinakuwaka tu pale na matele karibu ine kumolangu mule ni deporte tuko na madepo na ile madepo mnakuwaka maskala na ile madepo yetu mnakuwaka mamatela na ile madepo mnakuwaka griseline pomade afrokar ile mafuta ya mzuri yenye batu banapenda tuko nayo mwaveni ngulo numero 14 ata uulize pale ba kuna kwaka ba motar pale hivi kwenye nyumba yenye bado bomolaka wale ba ba taksi nani ba bile bile unauliza ni mwache na ba ambo njoo njo mule tuko na farine ngano bora ni originale kilo net 25 kilo ya kuenea si njo tuko nayo ile matela yetu haiko kusema nasema bongo ba ndugu niko mkristu ile matela yetu kuko benye biko na baseme ile matelisha yatusaidia sana miaka 15 haiyatoboka ah kuna ndio anga kanza ina kula chimatele na Richard Fuleka chabe bwe mizi tatu si enjo tuko na matele ya original matele bien ya bien sana fika kuduka wakati facture uenda ku depo bakuservir onde baba handrika mkubwa shukrani kwa kipindi ana mama handrika tia nayo ati shukurani kwa kipindi niko mahamba Butembo ile mezoni yetu muzeche na wa aishi na inge bwanete inyomunyi kwa mire omungu abatumule mara 1000 na yamusha kulukina bare na mama omubi hobye bazungu kunde baneyo omungu abatega yeyo eyo valiyeyo eyo muliyeyo acho ni kisumbicha yina inge munde muka kulichiwe ni muka wotichi abandu bichi abali mu republike Demokratike di Congo. Mezo chinaba ni ye kwanza. E mezo chinaba si chiriku ribu ambu nerio. Kira tahyo kahyo kwa haa. Tukare tefarine EUN azam. Engano bor. Na kwenene. Umabela ngerabandubo ushiba. Kali kumukati uke kutipo mungano bor. Uke lubuti ii. Aba. Babiri hike Butembo. Esi tuwanzi olubo letu chino kuchihuo. Neru wali umukati uweno wali ukubuyi. E wali umukati wakubuchayi. E wali umukati wali ya wanuti. Neru wa sebesu wenge kwa eritandatandie miyayerio sere chere. Chinaba uishi. Kundie farine yukareta. Aba liye edurba. Aba liye walikale. Aba liye ngoma. Aba nduba ne mushima. Ena sunga mamesaje wakambu. Ule moze mungu wa mubariki. Omukati sheri kenye nguka. Omukati uwene. Na ina wendebo. Itutuwali okungano. Tukame nyikalomo vandre. Ababa kali obundusebo tuangene. Itutuwali okungano. Erebu lebu ne midema. badi chikareke eshwaki ehakiri yansi angabya ngawu kali omuhoko musamusa munali okungano itwa humbengano nerwe busungu engano inamugenda yikalo mubende behubo kinabino batiye mukokotenga no UN ifarini chikareka omabusungu yali okungano muli awuti olohala akaminjikala ngoko okubandu bashoro nyihala okaluwa mufumbulo mu bandu amabimana mbere shabano oyu mwana ali okulebulebu mwana ali okumidema mana lyoko okarote akarote kaka wajika ya meso na rutu kutu kugriseli na karote ho wachenaba mwase tuulu kukarote na mashakulo mushakulo na mara mchonde mushakulo omwana omunyumba omukwe omunyumba chibanga na makushime yogulia yo majisira chibanga na bakutimbire kweyo kundere nawo ule mukoseye uko waye kandi wabyo mukoseye omumyatse menene. Papa, bonjour. Merci, merci beaucoup. Niko nakufata. Mezo kinaba, ile mezo kinaba, miye nazo ya kuziamo pomade. Pomade. Na kwene netuucho kwe pomade. Na mashima marino na yewe ruenda. Mune lengira, kanale tuko kwe pomade. Neru, inga buraba nya ruenda. Tuwanze ruudere huwa marino. Huwa marino ruenda. Asiro kumaja. Chef de selile maja au hanamulume yo marino enga shima banya chondo hana bakaronda hepomade egarilike bosco mbokani inaho wandre aho wa bosco e chondo abushi abale kuluhandle lokatolo e katolo emwalumungiro mu deporte eriraria mahera na ashunga kanyimani nande molete skala asira ko habakali ngulube hanu haneduka ayona kaule skala Eskala ni mautu wane kutibu aka watika esante yao. Wamabe hakabe eskala. Sule lwala lwala. Singa babu ya rabatunga. Au ndi mwanya nyandi kira mbati. Ii. Na mie nina kuwaka hapa. Profesi ya hotuele. Na mie niko mfane. Tena batu bashaka penda bitu benye. Ninatosheka mumezo ya chenaba. Mwairehiri na rewa te yonde. Yodeli. Delise. Delise. Deli. Delise. Kwa na handikatia. Batahi mwashabu ruwa nande. Nere wabiyo kaganga unawutio kudolari, unawutio kumafra. Ahu wangalu wabuti ye. Na ingata gende yebo mwa mbutubie tukaya. Batahi. Niriomu miyake yere kungabandu. Chara kipopila shi wajitu. Chwa makuhe chitumbe. Na u tukuire mamenge. Utubuire. Uli mudepite wetu. Uli honorable wetu. Charekana ba honorable bambu yehe ewe twama kwa kitumbye cho ukabye muvisi Stanley mu journaliste eyo uliyeyo na makukeria Stanley yo Stanley nayo biribu ati tuho wachinaba ni mtu waleho endambia mabine u Stanley omunja ngakutwalaho kundi wanjiri na uwo twamira wabiri chingule duka ya u Stanley tukako kupomade egarilike Eskala, Evestelin, ama uta waka kutiba we, kukabye foto ye ngombe. Tout le monde, ituwa boshi, kumetuwa ula ma uta yo. Na abere babu randi, tuuti ukuma uta waka tendara yomundro, na waka hena yomundro, ete ya uya bingo kuyene. Abandoba nene bakana ganere wekwa, postane nemi ipireji yabo mebe, kunishari ata pakala nukuhi uta. Mwaka mtukibwe kwa ujibu wake sungasha haji. Meba kana weko mundu babi langire. Olu yiri lwa wulu nichi mwichi. Mwehe pomade. Ayone molomi. Ayone molomi ngambendro ule. Neru wiri shondiru. Si wate hira mwichi. Mwehe pomade. Kureru nao. Uwamabi reshonzure nene. Neshondiru nene. Kumbi wabi unamwire mwihi uta. Neru hii uta yatenda randeki. Ewa bianga lumumba waker. Yo lumumba mame nyachena wakwane. Chareka yo. Bata ye. Tugulo kuma uta tukareta. Omuave ningulo. Iyo katu wachena wakashi tuwe tika ye. Ituwe bahimba nibe pute. Munenda mbenda abe. Aba yokulu handre. Olwe motuanga wase. Oma katu wachena wani mero 14. Omuave ningulo. Aba yokulu handre lwe lubero. Wase hawa katu wachena wani mero 14. Niti nyumba tuke hira kweranji. Neru kune. Ebashe. Abali kuluhandi nubuhinga. Musha kulupiere, musha kulumusede kwe chondu yibwe. Tubiri ya vandroba soo wachenaba. Engabu raba ushi avali okolohandri, olwe botuhe, maboy avali okolohandri lwe kainama, omu batahye mubi ya katu mweria. Senyu nafika botembo, fika kwa katu wachenaba, fika ujionei. Wala fika uulize mabei, utaona ke bei yetu njua bei ya mzuri sana. Itutu utokubeya, eyu wene. Mwingine ameandika, papa, niko na kufata. Yenyiko nasema, mie niko mfanya biashara. Mie ninazoea kuzia buni ya mwake nava. Ule asha nisaidia, juu mie na mie naendaka wapi? Muma interior, ya buni, ama handekati. Ati mie nazoea kuenda muma interior. Arusa zingine akayo kongete, kwa ikalushu samaji. Onusha mabi shima. Na urubu ano, chirochi wa shima. Na u chirochi wa shima. Chirochi wa sheyileberia. Iwe hiku makato bache nabuka shara ngurebenro. Na vile babu rano, isitu uleberiatu. Iye, isitu uleberiatu. Isitu hanu wa mabe. Tuka ulebe, ndubi kawa tikaye population a general. Amatela. Kandibane chenengaba wakaracho. Na bereba burana bandisibi batro wa tunawuti no kubashe enani etande etande situ kuto kubashe tuuti okutande erilwe nye bakaji ya botemo na kanokano mezo chinabe na kwaka na tande ya kulue na makiti original tena mukabii kamuzuri tena bashi haiko kusema ni bashi ya saa ni tande ya saa bashi ni tande original premier qualité ya nini ya tande. Tuna wuti okubyo shebyo. Etande wamabi wuti nduwa. Kamu kuna mariage. Unapenda batu maende mupeluzi. Juhi mufisha anja nyesha. Fika kwa katu vache naba. Tuko na tande ya mzuri sana premier kalite. Netande hiyo tuwane tumikisaye. Asa tuwame tu wuti obugeni. Mwarendelene. Dr. Nwela Akaronga. Aba ndibabre minya bakana luwa mbuye. Tuya reholo franga. Tutalo lo kumezo. Tuamari nolo franga luawo, iuka nda wolo kubendo, iuke nishelu hoko matante ni vitumbi, etuko botiti kalibo, emezo yatu, ilumuave ningulo, nimero 14, ukini hapa mama, avaluana, haneno YouTube uga, tunautu nukuyuka buwa mubi ala lakini ya wiki ya hakini, mina kusalimu kaka yangu, we mwenye hawezake kusema, na mare mkiyuka, ukamu hana karatasi kifaktire, enani baka kuservire, enasoma. Tuna uti nukuituga, ito tuka kumabando. Alo wenyu, honorable, kalambo wa misisa, timote, tutere, nga buwanete. Kageni, wamu wanyamu na George Makeo, okwebya momo kare kentegane nzege ya bandro, eya kwama kundia mamesaja mabia manene, na bro bule ndabia resomona wande, nga buwanete momu wanyamu na kini chitumitini. Na tushaendelea kwa mebehende ebe kasiru kura diomoto mutembo beni ebe kaba nuka kusakate sade na kwa internet hawa likuwa mburi ya mazungumu shakolo wa isha uswa na mama Cecile mneshiku muna Amerike kandi muna kwa mire chine chino mune mwa mtukume nili ya hike Amerike mneshiku nge hikayo muzi wa kumi nga hikeyo nga hendu mwurisu mochele tareta gasha lulabere gasha sandre kinjasa niruna vika kwa hini okori nariata atwa Neri Amogala, Neri Chirimuchi Wiririe, Amen.
1: Awe pesere ye kenzi anejo, nawe sa vendi siri sanu anan, awe pesere ye vendi anejo.

Katoliki a travers le monde. Uskuto wa Kikatoliki katika ulimwengu. Uskuto wa Kikatoliki katika ulimwengu ni kipindi cha waskuti kwa waskuti wa Luvetona wa Bengali na wasikilizaji wa Radio Moto chinacho peperusha kwa Radio Moto Butembo Beni kila siku ya tatu tango saa 11 na robo hadi saa 12 kosa robo. Ufene wake Diemer Sikaeni chini ya ulinzi wake Padre Kakule Kalemberi ya Moise Regidantene ni yake George Makeo.

Asante sana, tunasema wasikilizaji wanaotufata popote, ni kipindi chenye kipendelevu tena chenaanja. Siku ya tatu iliyopita tulikuwa nasema ku kazi za chef de groupe, tulisema yenjo anapasha husika na mambo yote ya grupe yake, na ye njo anapasha angalia kama mainite zote ziko na fonksione na muna gani, na tena ye njo anapasha angalia kama atakuwa na kuvuki mikutano na muna gani. Na kisha pale tuleona kazi fulani fulani za katibu wake, tulisema wanapashwa sinye pamoja mabaruha za grupe pamoja na katibu wake, wanapashwa tayarisha mikutano pamoja, na huyu katibu inaomba anapasha kuwa na anachunga siri ya hizi mabaroha, asikuwe na tapanya tapanya sekre ovyo ovyo kwa watu. Sasa tunafika ku kazi fulani fulani za omonie de groupe. Gizi tunavyojua huyo omonie de groupe njo anahusika na vijana kungambo ya maadibisho ya kiroho. Ye njo anaadibisha vijana wote kungambo ya maadibisho ya kiroho, na ye njo anapasho anime marekoleksion, ye njo anapasho anime maretrete, ye njo anapasha heshimisha programe ya FESCO ndani ya magrupe yote yenye kuelekea kiroho ya vijana, na anapashwa, ye njo anapashwa kusulide, ye njo anapasha acha vijana wanaelekea kanisa zao.

na anapashwa kree klima darmoni na kusikilizana katika wamambra wote. Ile njo kazi fulani fulani za omonie. Na sasa anapasha kuwa mtu namna gani? Omonie anapasha kuwa na mtu wa Mungu. Nangu kwetu tunazoa kusema va pasteur, va padere, va skofu, vale bote ni va omonie. Na napasha kuwa na mtu mwenye ko disponible ko na wakati ya kujiokipe na vajene. Na awe ne mtu mwenye anajua kufundisha doktrine ya kanisa lake. Ma chenye tunapasha jua hapa omonie wa kila ngazi yoyote hana manda fulani, ye anapasha tumika mpaka siku atasema anachoka. Tumemaliza eshole lokale, sasa hapa tunaingia kwa chapitre yetu ya pili iliyo eshelo di district, maana kengazi ya pili ya kitabu yetu ni eshelo di district. Na chapitre ya kwanza katika ile su chapitre ya kwanza katika ile chapitre ya pili tutaona kazi mbalimbali za president wa comité de district. Tujue kama huyu njo mwenye anajiokipe na maendeleo mema ya komite, na hatumikake ye peke, anapasha tumika na vice president wa komisio de wa komite de district, na anatumika pia na sekretere. Kazi zake ni nini? Ye njo anaexekite ma decision ya district. Ye njo anapashwa ita mikutano mbalimbali ya district. Ya kose de district. Na ye njo anapashwa tia umoja kati ya watu. Anapashwa kuwa na sinye mabaroha za comité de district pamoja na katibu wake. Na anapashwa ye njo anapashwa unganisha marelasyo za mzuri na kati ya CDD na ekipe na wanamemba wengine. Na anapashwa delege pouvoir yake wakati iko ambeshe, wakati iko na kizuio fulani. Tunasii fundi tupumuzishe kidogo. Ile njo kazi za president wa comité de district.

Asante sana. Tuko hapa ku kazi fulani, tumetaja kazi fulani fulani za presida wa komite de district, tunafika kwa shurti zake. Sasa kukua presida wa komite de district, inaomba uwe mtu wa namna gani? Uwe na umri wa miaka 40 40 na uwe na umepata diplome ya lisas au gradie ya zamani, kama uko na masomo kidogo. Na hapa ena bana tuomba uwe responsable wa maisha yako ya kipekee. Donge uwe umelunga, uwe umekuwa mtu mwenye kuangashe kelke par, na konduite yako iwe inaitikiwa fasi yote, na anapashe kuwa nane mtu ana kazi fulani katika jamii, kwa sababu njo mwenye ata utakuwa naweza ku kurepondre kumakotizasyo. Na awe mtu anaikala pa, pale mahali district inafunksione. Na anapasha kuwa anapewa mandra ya miaka 3 yenye iko renouvelable une seule fois. Anapasha kuwa anapewa ile mandra. Huyo anasema merci kwa mafundisho, munafaaka mzuri kufundisha. Aksante. Na waza muko natufata kule Bazuele. Merci beaucoup Buta. Na anapasha kuwa na nemutu anaitikiwa na Assemblée de District. Sasa hapa tunafika ku matribution za vice-president wa comité de district. Anapasha kwa naangalia mwenzake presida wakati anafanya kazi zake. Na yenjo anapasha wasime enterime yake wakati iko na kizoeo. Na naye pia anapasha kuwa na miaka 40. Na anapasha kuwa na nemoto mwenye iko responsable, mwenye iko na maisha yake mazuri pale mahali kuna fonksione district. Na anapasha kuwa na nemoto anaitikiwa ndani ya jamii sawa moto normal. Anapasha kuwa na nemoto mwenyare chagulewa naye vile vile. Ma mamba yake pia ni ya miaka 3 na anapasha rudia tena kumanda ingine. Kazi ya 3 mwa ile chapitre yetu ni katibu wa comité de district ou bien le secrétaire du comité de district. Kazi yake ni kuandika mabarua za komite na kutuma maevitasio ya renio wakati renio ya komite nafika, na nasaidia presida na vice presida kwa kuitayarisha. Na yeye ndio anapashwa angalia kama kila mtu alipata
évitation. Sasa, shurti zake. Anapasha kuwa na nemoto, alimaliza masomo ya informatiki. Kwa sababu, leo baro haiwezi handikewa tena mumikono. Na anapasha kuwa na miaka 40. Anapasha kuwa na nemoto mwenye anajua kuchunga siri wakati wanatrete madosye fulani fulani. Na mamba yake inapasha kuwa ni miaka 3 na anapasha rudia pale tena kwa mara moja. Ni ile kazi za katibu wa komite de district. Na tutaona pia kazi za conseiller juridique au mwanasheria wa district. Anapasha kuwa na nemoto, alisoma masomo ya sheria, donc droit. Na anapasha kuwa anaiko na de, anapasha kuwa defenseur judiciaire, donc mtu wa sheria. Na njo mtu mwenye ana tumika kwa haki ya komite de district yote na na district. Na ye njo ana jerema ma dossier za district kungambo ya sheria. Kama mko na lokale eregombana, kama mko na shamba eregombana, ye njo anapasha fatereria ile mambo. Anapasha kuwa na, kama ni miaka kidogo, anapasha kuwa pia na miaka 40. Na anapasha kuwa ne defenseur judiciaire ou bien avocat. Na anapasha kuwa na alichagolewa na assemblée de district kusudi apewe ile hiyo kazi. Na manda yake ni ya miaka 3 na anapasha rudia pale mara moja. Sasa hapa tunafika kwa kazi za commissaire de district au CDD. Ni yeye anayehusika na uongozi wa magrupe yote katika eneo lake la district. Donc anapashwa tumikisha mipango iliyotoka kwa ngazi za juu. Yenjo anapashwa kuwa mwadibishaji na kutumikisha mipango ya komite de district na conseil de district. Na yenjo anapashwa tia harmoni nzuri katika wanamemba wote ndani ya district yake. Yenjo anapashwa kovoke mkutano wa conseil élargi, conseil de district pamoja na president wa komite. Na yenjo anapashwa angaje district wakati wanaomba msaada fasi fulani au kitu fulani. Yenjo anapashwa preside mkutano wa ekipe de district. Yenjo anapashwa
kordone kazi za wanamemba wa ekipe ile, na yenjo anapashwa tia mbatu juhudi kusudi vato vadere katika chama, na yenjo anapashwa sinye mabaroha za ekipe de district zenyeze na vanatumia magrupe au zenyeze naenda kwa ngazi za juu kwa asosiasio provinciale au yolo kupale. Ye njo anapashwa zisinye na sekretere executive wake wa ekipe. Ye njo anapashwa tumika na etandar wa district, na ye njo anapashwa pana ruhusa kusudi aktivite fulani ipitike mu district, na kusinye maafiliasio ye njo anapashwa autorize kila demande yoyote kwa wanamemba wa district, na anapashwa fanya inspection, anapashwa fanya inspection ya magrupe yote kuangalia kama ziko napumua namna gani, na anapashwa delege mutu wa mwekipe kufatana na kazi ya kila mutu. Shurti zake ni gani? Anapasha kuwa na mutu iko na miaka 35, 35, na anapasha kuwa niko na diploma ya master au lisasi ya zamani, na napasha kuwa na nemoto na nalipaka makotizasyo regulierement. Anapasha kuwa bo na ni mwana inji huku kwetu donge, manake huko mkongomani mwananchi wa kizale. Anapasha kuwa bo nani mwananchi huku kwetu donge, manake huko mkongomani mwananchi wa kizale. Anapasha kuwa bo nani mwananchi huku kwetu donge, manake huko mkongomani mwananchi wa kizale. Anapasha kuwa bo nani mwananchi huku kwetu donge, manake huko mkongomani mwananchi wa kizale. Anapasha kuwa bo nani mwananchi huku kwetu donge, manake huko mkongomani mwananchi wa kizale. Anapasha kuwa

0: anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale anapasha kuwa bo na ni mwananchi huku kwetu Donge, maana yake huko mkongomani mwananchi wa kizale.
1: Na zingine habari, kuna mwanafunzi mmoja wa shule ya kiprimari Biakato wilayani Mambasa jimboni Ituri ambaye alifariki baada ya kuripotika kuwa alikuwa na ugonjwa wa Ebola. Habari zilitolewa naye Michelle Nesapongo Ipunio, mwongozi wa divisheni ndogo la elimu la Mambasa ya pili. Hali hii ilizungumziwa siku ya pili 22 Septemba wakati wa mkutano wa kamati kijimbo ya elimu, mkutano ulioendeshwa pa Biakato. Baada ya mkutano huu, viongozi kielimu walisema kuwa kazi za shule zitaendelea ila mikakati ya kupambana na ugonjwa wa Ebola ndiyo itazidishwa kwenye mashule. Viongozi wa masomo wanaalika wanafunzi na wazaa na walimu kuweza kuheshimu tahadhari ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Wanaomba pia serikali ya Kongo pamoja na mapatana wake kwa sekta ya afya kuna namna gani kusaidia kwa vifaa ili watoto wakingwe vizuri dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika mashule. Na mtaa wa afya wa Mabalako wilayani Beni umekuwa na mwongozi mpya, ni daktari Nathan Kizito, huyo anamkomboa madarakani Eze Tembo Katomio ambaye alikuwa akiongoza mtaa huu wa afya. Kwa mujibu wa habari zetu, kazi za kupeana madaraka ziliendeshwa jana siku ya pili na ni mwongozi wa tatu kuongoza mtaa huo wa afya tangu kuundwa kwake. Na bei ya maharagwe imepanda kwenye soko za mji wa Butembo. Gunduzi iliendeshwa na Radio Moto Butembo Beni jana siku ya pili. Kipimo ambacho kilikuwa kikuuzwa kwa 650 francs congolais kwa leo kinauzwa kwa 900 au 1000 francs congolais. Mama mmoja anayeuza maharagi Butembo alisema haya.

0: Maragi haiko. Manake maragi haiko. E, tuko nakosa maragi kama viku na muna gani.
1: Yenye muna ujishake natoka kwa wapi?
0: Tuko na, iko natoka Lutu, Masereka, Mageri, na Kiono. Wengine na muna toka Kaisale. Tuna kule Makiondo sasa, Madomeni. Juu maragi ilikuwa natoka fasi mingi. Wa Kibirizi.
2: Na kuna mvua mkali ukishindikizwa na mpepo ambao ulifanya madhara kwenye shule ya kiprimari Salama D. Shule hili linapatikana eneo la Burondo, Tabakani Malio, Sheferiani Bashu. Ni shule la lililo chini ya uongozi wa kanisa la Kiislamu. Ofisi ya shule ilipoteza paa pamoja na chumba kimoja cha masomo. Kasereka Murubuko Desire, kiongozi wa shule hili, asema kuwa ilikuwa wakati wanafunzi walikuwa wangali darasani na wamoja wamoja hata walipata majeraha madogo madogo. Odezire anaalika watu wa mapenzi mema kuona namna gani kusaidia shule hilo likarabati hivyo vyumba vilivyopoteza paa. Na familia moja ikiwa kwenye gari iliangukia mtegoni mwa watu wenye kumiliki silaha usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu jana kwenye kata Butundo, manispani Kimemi, kwenye mji wa Butembo. Mambo yalitokea ilikuwa majira saa 5 za usiku, wakati jozi hii pamoja na kijana wao walikuwa kitoka nafasi ya kazi, walikutana na mabandia mbele ya maskani yao na waliweza kupokonywa vitu vyao baada ya kunyanyaswa. Kijana mmoja alipata majeraha katika mazingira haya. Giza na shuhudia Kasereka Kangiti Jackson, coordinator makamu wa shirika la raia lipya mjini Butembo.
3: Jana ku 23h famie moja ilikuwa natoka mkazi, ilipofika karibu na kwao akakutanisha wabandia, walianza watoritire, wakakamata franga, wakakamata vile na matelefone ziwili za Android, wakakamata vile na $30, wakamupika masasi, hakukufa. Population ilikuwa ikamukimbiza kodawa. Tunakonda hii kitu kwani imeweza kuzidi muvile yote ya Butembo. Tunaomba pozi waangalie namna gani wataweza tena ku forte sécurité ya population na mali yake. Tunaomba justice ngete vizuri population yote ya vile ya Butembo, tuendelee kukua vigila.
2: Na kuna kisa kia ubakaji zidi ya mtoto ambacho kiliripotika kwenye kata Kongoya Sika manispani Bulamba mjini Butembo. Ni msichana wa miaka 7 ambaye aliweza kubakwa usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu hii leo kwenye chembechembe Vinyenze. Kwa mujibu wa habari zinazotolewa na shirika lipya la raia mjini Butembo, mtoto huyo msichana alitumwa na wazazi wake aende kutafuta mbuzi. Alikuwa akishindikizwa na rafiki zake wasichana. Ni hapa alienda kuangukia mtegoni mwa bandia ambaye aliweza kumbaka. Aliweza kulalamika na mamae pamoja na majirani walikuja na walipata fursa ya kubana huyo bandia ambaye kwa sasa yuko mikononi mwa vyenzi vya usalama kwa kufuatilia dosari yake. Shirika la raia lipya mjini Butembo linaomba sheria itendeke na watu katika jamii waendelee kujitahidi kwa kulinda na kukinga haki za watoto. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, DRC itacheza na timu la Guinea Equatorial kesho siku ya 4 sambamba na kuandaa michezo ya CAN 2027. Itakuwa pa Kinshasa Gisi. Habari zetu zinafahamisha mwisho wa habari zetu. Asante kuwa nasi. Tuwatakia jioni njema.

alikuwa mtoto akambale Chitopwe Joele Wangese. Kifo kilitokea tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Waadventiste Kamuchiri. Habari fikie papa Shile Kahunu pa 20 km route Mombasa, jamaa ya Kahunu inayopatikana pa Mabalako na pa Biakatu, jamaa Katsivira pa

mpange se. Saa 7 mpaka saa 8 mazishi tafanyika kwa Muhira. Kwa niaba ya jama, jile ni jama ya Kahumu Jile ambayo imeweka sahihi. Ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake, Kabuo Kahumu Jessica. Tangazo inatumwa na Papa Mahome toka Birode Lezo ya 7. Jama ya Musumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, shangazi, pia tate na mamaliki, Kavuo Musumba Jisilene. Alikuwa mtoto wa Papa Bumba wa Kalimiri. Kifo kilitokea Babunia tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao, na alikuwa kifo cha rafla. Habari fikie jamote ya Musumba mahali inapopatikana. Waresortista wote wakanyati ambao wanafahamu Papa Bumba pale Kalimiri. Habari fikie jamaa ya Japere Kimbusu pa Mulamu Kiagala. Habari fikie jamaa yote ya Butere pa Butembo na mahali pote wanapokuwa. Ifikie jamaa Kosumasi pa Maboya, pa Tinge, na ifikie jamaa Kiungulo pa Majengo Butembo, jamaa yote ya jamaa ya Kawa pa Mashua, jamaa ya Kanduki mahali inapopatikana, jamaa Kahereni inapopatikana pa Mabalako, pia ifikie Jonathan wako na wana ni wote wa jamaa, pia marafiki wote watambua kwamba Papa Bumba hayuko tena, amepoteza mtoto wake Kavuo Musumba Jiselene. Habari fikie Bonde Samso pa Mabuku Kanzuri, ndugu na marafiki wote wanaofahamu mama Kavuo Musumba Jiselene. Wakristo wa Sebeka Musanga, jamaa ya Nilo inopatikana pa katedrali. Mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo pale Bunia kunako cimetière ya Kazungu, na likuwa na saa 9 kamili. Siku ya tano ibada itafanyika nyumbani pa Kalimire na saa 2:30 asubuhi. Kwa niaba ya jama Kahindo Bumba Joshua pamoja na Kakule Bumba Jofete pamoja na Kavira Musumba Jile, Kavira Musumba Jili, ni wao wameweka sahihi. Wakiwashulisha bara kifo cha mama, pia shangazi na tate wao Kavuo Musumba Jisilene. Jama ya Viramba, jama Viramba Kambale panza panda katwa, ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mtoto wao Paluku Viramba Gloire. Kifo kilimpata Pabeni ta nalikuwa siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa Kavatuko pa Vacho ya Butembo, jamaa ya Trasi pa Ulumbi, jamaa ya Viramba pa Luotu Kagasa, wakomesta wote wa Mungwalu. Pia fikie jamaa ya Jean de Dieu Chatre Yekwa inopatikana pa Lukanga Chamasi. Pia fikie jamaa Sabuni mahali pote inapokuwa, jamaa ya Mwamini pa Magere ya Kaumo, pia wote waliofahamu Paluku Viramba Gloire. Kilo kinaendeshwa pa Mchiri Roko IBTP na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Viramba imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Paluku Viramba Gloire. Jamaa ya Kamundu Mutua inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha baba mzazi wa Kambale Kindere, Kambale Kindere Laborante wa hospitali UOR. Alijulikana sana kwa jina la Kamundu Mutua Mathieu. Kifo kilitokea mchana wa tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao pale Mwenye Mandelia Mambadu. Habari fikie jamaa ya Kamundu Mutua pakamu wa Musenene, Paluotu pa Mandelia na pa Mwenye. Shanga Flora pakatwa, na ifikie Papa Nziapanda Jean-Louis akiwa pa Butembo karibu te. Jamaa ya Muchi mahali inapopatikana, ifikie pia wa aja wote wa UOR na wa CUOR, ifikie pia wa aja wote wa CH UOR vile ifikie wa laborante wote wa mji wa Butembo na kando kando. Jamaa yote ya Mubuyi wacho inopatikana pa Lusando. Pia ifikie jamaa yote ya Kanyerungu mahali pote inapokuwa. Mazishi ilifanyika leo kwa saa za mchana pa Mwenye Mandelia Mambadu. Kwa niaba ya jamaa laborante
Kindele wa Santo Hospitale UOR ni ameweka stahiki akiwashulisha barakifu cha mzazi wa Kambale Kindele la Borante aliyeitwa kwa jina la Kamundu Mutua Mathieu. Jamaa ya Tabu Ngurevo Jean ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira wa Otire Georgette. Kifo kilimpata tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao na saa moja magharibi kunako kliniki Universitaire Horizon baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie jamaa yote ya papa Tabu Ngurevo Jean inayopatikana paristoria Ngoko Musenene na Paluotu. Habari fikie jamaa ya Kanza pa Butembo na Paluotu, jamaa ya Mpuyiro pa Beni na pa Ocha, jamaa ya Mkodomu pa Beni, Sir Bernadette wa Ucheral wa Hotirwe na wenzake wa Kumbani de Mari pa Butembo pa Kirumba Kisando. Komunote ya mapadre wa Kwazie pa Butembo na Mamulo, kikundi cha wafanyabiashara wa Sima pa Butembo Avenue du Marché et Avenue du Centre. Pia ifikie wakwe na wana wote wa jama na wote ambao walikuwa wakimjua Kavira Georgette watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa quartier Matanda Stelile Mahero numero 58. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Horizon. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama Per Aselme Lembusa pamoja na Katungu Mavaria Fastine na Kasereka Maulu Nikola ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Bahotirwe Georgette. Jamaa Kakule Mukirania Bazile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Mukirania Bazile wa Karimbute. Kifo kilimpata pa Magera siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa papa Kalau Mukirania pa Katembe Karia Katembe Karia. Pia fikie jamaa yote ya Nzandaviro pa Rwanda na mahali pote inapokuwa. Habari fikie jamaa ya Arisia Yosola pa Mutiri, jamaa ya Muhindo Guste kupa Bubange, Shanga Josephine pa Masuri, jamaa yote ya Bwirabwame so pa Masereka. Habari fikie jamaa yote ya Kahamwichi pa Kaluiche, jamaa ya Lubunu pa Kimbulu Ukorogoto na mahali pote inapokuwa, jamaa wa Tumba na jamaa ya Mutuherio mahali wanapokuwa. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Luotu na programu inapangwa hivi. Siku ya ine leo ni samahani, siku ya ine kesho tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao, makesha itafanyika pa Magera Kibwe. Siku ya tano tarehe 25 Septemba mwaka huu misa ya mafariji itasomwa pa Magera Kibwe. Mazishi itafanyika na saa 6:30 pale Magera Kibwe siku ya tano. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya Mukirania imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Kakule Mukirania Bazile wa Karimbute. Jamaa ya Kimbusu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kasereka Musumba Shadrake. Kifo kilimpata Paringeti baada ya kuumwa na nyoka na wanajulisha kwamba ilikuwa kifo cha ghafla. Na kifo kilimpata tarehe 16 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Karumia Mawa pa Kisumba, jamaa ya Kisuchi pa Buyora. Habari fikie jamaa yote ya Kaichambia pa Katwa, jamaa papa Ibrahimu pa Mangoro, jamaa ya Kitengia na watu wote wanaofahamu Kasereka Musumba Shadrake wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Kiagala. Kwa niaba ya jamaa yote ya Kaichambia pa Katwa, jamaa papa Ibrahimu pa Mangoro, jamaa ya Kitengia na watu wote wanaofahamu Kasereka Musumba Shadrake wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Kiagala. Kwa niaba ya jasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Matelembo Karikende alijulikana kwa jina la Tukubika. Kifo kilitokea baada ya magonjwa ya muda mfupi kunako hospitali kuu ya Rwampara Pabunia na ilikuwa tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao na saa 10:30 magharibi. Habari fikie jamaa papa Matelemo inayopatikana pa Kambari Kasima.
Habari fikie jamaa papa Matelembo, pa Goma na pa hali pote wanapokuwa. Pia fikie jamaa shangazi Kitsa Kabuo, pa Kasisi, pa Kipesi na pa Beni. Jamaa shangazi Elena, ikiwa pa Lubango, pa Vihulu, pa Butembo na pa Kasege. Jamaa papa Kangine, pa Kasima na Luberu, jamaa yote ya Kaswiri, Kasaji, pa Beni, pa Butembo, pa Oicha na pa Luberu. Jamaa Machekere, pa Kaeri na mahali wanapokuwa, Parti Politiki ANC, Federation Lubero, Istem Ituri Bunia, ISSS Oicha. Habari fikie Stepo, Nord Kivu na Ituri, Inako Ituri na Komanda. Komite Zonale ya Watradi Praticien, Zone de Standia Komanda. Komite Zonale ya Watradi Praticien, wa Zone de Standia Mutuanga. Programi inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba siku ya tatu leo ibada ya mafariji ilisomwa pakia hala selile Kasingiri, na kesho utakuwa kukutana pabeni katika nzuri selile Braza ili jamaa iendelee kufarishiana pale Beni wale ambao hawakuweza kufika pa Butembo. Songo Moise ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha baba mzazi Kakule Matelembo Karikende aliasi Tokubika.

Na chama ya Karafe pa Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wake aletwa kwa jina la Kavira Siwira Jismine. Alikuwa mke wa Kambale Mulumba, Kambale Malumba Gele. Kifo kilimpata pa Butembo tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote inopatikana pa Mambasa, pa Maiwano, pa Mabambi na mahali pote wanapokuwa. Jamaa Kasomo Etienne pa Makoka na jamaa Papa Machozi pa Bwinongo na pa Bustamba. Wote walikuwa kishinda naye pale kwa Avenue Bukavu. Mazishi itafanyika pa Mabambi siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Ni jamaa Karafe imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha mwanana wake Kavira Siwira Jismine. Jamaa ya Kamabu, jamaa Kamabu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kiakimwa, mama Kamabu, mama Kahambu Kiakimwa Anastasi. Alikuwa mke wa Kambale Tsongo Pieusi. Kifo kilitokea kunako Sandre Hospitalier ya Wadvandiste Pamchiri baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari fikie Wadvandiste wote wa kanisa la Mchiri na wa muji wote na wale wote wa muji wa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Kakungu pa Mastereka Luveve. Habari fikie jamaa yote ya Israele pa Kaenderio. Habari fikie jamaa yote ya Kanamungoya pa Oicha. Jamaa Edgare pa Buyinga. Jamaa ya Lorundine pa Kaseye. Habari fikie jamaa yote ya Kasimba pa Butembo. Pastere Kibuya na Askofu Kanyamunyu wa kanisa la ERA pa Mchiri. Habari fikie Arioste Machaba na wa taksimene wote wa Ocha parking Lela. Wa taksimene wa parking Kasindi Riki Njasa, bila kusahau wakwe na wanane wa jamaa. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Mchiri na kilio kinaendeshwa kwa Quartier de l'Epiché, selule Buhumbi namba 255. Programu ya mazishi ni siku ya 4 kesho pale Mastereka Luveve. Ni jamaa ya Kambasu imeweka sahihi. Wanajulisha kwamba tangu saa 2 mpaka saa 4 ibada itafanyika kunako kanisa la Wadvandiste pa Mchiri. Saa 4 mpaka saa 6 safari kuelekeza mwili pa Mastereka Luveve. Saa 6 mpaka saa 7 mazishi itafanyika pale Mastereka na saa 7 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Buhumbi kuendelea kufarijiana. Kambale Tsongo Pieusi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mopsishisme, mtu na mtu wake, tunawakaribisha mara tena katika kipindi chetu cha siku ya leo. Tumefika umusidioni.
1: Psikolo klinisiene kiaki mwakao majidite kutoka kusantre de sante muisa yake papa mamu.
2: Psikolo klinisiene kutoka kuhiyo ereso kimaliro Stefani.
3: Frere Mbusa Leo Saja Bosco kutoka kufabe.
4: Vivian Munga, psikologi klinisiene kutoka kusantre de sante muisa yake papa mamu.
5: Psikologi Benedikte kutoka kufabe.
0: Na mimi ni Stanley, minasimamia kipindi kwa siku ya leo. Umeelewa kwamba tumekuwa wengi kuweza kuzungumzia kwa siku ya leo.
6: Munga na maneno Munga. La santé mentale au milieu du

0: village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao laomu maneno munga. Omoche tu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembere tuhulekerere.
1: Lakini sasa tukumbushane yale ambayo tuliweza kuzungumzia juma iliyopita. Stefan,
2: juma iliyopita tuliongelea kuhusu integration ya malade mental stabilisé en société. Tukaongelea kuhusu suite ya ile integration. Tulisemeka kupwea ya koma gisi malade mental anapashwa retrouver place en société. Gisi anapashwa rudia kwabo. Naomba naheshimia hivi vitu. Ana evite perte de confiance en soi, donc anajiaminia. Sa umerudia kunyumba kumbe unajiaminia, wewe kama mgonjwa, unaepuka maizolma. Usikuwa na kuwa peke, unakuwa na kuwa kwa wengine, usikuwa na ogopa wengine, kumbe unakuwa na participe na kubia wengine balifa. Chile njo chenye ndezi sema kupwe ya kuretruve, retrouver place ya mgonjwa mpatu wengine. Tukasemiaka kuhusu le kompetansi relasyonele ya malade mwenye ashakuwa stabilize. Kumbe anajifunza kuongea vizuri na watu, asikuwa naongea mbaya juu aweze kuishi na watu mzuri. Kumbe anajerebie maemosio zake, kumbe anajifunza gizi ya kujere makofli kule kwe watu wengine. Chile njoo chenye bile njoo binyende za kumbusha kuma kompetansi relasyonele za mpasia mwalikuwa stabilize, akisha rudia kwati ya watu. Mina gusia kuchenye tuligusaka kumo cha mwisho na ni maintenir la stabilite e prevenir de rechute. Ndatia pale mukazo sana. Ukisha pona kumbe unajua gisi ya ku maintenir ile stabilite. Na haba neneno bakaba tunza abi subeka kanina tukubu wabu. Amabye na lualabu sana nubwabu nero akabirira wango ko alolabu sana nubwabu nero kalangira abisubaire abantu kanina yarunda yaba abarafiki ba biwe bakera kandi bazukubwabu kumbe wabelama iwa menyote ubwabu bwandesa iswa subirirabo yamabye ayini mafikiri kumbe wa iwalebya oyukibya kakwatichu kumafikiri ayo amatabu ya muzazi kutse abavoize kutia balinga bapadiri, na baseferi, wa basebeka, bapastere balia, ebrenge habio. Ebile njubi nye tulisemia kako, mercredi nye ilipita.
1: Asante sana Stephanie, meweza kutukumbusha exactemo. Yale ambayo tuliweza kuyazungumzia, ilikuwa shauri kwa wale ambao wanapokea wagonjwa, ambao wamepima kutulia, na wagonjwa wao wenyewe ambao walitulia. Nini wanapashwa fanya, ili tena wasianguke katika magonjwa. Leo tunazungumzia nini Judith?
3: Ndio, siku ya leo tunaendelea kama vile tuna yale mada, namna gani mtu anaweza kurudia katika hali yake nzuri baada ya kuponyeshwa kwa magonjwa yake ya akili.
1: Na leo tunazungumzia nini Judith?
3: Ndio, siku ya leo tunaendelea kama vile tuna yale mada, namna gani mtu anaweza kurudia katika hali yake nzuri baada ya kuponyeshwa kwa magonjwa yake ya akili.
1: Na leo tunazungumzia nini Judith?
3: Ndio, siku ya leo tunaendelea kama vile tuna yale mada, namna gani mtu anaweza kurudia katika hali yake nzuri baada ya kuponyeshwa kwa magonjwa yake ya akili.
1: Na leo tunazungumzia nini Judith?
3: Ndio, siku ya leo tunaendelea kama vile tuna yale mada, namna gani mtu anaweza kurudia katika hali yake nzuri baada ya kuponyeshwa kwa magonjwa yake ya akili.
1: Na leo tunazungumzia nini Judith?
3: Ndio, siku ya leo tunaendelea kama vile tuna yale mada, namna gani mtu anaweza kurudia katika hali yake nzuri baada ya kuponyeshwa kwa magonjwa yake ya akili.
1: Na leo tunazungumzia nini Judith?
3: Ndio, siku ya leo tunaendelea kama vile tuna yale mada, namna gani mtu anaweza kurudia katika hali yake nzuri baada ya kuponyeshwa kwa magonjwa yake ya akili.
1: Na leo tunazungumzia nini Judith?
3: Ndio, siku ya leo tunaendelea kama vile tuna yale mada, namna gani mtu anaweza

0: Yaani mtu anaweza kurudia katika hali yake nzuri baada ya kuponyeshwa kwa magonjwa yake ya akili. Na
1: Leo tunazungumzia nini, Judith?
0: Ndio, siku ya leo tunaendelea kama vile tuna yale mada, namna gani mtu anaweza kurudia katika hali yake nzuri baada ya kuponyeshwa kwa magonjwa yake ya akili. Na siku
2: ngulai kasha awane rumuna hera ye wakulese shomboleo weshira machitraka nere shomboleo shesha shikatsungacho shatsungacho abantu bakaula mufimie moche Franza abantu bakaula mukoposte moche Franza ne heke heke hiyo tukavira yo mumafika hete
3: Itzafu
2: itzafu hiye kahatange bringa matimo kahatange bringa berewa eyo sheo kauka hihira fashi nero waya usaya murema e una mutu kukote chetaka erel mareo nerio emi ulu ya mabitsanda ya mabibadilika omulu kakorisaya eshombolewa esho echitaka chao chikata shabya nga chama humula kachama bana maetse ehibula ike hyanganawa ehe kande vya ehe niyo mocheta kamu waho busana nembole uliye hiramo.
3: Ndiyo.
2: Sewa mavi vya shore kola otia. Echitake chikende endereka nkaraba sana. Nehe mbole o hike hiye reshe shia laho. Ehe ya tsandraho. Ehe ya poromoke romo. Omwezi ehe ya enda.
3: Ndiyo.
2: Nereo. Omofori tukabu watutukumbe tuatrikani ya. Evi buya. Evi uwene. Mwami kola nuyo shio mumarema, tutoke rehe chitakachi ubuzima wacho, na maetze, na chime, chikatu unga noko viremwa, chikai china mtu rahisi ya ho, chikai china mtu asharetra, maetze, omo shomboleo, eshulie hiraho. Nero mumeya nao, ini atoke revana, akario akalu romo, nere toke rekulandeke, yanganabi mulo ye embu la shirishawa me omumeni akanda kula ndeke
3: wasinja musha kulu wabereki ukatukangania ndundi eyo eyire omukolesha mpolewa eyo tuka ikukutira ina wetu eno kulenga eyiri yenda mabibuyi hihia musha kula kitambala na mabe kwa ma musha kula bereki katukangania mpolewa ngoko yeyo ni yenanganabo omochiku hinanganabo anetri wa mama tier donc ebintu byo tukolusa yo mama yalala huko wetu ebikalo mayalala huko wetu ira byo muchi byo marema huko wetu deje to kukuti ya marema wondreke to simbino hangana bya mbino hane makadiri were mbole we rutumikisha yo kutso mundonga na loyo shemo yalala ne rolo ira yo wolira kwa verimo mara mweske mbino everimo bino bino mwenti era kutsa kende butafauti mwandachi
4: basi omusa kuloma bibu aha no ngoko esombolewa sikalwa oko byalia ebyo tulira ya eshombolewa sikalwa kushonyama eshombolewa sikalwa ko yubitulia refundi tulia biraya na robyo shebyo bikabe byakukotibwa kunde eshunda mbisi kabyange situ nditokere lutwa babura dute erombo ndoka tuka hano na tuka hano na tuka hano ni butu kubuli na robyo tuka yetu namukangiria bya bakulema abakulima oyuka na kwama oyutwabirikangiriria tuendele ritumikisha byo pama bibu aha nambino achitaka echi namwembolewa eho amaitsa kanumaho eri nyuma kulenga hatembolewa amabisha bwano ono ko cheme obutu kubuka bwira to cheme chekana byo ko byali na bintu ndito ndike geyo ni mbolewa hakanuma eri nyuma kulenga hatembolewa na rembolewa iyo sikabye sinena butafauti obule mbolewa buli mtu kwatumikisa ya compost omobe nona binona binona binona tukatuna bujite twamiyo twamahera beri ma fulani twangana tumikisha chenga ha omo rehia twangana tumikisha benka ha okochiri ma fulani nero ebyo si ebyo eribo tututukendi tokeribu abyo shunda bi no eto kendi mia butu kubure naho ashombolewa sikalwa ko oko ko byalia ebitu liraya nero alakini sibebele ebyo sibitu liraya hanyo muhanda muma ne muhanda tumu ne chanda choma omo bihanda ebya meremo ebyo tukahola mu masula nase ebyo sibiliwa kompore wa makulabyo ebyo si ebyo uri alusa ebitibidya shiala ebyo tukabo tukumbuye timyabi
3: omabuti chande cha masula
4: masula nase
3: masula nase.

0: nasi. Tuwa simbino wa kulima wama vile vya viti yebio viso sile viti vile viti. Viso sile echirimwa eche tomate. Viso sile echirimwa eche chi eche esho nyanya. Viso sile chi viso sile ewe tsungu. Eviti vyo si evi naso taki so satu eviti yebio eviti vyo si yebio. Tukaba tuti wabieri yebieri wabe soloma evyo si evili ya siyala ewa ya hisha isu wawo sanavyo
1: kumbuwe tini ya vyo
0: kumma sari chiti chitu ma kabi ya vyo ma evyo si uwa tini ya vyo na wamabu uti evyo si evyo kesi ya vyo mwerema evyo vika siyalamu wa makoni donge biwote ya kandumu ya hivi kakalu kabi kubukoni ukasha washa alisana chindi chirimu echo mochi handa echo aho echirimu echo chikaya yobu kunyobu evo chini aho evyo vesa vyo tukawa tutekumbe ama solana se usi wabe soloma iwa yatima. Me awa te masolana se evyosi kumbe wabe soloma isi watimaya. Yono tulio komu uluka niti tukee solomu buhoti. Abahero kuchirimoche mwezi wa tatu wakee solomu buhoti. Erila ba tukana labo kumashingo wala ba mundu
1: evitimye
0: vete evyo buhoti oyu anasi ohotu lere. Tutino basi kisi kisi ebiti ebiti bishu solana se ebiti bibuhoti wa masoloma buhoti wa masoloma bikusa wa masoloma ebindi byo sibyalia wa masoloma betepwa esi wati mayebiti ebyo rekabyo moche molerema kuti hirabyo fasi bihonde reho ukasha salusabi aho ukasha subyo mwerema eha shabi ya shonyama shonyama itwa himbira shondeke itwa lebya amasu wa shonyama wosi kumisa haka sendera hezi. Ejo sivyo ni shomborewa. Tunashikuti wa maa ila masuma ngaha. Ukima ya litre senga. Iwa iremu litre senga. Iwa ya tuwa kuteko kubiali. Ejo sivyo ni shomborewa. Nero esho nyama. Halitue enyamangu mani nguluwe. Yo yiri ne numutafu. O wate honda luba. Numutafu nyari mborewa wangi. Na utuwa kaa nabe honda.
1: Mborewa ya masungika.
0: Na utu mborewa ya masungika. Na hasindu nyamashu si mborewa ya kasungika. Ni mwisimu uma. Misibiri amasu ina mabibia uritu mikisibwa twa mahira mu kombostere ni misisatu misini ya mabibia na esho engulube yee kanaenda oko misimi nene oko misisatu
1: musha kula kitampala ningana ndimula bi mare ma wabando bakahero ku matunguru bakahero ko shoronye ukaniga ya abibiria obotsonga buko wewe nero na inyebete bi mara mwena ri abatsanga mwerema twa simpino changana ira maefebino kore rema kutse brevete mbolo rengeno.
0: Ndiyo wasinja ukuri budiwa rio. Nibi kambu erifagirire shukururu kuche solape kuche sombene. Niru walua tualo mwerema. Aho kabesu watako la chendo. Konde mukabye mchine vendu eje ngene tinyane vya vya vyao. Kandugaya sungana bandu ina yata tangano mwerema. Amasi na usanga wendata. Aho kabesu watako la chendo kunde. Evyalia siya mase.
1: Ndiyo.
0: Mborewa si langira wa mumesu.
1: Ndiyo.
0: Nero mborewa ikabirio mumase mesu angalangrayo mumesu. Nero sasa, ukawabi hata tango mwerema, kandibi chinena bihia bihia, riuba leka heka, yu tukarunda yamu.
1: Mborewa
0: sasa. Kumbe, uafagia, neruwa ya hira first, aneka tutu, kandumu chiringa chihuna, nero vyabi hondera ho, ibu muwa tolo mwerema, iba mokamu vya mavya vya lia, evi uwele. Kwenengo kumunduanga naka, ukiraba naba, waenda kakwara ne ruwa luhire kumumauta abana ba abana ba bakarebe kwara bivule chiro
1: yee kwese
0: simole chendo
1: proteine
0: se yeremo nabo kotuka itwa mairanga ba mama abakaukira abana bo batia
1: wasinja mshakulwa kitampala tunemulolia emulero na chende tukuwetu na kuntituka huwa kotsebotsebo komboroi kotu yitirai nere kumbe tonakangania abakurema nani obutafauti yani obureho okwikoresha yani reremerka kolesa ya borewa itwichira ryangahira butofauti borebut kondereremana rerema erika ya mwe borewa yitisungu SK tungana watu ti borewa yitira na yanganera manzara kutse borewa yitisungu inauta manzara uko tetaka ushakula berekia
2: wasinja ne rivulio furi ni wambwa mikola no mevoya ayi karatero bukake omo profesa yetu ye Nord Kivu manake efori ni muradi awe bitunga mberere mberere ebikashindikiza ya abakulema okwerirondia ama solution oko mare womanene awao baka vana omo mobukulema kutena mobutunge nerefori kuyasayitia

0: Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Karibu tena katika kipindi hiki cha afya kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na Wizara ya Afya, Ministère de la Santé katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna mnajua eneo zetu zinapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola, na katika kipindi hiki tuko tunahimizana namna gani sote pamoja tunaweza kupambana na ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola. Siku ya leo tutaweza kumpokea Barack Box Fishang, anakuwa mwongozi wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes katika mji wa Butembo. Ataweza kutuambia namna gani vijana wanashirikia kazi za kupambana na ugonjwa huu wa Ebola katika mji wa Butembo. Barack, jambo.
1: Hamjambo.
0: Karibu na asante kujibu kwa aliko yetu.
1: Ni mimi ninawashukuru.
0: Asante kwa uongozi wa kipindi. Mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe, yani SMS ordinaire au ya WhatsApp kupitia 0975 08 27 58. Nasema 0975 08 27 58, hiyo namba ya Airtel. Kwa namba ya Vodacom mnaweza kuandika SMS ordinaire au ya WhatsApp kwa 0 82 33 86 536, 0 82 33 86 536. Mkituandikia tutapokea ujumbe zenu na hata tunaweza kuzisoma katika vipindi vinavyokuja. Wasikilizaji wapendwa, nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Tuko studioni na ye Barack Box Fishang, anakuwa president wa Parlement des Jeunes katika mji wa Butembo. Na ni yeye Barack, unaweza kutuambia kama vijana, ukiwa moja vijana wa Butembo, unaona namna gani kipindi hiki cha ugonjwa wa Ebola?
1: Asante sana journalist. Nashukuru kwanza sana kutupatia hii nafasi ili tuweze ku patia community ile ambayo tuko nafanya ili tupiganishe ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Vijana wana mamit na mareality, yani kuna mambo ambayo iko nasemeka na vile vitu ambavyo viko. Lakini unajua vijana, kuna vijana ambao wamepata bahati ya kufanya shule na wale ambao hawakufanya shule. Sasa kuna kuwa wale ambao wanajipatia madawa za kulevya, na wakati wanapata hizo dawa za kulevya njo wanapasha jilivre kumanjivale kuvitu ambavyo visivyowezekana. Ndio maana unaweza ukaona mtu anafanya kitu kuzanya anazani kitamfanya watu wamuone, lakini ambacho kitu kiko kondrere ama hakiambatane na tabia ambayo inapasha kukua katika mji. Vile tunakuwa sasa na vijana wale ambao wameelewa, na tuko na pigana sote pamoja ili tuweze kupiganisha huo ugonjwa ambao uko katika mgini wetu. Unaona, tangu magonjwa imeanza, Parlement des Jeunes ilijiangaje. Activity ya kwanza ilikuwaka point de presse, tuliwezaka kusema tutalite contre les informations, ile mapo ambayo nasemeka kunako majami iweze kupiganishwa ili tuweze kupigana na huu ugonjwa. Ukiona par exemple jeunesse ya mvile ya Butembo, kuko wale tunashangaa sana kwa sababu kuna kwa vile wale vijana ambao wako nataka kuleta tena ile mambo ya kusema ambao kuna watu ambao wako na kula mafaranga za Ebola. Lakini na kuja kuambia community ki ile mambo isiache, tunapoteza sible yetu. Sible yetu ni sisi wote tunapenda magonjwa ishe kunako mji wetu wa Butembo na katika nchi yote yetu nzima. Lakini wakati watu watanya sema waseme no, kuna watu ambao wanapata fedha ili waweze kuua watu ama malali iweze kuendelea mbele, ile itakuwa tuko nafanya magonjwa yaendelee. Kwa sababu sote tuko naona kwamba wanganga, watu ambao wanatunza, wako wanapigana kila siku, wanasema hawapate mshahara, hawako wanapata meme asiras sandi, donge wanakutana wako wanatumika muma kondisyo zenye hazistahili. Njo deja hili inakuya kufirme kusema museme nini, watu ambao wanasema kuna franga wanajidanganya. Lakini ni wale watu ambao wanasema hapana, hatutaacha watu waendelee kukufa wakati sisi tuna nguvu, tunapasha leta ile oni yetu kidogo, ili sote tufanye nini, tuweze kuunganisha manguvu zetu na ili tuweze kupiganisha ugonjwa mwingine yetu na katika nchi nzima.
0: Asante Presida, umeweza kuzungumzia pale habari za uongo zenye zinazunguka kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kila mtu ana perception zake kuhusu ugonjwa. Umesema kuna vijana wenye wamekubali na wamejua ke ugonjwa huko, wengine wanaendelea kubisha. Sijui nyinyi kama vijana hasa kwenye Parlement des Jeunes mnafanya nini kwa kulite contre zile marimer mahabari za uongo kuhusu Ebola.
1: Ili tuite contre zile mahabari za uongo katika jamii, tuko na organize vikao, tunaenda tunakaone vijana wao wenyewe. Unajua, kwa sababu wakati unaenda ona mtu atakwambia gisi yeye alimwambia, na anakuambia gisi yeye alisikia, kwa sababu mtu unasemaka, lakini mtu mwenyeko normal anatritaka na ile formation ulimwambia. Njo wakati anasikia ile formation ya mbaya, wanasema kuna watu ambao wako napata pesa, naye anadhani aseme make Ebola ni nini, ni kope. Njo sisi tuko nafika mtere, tunauliza wale bajeni, eske nini njo namna gani mnasema tunapasha metre fe kwa hii malaria nani ya virusi Ebola. Yeye atakwambia aseme no, kwa watu ambao wanapata franga, na unamwambia useme no, franga haziku. Ama kama unaweza useme ilifu na wewe upate kule franga, acha kushidanganya, franga haziku. Lakini endelea kufanya kazi yako ambayo ulikuwa unafanya, na urespecte ma mesure barriere. Ile ndio message yetu, tuko na wasasibilizi yako ili waweze kujiangaje, waache kuambwate ama kusaidia wale watu ambao wako napenda wajivumishe tena mwa hii malali, kwa sababu unajua wakati tutaseme no, mtu fulani njoo adui, mtu fulani haiku adui, wengine wako na profite mwa hii malali, kwa sababu ukasema kitu ya mbaya unajua kinafataka sirikile sana. Na watasema waseme nani, mtu fulani njoo alisema aseme Ebola haiku, na watu wanapenda kuvulgarize nani ile message. Njoo tuko na fanya madesande sasa kuona population pekepeke, wale vijana na ule kijana wanyako kule mbali kule kakuwa mwenyiko kule Bulengera, ifo tuende muona kama bunge la vijana, tumulize manani maoni yake, nini anawaza tunapasha fanya ili magonjwa yaishi.
0: Asante Presida. Nyinyi ni Parlement des Jeunes, muko surtout composé na wa jeune tiketike. Wakati munaenda masayase de sensibilisation, est-ce que muna vise tu wa jeune ama muna vise vile population yote?
1: Unajua wakati wanasema jeune, wana definire jeune mu optique za mingi. Me mu demographie ama mu elimu mu siasa ambayo inajifunja population. Wanasemaka jene ni kila mtu mwenye iko nini, mwenye iko active, au mtu mwenye anatoa, mwenye iko na nguvu ya kufanya nini, ya kutumika. Njo unajua par example sasa tuseme wajene, bamwana nao wa mingi ni wajene. Kuna kuwa watoto, kuna kuwa wajene na bavie. Donge watu wenye ambao hawazi tumika tena, watu wenye iko kupasion. Njo wale wajene wote wenye iko natumika. Kwa sababu ile desinformation unakuwa mbali watu wenye iko natumika. Sasa mtu alisikia ambu fulani asha meza kwenye alikuwa anauzishia samaki, anaenda pitiza ile message inafanya nini, inajunguru mu community mzima, mbaha ambu anabirio wao, mtu wa fulani pale si asha kula makuta za Ebola. Njo hatuko na jikosandere selema ku bajene, tuko na jikosandere ku population aussi yote. Donc population unayua iko kombozé kizi nimesema ni sebo tenye iko active, notamment unakutanisha mzee deja anakuwa niko na sagesse, anayua namna gani vitu vilipita. Tuko na illustré par exemple benye biko nasema baseme no barele communautaire biko naleta Ebola munani mu vaccine. Tunawaonesha ya kwamba wakati tulifanya utafiti tukavungundua kwamba wakati vaccine zilikuwa nazia kuyaka, watoto wa mingi na wanakufaka. Njo wazazi biko naelewa baseme lakini kweli nasiba walikuwa natuambia waseme nini? Mtu alikuwa na donge na nakomalaka sa nyama. Gisi la nani sungura. Vyoto vya sungura vina wakati fulani ambavyo kama havini wakati vinapitaka pale wanasema basi nini, waseme pale zitakuwa sasa sungura. Njoo wanataka molukanga na watu vile njoo walikuwa wanaishiki. Donc njoo unaona ile vaccine yetu tunaima watoto tunawa expose tena muzile manani muzile ma problem. Njoo utaona par exemple hatutakuwa naishi tena kisi tunapasha aishi bien que sécurité iko watu biko natukata. Mais e sécurité itabakiaka huko kusema tutakuwa nakufa tuna tungali watoto. Tutakuwa ifo tunaishi munani muinji na tuko na amani. Na mtu unaishi miaka na huko na bonus sandi. Unajua sandi na yuko parima problematiki. Angalia gisi siku watoto watu wajene wananja kufa. Mtu anakufa na miaka 35, unasikia waseme nini? Alikufa juu anazimika. Ile haiko mambo ambayo tunapasha anguraje, njo tunaita vijana wote na wazazi na komunote yote waweze kujiangaje juu tuweze kupromouvoir sande notama kutosha marimer tusiatribue mavaksin ku Ebola. Na Ebola tuyue gisi ni marali ambayo sio tukajiangaje itaisha na inapita, tunabakia tena mumsitasio yenye ko normal.
0: Asante President kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, nakumbusha kwamba ni kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé, kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Tuko katika kipindi chetu na presidenti wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes, kwa anatuambia ni nini kazi ya vijana katika kupambana na ugonjwa wa Ebola, hasa anatuonyesha namna gani Parlement des Jeunes ya Butembo iko ina contribuer ku sensibilisation ili sote pamoja tupambane na ugonjwa wa Ebola. President, pale mbele ulisema kwamba mko naenda mnaenda kutana na wajene katika komunote kuweza kuwasensibilize, sijui mko natumia strategy gani?
1: Wakati tunaenda kutere, tuko na tafuta kwanja jeune leader wa pale. Tukisha ona jeune leader wa pale, tunaishanje, tunajua namna gani wako natumika, si tuna autorité de base pale, tuanje jua viko natumika na chefu ama chefu iko natumika na wajene namna gani, juu tuanje identifier kwanja mamenasi. Ndio wakati tutajua tuseme bo chef wa pale akameme viko na konjige na popi na nani na wajene wake na population yake, tunasema tuseme pale tunapasha associer chef ili tufe nini tuingie mweneo yake. Unajua Parlement des Jeunes ni structure ama ni kundi ambayo ina réunir wajene wale ambao wanapenda idongi napasha faciliter wajene wajendelese na politique na participer ku politique. Ndio ku participer ku politique na kujenderese kwayo, il faut tunajua collaboration na autorité. Ndio maana tuko nafika mweneo, tunaona muunguzi wa pale autorité de base, tunaishanje naye, tunapangilia activité, tunaona kama watu gani wenye tunapasha identifier juu bafe nini ba participer afeke tufe nini tu anticiper ma menace. Juu unajua wajene wake tukafika mweneo, wajene watakosa kama tuko watu gani. Bieke nani tuko rekoni, me unajua vile ya Butembo ni akabambi sana. Vile ya Butembo kuwa akabambi sana, hatuyajulikana bado kunako jene ule wa mwisho mwisho. Jene ule mwenye na vichama kule mbali sana, haya jua kama kuna jene ambao iko na warepresente. Na njoo maana tuko nafanya zile masensibilisation ili ule jene wa mbali sana aksede naye ku vraie formation. Njoo ile probleme yenye tuko na kutanisha daire mu société ju ile epidemie mbele njoo nyi watu wangali nasema waseme nye Ebola. Gisi Ebola ya mbele walikuwa najua waseme no Ebola ya mbele iko kwa kope, wanawaza na hii nao ni kope. Njo ule mwenyewe kule mbali juu hayapataka vraie formation yetu anayua ke Ebola signifie kope. Njo tuko napigana kwa ile ili ule mjene wa nyuma mwenye hayapataka bonne formation akuwe naye nini na ile formation yenye nyiko vraie na nyiko vérifier pourvique naye aweze kukondribue mwaini kwa hii marangi.
0: Ndio wakati mnafika eneo fulani mnasensibilize wa jeune, sijui mko nakuwa na wakati ya kuevalier après passage yenu pale kama perception inabadilika au hapana?
1: Ndio tuko nakuwa na wakati ya kuevalier. Par exemple tulikuwa na kikao ya kwanza, activité yenye ilikuwa kwa nguvu sana ilikuwa kwa kote ya Kiala. Paske wakati meme tulikuwa na organize activité mwenye tulikuwa kana kuwa stigmatisé, wanatuambia waseme president senyu unasema useme unaenda Kiala, hatuzani kama utatoboa kule, inawezekana kule unampasha pata kule mau. Tukasema tuseme hapana, sisi hatuko waganga kusema tutakuya na tunasema tunakuya fanya tunakia tunza watu, lakini sisi tunakuya elewesha vijana na njia ambao wako nafanya kule Kiala. Kulikuwa huko probleme wajene fulani fulani walikuwa wako naanja frustre wa autorite wa moya, njo tukaweza kutafuta wale wajene tukabambia tuseme vrema ile tabia ya kufrustre wa autorite haiko ya mzuri, na wajene au pekepeke wakambiaka daere mwaele kikawa wakasemaka waseme nini wa autorite sanitaire ifo wana pardonne vrema jeunesse Wasizani kama kila jene njua napasha kuwa na ile tabia ya mbaya. Gisi nilisema mbele niseme kuna vijana ambao wanazani wakati watafrustre mtu mkubwa watakuwa wamepata force. Wengine unaambia mtu mkubwa useme fanya hivi na useme jua anatetemeka, wengine watakupigia mikono. Njo utakuwa na ujue gisi ile iko parmi mandivale. Daire ndarapele ki Parlement de jeunes aussi iko na ile kazi ya misio ya kufanya nini, ya kuita vijana ili waweze kufanya nini, wa pratiquer ma valeur zenye ziko nationale na zenye ziko sociale. Donc ma bonne pratique zenye tunapasha kuwa nazo. Na ma pratique mwenye njoo na kunakumbusha niseme inafaa onani kijana mwenye anajeshimia na mwenye anapenda inji aheshimu kwanja autorite na aheshimu watu wakubwa wakubwa. Unajua ile ni valeur yenye vraiment iko ya maana sana. Juu tuweze nini, tuweze kuendelea.
0: Katika vile ya Butembo kunaonekana kungali resistance kuhusu ugonjwa wa Ebola, na wengi wenye wanakuwa kama wana resiste wanaonekana kama ni vijana. Hata video zinazunguruka ku réseaux sociaux zinakuwa tu kama ni za vijana, kama kulikuwa wale walifungula massacre mortier inakuwa tu kama ni jeunesse. Sijui we president wa jeune, president wa parlement des jeunes, kama unaonaka ile namna gani?
1: Ndio, wakati wanasema vijana ndio walifanya hiyo mambo, hatutaweza kukatara kwa sababu muna video, lakini ndasema niseme ilikuwa kategori fulani, haikuwa vijana wote, ni kategori fulani yenye waligusa kama vi. Omwe na waganga wanakuwa na bako nasema waseme parmi hapo kuko wenye walikufa kama ile magonjwa, na kuna wale ambao waliponaka njo nao wako na temwanye wanasema waseme nini magonjwa ifosi watu feni tupiganishe magonjwa. Njo malgre vijana wako nafanya ile resistance, haiko bote. Ule mwenye anafanya resistance njo niko nasema ni nini, ni kwa sababu hana nini, hana vraie formation. Kwa sababu hana formation hapata mtu mwenye anamuelewesha, anampatia formation yenye anapasha kuwa nayo ama kumpatia kazi yake yenye anapasha fanya nayo. Kwa sababu unajua wanasemaka kitu ambacho unafanya bila mimi kinakuwa kiko kondre mimi. Njo maana kwa mfano sawa na anakia fa swab. Ifo bajina opekepeki bayo swabe ni nini? Ile andremadi nye sekirize ni nini? Na kwa sababu kwa nini wanapenda waifanye vile? Njo kwa sababu jeni sata kwa na ile formation nasema wako nafanya hivi, apre ile tape watafanya hivi, na mie pekepeke napasha vifanya. Purviki siye wote tufe nini tukondribie. Njo unaona kwa mfano wakati walikuwa nasema sac mortier, tulikuwa tujue sac mortier ni nini? Njo purvike tuvijue zile manani mavazi ambao watu wa... Waides wanavalaka, wale ambao waganga wanavalaka. Watu walikuwa nasema wanajivicha ama wanajifunga mbaya kwa sababu hatuvielewi. Lakini kwa mfano mkikao kia nani kia kule Kiala, tuliwezaka kunani kuonesha namna gani vile vitu vinavaliwa. Juu watu wasikuwa na ugopa wanawaza kama huko watu ni watu wa spesiali ama ni watu wenye wanatoka siwe mbinguni, wanatoka wapi juu wakie huwa nani community. Njo jeunesse kujiangaje au pekepeke wana nini wanajiangaje munani muzone yabo. Kila jeune fasi kwenye iko anapasha sema par exemple mwa zone yangu msipatikane kaa nyiko kufirme purke sie bote tufanye nini tulite kumaladi.
0: Mvile ya Butembo leo inaonekana kama inageuka kuwa epicentre ya ugonjwa. Sijui unawaza vajene wanapasha fanya nini kwa ngambo yabo?
1: Butembo ukua nani epicentre ya magonjwa. Ile natokana niseme na ile mauvaise formation. Unaona mtu wakati anakuwa conduct, anaweza kisi ni conduct ya ka positif, ka confirmé, anafanya nini? Anakimbia. Wakati anakimbia kule watu wako wanampatia information mbaya kusema ha usifike kudawa hivi na hivi ukafika kwa utakufa. Hapana. Njo senye anafika ku anatembea kule anaambukiza na wale wengine. Atarudiaka kunani kumatibabu na isha kuwa retari. Kama atakia kufa ama kama atapona, wakati atapona me ashaacha tena wengine nyuma yake wenye viko na mbukiza wengine kule. Ndio maana tuko nasema tuseme vijana ikazi yenye wanapasha jue mwa hii nani mwa hii periode ya crise sanitaire ni kufanya nini? Ni kila jeune kujangaje muzone yake afanye nini, ajirasireke musikue kaya nyiko conduct, ajikaze musikue mtu mwenye ametoka mkilio, amegusa kule maiti na anarudia mkominote juu aweze kufanya nini, kuambukiza pale watu juu maladi mwenye ishi. Maladi mwenye haizi isha, take kutakuwa na huko zile maresistase, ama take zile makako firme, ama makondakte, zitakuwa na haziko na kwa suivi se na, ni mumeme ni mwele occasion ni tuko na appeler également wa partenaire wa partenaire vraiment habiko na fatiria sana nani zile maka conduct.
0: Asante Presida. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au za WhatsApp kwa 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58. Hiyo namba ya Airtel. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536. Nasema 082 33 86 536. Mukituma message zenu SMS ordinaire au ya WhatsApp, tutaweza kuzisoma hata kwenye vipindi vinavyokuja na kuwapatia majibu kupitia wataalam ambao tutakutana nao katika vipindi vinavyokuja. Tukisonga mbele na kipindi chetu Presida, umeweza kutaja shida kubwa yenye iko mkominote yetu yenye ni habari za uongo kuhusu ugonjwa wa Ebola. Sijui kosee gani yenye unaweza patia vaitilizateur wale wanye wanatumia matelefone leo huko magrupu WhatsApp. Wakati ni wakati mtu anapata habari, mtu afanye nini baada ya kupata habari fulani?
1: Unajua kwanza kila habari ambayo na circuler ku réseaux sociaux kwa kutana ki vraiment iko déjà négatif déjà aussi nani aussi partager. Kama unajua kisi information yenye uko nayo inapasha sukuma mtu afanye kitu ambacho hakistahili, bakia nayo wewe peke pale. Juu wakati utaipartager mwingine atenda aipata na atakamata mwe kweli. Unapashi kama unapashi partager na ungali na madute, lakini yeye hata ipartager avec des doutes. Juu wewe ni uko mtu mwenye anafanya nini? Anaaminia. Ndio maana wakati wanapata ma information za uongo kunako réseaux sociaux, il faut déjà wanazizima. Surtout ba administrateur ba ma groupe WhatsApp nao bakatusaidia deja, wanakutana kie message ime circule sana, surtout ba message zenye ziko mo zile ma inbox ama zenye nakutana kie nyuma ke huko afete haina mwangazi. Ifo ba administrateur wanatusaidia, wanakuwa nafuata izima juu isifanye ni isendelee kujunguruka. Wakati kuna jungguruka vile njo inakuwa inaleta mazara mu community. Na ndarapele na usi na ngine fenomeni yenye na permettra kanani ile desinformation, ile ma message za uongo. Inakuwa wakati watu wanakomunike ile mambo ambu. Donc ile ambu eske je crois moi période tusikue na uliza n'importe qui, seulement tupatiane watu wenye tuko nabo kufiasi. Kwa mfano kuhusu malaria ya Ebola, tuyue muganga ni nani mwenye tunapasha uliza kama magonjwa inexisti. Me tunajua kwanja kama kuko na wanganga ambao hawako specialist mumambo ya nani ya magonjwa kama hii ya epidemi. Njo kama huko na question, numero ziko disponible, je crois wa partenaire viko nazipartage. Vile njo numero zenye wanapasha kuwa napata kwa information ziko siri na masite na malie zenye ziko certifié pour fiki wapate kule ma information za mzuri mzuri. Hapana kupata information n'importe où. Unakia kusilite munani munganga wa dawa ya kisenzi, useme atakupatia dawa nani, dawa ya epidemia ya Ebola. Donge ifo tunajiresource kumutu mwenye anastahili jua kufanya nini, akupatie information. Kwa sababu ukekia mie kwangu useme unatafuta information nikupatie mafasirio zaidi kuhusu ugonjwa wa Ebola, mie niko na malimite, niko limite selema mu prevention. Donge ile prevention nikisha maliza, kama unakuwa na maswali za ngufu sana, ndakuongoza kwenye kuko mspecialiste na tatujibu sisi wawili ili sisi sote tufanye nini, tuweze kueleweshana.
0: Asante Presida. Sijui una ujumbe gani wa mwisho kwa vijana wa mji wa Butembo ili sote pamoja tusaidiane kwa kumaliza ugonjwa wa Ebola?
1: Ujumbe wangu ya mwisho ni kusema vijana wale ambao vijana wote afete wa vile ya Butembo waweze kujiaproprier kwanja kujua, waweze kuaccede ku vraie formation. Kama wanakuwa na madudu ifo wanajikaza waweze kuaccede toujours kwenye wanatafuta. Kama kuna wale ambao wanasema kunako centre de traitement, yani CTE ama centre Strazit, kama wanawaza kuku vitu ambavyo haviwezekani, inafaa wao wenyewe wafike hapo. kule hawabani yake watu kusema watanani watakukimbiza, hapana. Wafate procedure, kama wanakuwa na mashida wanaweza kututafuta sisi, tutawafasilite nini, tutawafasilite kuwa mettre en contact na ba autorité waweze kubafasiria zaidi, ama watu wenye biko mieux placé pour vike ba visiter zile masandre na bangalie vile wenye biko nabambia kama ni kweli, kwa sababu sisi sote tulikuwa tukura magute, tulikuwa napata mu communauté kuna kwa watu wanasema waseme no, inaonekana kama wagonjwa hawako napata chakula ku centre de traitement ma ku CTE. Tuliuliza wa partenaire wakasema waseme nini, mgonjwa ako na droit ya kumbie ya 3 repas par jour na eko na madroit zenye ifo banampatia cool, ifo accéder kunani ku connexion. Waseme ha dadangu washa mpeleka kule haiko alinye, ndio maana kosi asha kufa cool. Malgré ni mgonjwa ilifo banampatia telefoni, anatumikisha telefone mwenye na naongea na watu wote, anabambia kama iko najisikia na muna gani. Haiko kusema juu mtu ni mgonjwa wanamuprive na madroit zake zote, ama wanamuprive madroit, iko na madroit zote gisi mtu mwingine mwenye iko kunyumba ako nazo. Njo tunangurajie population na ba jeune surtout wasasibilize wagonjwa wote wenye ngali mwingine wenye wanapasha kuwa na biko na presenter masinyi, waende kuvituo vya afya ili waweze kufanya nini, waweze kufuatiliwa na watapona. Sote tufanye nini? Sote tuungane ili tuweze kupiganisha magonjwa ya virusi Ebola.
0: Asante president, wewe ni Barack Boxfishang. Tunakumbusha kwamba unakuwa mwongozi wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes ya vile ya Butembo. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
1: Ni mimi nawashukuru.
0: Asante wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Kwa uongozi wa kipindi nilikuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel. Tukutane siku ingine katika mada mingi.

0: FM.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
3: Habari zetu,
4: Joel Mwingi.
5: Msikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili awamu ya mwisho ya hii Jumatano 23 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kwamba kumeundwa kundi mpya litakalokuwa na wakusanya wahanga wa mauaji yanayotekelezwa na wa ADF pamoja na vita ya M23. Wanaume na wanawake wanaochungwa na Defegu leo wamekuwa na shirika litakaofuatilia shida zao, na ni shirika Relevement Solidaire pour la Paix et la Justice, RESOPJ, shirika ambalo kamati ya uongozi ilichaguliwa kwa siku ya leo pamoja na kanuni itakayofuatwa na wanamemba. Na baada ya kifo cha mwanafunzi mmoja tokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola Pabiakato, viongozi wa elimu wilayani Mambasa wanahakikisha kuwa kazi za shule zitaendelea, ila kwenye mashule inabidi mikakati ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola ndio izidishwe. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari katika jamii, Padri Aurelien Kambale Rukwata, kiongozi wa tume la haki na amani jimboni Butembo Beni, anaalika wale washimamizi na wanjilishi wa makampuni kuweza kugawanya mishahara kwa wafanyakazi katika usawa. Padri Aurelien Kambale Rukwata alisema siku ya Mungu tarehe 20 Septemba iliyopita, siku ambayo ilikuwa ya Mungu ya 25 katika mwaka wa kanisa A, wakati maandiko matakatifu ya siku hiyo yalionyesha namna gani tajiri aligawanya mshahara kwa wafanyakazi, hakuweza kuwabagua fuatana na muda wa kila moja alifika hapa au kulingana na kazi ambayo kila moja aliendesha. Akijihusisha na maandiko hayo matakatifu, Padre Aurelien Kambale Rukwata alionyesha kuwa katika kanisa inasikitisha kuona kuwa kati ya Wakristo ambao ni washimamizi wa makampuni kuna wale hata ambao hawapatii wafanyakazi mishahara inayoambatana na kazi ambazo wanafanya. Padre Aurelien Kambale Rukwata:
6: Il faut savoir donner un salaire juste. Unalipa mtu $5, $10. Ikunakulamkia asubuhi anaukisha vitenge, anakunywa pusie, unampata. Mimi utamsukuma kuibe papa. No, mko country ya injili ya leo. Mulipe watu mzuri. Unanipatia $10 unaniiba.
5: Padri Aurelien Kambale Rukwata alisema haya wakati wa misa takatifu aliyosoma kwenye parokia Mtakatifu Cyrilo wa Alexandria ya ICG. Tukumbushe kwamba siku ya Mungu hiyo ya 25 katika mwaka wa kanisa A, maandiko matakatifu yalionyesha kuwa Mungu yeye hana mpaka wakati anagawanya neema zake na habagui watoto wake, mfano ambao Wakristo watakiwa kuiga katika kuwepo kwao. Na swala la kuhusu mawazo ya ugaidi kuhusu kanisa, hasa imani mfano wa ADF, jambo hili liweza kuzungumziwa kwa muda mrefu wakati wa kikao cha fikara kilichoandaliwa na jimbo la Butembo Beni kupitia kamisheni kijimbo la haki na amani CDJP. Mkutano huu uliendeshwa siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka 2026 kwenye ofisi ya haki na amani pa Prokir. Ilikuwa sambamba na azimisho ya siku kimataifa kwa ajili ya haki na amani. Padri Armel Muanirwa ambaye alichambua mada haya aliweza kuonyesha kuwa katika inji nyingi za ulimwengu kwa sasa kumeonekana vikundi vya magaidi ambao wanatenda maovu. Kinachosikitisha ni kuona kuwa vikundi hivi vinatumia jina la dini kwa kufanya maovu haya. Akizungumzia mfano wa ADF wanaojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Padri Armel alionyesha kuwa hawa wanajipisha kwamba wanatangaza imani inayofanana na ya dini la Kiislamu, na alisema kuwa inabidi watu wawe makini wasije wakawapa nafasi ya wao kutenda maovu. Padri Armel Muanirwa:
0: jinsi kazi za serikali na mipango inayochukuliwa haitoshe kwa kupiganisha hawa wakaidi, kwa njia zote tungelijua kuwa hii ni jambo linahusu kila mtu, na njia zote zinazochukuliwa kwa kupambana na hawa wakaidi ni jamii nzima ndio inazichukua. Ni sharti watu wafahamu hiyo shida hata ndani ya eneo tunampatikana, kwa njia masomo ya msingi hadi masomo ya juu. Ingeliomba kuwe mafundisho ya kuambia watu kuwa maisha ya mtu inapashwa heshimiwa na kujua kujikinga na kukinga watu wengine, na hiyo yote inapashwa fahamika bado mtu angali mdogo. Na katika hiyo mapambano ambamo kila mtu anaitwa aingie, ni sheti watu waambiane wakati kunapokuwa fununu fulani.
5: Huyo ni Padri Armel Munanirwa ambaye alikuwa akionyesha shida kama watu watapatia nafasi hawa magaidi kuendelea kufanya uovu kwa jina la imani. Na hapa alikuwa akitoa angalisho kwa mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na mahusiano na hawa magaidi. Akizungumzia swala la hawa magaidi, mfano wa ADF pamoja na imani la dini la Kiislamu, Shehe Kambale Mutumba Idi Isa ambaye anawakilisha kitengo cha Kiislamu eneo la Butembo alionyesha kupitia maandiko matakatifu ya Qur'ani kuwa dini la Kiislamu halikubali mtu kuua mtu pasipo sababu, kwani maisha ni matukufu kwake. Matendo yote yanayoendeshwa na wa ADF ni wakisema kwamba ni kundi ambalo imani naomba wawaue watu wanaotaja kuwa makafiri. Shehe Kambale Mutumba Id Isa alisema kuwa wao kama waumini wa dini la Kiislamu, wale ambao ni wa ADF sio marafiki wao na hawana hata mahusiano yoyote, kwani nao pia wamoja wao wameuawa na hawa magaidi, nao pia wanaendelea kutishwa. Shehe Kambale Mutumba:
0: hawa watu sio marafiki wetu, hata mimi ninayewaelezea kila siku wananitumia ujumbe wakisema wataniua. Sababu ni moja tu, mahali pote napofundisha katika msikiti naonesha kuwa hawa watu sio Waislamu. Tupambane nao kupitia juhudi, umoja na upendo. Hawa watu wanapenda waweke chuki kati ya Wakristo na Waislamu. Ni sharti Wakristo na Waislamu wawe katika umoja. Wanapenda kuonesha kuwa kanisa ni chemchem ya vita. Ni sharti tuwaonesha kuwa imani ni chemchem ya amani. Wanatamani vijana wakate kitumaini. Tunapashwa tolea hawa vijana maana ya kusema yote yatakuwa mazuri.
5: Zingine habari, wasikilizaji wapendwa, nitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa wale ambao ni wahanga wa mauaji yanayotekelezwa na wa ADF na wale wahanga wa vita ya M23 wanaokusanywa na shirika la wanawake kwa ajili ya uongozi bora, Dynamique des Femmes pour la Bonne Gouvernance DFGU, wamekuwa na shirika la kwao ambalo litakuwa likifuatilia mambo yao na haki zao. Shirika hili liweza kujulishwa kwa siku ya leo, linaitwa Relèvement Solidaire pour la Paix et la Justice, RESOPJ kwa kifupi, ile ambayo ni kanuni ya hii shirika pamoja na uchaguzi wa wanamemba watakaoongoza hiyo shirika. Uchaguzi uliendeshwa leo siku ya tatu, tarehe 12/3 mwezi Septemba mwaka 2026. Ilikuwa wakati wa mkutano uliendeshwa kwenye chumba cha mikutano Flambeau pa Cathedral mjini Butembo. Wakati wa kikao hiki ambacho kiliambatana na kusherehe siku kimataifa kwa ajili ya amani, Bi Kahambu Rose Tombeane, coordinator wa Difegu, alisema kuwa umuhimu kwa hawa wahanga siyo kusikia maneno na matamshi kuhusu amani, ila cha dharura ni kusaidia hawa watu kutoka kwenye hali ya uhanga na kuwafanya wao wenyewe wao wajenzi wa amani katika jamii. Na ni kwa namna hii wanawake na wanaume ambao wamechukua vidonda na dalili na mihuri za vita katika mioyo zao na kwenye mili zao wameunda hii shirika ambayo itawasaidia sauti yao isikike, na kama itawezekana siku moja sheria itendeke kwa faida yao na kwa wengine.
3: Kwetu Difegu tunayo zoezi ya kulalamika, kupaza sauti ya shida tunazoishi za vita pamoja na wahanga. Hivi kwa sasa tulipenda kwa sababu wamekuwa wengi na mkiwemo hata ujuzi mbalimbali. Tulizania kwamba tunaweza toka hatua hii ya kutenda nao, lakini kuwaachia nao waanze kuwa huru, kwa sababu tumewafunza watoke katika hiyo huzuni, wajifanye kama watetezi wa haki ya binadamu, watetezi wa amani, walete mchango ya kwa amani. Hivi tunapenda nao wapeke wao wakipita sasa mbele. Na ndio maana wamechagua leo kamati yao, nani atawaongoza wamechagua. Kazi yetu itakuwa ni kuwafundisha namna gani watu wanatembea, kundi naendelea namna gani.
5: Tuseme kwamba wanaume hawa na wanawake waliopitia maovu ya vita, wengi walikuwa wahanga wa ubakaji na mambo mingine maovu. Wanashuhudia kuwa tangu wafike kwenye shirika la wanawake kwa ajili ya uongozi bora Difegu ni kama wamepumzishwa. Wamoja wao walishuhudia
7: ufika mwingine ya Butembo na hakuna mafamilia kushabedeo. Tuko na haya mingi kuwengine, lakini kupitia mchifundi cha Defeku kilitupanguza machozi kupitia kosee kutunjiwa na kazi. Tuko na watoto, kuna kosa kama itakamelejea kwa ule mtoto mweze ya namuna gara bali saata tunaweza kuremara bale watoto wasa wengine wenyetu ureendaka na kufeka zala.
5: Tuseme ya kwamba tangu wafike kwenye Dynamique des Femmes pour la Bonne Gouvernance Difegu, hawa wahanga wa vita inayotekelezwa na ADF kwa pande moja na M23 kwa pande lingine, wanafuatiliwa kwa ngazi kipsikolojia, kifedha na kiafya ili waweze kurejelea maisha yao ya kawaida na waishi vizuri katika jamii. Na shirika la waandishi écrivain et poète linaloitwa Flamme de Paix, wanaita wakongomani, wanasiasa na vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wote, kuona kila mmoja namna gani anaweza kuzuia mizozo katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hivi kuimarisha amani. Mwito uliweza kutolewa siku ya kwanza 21 Septemba mwaka 2026 sambamba na azimisho ya siku kimataifa ya amani. Kwenye ujumbe ambao una kichwa kujenga amani kwa pamoja tuokoe inji yetu, vijana hawa waandishi wa vitabu écrivain poète waliweza kusema kwamba wakati amani inazungumziwa sio tu ukosefu wa vita, amani inaonekana pia na ndio inapatia kipao mbele maendeleo, usawa na haki katika jamii na pia heshima ya umutu wa mtu. Kwa mujibu wa hawa waandishi wa vitabu, ujenzi wa amani utaonekana kupitia mienendo ya watu kukubali na kupatia kipaumbele mazungumzo, kukataa majeuri na maovu yoyote. Ndio maana vijana hawa waandishi wa vitabu wanaalika taifa la wakongomani hasa vijana kusharikia kazi za ujenzi wa amani iweze ikadumu katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na zaidi ya vijana watano walifariki tangu mwezi wa tisa huu tokana na matumizi ya pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi Sheferiani Babila Babombi wilani Mambasa kwenye jimbo la Ituri. Habari hizi zilihakikishwa leo siku ya 23 Septemba mwaka 2026 na Grace Kakine ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu maeneo haya. Huyo Grace Kakine anaita muda huo viongozi kuweka utengeneo kwa sekta ya biashara na matumizi ya pombe eneo za Ituri. Huyu mtetezi wa haki za binadamu anaumba pia vijana kuepuka kutumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi, kwani zinaharibu pia maisha yao. Grace Kakine:
8: tumeweza kudokumente split de 5 cas ya watu ambao iko na kufa juu ya kukunya pombe kali kali ndani ya shifiria pabila pabombi kwa huu mwezi ambao tunapatikana ndani, na vile vile tunaita wakuu viongozi kuweza kusaidia kubare la route kwa hizi pombe ambazo ziko na detruire sante ya population. Tumeweza kualerte mende fuwa me autorite wanafaa surdoreye, ndio maana tunawaita waweze kujimplike, na vile vile tunaita jeunesse kuweza kuacha kukunya hizi pombe, kwani jeunesse ndio Kongo ya kesho na wao ndio wataweza kuongoza nje ya kesho. Na vile vile wengi wa jeunesse wameweza kukua affecte na wengine magonjwa juu ya kukunya hizi pombe kali kali, na wengine wiko na kufa kiolela sababu ya hizi pombe. Tunaita sana government yetu ya Ituri kuweza kujimplike ili kuweza kusolve population ndani ya shifiri ya babila babombi.
5: Na zingine habari, kuna mwanafunzi wa shule la kiprimari Biakato wilani Mambasa katika jimbo la Ituri ambaye alifariki kutokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Vipimo vilionyesha kuwa ni ugonjwa huu uliopelekea kifo chake. Habari ziliweza kutolewa hii siku ya 3 tarehe 23 Septemba mwaka 2026 na ye Michel Nesapongo Ipunio ambaye ni mwongozi wa divisheni ndogo la elimu la Mambasa ya pili. Hali ilizungumziwa siku ya pili jana wakati wa mkutano wa kamati kijimbo ya elimu, mkutano ulioendeshwa pa Biakato. Baada ya mkutano huu, wale ambao ni viongozi kielimu waliamua kuendelesha kazi za shule kwenye shule mbalimbali, ila wanaimizana kuzidisha mipango ya kupambana na ugonjwa wa Ebola katika mashule na kwenye madarasa kwa kuhakikisha watoto watakingwa kama vilivyo. Viongozi wa masomo eneo la Mambasa ya pili wanaalika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na partner wake kwa sekta ya afya kuwasaidia kwa vifaa ambavyo vinaweza kusaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola katika mashule, kama vifaa vya kuoshea mikono na vitu vingine ambavyo vinaweza avika saidia. Tuseme kuwa eneo la Mambasa ni miongoni mwa eneo za jimbo la Ituri, jimbo ambamo ugonjwa wa Ebola uliripotika kwa mara ya kwanza kabla usambae kwenye zingine jimbo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mtaa wa afya wa Mabalako wilayani Beni una mwongozi mpya, daktari medecin chef de zone mpya ni daktari Nathan Kizito. Huyu anamkomboa madarakani Dr. Eze Tembo Katomio ambaye amealikwa kwenye divisheni kijimbo la afya DPS kwenye jimbo la Kivu Kaskazini kuendesha zingine kazi. Kwa mujibu wa Ruru toka shirika la raia eneo la Mabalako, seremonia za kupeana madaraka kati ya mwongozi mpya wa mtaa wa afya wa Mabalako na yule aliyemtangulia kikazi ziliendeshwa siku ya pili 22 Septemba mwaka 2026 hapo jana. Tuseme kwamba daktari Nathan Kizito ni daktari wa tatu kuongoza mtaa wa afya wa Mabalako tangu kushimikwa kwake. Na kwa sasa bei ya maharagwe imepanda kwenye soko ya mji wa Butembo. Ugunduzi uliendeshwa na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili 22 Septemba mwaka 2026. Kipimo kidogo ambacho kilikuwa kiuzwa kwa pesa 615 sarafu za kikongomani 650 francs congolais, kwa sasa kinauzwa kati ya pesa 900 au 1000 sarafu za kikongomani. Hali hii ilionekana kwenye soko kuu ya mji wa Butembo na soko ndogo ya Makasi. Mama mmoja anayeuza maragwe kwenye soko ya Makasi alituambia yafuatayo:
9: maragwe chapanda tulikuwa tunuzisha 550 mkapanda mkafika 650 leo tuko 850 sasa tuko na rangura 850 tunauzisha 900 na 1000 kwa kabati kabamba.

0: Natoka Lutu, Masereka, Mageri, Makiondo. Wengine na natoka Kaisale. Tuna kule Makiondo sasa, Madomeni. Juu Maragi ilikuwa natoka fasi mingi. Kwa Kibirizi, ulikuwa na kunafiata hii periode Maragi ya Kibirizi ni nakuyaka. Juu haiku yake tena, seme kama M23 na isha kwa nasime seme ba deklari. Mizigo ya Maragi, Mihindi, Bialvini, Nera mufika kete na huku, asemu kunelia gomu. Chuba tuwa huku wapiko nenda tena kuru.
1: Na habari zenye kuambatana na mazingira, kuna mvua mkali ukishindikizwa na mpepo ambao ulisababisha madhara makubwa kwenye shule la kiprimari Salama de. Shule hili liko chini ya uongozi wa dini la ki...
0: Chuba tuwa huku wapiko nenda tena kuru.
1: Na habari zenye kuambatana na mazingira, kuna mvua mkali ukishindikizwa na mpepo ambao ulisababisha madhara makubwa kwenye shule la kiprimari Salama de. Shule hili liko chini ya uongozi wa dini la kiesi walikuwa bado darasani. Kuna hata habari zenye kuambatana na mazingira, kuna mvua mkali ukishindikizwa na mpepo ambao ulisababisha madhara makubwa kwenye shule la kiprimari Salama de. Shule hili liko chini ya uongozi wa dini la kiesi walikuwa bado darasani. Kuna hata kunako Selile Binyenze kata Kongo ya Sika. Habari zikitolewa na shirika lipya la raia mjini Bukubwa kwenye shule la kiprimari Salama de. Shule hili liko chini ya uongozi wa dini la kiesi walikuwa bado darasani. Kuna hata kunako Selile Binyenze kata Kongo ya Sika. Habari zikitolewa na shirika lipya la raia mjini Butembo vya usalama. Gizi anahakikisha hapa Jackson Kangiti, presidenti makamu wa shirika lipya la raia mjini Butembo.
2: Ku vendor transporter kule Mubandia alikuwa na viole mtoto wa seta. Hawa watoto walikuwa natafuta mambuzi. Uzazi wa ule mtoto akakuya kwenye walikuwa nafuatia Mubandia, akakimbia wakamumetrize anduka avec sous place ya population ikametrize huyu bandi. Chef de Selili akakuya kajije mie wa mutransfere kwenye polisi. Sisi kama shirika nyipya la raia tunalaumu hii vitendo vibaya, kwani vimeweza kuexagere muvile yetu wa Butembo. Tunasema ke justice iweze kukondane huyu mutu, kwani
1: na kuna familia moja ambayo iliangukia mtegoni mwa watu wenye kumiliki silaha usiku wa siku ya pili kwa mkia hii siku ya 23 Septemba 2026. Jambo liripotika kunako kata Butundo manisipani Kimemi mjini Butembo. Habari tunazo ni kuwa baba na mke wake pamoja na kijana walikuwa wakitoka kazini kabla wakute mabandia kwenye ingilio ya maskani yao. Mabandia waliokuwa kijitaja kuwa wazalendo waliwanyanyasa na kuwapokonya vitu walivyokuwa navyo. Kijana alipata majeraha na anafuatiliwa kimatibabu. Shirika lipya la raia mjini Butembo kupitia koordoneta wake makamu Jackson Kangiti linaita viongozi kuzidisha usalama wa wakaaji.
2: Jana ku 23h famie moja ilikuwa natoka mukazi, ilipofika karibu na kwao akakutanisha wabandia, walianza watoritire wakakamata franga, wakakamata vile na matelefone ziwili za android, wakakamata vile na $30 wakamupika masasi hakukufa. Population ilikuwa ikamukimbiza kodawa. Tunakonda hii kitu kwani imeweza kuzidi muvile yote ya Butembo. Tunaomba pozi waangalie namna gani wataweza tena kuraforce sécurité ya population na mali yake. Tunaomba justice ngete vizuri population yote ya vile ya Butembo, tuendelee kukua vigila.
1: Na tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, ni kesho siku ya 4 tarehe 24 Septemba 2026 pa Kinshasa, timu Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kuendesha mchuano wa kwanza wa kuandaa kombe la taifa za bara la Afrika CAN pamoja 2027. DRC itaweza kucheza na timu toka Guinea Equatorial, ila hadi sasa hakikisho kuwa watazamaji wa michezo watakuwa uwanjani haijatokea, kwani habari nyingi zilikuwa zikisema kuwa inawezekana michezo hii iendeshwe ila watazamaji wasiwe kwenye uwanja, sababu uwanja ambao utapokea michezo hii ni uwanja ambao bado haujafahamika na shirika linalofuatilia michezo ya kandanda. Gisi habari zetu zinafahamisha kwa kungojea mwangaza kwa jambo hili, taifa hasa timu la taifa ya Kongo linaendelea kujiandaa kama vilivyo pa Kinshasa ili kucheza mchezo mbele ya Guinea Equatorial kabla hiyo Leopard isafi.

hadi huko Harare kwenye inji ya Zimbabwe kwa kuenda kucheza sambamba tu na maandalizi ya hiyo CAN 2027. Na kwa wale wachezaji wa Leopard wa miaka chini ya 23 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wale wachezaji wameweza kufika eneo la Moritani kuenda kukutana na timu la huko Moritani, ila hiyo timu ya Waleopar wa miaka chini ya 23 watakaocheza, kuna yule anayeitwa Oscar Kabwiti ambaye hatakuwa kwenye daftari ya wachezaji. Huyu ameweza kupewa adhabu ya kutokuhudhuria michezo hiyo, na ni michezo miwili ambayo DRC hasa wachezaji wa miaka chini ya 23 wataendesha na wachezaji wa huko Moritani kwa mara mbili. Mchezo wa kwanza utakuwa tarehe 28 Septemba, ingawa wa pili utakuwa tarehe 6 Oktoba mwaka 2026. DRC imeweza kufika huko Moritani kwa hiyo DRC imefika kumrazi, wachezaji wa DRC wa chini ya miaka 23 wamefika Morocco kwa ajili ya kwenda kuandaa michezo hiyo, gisi habari zetu zinafahamisha. Mwisho wa habari za kawaida na habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, hatimaye ni magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa yamezungumzia hasa maandamano yaliyoandaliwa kwenye miji mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya pili 22 Septemba mwaka 2026 na wanamemba wa chama UDPS, chama cha kisiasa kilicho madarakani. Gazeti Le Phare inaandika na inazungumzia maandamano haya, ila inajiswali namna gani kwa sasa wanasiasa wawe wa upinzani au wa vyama vilivyo madarakani, matamshi yao wanayasema kwa jina la wakongomani la wakaaji. Gazeti hili linajiuliza kikweli, maandamano ya UDPS yalijawa na watu wengi kwa kusema namna walisema kuunga mkono taasisi mbalimbali za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila gazeti Congo Nouveau inaandika na inasema kuwa maandamano ya tarehe 22 Septemba UDPS iliweza kuwaleta watu wengi, ni kufunika mawazo ya watu kuzani kuwa watu wote wanaunga mkono mawazo ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Gazeti hili linasema kuwa kwenye maeneo fulani fulani maandamano hayakuwa tokana na hali ya magonjwa ya Ebola, na pingine kama eneo la Kikwit Kindu hakukuonekana wale ambao ni wanamemba wa Union Sacrée de la Nation, hawakuunga mkono wenzao wa UDPS kwa kuandamana kuunga mkono mawazo ya rais wa Congo, ni kama ENC ya Vital Kamerhe, MLC ya Jean-Pierre Bemba na AFDCA ya Modeste Bahati Lukwebo. Ni hapa gazeti Congo Nouveau yasema kuwa wale wanamemba wa UDPS kusema kuwa wakongomani wanaunga mkono mawazo ya rais Felix Tshisekedi ni kwamba sio wote. Kwa pande la gazeti Le Nouvel Observateur wanazungumzia kuona kuwa wanamemba wa UDPS walikubaliwa kuandamana, ingawa mbeleni wale wapinzani wakiungana kwenye mlingo article 64 wao walisambazwa. Gazeti hili Nouvel Observateur nasema kuwa hata vyanzo vya usalama vilishindikiza maandamano ya UDPS. Gazeti Actualite.cd na inazungumzia maandamano haya ya UDPS ambayo ilikubaliwa, ingawa ile ya wapinzani iliweza kukatazwa. Ndio maana gazeti hili limetaja viongozi wa article 64 toka Hoka Tanga ambao walisema kuwa katika nchi ya Kongo kumekuwa pande ambalo limeegemewa. Gazeti Le Potentiel nasema kuwa eneo la Mweneditu ni huko Lomami, shirika la raia likasifu kuona kwamba kazi zilikwama tokana na maandamano haya ya wanamemba wa UDPS. La Prosperite inasema kuwa kuna kamisheni kitaifa ya haki za binadamu ambayo inatarajia kuweza kuandika kipengele ambacho kitaomba wafanyakazi wao wakiomba haki zao kama kutakuwa kazi zikikwamishwa
sababu ya maandamano ya watu fulani. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa twaishia kwa habari zetu siku wa leo. Asante kuwa nasi. Kahindo Mwengevalwahi Joel ni mimi, na shukuru waandishi wote wa Radio Moto waliokusanya hizi habari. Asante Remiase Fataki kutuweka ngani. Tuwatakia usiku mwema.

Mbwe, hadisi. Toma vita amu nomo studio kandi tukawale terechi ndi chenyu. Eche hadisi njoo, hadisi njoo. Kulikuwaka, tutawakumbusha kwanza. Yale ambayo tuliyazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya watu wa kuongea ongea. Tukasema tusikue watu wa kuongea ongea. Unaona aka kulimoya usha kapitisha zamani. Unaona naaka kulimoya kasha pita zamani banduku. Tutako malaka siku gani? Tutakoka na hekima siku gani? Haiko kila kitu kenye uliona njo kenye unapashwa ongea. Pana. Kuko kitu kenye unaweza ona, unaona tu na macho na kinakuikufia amo kinakuishia mule ndani. Hapana kuongea nemborte kwa. Kama ni vyako vya mfuayo, utakuta mtu kuna jieleza na jitatanua de A A Z. Histoire yote ataeleza ya familia yake. Iko tunajieleza unakosa sasa kama saa utaeleza utapata nini. Tukasema banduku tuko nachunguza nini tunaeleza na nini hatutaeleza. Hadisi njoo, njoo hadisi. Hadisi njoo, njoo hadisi. Kulikuwaka msichana mrembo, mrembo kabisa. Msichana mrembo. Alikuwaka na iko kwavo na baba yake na wazazi wake. Alipokuwa kwavo na wazazi wake, manake wazazi nabo na banayo vile banazala msichana mrembo. Alolo wazazi na biko fiere naye sana kabisa. Na biko fiere naye manake, na hakuna mwane za kukoholea mbele yao juu ya ule msika wako. Garso nakuya kasema raio mina kuya na mi. Mwengine nakuya semi nakuya vrema wasi juwa musika mda muowa. Sia tuko pale. Mwengine nakuya semi. Mwengine nakuya. Finar mama natafuta wa aye. Jo basi ye. Gisi mizimu nae na waki kwa tantife. Musichana. Akaindaka kumai. Akishenda kumai kwa ile mai na muko mizimu mwa ile mai na muko mizimu muzimu mwa ikafurahiaka ule musichana ikasema banduku huyu musichana maraba na mie sitamponyokesha. Basi akajivalisha mwili ya mtu akafata mtoto musichana na alishajitengeneza mwakiana paka musichana na ye peke alionaka ule garso akasema kweli mara hiyo hapa sika ntaresiste nye venye mnatafuta kama masura mko na makriteri zenu zenu na zile makriteri mwovu na anakuwa kana iko pale iko nafata sasa au ina iko na hizi makriteri tutaona sasa kisha nakia na njoo anarambilile makriteri za ule fiji. Sasa ule fie, akasema mie sasa sina probleme. Kumie kumbe probleme meisha, kumbe tutakuwa tubye. Sofke baba yangu, njo siwika ataitika. Basi. Sinjua akasema basi ndaya mutokea, ndafika fazi papa. Ule mzimu hakuchelewa ale. Dakika kidogo, amefika kwenye baba yake na msichana. Asenjo vile mie mina kuya mina hitaji mkono ya mtoto wako. Mina mutafuta kwa ndoa. Mina penda tuwane mie nae. Mie waule ase kweli asendio njo vile vrema. Nina penda tuwane na huu msichana wako. Mie wa mbabaki ase mie siko pale. Ule msichana wangu ni wa hapa ni maua wangu ya hapa. Donge atakuwa katuna iko hapa na niko namwangalia ni maua wangu ya mwai parcel. Ule se kweli asendio se basi nipatie yeye atakuwa kana iko na kia tuona. Mena tuko naye kwanza ase hapa na nimekwambia ule ni maua ya hapa. Basi. Mzima karudia na sasa siri
Anasha sirika sana. Mwami vrema na nikadalea musika waki. Aya, damu kwa. Na mienda mulipisia sasa. Ule muzimu akenda kakausha mai. Akia kakausha mai. Mai yote ya mumugini kakauka. Atana himai ya kunyo hivi mtu na hezi hipata. Nikwambie. Sasa wakapigia kakumbe mwami mandizi. Wakisha mpigia mandizi na maharagi. Alikuiko na kula. Anashituka tu. Ndizi na muniga. Ndizi na muniga. Asepa tufanya sasa. Ase tufeni ni Mungu. Ndizi maisha katala isha kauka. Basi. Baka vumbula gisi ule. Basha vumbula gisi ya kumbe ni muzimu. Jomu anachungaka mai juu. Ule alimutosha tu kule kumai. Ule muzimu na njo kibelenge. Na shinaki likuwaka na njo kibelenge. Njo mwami akasema banduku muniendee fazi kibelenge. Basi anitumie mai kidogo hata nikunywe nisukume hizi chakula zilizisha katalia mshingo. Ba fanya kazi kulimwa wale mbio kumai kibelenge ilonga kibelenge ilonga sulu.

Alikatalia nyota yake ilonga mchana maele. Bana rudia se njo vile kibelenge amekatala. Aseme ulimkatalia msika wako. Baba nende kwa tabanika baba nenda na tabanika baba nenda. Bana kosa wanatuma watu na watu kibelenge alikatala na roho moya. Msikilizaji wangu paka mwami alifariki, akafariki. Juu ya kukosa nini? Maji ya kunywa. Basi, na hadithi yangu inaishia pale. Muniambie sasa, huu msichana babake akishakufa ataenda na kibelenge ama atapata mwingine tena mwenye atenda naye mbalimbali ya kibelenge ama vitakuwa Basi wasikilizaji wapendwa, kuchagua ni nguvu. Kuchagua ni nguvu, kuchagua mpendwa wako wa maisha ni nguvu. Na kabisa kusema njo vile wazazi nao bataintervenire mwa ile shwa ni probleme tena yenyiko zaidi. Donge shwa ya mpartenere iko shwa yenye inapasha kwa individuel. We peke unachagua, unapenda, unasema hapa njo kwenye mie niko. Unaweza asosie mzazi, unamuonesha se mie nilishapenda huyu. Lakini ukupenda huyu mzazi akikwambia se mie gisi nimemuona, hapana. Usiesiste juu unamuuliza pourquoi. Akisha kufasiria pourquoi ukiona iko valable mama au papa, usipime kupitia, usipite kubinye mzazi alikwambia. Pourquoi? Parce que ile make yenye mzazi anakuambia se mie sione sawa, iko na experience kukushinda. Donge anajua make ashaona zingine manani mapreta na nini ma donge zingine mabatu wenye banashipretendre vile banabutire mwa ile sense benye banafanana ule mtu mwenye ulimuonesha. Benye walipataka esheke benye wanafanana mtu mwenye ulimuonesha. Njo alo, ni vile unajichagulia, me vile unaangalia na mzazi naye kama atakwambia nini. Jufu aye kule njo kwenye mtu anaenda kaishi siku za mingi kushindia zenye unaishi kwenu kunyumba. Alo, ili usipochagua mzuri utaishi moto ya shetani na uko kudunia. Ase mwenye anachaguaka mubaya anaishiki moto ya shetani na iko kudunia. Na mwenye anachagua mzuri anaishi paradiso na iko kudunia. Alors dans les choix il faut kuevoke kwa presence ya Mungu akuongoze. Mungu akisha kuongoza kisha unashwazire, kisha unaonesha vile wazazi, unachunga na apreciation ya wazazi. Suva wazazi wanaendeka kuma apreciation zetu. Sie batoto wa musika na batoto wa kiana. Njo vile ukisha sema mie mina kia wa presente fiancé wangu njo uyu. Wanasema kasawa, haina shida. Me kama wanamujua utrema wanaweza kukataza sia, lakini ijapo hivi sie tunaona iki antuka hakuna mzazi mwenye shaka penda mtoto wake aende teseka. Mumaisha hakuna mzazi mwenye ashapenda mtoto wake aende teseka. Kila mzazi anapendaka mtoto wake akienda aende mzuri na aishi mzuri kule kwenye anaenda. Akuwe na salama, akuwe na pedikere, manake asikuwe na mateso, asiishi mateso mfuaye yake kule kwenye aliendea. Njo vile msikilizaji wangu, njo maana tunasema vraiment dale kao mzazi alikukatazisha kitu tunatirea tasho. Me uone sasa kuko benye viko napoteza maisha yabo, na leo hii kuko benye viko napoteza maisha yabo. We garso unakuta huku musika mina kupenda ndakuoa, unaenda na mwingine ndakuowaka, unampotezea muda wake, unamkulia muda. Roho hazifananane, wasikilizaji wapendwa, roho hazifananane. Wasikilizaji wangu,
uko huyu uko na roho hii na ule na roho ile na ule, utafika kuwa roho mubaya, yeye hata tolere gizi ulimulaga, utamuoa, usiendake oa tena mwingine. Ile njiko namaliza bajeni marie. Unadanganya huku mtoto wa watu, njoo vile ndakuoaka ndakuoaka, na ukisha mchezea ukisha mkulia muda, kisha anakiasikia njoo vile fulani analunga, asha lunga ama analunga ama des histoire comme ça, saa ngapi hata kumaliza aho. Aujui roho yake, kama ulikuwa na bahati mzuri unafikia kule mwenyewe, yeye anaogopa Mungu pale, naoneza poni me, kama unafikia tu kule mwenyewe, yeye vraiment iko kategoriki ha, na nakumaliza ho. Hakuna kinyo kinalumaka saa ukishachezea mtu kisha umutupe inji ile kabisa, na kuwataka batoto wa msika na msika, yeye anapendaka tu limoe, ukisha anjana naye kumbe usimudesevuari. Sasa nyewe wagarso mnapenda mchezeshe batoto wa msika, njo vile musikuwa na wachezesha wanduku basi bamalizi, unasikia jusa mutaisha tena nabo bana kuafe bana kosa sasa bakubaoa, unasikia baveve bana kwa ba mingi, na wenye hawezi olewa bana kwa ba mingi. Njo vrema tusaidiane, tukue determine. Unenda ambia mtu ke unapashwa mumarie na unashua ke utamumarie, isikuwe bitu vya bongo. Msikilizaji wangu 09 96 34 41 09 96 34 41 089 93 92 306 et 6 089 93 92 306.

0: Ngoma yetu tumeingizana ndani ya studio nzuri ya Radio Moto Butembo Beni, kipindi cha wanamuziki hapa nyumbani na kando kando. Tunawaletea hiki kipindi ili mufahamu wanamuziki wetu, musikilize kazi zao na mujue namna gani wanawazia kipaji chao. Mpenda msikilizaji, hizo ndizo lengo la kipindi Ngoma Yetu. Na tayari ndani ya studio tumempokea Jonas P, ni mwanamuziki wa hapa Butembo. Mara ya kwanza kumpokea ndani ya kipindi Ngoma Yetu, mutasikiliza dumbwizo nzuri, sagesse yake, tala yake ndani ya kipindi Ngoma Yetu. Siku ya leo, mpenda msikilizaji, mimi pamoja na Jonas P ndani ya studio. Fundi mitambo wangu nimemwona amejipanga sawasawa ili sauti kufikie namna ilivyo. Mimi ni Kakule Chilumbiro Jean-Pierre Robinson, admin mtangazaji wa kipindi Ngoma Yetu. Najua nawe ni msikilizaji wetu wa kila siku, jipange sawasawa sababu mambo ni mazuri. Hivi tunawalika wote wasikilizaji wetu mali pote wanapopatikana, wakina Papa Godé policier kule Lubero Etat Major Service, mali pote wanapatikana Mama Pasias huko Masereka, tunawasalimu sana. Tunaona wandugu zetu kama Papa Sommer. Papa Sommer ni commerçant, anapatikana hapa Kusebe, na tunamsalimu mtu wetu sana. Na wengine wote mapadri ambao wanapenda kipindi Ngoma Yetu, tunawapongeza. Mali pote mnapatikana, mukae dakika makumi ine na tano ya dumbwizo na sagesse yake Jonas P, ni mwanamuziki wetu, usiondoke. Mpenzi msikilizaji, jiunge na wa akina Rodrigo Kaputu, mtu wangu mali pote anapatikana, na wengine wote ambao wanapenda kipindi Ngoma Yetu. Basi mwache nipokee mwanamuziki wetu. Jambo frere.
1: Jambo, jambo.
0: Tunakupokea ni mara ya kwanza tuka, mara ya kwanza mie personnellement kukuona, na peut-être itakuwa mara ya kwanza kwa mabamwa kukusikia. Habari ya siku?
1: Mzuri. Kwanza ndiyo, ni mara ya kwanza kabisa, ni mara ya kwanza kupita kwa Radio Moto na kukuona ndiyo.
0: Music ni kipaji yako, umekipokea, na leo unatupresente pour la première fois ku Radio Moto maproduit zako, pima tuelezea kifupi Ndule. Ndiyo. Uliianja namna gani?
1: Ndiyo, afete Ndule, Ndule kabisa ni kipaji, na sisi tuko naona ke ni kipaji, tuko na kena, tuko na tu, no? Mungu peut-être alitupatiaka ile do, paske au départ tulipimaka tu kusema ah, na sisi tupime sama, tunaweza alors ile ba tunaweza tukafinire kwenda pima kwa registre. Na bo, tuli nilipokea kabie tu paske ni mapenzi ya Mungu, mimi naweza sema vile. Ni mapenzi ya Mungu, niko ce que Dieu a voulu, uko ce que Dieu a voulu, donc hatuendake pembeni ya mapenzi ya Mungu. Ndiyo.
0: Sasa unafika mwile niveau, ni jusha kapita fasi ingine, mwa grupe za batu ingine, bietu ni paf, deja naona ingia mwa solo.
1: Bon, afet, nisha pita mwa grupe, nishaka imba mwa korale, paske nili. Donc afet, kwanza mimi nidekufira kenda kwa kartiste te alekole primere, bon, na napenda tu miziki, na nakuwa kanime par esprit ya kuimba, na napata mafimbo maere mwe vya kusumbua, nikafika kusekondari, nikanja imba kumakilte, bon, nika ingi. Integre croisade eucharistique, nikakuwa naimba ku croisade, nika integre chorale Beni iko ku centre ville njo Cœur des Anges, nikaimba pale, nikafika Butembo, nika integre Chichikovia Kitatumba, nikaimba au finish, nika finir ku registrer nyimbo yangu ya kwanza le 1er avril 2020. Mais nana imbaka tu ah et je refoni a registrer na ku bosse mu groupe, na mimi na integre kama groupe, sauf que na hazini interesa ke sana, donc nana kuka na kila mtu anakuwa na vizio gisi anaweza faa vyake. Lolo na mimi nenda tu ku groupe, mimi nenda ku groupe me nakuta vizio ya ba groupe haiko haikadrena yangu tena, naona ku baimboze byangu nabo hawatapenda. Alors nikasema no, il faut tout évoluer que jour mieux pec, na actuellement niko na évoluer mieux pec, mais aussi mina fa entraînement ku kanisa chorale orchestre njo Blessing Voice, iko orchestre ya Catholique tunafanya ka repetition itave.
0: Kukusikiliza bien ni vitu vinatokea mu vya makanisa me sasa ni nasikia nyimbo yako, pengine batadecouvrir parce que mimi nishasikia homwe, pengine batadecouvrir ke unasema niachane na hivi ya Yesu ni Bwana, wengine nifae wengine, mimi siseme ni vya mubaya, mimi hukusema nifae group yangu ya nyimbo za kanisa. Jua ni viraje ile wewe mwenye ulienda kuvure talamu vitu vya kanisa.
1: Bon, afete hata normalement hatu devie. Sauf que tuko tu objectif. Unajua Mungu iko na besoin ya vitu vya mingi ju volontaire ki kwa accompli. Parce que mimi naimbia kamani. C'est pas à dire que tu kufa vya kanisa tu si jua imbe Bwana tumeokolewa. Je pas c'est pas ça. Mimi naimbia kamani. Et puis amani ni ya nani? ni ya Mungu je pense. Na seke kama amani hai, donc mweko nimbia amani, ko nimbia Mungu en fait. Donc niko tu kule mu objectif ile ile ya Mungu tu. D'ailleurs musique ni moya tu, musique ya tusiko na bagua ba artiste. Siapo tu ko ba artiste, musique je ni hauta sikia kama bourgeois wa profane ou bien si je journaliste wa profane tu chie. Musique ni moya kwa. Musique ni moya ndio.
0: Sai ni na encourager travail, 5 chansons audio zenye zishakuwa enregistrées, courage haiko n'importe quel musicien jo mwana naweza ka ile. Ile courage litoka ka wapi?
1: Bon, en fait ile courage inakuya parce que tuko na vision. Tuko na vision yetu na tunakutaka ke musique ni parmi bitu benye bineza tusaidia un jour juto endelea ke. Mimi naangaliaka sana wengine pepa shaendelea mdunia, mtembo, grasi ya miziki bali endelelea. Vasanta, viko, vana vivre grasi ya miziki. Alors nasietu unarevaka kuvivre grasi ya miziki, njoma na ile kuraji na kuwaka. Donge hatukomu maramua vutumbu, donge vutumbu, tumbu, sema no miziki. La miziki se in vi, se tuti in vi. Tuneza sedia wengine, mina fataba artiste wakamikabami, banafaka madogo, maorfelina, wapi, wapi. Alors, bile njo tunabirevaka, na chez tu nakoka tu obligé tu travailler donc tu travailles tu ende tu ha donc tu silale kwa parce que muluge tu mimi napenda luge tu sana mama kakali muhatikani
0: kakali muhatikani evidemment ile njua nyenye ningelipenda ni ulize ni sana na parcourir manyimbo zako zote unasema kama lugha za mingi separe écrit separe ulishiki kwenye ziko ama nimesikia Kiswahili nimesikia Lingala nimesikia Kinande nimesikia Français nimesikia Anglais nimesikia Kiganda Petre kinyarwanda kidogo.
1: Wewe muraho.
0: Vile joanini.
1: Bon, afete ni kutafuta tu kugusa watu ba mingi, message yende mbali. Unaona hii urgence, mimi niko artiste wa amani. Niko wa révolution pacifique, c'est comme ça que je m'appelle. Alors mina hii urgence ni limba nyimbo urgence ile niko mu lugha Kiganda, Kinyarwanda, muko cinq langues je pense. E nilimbaka na nimeona mipanga mie peke donc tu sais huku tunaimbaka nilikuwa naimbaka watu wanalia je sais pas quoi mais si aonaka tunaonaka tu kuma photo mais ile siku ilikuwa le 1er juillet 2021 mie peke nilionaka hivi mamaiti hivi macho yangu na niko nenda wicha niende na situation ya wicha alors nikasema no je dois faire une chanson intitulée urgence na ile urgence nilitiaka vile malangi za mingi c'est parce que bibi na sirikilaka nilipendaka Kiganda kikwe ndani na Kinyarwanda parce que tunajua bon mimi ndio siseme en fait mais ma rapport za mingi zinasemaka ke Uganda na Rwanda linga viko nyuma hivi donc mimi ndio siseme voilà pourquoi nilipendaka ikwe message yenye isirikile sijue donc ifike hata mu Afrique centrale parce que nyuna Kwevera kubulira mu Uganda, erambereza bana Uganda, okusinga omba Uganda, bambi wine, bulira jenu.

0: UNASP again.
1: UNASP? Jini kuna vene, kidogo kidogo tu itabana. Kwanza njoo kusema nini?
2: Afete, UNASP, jina kwanza nyeva vyeva linipaka kupalea. Mbwa mtoto amezaliwa kakuo kwa Jonas. Ile njoo jina nku. Alors Jonas ni Franse. Na Jonas sinonimi yake ni Colombe. Bengine bana nitaka Colombe. Ile nao ni jina nku. Daeri bengine bana nikosea. Ka ile njoo ni kama tenzeno. Alors, ile lang, ile jina nku mini jua mseng lange. Mu Franse ni Jonas, mu Swahili Yona, mu Kigreke ni Jonas, na mu Kiarabe ni Yunus, na mu Kiebre ni Yona. Alors mimi nilipreferi kaukamata mu Kigreke Jonas kisha nikongeza pi. Ile pi ina signifie pacificateur comme chez tuna imbaka tu message kwanza ya amani pour le moment.
1: Okay. Ndii. Bobby Wine Idol. Nani naona unaimba rap presque.
2: Ndii.
1: Rap kuko peut-être bengine bana chez Briacam. Unajisikia kabia mu style wapi?
2: Bon, en fait gisi nilikwambia niko ku mwanzo si ya kwa kana rythme yenye mara mwa mimi za pike me quand même zile zeni kuna pima ku nani na makose zenye niko na recevoir mimi najisikia ka bien quand je chante donc nesse ma R&B mais mine côté niko côté peut-être niko fort sama kuandika pale rap niko fort par rapport na pale alors les gens me conseillent bon niko na jusque là kwanza ni kwa na style kusema non nda kamata hii style sauf que mimi ndakuwa kanaenda selo message parce que style zetu
1: tunadiona inaweza pita mui nini
2: ndio nikaona inaweza pita murumba inaweza pita mu muzuk c'est parce que ile urgence muko zuk muko blues donc tunakamata tu sais ni juste kwanza kupasser message ile ndio objectif ya tuchomanake sana rythme na tuchomanake sana melody sisi tunajibazaka sana message kwanza ipite c'est ça.
1: Turudie sasa mungu vietu vya huku, atuka dunia presque inaribika, watu wa mingi havana tena gu ya kuvivre, selo masolo, watu wanachinjiwa, wakuibiwa vitu, vingine vingine. Ninaona unaimba chanson le 15 octobre.
2: Ndiyo.
1: Le 15 octobre, pukwa.
2: Afet, nilimbaka le 15 octobre, je passe bebi kuna tufata wa mingi wa mejua kama le 15 octobre ile ni dati na nani inasinifie nini. Mais sinon le 15 octobre ni njo siku yenye bashaka tia pale donc chez kukuwa na kumbuka mwanzo ya massacre siku donc mwanzo yenye ndugu zetu walianza chinjiwa tise massacre ilianza kama nilikuwa kabeni ilianza tu sa histoire tunasi basha chinja watu fazi mtu mwa fazi fulani tunaanza kia maiti yake kwa general après ma 7 jours une semaine tena bali chinja mwingine bo. En fait, bon, vitapita tu. Mimi nikahamia huko Bibo. Ti leo voilà iko nendelelea. Alors tulisema kano. Mungu vraiment va les venir va chaka kufa parce que mimi nazoa sema niseme wanakufa na wanashirika. Situation eta yenye wanakufa kama wanauaga mu vraiment mtu hezi kufa na raha wanakuwa na wanashirika. Alors kama no mukadre ya kusema heureuse mémoire tukafa nyimbo le 15 octobre 2014. Donc tukaimba date ya kwanza. Donc ukafati ile couple na kumbuki hiyo siku asubuhi ya ule usiku tukasikia lichinja watu siku kila mtu alilia hiyo siku kushangaa kuona mtu anachinjwa kama kuku na hisi hakuna mkongomani atakayesahau hiyo. Donc ilikuwa tu sandoto me voilà aujourd'hui ni realite na
1: donc kawaida
2: actuellement habipitake tena na kwa WhatsApp actuellement mimi siona kitana mafoto tunasikia walichinja watu fazi fulani watu wananja choka kubi publier donc tunataishi nayo kisi tunaishi tuna malaria za bila yangu anagonjwa tu na die muona donc nataka kwa tu kawaida mwaif or vraiment c'est grave njoo tunaendea mu 8e année le 15 octobre hapa tutaikumbuka tena ndugu zetu vraiment heres memoire ba kuomba sana ba waombe ndugu zetu waombe vile ba autorité walete amani mais sinon ba autorité kabisa vraiment wangejikaza sana wasikwe na angalia kwanza ma accessoire kuko wenyewe biko naenda fana vinakuwa sama accessoire mebinyi baneza nzako na biko tise hatuwezi amani njo pilie ya kabambi mu development donc mtu akakwambia sijue ndalipa balimu ndafa nini na hafa amani il se trompe na hatuwezi mpigia normalement mkono amani njo pilie ya kabambi sana mu development kwenye amani kila kitu kitaendeka
1: tuseme hivi Joseph Kabila sasa alikuwa president, sasa alipita kwa akasema tika shida kadogo.
2: Ndio.
1: Wengine wanafika mbu masolo ya operation Grande Vergire, panaleta masokola kumbie ziko nazo kule. Sasa unaona Kabila vyote. Mwenyiko kupable niki.
2: Mwenyiko kupable d'abord ni shievote. Shievote. Shievote tuko kupable. Unajua hii probleme ni probleme yenye shievote tunaweza jimplike nayo. Joma nasema sema shievote tuko kupable. Donc unaona mtu mweko suspect una denoncer. Ukisha denoncer kumbe naleta na kusikia paske tuna kuko beba na denoncer kibwa naleta samwe na nyamaza. Mais shievote vraiment amani ya bia mena zo sema amani ya bia mimi na ilinganisha sa moto. Donc ni moto itawakishiwaka. Mie nakia na koni yangu, journalist anakia na yake, jueri anakia na yake, kila mtu anakia na lukuni yake pale, tunawakisha moto, na moto unawaka ile moto, dongi juta kwa itatuletia kamani. Osilo ntake tunawaza tu kuwa autorite, paski ya kwanza mie gisi nasema les autorite kabisa hapo peke, hawezi uweza kitu. Shu hapo unona, wale wana tu kumbukaka kumwanzo ya kampanye, na kampanye tena ingine ninataka kuya. Saa unona gisi, basha anja tukumbuka. Kakitu bananja tukumbuka, jubo na choke, demil ventura wana kuya. Tena senye demil ventura napita pa, tena wanalia trako. Alor, dongi foku kunani, shie peke kwanja tunajimobilize, tunakuwa na upendo sirtu, tukisha pendana, pasi kukisha penda mutu, tukisha pendana ile amuru wabie, tutakuwa na denose, hawezi weka tena babandimu wako, leta sijui mtu aletana imuana tumikaka na no frere. Wanye viko natuua, naye atakuwa donge, mwasa kasakana na nziu, naye atanani, afeta ataji. Tima nono, apana. Kameme hawezi kuwa naua ndugu zangu, damu wa ndugu zangu hawezi kuwa na mwangika hivi, ni kanyake, ni ache vile pale, tupigane tuone kama ni mtakuya. Mea kusema leta kabisa yopeke, apana. Felix hezi weza yopeke, aneza weza siye selmasi tulimunga mkono. Ndiyo, sunona situasyo kondani kuna ribika kwanza.

tano. Oktoba mwaka 2014. Wakongo wanalia nani awaone, wake wamebaki wajane, watoto wamebaki yatima, hakuna kya kusema.

0: Yonaspi ulionaka kope ya wanafunzi wa Beni banyeba limalizaka ba jour trop ku meri ulisikiaka ku maroma ubi ulivionaka kila mtu talijua gisi bapeti banatoka ku pale na bamere wanakuwa nabaletea bilei tu pale anadamere pale ile kope ya bapeti ulionaka ya.
1: Bon, ile ni copy ya bie daire ni ile ni kuonesha monde que vraiment hadi huko hapana donc tunachoka ni kuonesha ke moshere wenye biko na ile uwezo ya kusaidia watusaidie donc ni vitu vya bie sana vya kuangurage maxioza donc kwa kusha kwa amani maxioza vile shapita donc zile ni maxioza zina preparaka amani kukuya ile mashasuza marevu zile mashasuza mumaya santa za Alexis legale za bobo zile ni mbitu vina preparaka amani kukuya paske ukaona decolonization bya sabe le bilianjaka ku ba artiste bana imba romu ko plantation biko na bakatisha kaosa ataka matuko na kati ikawa me normal masa c'est pas beau amwezi tumikisha vile anaimba ba bandika la mlo tutendi kala ku chef de zone basi sie tumechoka na nyinyi donc vile ni vitu bibi kuna tu prepare kwenda recevoir ya amani na sasa tuta recevoir ya amani moshere tutasawaka vile vyote donc mabai na sawalika mbio kupita mazuri ukisapata tu mazuri pa mara mona sawaka zamani gisi ulikuwaka.
0: Okay. Interpellation visiblement ni nyimbo yenyewe unapenda sana.
1: Vraiment.
0: Sana. Jua nini?
1: Interpellation ni nyimbo yanapenda sana juu njoo nyimbo yangu ya kwanza. Njoo nyimbo yangu ya kwanza EP ni nyimbo yenyewe. Donc ninasema njoo nyimbo inabeba career yangu na maxi single yangu ya kwanza nikapata bahati ya kukua itabebaka ile titre. Monsieur le président s'il vous plaît. Nous avons besoin de la paix s'il vous plaît. Il y a que de la paix, s'il vous plaît. Imaginez-vous, s'il vous plaît. Même les pygmées sont massacrés, s'il vous plaît. Et puis vous appelez premier habitat, s'il vous plaît. Premier habitat. Allez, nous avons besoin de la paix, s'il vous plaît. À vérité, tous ont souffrir. Basinami bali, baso mourir. En fait, ni nyimbo yenye. Inabeba kariere yangu mimi nisema vile. Mimi niko mtu wa amani sana. Sana kabisa napenda amani. Nachukiaka sana watu kuteseka vile. Alor njo maana njo nyimbo yenye kabisa yenye. Mimi nabeba muroho sana. Mm-hmm. Interpellation.
0: Interpellation kusie kuwa kubwa ba inchi. Ukikuwa na bahati. Mm. Unafika muparlema. Unapitia mbele. Anasema na we ambia baba master neno. Utabambia nini kumasitia shuza huku.
1: Ah, vale. Na ntabambia bia mingi sana sana sana vrema.
0: Kimoya.
1: Kimoya niko shoke tellement shoke na hivi yenye biko na pitika kwanza paraporo nino na biko na pitika huku na viabo yenye biko na nani kule paske sono na maloise biko na voter c'est vrai bo congolité inaweza tusaidia mais haizi tusaidia pour le moment inaweza tusaidia kule zamani ule wa honorable Mbau loi de la dot c'est vrai inaweza tusaidia mais tu kule zamani. Parce que haiko kusema mambo kila celibataire njoo atao atambuzi kwa mdi dollar. Mimi hapa na sitakuwa na bibi tu leo. Mambo dot imekuwa mdibali. Leo na sitaoa mosheri. Na ndizi fatu na senga na siaka bala dot na ni dibali. Donc bangengalia suna yae député ni unasikia sijue kama nini. Anasema naye ta proposer loi sijue ya ku nani relation sexuelle avant le mariage. Bon ça ça va nous aider à quoi? Ile haizi tusaidia. Donc mimi naenda pamoja sema mosheri tushabachagua nyie njoo mnaweza tutetea. Muangalie vitu yetu konavyo hamu. Mukati shapanda, muambie Tshisekedi mse no. Farini shapanda, angalia gisi, utaifurnire ingie mpei ishuke bana inji, waprofite. Mimi na kwa naangalia kumapei zengine zesi kuna kama amani kadogo malgre ke kuko maprobleme, matanzani, zile marwana. Unayukuta mukati tu kuongezeka kwa safra. Inachafuyu na kuwa na mparle madonge pa depite wanasema. Alulu pa depite tukube wanakuwa na imite maboro za sazile. Bila kuimite chitu mwa hivi.
0: Unajua kuko mwa hivi njena kumbini kuna kuliza juu unasema kuko artiste, musicien, révolutionnaire, pacifique. Eh?
1: Oui.
0: Sine nasema bibie. Egisi huko nasema. Ba révolutionnaire ba nakuwa na langage hapa. Sasa nasema ku radio na révolutionnaire sisema ke naye saa pale ba majazula. Hapana. Anaongea waifoni na ninaangalia kama kweli kweli. Kuko jeune garçon presque wa kimwako njo Jason. Inakukumbusha kitu fulani.
1: Hapana. Jason. No, no.
0: Jason ni garçon mwenye alisema na Tshisekedi Beni face à face. Njo Jason. Mwenye aliendaye kesplike jua nini bapeti palidia kakumeri hivi na hivi kuko kwenye mashaa nini hivi na hivi. Na woke kuwa na kale kashas. Fasa na vie chichi.
1: Ndiyo.
0: Fachi.
1: Ndiyo.
0: beton, hein? Tuongeze na beton. Gisi bengine wanapendaka. Fachi Beto, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
1: Afet
0: Master Kenyakeru.
1: Wewe.
0: Unakutana naye face à face. Na utamwambia nini?
1: Na ndamwambia bia mingi sana me, na ndamwambia surtout une message à urgence parce que ile urgence iko reposer ku bitu byenye niliona. Haiko kusema mboa bali niambia hapana. Mie peke nilifika Beni, niliona ndugu zetu hivi. Donge mina baona hivi na mecho yangu mbili, nilipitia Wicha. Haiko vitu vyenye niliambiliwa, Wicha nilifika kuku association njo Seave, nilifika ile Seave ni yaba veve, na iko na 540 veve, sir 540, 252, viko deveni veve, donge balikuwa ka veve, juu ya masakre. Donc ile nikuna bia mingi sana vyenye vrema na ndamu expli, vyenye na ndamu ambia, Ni biatro sana
0: vraiment. Bon nazania njo mu armée banasema kanjo commandant suprême wa armée.
1: Oh, yenjo donge yenjo kichwa kila kitu.
0: Sasa unamuonaka ka volonté ki kwa mo bie tunai kwa mu ma copy yake.
1: Moshere kweli na uka uhuru mie naonaka volonté alga ke kwa mo. Alga ke kwa mo.
0: Si personnellement tunaweza fanya nini?
1: Si
0: contribuer tu kopisha arbika, sheka arbika.
1: Kopisha arbika. Siye kwanza chetu uneza faa, daboro ni kukua kosia. Tukisha kungale, kope isha arbika. Tuneza faa nini? Tuneza una ibia saibi bilipitana mafaze gina, haiko tushie njova kwanza kuwewa. Tunangalia
0: kule fazi zitoshea mwile tengi tu.
1: Tunangalia kule fazi gine balifaka nini? Dialogue surtout donc si donc banguzo ba musie unajua ba kubwa yetu tunaweza tuko na bakubwa bakubwa banaikala qu'est-ce que nous devons faire kwenye banaume banikala ba mingi hakuwezi katala kutoka solution na kutotoka tu piste mama no tukafaichi sape ale sono na watu banakuwa na mambo kataliko ngabiaho kumbe bibia hoere kataliko set ananafaka nini no est-ce que hakuna bebali kwa mara na kataliko banajua bule deja kataliko viko hapa kuko bena wanachezana kataliko bali kulaka naye beba lalaka naye viko hapa sibasaba lenjo bakuita bana parce que ndio viko parce que nasikia ka kataliko angekuaka kumbe sasa hivi haviko bon mimi sijue parce que ngwa na chaka kwa kama tutakuwa kata alors ni kuita ba sabale ba vieba zamani
0: bana tu expliquer
1: nini njo tunaweza faa juu tunasikia surtout bien nasikia waseme force kutime tu kuna force sana tunafundishwa kwa masomo na unaanza shangala bananja fika mumalie zenye hatuwazie kama baneza fika oro tulifungisi mimi najua kabisa gisi bali mfujao masomo ha ongea na wazazi kumbe mtu wewe tuchezea yako wewe.

0: bana boku ku blessing voice alors mina ba kamataka tu nse ba kia nifanyia tu akakaboro parce que groupe a fait groupe inaombaka ma force groupe inaombaka una hawezi embo groupe leader anakutiaka nani ide na hawezi emboze watu ide kwanza na groupe haya kwa kama avantage sema hata kwa ni emboze mie kwanza hawezi nipa na za savo alors groupe me sino jina
1: hizi siku chingali wepek
0: ndiyo me jina groupe njo team no ala violas
1: team no
0: ala violas ile njo jina groupe na itakuwa kama watu tu pour le moment tuko deja na mumoya na chaso ya kwanza tatoka hapa sasa hivi titre yake bwana wangu ni ya gospel tunaimbia Mungu
1: ah finalement ule anakurudisha munzela ya kala
0: hapana anirudishe afite amani ni ya Mungu amani ni ya Mungu boholo ni banyamuhanga me tutaimbia tu Mungu tumtukuze kwa yenjo alitupa ile force ya kuandika mistari yenjo alitupa ile force ya kusema donc yenjo alitupa kila kitu ndio